בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, יום רביעי בשבוע, י"ג באלול תשפ"ו, 26 באוגוסט 2026. אנחנו מתעוררים יחד אל משכימים. אנחנו רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון, יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה. שר החוץ האמריקני רוביו אומר בינתיים לא תוקפים יותר באיראן. רוביו הציג את המדיניות המעודכנת בשיחות עם שרי חוץ בעולם. המוקשים פונו ממצר הורמוז במבצע חשאי, ארצות הברית שולטת כעת בנתיב השייט, איראן איבדה את מנוף הלחץ שלה, ובגדול ארצות הברית לפחות בשלב הזה מסתפקת בכלים שעומדים לרשותה. מה הם ומה ההשפעה שלהם? תכף ננסה לענות על זה. המשלחת האמריקנית אומרת לישראל, המסר החריף שלכם על הפשיעה הלאומנית, זה יחזור אליכם בדלת אחורית. אירוע שבירת האנדרטה בכפר הפלסטיני בידי חבר הכנסת צבי סוכות הגיע אתמול בעיתוי לא טוב עבור ישראל. שורת יועצים מקצועיים מארצות הברית מבקרת בארץ בימים האחרונים, מעלה את הנושא שוב ושוב בפני בכירי מערכת הביטחון. אל תיקחו את התמיכה האמריקנית כמובנת מאליה כשאתם מאפשרים לפעולות האלה להימשך. צבי סוכות הגיע, ניפץ אנדרטה של מחבלים, וכמובן הצביעות הישראלית והזבות העולמית, זה כבר באמת בינינו, כן? זה בתוך בית, חוגגת בלי הפסקה. פוליטיקה, עופר וינטר הכריז על הקמת מפלגה חדשה, עמך ישראל. תת-אלוף במילואים עופר וינטר הציג את מפלגתו לאחר רמיזות בימים האחרונים. המפלגה, לפחות כרגע, על פי סקרים, זוכה בארבעה מנדטים, מפילה את בצלאל סמוטריץ' מתחת לאחוז החסימה. גורמים במפלגה אומרים, אנחנו לא מתכוונים להתחבר עם סמוטריץ', וינטר לא מתכוון לפרוש. בין המועמדים של וינטר, יוסף חדד, נטלי שם טוב, ללי דרעי ודודי בן ציון. אחרי ההכרזה, נתניהו יצא למתקפה ואמר, וינטר, מעוז ופייגלין, תתאחדו או תפרשו. האמת הוא לא אמר את השמות, הוא רק אמר כל המפלגות הקטנות, לכך הוא התכוון. גפני רמז שימליץ על אייזנקוט הרשות הממשלה. יושב ראש עדות התורה רמז בכנס סגור כי ימליץ על גדי אייזנקוט הרשות הממשלה. הימיר נתגלה כגרוע מהשמאל בכל הנוגע לילדים שלנו. מקורבי גפני אומרים, הוא כבר החליט לתמוך באייזנקוט. בינתיים כולם עסוקים לתמוך ברסיסים קטנים, כשגפני בקולו אומר נתמוך באייזנקוט, אין לנתניהו סיכוי להרכיב ממשלה בשלב הבא, אבל כן, אייזנקוט לא צריך לעשות שום דבר, שבת בבית חודשיים, כבר יסדרו לו את הכיסא בצורה מסודרת. דרמה בליכוד, ספירה חוזרת בקלפיות בבאר יעקב. השר חיים כץ טוען כי אתי עטייה עקפה את גילה גמליאל בעקבות ספירה חוזרת ובדיקת קלפיות, וכך גמליאל נדחקת למקום לא ריאלי. מנגד, בסביבת גמליאל טוענים לשערוריה ולחשד לזיופים, מישהו שיחק עם הקלפיות. ברשימה הראשונית, וטורי, שטרית וקלנר נדחקו למקומות לא ריאליים. תכף אנחנו נביא את הפרטים, נסה להבין מה המשמעות. בינתיים, במשטרה אומרים, עצרנו את המתנקש, אחרי החיסול הדרמטי נעצר החשוד המרכזי ברצח בקיסריה. בתום מצוד מתוח של יותר מיממה בהמתנה לידיעת הזהב, פשטו לוחמי הימם על מחסן סמוך לבניין מגורים בחדרה, ועצרו את החשוד ברצח ראש המאפייה הקווקזית. גורם בחקירה אומר, החשוד נתפס בהפתעה. מעניין. תכף נביא את כל הפרטים. הנשיא יצחק הרצוג הודיע למשפחת טיימנוט קסאו, שבק מעורב בחיפושים. הנשיא נפגש עם בני המשפחה בבית הנשיא, התקן על שיתוף הפעולה בין המשטרה לשירות הביטחון הכללי. האמנות ילדה של כל עם ישראל, אמר הרצוג, אביה של הנהדרת, אמר דורשים התערבות כמה שיותר מהר, חוששים מאפליה. אוקיי, נביא את הפתרון לסוגיה הזאת בהמשך. שברון לב, אין דרך אחרת לתאר את ההפסד של הפועל באר שבע, 5-2 לסבח, תבוסה קשה, התפרקות מוחלטת ונגיעה בחלום, חצי דקה הפרידה בין הפועל באר שבע לשלב הבתים של ליגת האלופות. זה היה קרוב מתמיד, אבל הסתיים במפח נפש עצום. המאמן אומר בשורה התחתונה, אנחנו לא היינו ראויים, הגיע להם. גוז'וק אומר, אני חושב שקיבלנו החלטות טובות, אבל היו דברים מעבר. בגדול, מסתכלים רגע אחד על חצי הקוס המלאה, הפועל באר שבע הולכת לשלב הליגה האירופית, אבל שבורה
לרסיסים עם החמצה היסטורית ופספוס עצום של הרבה מאוד כסף וחוסר היכולת בעונה הבאה לשחק בשלב הבתים של ליגת האלופות, פינת ספורט מורחבת מיוחדת בעניין הזה בהמשך. תיעוד מתוך ההכנות לחתונה של עומר וסשה אדם מנזר בפורטורינו. הזוג המפורסם ניסה אתמול בחשאי, אבל החגיגה המרכזית רק מתחילה בזמן שהאורחים כבר נחתו ביד הנחשק. יש תיעוד בלעדי והצצה למה שקורה במנזר באיטליה. בינתיים יש סערה גדולה על כך שהרב ביקש לעשות הפרדה בחתונה, שזה מעניין, אבל זה שהוא מתחתן במנזר לא מפריע לאף אחד. לא יודע מה הסיפור שם, אבל ניגע בזה כמובן, נחגוג את החתונה של עומר אדם וגם ניפרד מהגדה. הזמרת דולי פרטון הלכה לעולמה בגיל 80, הזמרת היוצרת השחקנית שהפכה לאחת הכוכבות הגדולות והאהובות בתרבות האמריקנית, הלכה לעולמה בגיל 80 לאחר יותר משישה עשורים, מכרה למעלה מ-100 מיליון תקליטים, זכתה ב-11 פרסי גרמי והותירה אחריה להיטי ענק כמו 9 to 5 וג'ולין, I will always love you, וכמובן הלהיט הגדול שלה שמתחלק חצי בחצי עם קני רוג'רס כמובן. החודשים האחרונים התמודדה עם בעיות בריאותיות וביטלה שורה של הופעות. דולי פרטון ענקית אדירה, נדבר עליה כמובן בהמשך. התיעוד של כוכב הרשת הולך מכות במסעדה, תיעוד ממצלמת הבטחה בו נראה גיא איתן, לדעתי היה באח הגדול, כן, נכון? תוקף אדם אחר, הוא לקח ממני 2.5 מיליון שקלים ואיים עליי. מי לוקח 2.5 מיליון שקלים בן אדם? זה פתיחת סכום. נדבר על זה, כמובן, בהמשך. ובתחזית מזג האוויר הבוקר הזה לא נגמר. גל החום נמשך, הטמפרטורות עולות. עננות הבוקר תתפזר והיום יעשה בעיר, אך הטמפרטורות יוסיפו לעלות ויהיו גבוהות מהרגיל. את התחזית המלאה נביא, כמובן, לקראת השעה 7 בבוקר. עכשיו נצא לדרך, יש לנו מוסיקה טובה, יש לנו חדשות, יש לנו פרשנויות, יש לנו דברים טובים, כל זה קורה עד 7, מי קוראים לו אמיר, בוקר טוב לכם.

6:11 דקות, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים. שר החוץ מרקו רוביו אמר בימים האחרונים לכמה מעמיתיו בעולם כי לעת עתה ארצות הברית לא צפויה ליזום תקיפות חדשות נגד איראן, אלא למקד את המדיניות שלה באמצעי לחץ אחרים, כך לפי בכיר אמריקלי ומקור נוסף אמרו בפרטים. מסרים שהעבירו רוביו לכמה שרי חוץ למדינות בעלות ברית של ארצות הברית הם סימן נוסף לכך שהנשיא טראמפ מאס במלחמה ורוצה לסיים אותה, לפחות בטווח הזמן המיידי. הבכיר האמריקני אמר כי אף שרוביו הבהיר שארצות הברית מתרחקת באפשרות של חזרה למבצע צבאי רחב היקף באיראן, הוא לא שלל תקיפה אפשרית אם איראן תנקוט פעולה פרובוקטיבית ותזרום חידוש של האימות. בכיר אמריקני נוסף טען כי פינוי המוקשים ממצר רומוז על ידי הצי האמריקני הוא נקודת מפנה במלחמה ששללה מאיראן את אחד מהנכסים המרכזיים. אז כרגע הם נמנעים מתקיפה, מגבירים את הלחץ הכלכלי על איראן באמצעות המצור והמהלך החדש של משרד האוצר להרחבת הסנקציות, ימשיכו לנרמל את המצב במצב רומוז והוצאת כמות גדולה ככל האפשר של נפט אל שוק האנרגיה העולמי. תראו, במילים פשוטות, ארצות הברית לאט לאט מסיימת את המלחמה, לאט לאט מקפלת את העסק ורוצה להגיע לנובמבר לבחירות בקונגרס, כמובן גם לראות מה תהיה התוצאה של הבחירות בישראל באוקטובר, ואז תתקבל החלטה לאן העסק הזה הולך. ויהיה מעניין לראות לאן זה הולך. אז אפשר היה להתחיל לפתח את הספקולציות מחדש. אם איראן לא תעשה טעות בתקופה הזו, המלחמה לא תתחדש. אם איראן תחליט לחדש אותה, כי לפעמים עדיף לחטוף טילים מאשר סנקציות כלכליות, אז תתחדש. אבל כרגע ארצות הברית עושה רושם מקפלת את המלחמה לאט לאט. בימים האחרונים מבקרת בישראל משלחת של יועצים בכירים ממשל ארצות הברית, חברי המשלחת הטיחו דברים קשים ובכיר במערכת הביטחון בשל הפשיעה הלאומנית בשטחים. הם ממשיכים עם הקמפיין שלהם של פשיעה לאומנית, זה פשוט לא יאומן. למשלחת אמרו לבכיר הישראלי, אל תיקחו את התמיכה האמריקנית כמובנת מאליה. לאחרונה כינס ראש הממשלה דיון חירום בנושא לבקשת האמריקנים, השגריר שלייטר הזהיר שישראל מאבדת חברים בשל הטרור היהודי. אתם מבינים? הם בקמפיין. קמפיין. אנחנו מגנים עליכם בכל דרך ובתנאים קשים, כשבעולם כולו נגדכם, נאמר לבכיר. התמורה שלכם לא יכולה להיות מעשה אלימות, ביזה וניסיונות פגיעה בפלסטינים. אל תיקחו את התמיכה האמריקנית כמובלת מאליה. כשאתם מאפשרים לפעולות האלה להימשך, זה יחזור אליכם בדלת האחורית. אך אם אתם מבינים את זה בעצמכם, הדברים הללו מחוברים לטענות שהם משמיעים בצבא, בעיקר בפיקוד המרכז, גם לגבי הלגיטימציה של ישראל על רקע המעשים הללו, אבל גם לגבי הסתת הקשב והפוטנציאל, ההידרדרות של יהודה ושומרון. למען הסר ספק, בדרג המדיני יודעים את הכל. ראש הממשלה נתניהו רק לאחרונה כינס בנושא דיון חירום לבקשת האמריקנים, השגריר יחיאל לייטר אף הזהיר שישראל מאבדת חברים בגלל הנושא הזה. כן, הם כל הזמן מאבדים חברים, מאבדים עניינים, והכל בגלל מה? בגלל שחבר כנסת הלך לנתץ אדרתה של מחבלים. עכשיו תראו, יכול להיות שמה שצבי סוכות עשה היה מטומטם. גם קצת מביך, צריך לומר, הדרך וההתנהלות שלו. אבל, בואו שנייה אחת נעשה סדר בדברים רגע אחד. אני רוצה באמת לשאול שאלה. עוד מעט אנחנו נספור 3 שנים לטבח הנורא של השבעה באוקטובר. איך הפכנו ממדינה שמגנה הקמה של אנדרטות למחבלים, למדינה שמגנה הריסה של אנדרטות של מחבלים? ולמה הצבא משאיר את האנדרטות האלה עומדות? למה הצבא לא הורס אותן? למה? עכשיו, מה שצבי סוכות עשה, הוא פשוט הציף את הצביעות המגעילה והמכוערת של החברה הישראלית, שפתאום אתמול כולם התכנסו למקום אחד, והיו עסוקים רק בדבר אחד, בלגנות הריסה של מחבלים, של אנדרטות של מחבלים. זה באמת מה שחסר לכם. אתם יודעים מה? לפעמים לא חייבים להגיד את המובן מאליו. לפעמים עדיף פשוט לסתום את הפה. זה הכל. תסתמו את הפה. תשתקו. לא כל דבר צריך לרוץ לגנות. לא כל דבר צריך לעשות מנו רעש וצלצולים. עשה את האירוע המטופש הזה. תנו לו את הסתירה על זה שעשה אירוע מטופש. מי שצריך לגנות שיגנה, כל השאר פשוט, תסתמו את הפה. אבל בישראל לא יודעים לסתום את הפה. יודעים לראות ברגליים של עצמנו, עדיף מאשר לסתום את הפה. זאת הגישה פה. זה מה יש.

עכשיו, בוקר טוב לכם, אופר וינטר הכריז אתמול על הקמת מפלגה חדשה, עמך ישראל, כך הוא קרא לה, אחרי שבימים האחרונים נערך למהלך, רמז עליו עם שלטי חוצות באיילון. המפלגה נמסר שווינטר מכוון לתפקיד שר הביטחון. אחרי ההכרזה על מפלגת הימין החדשה, ראש הממשלה נתניהו נאם באירוע בבנימין פורצת דרך. דיבר על מפלגתו החדשה של וינטר ושני אנשי ימין נוספים. נתניהו התייחס לוינטר, אבי מעוז ומשה פייגלין, כשלוש פטריות אחר הגשם, כך הוא הגדיר אותם, ואמר שאין לו בעיה אישית איתם. יש לי בעיה לאומית, מי שיעבור את אחוז החסימה, יפיל מפלגות אחרות, תתאחדו או תפרשו, כך הדגיש נתניהו. אז מי האנשים שוינטר שם ברשימה ובאיזה מקום? אופר וינטר הוסיף לצידו את יוסף חדד, פעיל הרשת, את ללי דרעי, את אביב עזרא, את רונן בונדרו, את פלר חסן נחום, אלי ג'ינו, דודי בן עציון, עורך הדין רן בן ארי, סיגל קראוניק, ונטלי שם טוב. גורמים במפלגה אומרים כי הניסיונות לחבר אותם עם סמוטריץ' לא רלוונטיים. אופר הוא בדיוק הפוך ממנו, כך הם אומרים. הגורמים הדגישו כי בעוד שסמוטריץ' יש מפלגה ציונית דתית ונציגים מההתנחלויות, אצל וינטר נראה רשימה ישראלית שרובה חילונית. אם ראש הממשלה רוצה לחבר, אז הוא יכול לחבר בין סמוטריץ' לבן גביר, או שסמוטריץ' יכול לפרוש, כך הם מסרו. במילים אחרות, אופר וינטר אומר, באתי למחוק את הציונות הדתית. עוד אמרו גורמים במפלגה כי וינטר רוצה ממשלה רחבה בראשות נתניהו, אבל לא ממשלה צרה. בין השאר כי הוא לא רוצה שהם יהיו תלויים בחרדים בגלל נושא הגיוס. הדרך היחידה להביא לרוב ימני היא רק באמצעות רשימה כמו שלו, שהיא רשימה ישראלית יותר חילונית ימנית, שנותנת מענה למי שלא רוצה להצביע למפלגות ימין אחרות. בכל מקרה הוא לא מתכוון לפרוש. אני רואה את הרשימה, אני אומר לכם, יש פה חלק מהאנשים אני לא מכיר, ואת מי שאני מכיר הם אחלה אנשים. אלי ג'ינו, אני לא יודע מה הקשר שלו לפוליטיקה, רן בן ארי נחמד, לא יודע מה הקשר שלו לפוליטיקה, סיגל קראוניק, אלמנה שאיבדה את בעלה רבשץ של בערי, אישה יקרה מאוד, שמעתי את האמירות שלה ואת הדברים שלה ברשתות החברתיות, בהחלט ראויה. ללי דרעי, גם היא איבדה את בנה במלחמה. יוסף חדד, כולנו מכירים אותו. נטלי שם טוב, אשת תקשורת שעשתה טור נגד יאיר לפיד, ופתאום הפכו אותה לימנית. אני לא בטוח שהיא ימנית, אבל בסדר. ואופר וינטר, כולנו יודעים מי זה אופר וינטר, ומה הכיוון שלו, ולאן הוא הולך, ואיך וכמה ולמה. האם הציונות הדתית תצביע לאנשים הללו? באיזה סרט אתם חיים? באמת, אני מסתכל על דודי בן ציון, ועלה לי דארי, ושואל, וכמובן אופר וינטר, ושואל את עצמי, השאר, מה הקשר שלהם לציונות הדתית? בואו, תגידו לי אתם, מה הקשר של יוסף חדד לציונות הדתית? מה הקשר של נטלי שם טוב לציונות הדתית? מה הקשר של אלי ג'ינו לציונות הדתית? מה הקשר של עורך הדין רן בן ארי לציונות הדתית? מה הקשר של אביב עזרא לציונות הדתית? למה אנשים חושבים שאנשים שמצביעים לסמוטריץ' וחבריו, אורית סטרוק, יצביעו לאנשים האלה? לא מבין כאילו מה, מעבר לזה שבציונות הדתית זה הכל בעיקר מתבסס על מה

חלק, לא הכל, חלק, לא, לא צריך להכליל, כן. אבל חלק מהמצביעים שם מתבססים על מה שהרבי אומר. אז מה, באמת אני שואל את עצמי, איך הציונות הדתית תימחק על הבסיס הזה? עכשיו, יכול להיות שאופר וינטר וללי דרי ודודי בן ציון ישאבו איזה מנדט אחד מהציונות הדתית. יכול להיות, אני לא אומר שלא. בכל זאת, יש פה אנשים שהם טייפקאסט של ציונות דתית, כן? אנשים שיכולים לייצג אותם בחלוטין. ואני שוב חוזר ושואל, האם זה מספיק כדי להוריד את סמוטריץ' מתחת אחוז החסימה? אני לא בטוח. אני בכלל לא בטוח שזה התחליף של הציונות הדתית. למרות שיש עכשיו קמפיין גוואלד, ואני מניח שהיום בערב האולפנים יביאו סקרים, שווינטר מביא 6, 7, 8 מנדטים, שותה את הציונות הדתית לגמרי, מוריד קצת מבנט, אולי אפילו על הדרך ייקח איזה מנדט מנתניהו, ובטח גם את אייזנקוט יעלו גם איזה מנדט אחד, לכו תדעו. שאולי אפילו בשביל הנראות יורידו ממנו גם איזה סוג של מנדט. בכל זאת, צריך לנפח את הרשימה איכשהו, להביא 6 מנדטים. אז הביאו 4 מהציונות הדתית, ועוד 2 יגזרו, 3 מנדטים יגזרו במקומות אחרים. אבל זה לא הציונות הדתית. כל הכבוד. עכשיו, השאלה הגדולה שנשאלת היא באמת מה הסיפור של הדבר הזה, האם באמת רסיסי המפלגות הללו, ראו, העניין הוא שעד היום, בכל מה שקשור לעניין של הבחירות, רוב הבלגן הזה של הרסיסים של מפלגות התמקד בצד השמאלי של המפה. זה מה שבדרך כלל שבר אותם, והוריד אותם. התקופות שבכנסת שם, העבודה לא עברה, ומרץ לא עברו, וכהנה וכהנה. היה גם תקופה שגם ימינה לא עברה, של נפתלי בנט. ובסוף גם הייתה תקופה שכשהם עברו, על בסיס משקל של תצילו אותנו עם הרשימה החילונית-ליברלית, הם הלכו עם השמאל. ולכן, אני לא חושב שאופר וינטר הוא שמאל. אני לא חושב שהוא גם ירוץ ויחבק ישר את זרועותיו של גדי אייזנקוט. אבל אני כן חושב שאופר וינטר, או ילך בסופו של דבר עם נתניהו, אם נתניהו יביא מספיק מנדטים כדי להקים רשימה, או שבסופו של דבר ילך ויתמוך בליברמן, אם עוד 11 או 9 או 10 מנדטים של ליברמן יבואו לנשיא עם 14 מנדטים, נסו לגייס עוד 5-6 כדי לקבל מה שנקרא עניינים, ומפה לשם הדבר הזה ילך בסופו של דבר להחלפה של ממשלה. זה יכול לקרות בהחלט, אבל להדביק אותו ישירות לבנימין נתניהו, אני לא הייתי ממהר לעשות את זה. מה גם שעם כל הכבוד, השותפה הטבעית של נתניהו היא הציונות הדתית, וכן, אין פה דרמה גדולה, לא חושב שיש פה דרמה גדולה, חוץ מזה שיש פה מפלגה חדשה שצריך לראות בכלל אם בקצה שלה היא בכלל עוברת את אחוז החסימה. יושב ראש יהדות התורה, רמז בכנס סגור כי ימליץ על גדי אייזנקוט ראשות הממשלה, גפני אמר על אייזנקוט, יכול להיות ששם יהיה לנו יותר קל. מקורביו מסרו כי הוא כבר החליט לתמוך באייזנקוט, גפני הסביר כי הימין התגלה כגרוע מהשמאל בכל הנוגע לילדיהם, הוא תהה אם השמאל יסכים לתת למפלגתו את חוק הפטור מגיוס. למה אתה צריך לתהות? לך תקשיב למה שהם אומרים. אתה באמת חושב שהם ייתנו לכם חוק גיוס? אז שיהיה רבה הצלחה, לך לזרועות שלהם. מה שמעניין בסיפור פה, זה שהם יתנפו על החרדים מבוקר ועד ליל, ישבו אותם לסממנים אנטישמים, יזעקו בכל הכוח שצריך לעצור אותם, לגייס אותם ולשלול מהם את כל הזכויות שלהם, יחופקו על ידי מערכת משפט ויועצת משפטית לממשלה שהיא כולה הארדקורט של שמאל, וברגע שהם יצטרכו אותם בשביל להיות ראש ממשלה, אז פתאום כל זה יימחק. הבושה לא תימחק. תקשורת השמאל שעזרה להם לעשות קמפיין על החרדים, תחבק אותם ותאהב אותם, כי כל מה שהם רוצים זה רק דבר אחד, להחליף את שלטון הימין. אז פתאום זה בסדר שאפשר לתת להם, דרך אמר אז בני גנץ, דף חלק תחתמו למטה, תקבלו מה שאתם רוצים. זה בסדר גמור. לחלוטין בסדר גמור. מה גם שצריך להגיד, המספר 2 של אייזנקוט, יורם כהן, אמר במפורש, פטור ל-30% מהם, שזה 3% מאוכלוסיית ישראל. אז אם נותנים להם פטור מ-30%, אז הכל בסדר. אז ברכות לגדי אייזנקוט, סידרו לו כיסא של ראש ממשלה. אומנם טמבל שימושי, אבל יש לו כיסא. גם טמבל צריך בסופו של דבר כיסא. יהיה לו, יאללה, בהצלחה מה שנקרא. דרמה בליכוד, שערה פוליטית פרצה אתמול בליכוד בעקבות תוצאות הפריימריז, חיים קאץ טוען לשינוי מהותי במיקומי המועמדים ברשימת הכנסת. בעוד סביבתה של גילה גמליאל טוענים להסדרים חמורים בבדיקת הקולות. המחלוקת מתמקדת במיקומה של גמליאל ובעלייתה האפשרית של אתי עטייה על חשבונה. בליכוד הוציאו מאוחר יותר הודעה כי תארך ספירה חוזרת
בקלפיות בבאר יעקב. גמליאל סיימה את הספירה הראשונית במקום ה-25, שמבטיח לה שריון המיועד לאישה שלישית ברשימה. אולם, כך סטרואן כי עטיה עברה אותה לאחר הבדיקה של מספר קלפיות שבהן התגלו זיופים וקולות עודפים. בקלפי בבאר יעקב, ססון גואטה רשם הישג נדיר כשקיבל 260 קולות, אף על פי שהיו רק 240 מצביעים, שזה אפילו AI לא יודע לעשות. במידה וטענתו תתקבל, גמליאל צפויה להידחק, שימו לב, למקום ה-35. משמעות הדבר היא שגילה גמליאל עשויה למצוא את עצמה מחוץ לכנסת, ולהיות השרה החמישית או השישית ברשימה, תלוי בגורלו של ניר ברקת. מטורף. מנגד, אנשי גמליאל טוענים כי חלה שערויה בניהול ספירת הקולות החוזרות, לטענתם הקלפיות הופקדו במקום ללא שמירה כלל, ולא ניתנה להם גישה לבדיקתן. זיוותה של השרה לשעבר חוששים כי גורמים שונים שיחקו עם הקלפיות, בזמן שלא היו תחת פיקוח. השרה סביב מיקומה של גמליאל מצטרפת לתוצאות הסופיות שנדחקו, שמות מוכרים מחוץ לכנסת הבאה בין האישים שנותרו במקומות הלא ריאליים לאחר ספירת הקולות הראשונה, ניסים וטורי, חנוך מלביצקי, מיכאי בוארון, קטי שטרית ואריאל קלנר. זו דרמה של ממש. אין דרך אחרת להגדיר את זה. גילה גמליאל, שרת המודיעין, צריך להגיד רגע אחד משהו. היא מקבלת את כיסא השרה מהמקום ה-30 בליכוד. זה גם משהו שצריך להגיד אותו. אבל... יאללה, אז ילך.

עכשיו 6:33 בתום מצות והכוונה המודיעינית של ימ"ר חוף. אתמול בלילה נעצר בחדרה חשוד מרכזי במעורבות החיסול של ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב שלשום בקיסריה. לצידו נעצרו גם חשודים נוספים, עוברו להמשך חקירה בימ"ר חוף. עצרנו את המתנקש, העריך בכיר במשטרה בעקבות המעצר. גורם המעורב בחקירה מסר, אפשר לומר שכמעט בוודאות יש לנו בינגו. אנחנו חושבים שהרוצח בידיים שלנו, בתוך זמן קצר הצלחנו להפיק מודיעין על חשוד בחיסול וראיות חזקות. חוקרי ימ"ר חוף הביאו הבוקר את החשוד, תושב הצפון, שמוכר למשטרה דווקא מעבירות מינוריות. עם זאת, חוקרים עדיין לא יודעים מה המניע. האם עבד בתוך שכיר חרב או אחד מהאנשיו של ראש ארגון הפשע. לדברי הגורם במשטרה, במשך יותר מיממה נערכו לוחמי הימם למעצר והמתינו למה שהוא מגדיר ידיעת הזהב שתחשוף את מיקום המסתור של החשוד. בזמן שהמצות התנהל והכוחות חיפשו אחריו, החשוד הסתתר במחסן סמוך לבניין מגורים באזור חדרה. פריצת הדרך הגיעה לאחר שעות ארוכות של המתנה. המידע המודיעיני הציב, הצביע על מקום המסתור של הרוצח, לכאורה חשוד. לוחמי הימם הגיעו למקום וסגרו עליו, וחשוד, כפי שתיאר הגורם, נתפס בהפתעה בתוך מחסן ונעצר על ידי הלוחמים. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי שיבח את פעילות לוחמי הימם בשוטרי ימ"ר בחוז החוף שהובילה למעצרם של החשודים. מעניין. טוב, בסדר, נראה מה הרקע שם, זה מאוד מסקרן לדעת. בינתיים, אתמול הנשיא הרצוג פגש בבית הנשיא את משפחתה של היימנוט קסאר, הוא הנהדרת מזה כשנתיים וחצי. בישר להם על התפתחות במאמצי האיתור. היימנוט ילדה של כל עם ישראל, וכל עם ישראל דואג לה מאוד. אמר הרצוג לבני המשפחה הכואבים. במהלך הפגישה חשף הנשיא כי בעקבות פנייה של משטרת ישראל, השב"כ נכנס לאחרונה לתמונה, ושותף באופן מלא בחקירה ובחיפושים. הנשיא שיתף את בני המשפחה כי בשיחה שקיים עם ראש השב"כ דוד זיני, הוא עודכן על מעורבות הארגון. שב"כ נכנס לתמונה בעקבות פנייה של משטרת ישראל לאחרונה, הסביר הרצוג, הוא מעורב בתיק ונכנס בכל הכוח כדי לתרום בכל דרך לאיתורה של היימנוט. לדבריו, מדינת ישראל משתמשת בכל הכלים ברשותה, ובנושא זה נמצא בראש סדר העדיפויות של גורמי האכיפה. האם זה אומר שהאירוע הזה עובר למישור של חקירה על רקע לאומני? התשובה היא לא. ומטעמי חוסר יכולת להרחיב בנוסף לכך על עניינים של צו איסור פרסום וצנזורה, נעצור בשלב הזה.

0: דקות עכשיו לפני 7 בבוקר, בוקר טוב לכם. אתם על משכימים, אנחנו עד 90 מפח הנפש העצום שספגה אתמול הפועל באר שבע, הוא באמת באמת מהאכזריים והקטלניים שנראו בכדורגל הישראלי / אירופאי. הם היו קרובים 29 שניות וחצי משלב הבתים של ליגת האלופות, ואז בחצי דקה האחרונה לפני שריקת הסיום הם חוטפים גול ממה שנקרא out of nowhere, ומשם פשוט הקבוצה מתפרקת לחתיכות. זה היה הכי קרוב שאפשר. הפועל באר שבע עזבה אתמול את אזרבייג'אן עם תחושת החמצה צורבת שכנראה תלווה אותה שנים ארוכות קדימה, לאחר שהודחה אתמול מפלייאוף מוקדמות ליגת האלופות עם דבוסה קשה 5-2 לסבח בתום 120 דקות של רכבת הרים רגשית. הקבוצה של רן קוז'וק תיאלץ למצוא נחמה בשלב הבתים של ליגה האירופית, בעוד המארחת חוגגת הישג אדיר והפלה היסטורית לבמה המרכזית של היבשת. זאת הייתה צריכה להיות חגיגה של הפועל באר שבע. אלופת ישראל הגיעה עם יתרון 2-1 במשחק הראשון פה, זה לא היה בישראל, זה היה, הם כותבים שהמשחק הראשון היה בישראל, לא יאומן, זה כאילו... ופתחה את ההתמודדות בסערה, כבר בדקה העשירית, חטיפת כדור מצוינת של ניב יהושע, תורגמה לשער יתרון, וזה אחרי שנפסה לשער בדקה השנייה. בדקה השנייה, כן? מכאן באמת הכל הלך והסתבך במהפכים ועניינים ודרמות וכן הלאה וכן הלאה, אבל בסוף, בסוף, בשורה התחתונה, באמת, החצי הדקה האחרונה של הדקות, המשחק המשוחק בדקה 90, שרן קוז'וק בעצם עושה את כל מה שצריך כדי לשמור על התוצאה, ובעצם מחליף שחקני התקפה ושחקני הגנה עייפים ושחקנים אחרים, אבל אז בעצם סבח תוקעת את השער היתרון שלה, שהופך את התוצאה המשוקללת לשוויון, והוא הולך להערכה בלי... עם מלאדה, שלפני שבוע חתם, אחרי שלא שיחק 3-4 שנים. זה אירוע בסוף. ואם לא די בכך, אז גם הקבוצה סופגת כרטיס אדום ומוחקת, ואז מגיעה התפרקות מוחלטת. בקיצור, אכזרי, אכזרי, אכזרי. רן קוז'וק בסוף המשחק, תודה על הכל, גם על זה לומדים ומתחזקים מדברים כאלה. נגיד שני דברים, אני מכיר מאמן ישראלי שהפסיד זכייה, אז אני במקום יותר טוב. משפט מטומטם, באמת, מה זה? זה מה שמנחם אותך? שאי פעם אברהם גרנט בגלל פנדל החמיץ זכייה בגביה, באמת. טוב, דבר שני, אני בטוח שהפועל באר שבע כמועדון תשוב למקומות האלה, ובקשר אליי, כל דבר שאני והצוות שלי השיג, זה היה אחרי שלא השגנו בהתחלה. טוב, הוא בוחר להסתכל חצי הכוס המלאה, אני יכול להבין אותו, אני חושב שכולנו רצינו להגיע לאלופות, ידענו שאנחנו צריכים להיות ראויים, לא היינו ראויים. הגיע לסבח, הם עשו משחק גדול. אנחנו קבוצה מתפתחת שיש לה אתגרים בליגה האירופית ובליגת העל, אני מאוד גאה בשחקנים, היה משחק לא פשוט. זה המקצוע, הכל הוא חלק מהדרך. אוקיי. שאלו אותו אם הוא קיבל החלטות טובות, האם אני כועס על דיופ, דיופ זה הרוא שהורחק, אני אפילו לא יודע על מה קיבלנו צהובים, אני אגיד לך על מה קיבלתם צהובים. קיבלתם צהובים כי אי שם באחת הנקודות במשחק נשרקה אווירה, הוא במקום לעזוב את הכדור, או מקסימום לתת לו קטנה כזה שייצא מחוץ לקו, דפק לו ביתה ליציע. על זה הם מקבלים צהוב. הצהוב השני קיבלתם כי הוא דרך על שחקן אחר. ועל זה מקבלים גם צהוב. אז זה צהוב, ועל זה מקבלים אדום. אני יותר כועס על האדום השני. הוא אומר שאגב, בגלל שערוריית ההתנהלות של ערוץ הספורט, אנחנו לא יודעים אפילו על מה הם קיבלו את האדום השני, כי לא הראו את זה בכלל. זה היה שידור מתחת לכל ביקורת. זוועה. אני לא יודע אם זה באשמת ערוץ הספורט, או באשמת מי שהעביר להם את השידור, וניהל את בימוי שם, בחול, אבל זה היה שערוריה שאי אפשר היה להבין מה קרה. עכשיו, יש שם שדרנים במגרש, אמורים לדעת מה קרה, לא כלום. החילופים, זה היה כי הם ביקשו לצאת והרגישו שהם לא יכולים לתת, ואני שמח על הבגרות שלהם, הייתי חייב להגיב בשחקנים ובשינוי השיטה. טוב, זו תשובה שהוא מנסה לחסות על הטעויות שלו, וגם על הטעויות של השחקנים שלו, במשחקים כאלה אף אחד לא רוצה לצאת. עזבו אתכם, חרטה ברטה. רוצים להישאר עד הדקה ה-95 ולא לזוז מהמגרש, אבל זה התשובות שהוא... זה מה שהוא נתן בתשובות. בסוף קיבלנו גול חצי דקה לסוף, אני חושב שקיבלנו החלטות טובות, היו דברים מעבר, כולם עשו השתדלות גדולה, אני מעריך את זה, צפויים לנו ימים טובים יחד. החילוף של זדטנוביץ' טרף אותנו טקטית, כשראיתי שאנחנו לא מצליחים לייצר לחץ, זה גורם לנו לרדת נמוך, החלטתי לרדת אחורה. אני חושב שזה כן עבד והיה נכון. אם זה היה עובד והיה נכון, אז היית היום חוגג שלב של בתים בליגת האלופות היסטורי, ולא יושב במסיבת עיתונאים ומתרץ את זה עם תשובות, לא משהו, צריך לומר, לא משהו בכלל. בסוף כואב הלב על אנשי הפועל באר שבע, לא לי, אני לא, אוקיי, לא, לא לי באופן אישי, אבל כואב הלב למי שאוהד את הפועל באר שבע, להחמיץ הזדמנות היסטורית כזו, זה כואב הלב, זה באמת שובר את הלב, אין דרך אחרת. מה עוד? איך קוראים לו הקפטן? מיגל ויטור מירר בבכי, פתח את דבריו, אני מרגיש רע, כל העבודה הזאת, היינו מספר שניות מהפלה, אין לי מה להגיד, זה רגע קשה מאוד. אגב, קוז'וך תלמד, זה מה שהיית צריך להגיד בסוף המשחק. היום אנחנו נבכה, ומחר אנחנו נקום מחדש. למה נבכה? כי חמצתם הזדמנות היסטורית, אדירה, לעשות את מה שהמועדון מעולם לא עשה, ולהיות חתומים וכתובים על קיר ההיסטוריה של המועדון לפועל באר שבע, על, על זה שבחר ומה עבר בראשו, אמר קשה לשחזר את הרגעים האלה, ולהגיע למעמדים האלה, אולי זו הייתה ההזדמנות האחרונה שלי, להגיע לליגת האלופות, זה רגע מאוד קשה, אחרי שהם כבשו, הם לקחו את המומנטום, ולא החזרנו אותו לטובתנו, לא שיחקנו טוב, אבל אלו מספר שניות מליגת האלופות, ואנחנו נשב וננתח את זה. כן. אז הנה, קושוך, אתה רואה, הוא אומר שהוא לא רצה לצאת, זאת הייתה החלטה של הרופא, הבנתי את הרופא שאמר שאני יכול להשפיע, שזה יכול להשפיע על הבריאות שלי, זה קשה לצאת ברגעים כאלה, הרגשתי מסוחר, קיבלנו החלטה שזה מסוכן לבריאות, אגב, בדיעבד הוא היה גם מוכן לפגוע קצת בבריאות שלו בשביל לעלות לליגת האלופות, אז הוא, זה כדורגל, זה שחקנים מסגיים, זה לא מטרים על אירוע מהסוג הזה. לא מבטרים עליו, פשוט לא מבטרים, אבל זה אין מה לעשות, זה מה יש. כואב, שובר את הלב, ההפסד, לפחות בשלב הזה הוא הפסד עצום, כמובן הקבוצה לא מסיימת את הקיץ האירופי בידיים ריקות, באר שבע תמשיך לשלב הליגה של הליגה האירופית, תכניס לקופתה לפחות 8.5 מיליון יורו, בעקבות הקמפיין האירופי שלה, בתחושה עצמה, התחושה של פספוס, אין ספק, היא הייתה יכולה להכניס הרבה יותר, אבל זה מה יש כרגע. עם זה הם יצטרכו לחזור הביתה ולחיות עם התוצאה.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה זה לא זה, ככה זה. אבל כשזה זה,

עכשיו, 9 דקות לפני 7 בבוקר, מזל טוב לעומר אדם, פסטיבל החתונה האיטלקי ממשיך בכל הכוח, ההכנות לקראת האירוע המרכזי שיערך היום. היום יום רביעי, נכון? לא טועה, כן. היום במנזר סרוארה, החתונה של עומר אדם ואשתו סשה, ייקח לנו רגע להתרגל לזה שקוראים לה סשה אדם, נמצאות בסיאן לקראת החגיגה הגדולה, הריביירה האיטלקית המשקיפה אל המפרץ המרהיב, שם ממוקם מנזר עוד מהמאה ה-14, ויש תיעוד של המתרחש מאחורי הקלעים של האירוע המדובר, של בני הזוג. במקום הוקמה חופה מפוארת לצד צמחייה מדוגמת, מדשאות רחבות ידיים ונוף איטלקי מושלם. בכן יש גם במה של רחבת ריקודים שלקראתה התאמנו המוזמנים כבר במטוס ליעד הנחשק. במקום תועד גם הזמר החרדי מוטי שטיינמץ, צפוי לקחת חלק בטקס שעל פי דיווחים יערך בהפרדה, כפי שהתנה טרם הגעתו לאיטליה. מי שעוד תועד על ידו היה אורח נכבד אחר, הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל. בספק אם שניהם טסו עם 150 אורחים לחתונה של עומר וסשה אדם. מוקדם יותר אתמול החלו להגיע אורחים של הזוג המאושר לפורטופינו, בטיסה המאורגנת שעליה עלו בין היתר אביב גפן ואשתו שרון קאופמן, ערן ושי זהבי, וכן איש עסקים מראל ויזל. המוזמנים על המטוס שהציעו בופה חופשי של אלכוהול, די-ג'יי ומתנות זכו להקלטה מפתיעה במטוס של יניב האדם, אבא של עומר, שפצח במונולוג על ההוצאות לקראת המאורע וקרא אז, אם זה היה תלוי בי, לא הייתי מזמין לכם מטוס, וגם לא הייתי מזמין לכם לינה, ובכלל, בכלל, בכלל, לא הייתי מזמין אתכם, אבל לצערי אין ברירה, ועומר וסשה מתחתנים. ממש קבלת פנים חמה. הייתי קופץ באותו רגע עם מצנח חוזר הביתה. המשך ההקלטה הוסיף, אני מזכיר לכם שאנחנו מתחתנים עם משפחה אירופאית אריסטוקרטית, הם לא מכירים את האופי שלכם, לכן תתנהגו בהתאם. נראה לי שהוא כבר בדק את איכות האלכוהול, האבא, בדרך לשם. עוד קודם לחגיגות במטוס, מי שנחתו ביד בנפרד, הם ליאור נרקיס, שלישיית מה קשור, שלום מלך הילך לבשבילי, אסי ישראלו וציון ברוך שהגיע עם אשתו יאנה יוסף, וכן צוות הגלם של סשה שכולל את המאפרת והמעצב. טוב, אוקיי, מזל טוב לעומר אדם, שיהיה בהצלחה ובאהבה גדולה, חיים וזוגיות נהדרים שיהיו לכם. דולי פרטון, מהזמרות הגדולות והאהובות בתולדות המוסיקת הקאנטרי, הלכה לעולמה אתמול בלילה בגיל 80, כך הודיעה משפחתה. תחילה המשפחה הודיעה כי היא מתה בשלווה בנשוויל. בהמשך הדיווחים בארצות הברית חשפו שהיא בעצם הלכה לעולמה לאחר מאבק קצר במחלת הסרטן. ההודעה של משפחתה פורסמה בחשבון האינסטגרם הרשמי שלה. בסרטון שבו הופיעה אחיינה בריאן בשם משפחת פרטון, חיים משובצי אבני חן שזהרו בעוצמה מספקת כדי שהעולם כולו יראה אותם ויראה אותם. דולי תישאר לנצח מקור להשראה, לא רק בזכות המוסיקה על זמנית שלה ויצירתה הפוריה ככותבת שירים, אלא גם בזכות השנינות, החום, הטוב לב שלה שגרמו לכולנו להרגיש כמו משפחה. עוד נאמר, המורשת של דולי פרטון היא מורשת של אהבה, חמלה וחוסן דורך קריירה שנמשכה 7 עשורים. וואו. היא העניקה השראה לדורות של אומנים ומעריצים באמצעות המוסיקה שלה ובזכות מחויבותה הבלתי מתפשרת להפוך את העולם למקום טוב יותר. השירים שלה המשיכו לגעת באנשים בכל הגילים, והעשייה הפילנטרופית שלה תותיר חותם לשנים רבות. פרטון, שהפכה במהלך הקריירה של יותר מ6 עשורים לאחד הסמלים המזוהים ביותר עם התרבות האמריקנית, מכרה יותר מ100 מיליון תקליטים ברחבי העולם, היא זכתה ב-11 פרסי גרמי. מותה מגיעה לאחר תקופה שבה התמודדה עם בעיות בריאותיות. ספטמבר 25 היא הודיעה כי לא תוכל לקיים סדרה של 6 הופעות שתוכננה לדצמבר, והוצגה כחזרתה המיוחדת לבמה, במת ההופעות. כשרבים יודעים, אני מתמודדת עם כמה אתגרים בריאותיים, הרופאים שלי אמרו לי שאני חייבת לעבור כמה הליכים רפואיים, היא כתבה. כמו שהתבדחתי איתם, כנראה שהגיע הזמן לטיפול 100,000 המייל שלי. למרות שהפעם זו לא נסיעה רגילה שלי למנתח פלסטי, אבל ברצינות, במצב הזה לא אוכל לערוך חזרות ולהרכיב את המופע שאני רוצה.
שתראו, ואת המופע שמגיע לכם לראות, אתם משלמים כסף טוב כדי לראות אותי מופיע, ואני רוצה להיות במיטבי עבורכם. טוב. בשנות ה-70 הפכה לאחת הכוכבות הגדולות של הקאנטרי עם לעיתים כמו ג'ולין ו-I Will Always Love You, מה שוויטני יוסטון חידשה בזמנו בסרט שומר הראש, זוכרים? אז במקור זה כמובן שיר שלה. לאורך הקריירה כתבה שירים שהיא הייתה ידועה בהתעקשותה לשמור על השליטה והזכויות ביצירתה, תקופה שבה תעשיית הקאנטרי נשלטה במידה רבה בידי גברים. ההצלחה שלה לא נעצרה במוסיקה. 1980 היא עשתה הופעת בחורה קולנועית בקומדיה 9 to 5 לצד ג'יין פונדה ולילי טומלין. היא כתבה וביצעה גם כמובן את שיר הנושא ועוד רבים וטובים, באמת מסוג הזמרות בלתי נגמרות, וכנראה גם היא תישאר לעוד הרבה שנים. הסערה סביב יוצא האח הגדול כוכב הרשת נחשפת במלואה. אפשר לפרסם לראשונה תיעוד דרמטי ממצלמות ההבטחה במסעדה בו נראה גיא איתן, אם אני מבין נכון הוא היה באח הגדול, מאבד את שלוותו, מתנפל באלימות על אדם אחר במהלך פגישה טעונה. רגע לפני התיעוד שנחשף, הוא בוחר לעלות סטורי ארוך וחשוף לאינסטגרם שבו הוא מודה במעשיו, הוא מסביר מה הוביל לאובדן השלטונות המוחלט. אני לא כוכב, אבל בסרטון שיופעת זה לגמרי אני, מודה ומתוודה, ואפילו לא הולך להסתיר את זה. הוא כתב, אדם המוקף בסרטון הוא קבלן שלקח ממנו סכום עתק של 2.5 מיליון שקלים, התנפלתי עליו אחרי שאמר לי שלא אקבל את הכסף שלי. הוא תיאר כיצד רדף אחרי אותו קבלן במשך חצי שנה עד שהשניים נפגשו במסעדה שייכת לאביו. פגישה עשה ואמר הכל בכדי שיצא מדעתי, המזל שלי שהפרידו בינינו. הוא כתב והדגיש כי הוא זה שבחר שלא למחוק את מצלמות ההבטחה מכיוון שאין לו כוונה להסתיר את המציאות. בסטורי שלו הוא לא עצר רק בהודעה לאלימות, אלא גם פירט את מסכת הלחצים שהופעלה עליו, וטענתו במהלך אותה פגישה הקבלן איים עליו שלא יפנה לטיפול משפטי, והזהיר שהשותפים שלו ידברו איתי. אם יעשה זאת לבות האיומים, הוא טוען כי בחר לפעול במישור החוקי והמשפטי. הוא כנראה גם זה שהדליף את הסרטון במטרה לחשוף את האיש שכנראה לקח ממנו כסף. עכשיו זה ילך לעניינים כאלו ואחרים, רק אתם יודעים. טוב, בסדר, תחזית מזג האוויר. הבוקר לאחר התפזרות העננות יעשה בעיר עד מעונן חלקית, והטמפרטורות יעלו במקצת. אז קחו את זה בחשבון. בסך הכל הכללי שמסתכלים קדימה לא רואים שינוי דרמטי בתחזית מזג האוויר, אבל גם את זה צריך לקחת בחשבון. זהו, זה הבוקר שלנו. בוקר טוב לכם, תודה רבה שהתעוררתם, שהצטרפתם. לי קוראים נועם ממיר.

0: שלום רב, שעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. המורים בישראל ממוקמים במקום ה-16 בלבד בכישורי יסוד מתוך 19 המדינות המפותחות, ה-OECD, כך עולה ממחקר חדש של מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי שמתפרסם הבוקר. בנתוני המחקר צוין כי הציונים של המורים בישראל נמוכים ביותר מ-7% מעובדים במקצועות אחרים במשק בעלי השכלה דומה. כתבנו לענייני חינוך נועם דביר מוסיף כי על פי המחקר שנערך, כישורי מורי הגיל הרך נמוכים בכ-10% מאלה של מורי החטיבה העליונה. נשיא מוסד שורש, הפרופסור דן בן דוד, מסר, נדרשת השקעה ממוקדת בחינוך הערבי ובגיל הרך, שבהם נמצאו רמות כישורים נמוכים במיוחד. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העביר לבחינת הקונגרס את הסכם הגרעין עם ערב הסעודית, אך עמד על כך שהוא יקודם רק אם הממלכה תנרמל את יחסיה עם ישראל, כך דווח הלילה בוול סטריט ג'ורנל, בהסתמך על גורם בממשל האמריקני. ההסכם ההיסטורי יעניק לחברות אמריקניות תפקיד מרכזי בפיתוח תשתית הגרעין הסעודית, תוך הדרת מתחרים זרים. גבר כבן 55 נפצע הלילה באורח קשה מירי באור עקיבה. במשטרה בודקים האם האירוע קשור לחיסולו של ראש המאפיה הקווקזית באזור בתחילת השבוע. כתבנו ירון דורון מזכיר כי אמש עצרה המשטרה שני חשודים בחיסולו של ראש המאפיה שהסתתרו בחדרה. שבועות לאחר מותו הפתאומי של הסנאטור לינדזי גרהם, אחותו הצעירה הפכה למועמדת המובילה לרשת את אחיה בסנאט באופן קבוע. עם הפרטים שליח היום בארצות הברית, אור שקד.
1: דרלין גרהם, בת 62, שמונתה לפני כשבעה שבועות למחליפתו הזמנית של אחיה המנוח בסנאט, ניצחה לילה בפריימריז הרפובליקני בדרום קרוליינה את חבר בית הנבחרים הוותיק רלף נורמן, עם כ-52% מהקולות. בסיבוב הראשון, שבו התמודדו 10 מועמדים, היא סיימה הראשונה, אך לא הצליחה להשיג רוב. בנובמבר תתמודד גרהם בבחירות האמצע מול הדמוקרטית אני אנדרוס, ונחשבת לפייבוריטית ברורה לזכות בכהונה מלאה של 6 שנים בסנאט.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: שלום ובוקר טוב.
1: היי,
0: מה שלומכם בבוקר הזה?
1: שלומנו טוב.
0: איך כולם ישנו? תגידו, ישנו טוב?
1: חצי כוח.
0: לא, אני שואל את כל עם ישראל, אני לא שואל אותך באופן ספציפי.
1: חשבתי ששאלת אותנו.
0: לא, את העם, איך העם ישן עליי.
1: אז איך ישנתם? תענו, חברים. ישנתם טוב, ישנתם מעולה, גרוע. לא ישנתם.
0: שישנתם מספיק והכל בסדר, ואתם כאן איתנו בבוקר הזה, שהשעה היא 7:05. והיום הוא יום, חכה רגע, תן לי להסתכל רגע על לוח השנה, אני רוצה רגע לבטא משהו. היום הוא יום רביעי, וכך מסתבר.
1: זה נכון.
0: 26.
1: זה אני לא צריך לוח שנה בשביל לדעת שזה יום רביעי.
0: 26 באוגוסט 2026.
1: יפה.
0: וי"ג באלול תשפ"ו.
1: גם בעברי יפה מאוד, י"ג באלול תמיד יפה.
0: השנה הבאה תהיה תשפז. שנת הלימודים הבאה היא תהיה תשפז.
1: תשפז.
0: אנחנו נסיים את תשפו.
1: ונעבור את תשפז.
0: תשפז, כן.
1: והתחילו כבר כל מיני כאלה ראשי תיבות.
0: אנחנו לא...
1: אני כבר רואה לאן זה הולך.
0: זה לא הולך לשום מקום.
1: הולך יופי.
0: לא הולך לשום מקום.
1: תהיה שנה.
0: כן, תהיה שנה פגז.
1: אפשר גם פגז.
0: בתשפו היה, אני קראתי לזה תשפו. כאילו תשפו אותנו על כל מה ש... כל מה שקרה.
1: כן.
0: ותשפז,
1: צריך פה שיפוי.
0: כן, אבל נדבר על זה. כשתגיע תשפז.
1: בוא נגיע לזה.
0: מה העניינים?
1: בסדר, וואלה.
0: בוא נראה מה קורה. זה לקחת החוק לידיים.
1: לא, לקחת פטיש לידיים ואז את החוק לידיים. הוא קודם לקח פטיש לידיים ואז את החוק לידיים.
0: תשמע, בן אדם שיוצא עם פטיש בבגאז' בבוקר, אם הוא לא, מה שנקרא, בעל מקצוע.
1: כן. אם הוא לא קבלן, חקלאי.
0: חקלאי פטיש?
1: יש לפעמים כל מיני בזנתים שאתה צריך לדפוק, כל מיני דברים כאלה.
0: אוקיי, אוקיי. אם הוא לא בעל מקצוע, הוא איש עובד כפיים. כן. ובכל זאת...
1: יותר מזה, אם הוא חבר כנסת גם. זאת אומרת, זה כבר לקיצוני, כבר לצד השני זה הולך.
0: כן, בסדר, ואם הוא רואה חשבון.
1: נכון. לא, אם הוא רואה חשבון, אבל שאתה יודע, יש לו איזה שיפוט קטן לעשות, והוא...
0: אז אם חבר כנסת עושה שבא... לא, זה כאילו, הבן אדם שאינו עובד כפיים, מה שקרוי, וכן בוחר להכניס לבגאז'. בוא, אתה יכול להבחן אנשים לפי הבגאז' שלהם.
1: ברור, מה זה? בגאז' מסודר, אומר עליך המון. אומר גם איך אתה מטפל באוטו.
0: נכון, הבגאז זה כמו...
1: אומרים שכשאתה מוכר רכב, תדאג לסדר את הבגאז שאתה מוכר, וכשאתה קונה תדאג לבדוק אותו.
0: לא ידעתי שאומרים את זה. זה כמו מחסן בבית, או כמו ממד בבית.
1: זה כמו...
0: זה כמו בוידם בבית.
1: נכון, זה כמו מטבח ושירותים במסעדה.
0: זה כמו פסיכולוג. אתה יודע, פסיכולוג, אתה הולך אליו, כאילו, הוא מגלה את החדרים הנסתרים בנפש שלך. הבגאז הוא החדר הנסתר בנפש שלך ובאוטו שלך.
1: נכון.
0: אז זה... טוב, נדבר על זה בטח בהמשך.
1: לא נדבר יותר על בגאז' בהמשך.
0: על בגאז'?
1: כן.
0: אוקיי, אז לא.
1: אבל על הפטיש אולי נדבר.
0: על הפטיש, כן. אוקיי. טוב, נדבר על זה, בסדר. חוץ מזה, אוקיי. הבוקר מסתבר לנו שזה יום הכלב הבינלאומי, אותה חיה נהדרת ומקסימה שכולנו מחבבים, אוהבים ומחבקים. לחלקנו אפילו יש כלב בבית או כלבה קטנה.
1: יש, גדלועים. כן,
0: גדלויים, נכון. ואתה יודע מה, בוא נפנה רגע את הזרקור לכלב.
1: תמיד טוב.
0: ואנחנו שואלים אתכם הבוקר הזה, מתי הכלב שלכם הכי מוזר ומביך? באיזה רגעים הוא הכי מוזר, הוא הכי מביך, הוא הכי מצחיק אפילו?
1: כן, כן, כן, זה יכול להיות גם בבית שבאים אנשים וגם בחוץ פתאום, עם עוברי אורח שהולכים שם.
0: מה הדבר שהוא עושה שהכי או מביך אתכם, או מצחיק אתכם, או מוזר לכם? כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם, אנחנו בוא נרים
1: לכלב
0: חמוד כלב.
1: כן.
0: אז הוואטסאפ שלנו 054-90-95-39.
1: כשהוא הולך רוורס פתאום, הוא נכנס לאיזשהו בין שולחן לספה.
0: כן, כן, נכון.
1: הוא צריך לצאת.
0: אז אפשר גם...
1: הוא לא מצליח עם הרגליים לתמרן אחורה, זה נורא מצחיק.
0: אפשר גם לשלוח לוואטסאפ... טוב, מה אתה רוצה? אין לו ישר, אז מה אתה רוצה שיעשה?
1: לא, יכול לעשות ציבור ואיכשהו להמשיך, אבל הוא בוחר ללכת לפעמים אחורה, זה נורא מצחיק.
0: גם הכי מוזר זה שהוא לא מצליח להבין שאם אני הולך איתו ויש עמוד באמצע, והוא הולך מימין לעמוד, ואני משמאל לעמוד, ויש את ה...
1: תמיד הוא יבחר בצד השני, שאליו אתה...
0: בצד השני, והוא לא יצליח להבין שצריך פשוט להקיף את העמוד ולבוא אליי.
1: כן, לא לעשות שם, לעשות רוורסו כזה, והוא פשוט ממשיך ללכת, וכן. בסוף זה אתה עושה את הסיבוב.
0: כן, או שאתה מלמד אותו. אוקיי, אז מה הכי מוזר ומצחיק בכלב שלכם? תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם, הטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90. זה דבר אחד. בסדר, אנחנו נתחיל את הבוקר הזה. שים לב. אנחנו נהיה פה עד 9:30, ועוד מעט כותרות החדשות. לא.
1: אתה...
0: לא, התכוונתי לזה. לזה. תראה איזה קסם. She was strange but never loud.
1: Kept her eyes down in a crowd. בהחלט. Spoken
0: pauses. וזה רק התחיל. Like she heard what we don't know.
1: On a night of early fall. אנחנו הבוקר 9 to 5 עובדים? איך אנחנו עובדים?
0: גמר אותה כל ה-9 to 5 בזה.
1: כן.

0: טוב, כנראה שאנחנו היחידים בעולם שמתייחסים ליום הכלב הבינלאומי, וטוב שכך. אז אנחנו שואלים אתכם הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם, מה הכי מוזר, מצחיק ומביך? באיזה רגעים אתם מרגישים שהכלב שלכם מביך אתכם, או מצחיק אתכם, או מוזר לכם? תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם.
1: התנהגויות של כלבים.
0: כן, ממש ככה. וגם הבוקר הזה אנחנו מזמינים אתכם להתקשר אלינו לחידון האקטואליה. אנחנו כאן עם חצי דקה של שאלות כהרגלנו. אנחנו גם מחלקים לכם פרסים למי שזוכה הבוקר הזה. גם ניתן תיק לבית הספר או לגן של קלגב או של אאוטדור עם חבילת הפתעות בתוכו, מתנת ספירלה חדרה שנמצאת עכשיו במבצע ענק על כל הציוד לבית הספר, וגם ניתן את הארוחה הכי משתלמת שיש, ארוחת הקומבינה המשפחתית של בורגראנץ' עם שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, מיקס תוספות מפנק עם נקניקיות, צ'יפס וטבעות בצל, ארבעה משקעות ושני צעצועים. הפתרון האידיאלי ומשתלם להורים בתקופת החופש הגדול. גם זה פרס בחידון אקטואליה. הטלפון הוא 1-2-1-2-90-90-90.
1: תעשו את הצעד ותתקשרו, זה יום רביעי, היום האידיאלי להתקשר לרדיו.
0: תגידו לו, אחי, תתקשר לרדיו.
1: יאללה, בוא נתקשר.
0: מה רע?
1: כל פעם אנחנו אומרים נתקשר. בוא, היום נתקשר, היום ה-26 באוגוסט 26. יום הכלב הבינלאומי, זה היום להתקשר לרדיו. ככה גם תזכרו את זה תמיד.
0: 1-2-1-2-90-90-90, זה מספר הטלפון. יפה מאוד. וגם אפשר לבחור שיר כרגיל בשירה בציבור.
1: זה אם עונים על 5 ומעלה, אז בחור המשיר.
0: נקווה שיהיה לנו בהמשך את פינת הספורט של אותו אורי דרור, נמוך יותר, חלש יותר, בלתי מנוצח, מנצח יותר, שהוכיחו את זה אתמול לדעתי הפועל באר שבע, לא?
1: כואב הלב. כואב הלב.
0: אוקיי.
1: פשוט כואב הלב לכדורגל הישראלי מה שהיה אתמול.
0: אז נדבר על זה בהמשך. קצת פוליטיקה, קצת חברה, קצת רכילות.
1: קצת כלכלה אולי.
0: קצת כלכלה אולי.
1: קצת מפה, קצת משם, קצת חינוך, הכל ככה.
0: מה קורה בשווקים?
1: נכון, מה עשה הכסף שלכם? אם יש לכם כסף?
0: מה עושה אומר אדם בפורפופינו באיטליה?
1: כן.
0: נדבר גם על זה.
1: המפלגות החדשות שקמו אתמול, שלשום, אולי לפני שתי דקות.
0: הייתי במפלגה החדשה שקמה אתמול.
1: יופי, נהדר. כן.
0: פעם ראשונה שהייתי כנס של השקת מפלגה.
1: אוקיי.
0: אז אני לא יודע איך היה, כי זה היה...
1: אין לך איך להשוות את זה.
0: אין לי רפרנסים.
1: אז תתחיל להסתובב ביותר השקות של מפלגות, זה תמיד כיף.
0: כן, אני לא יודע להגיד, זה כאילו היה השקה של המפלגה, אבל אני לא יודע...
1: חגיגה ואופטימיות והבטחות וכזה, וחיוכים וכזה.
0: כן, אבל יש אנרגיה, לפעמים יש אנרגיה ולפעמים אין אנרגיה. אז אני לא הייתי בהשקה של גלעד ארדן וחילי טרופר.
1: שם ראינו איזה אנרגיה מטורפת, עד עכשיו אנחנו רואים את האנרגיה המטורפת של גלעד ארדן, שם האנרגיה מתפרצת, מה זה?
0: ושרן אסקייל, אני לא ראיתי את ההשקה, יכול להיות ששם דווקא היה יותר אנרגיה מזה, איפה אפשר לדעת. אוקיי, אז זה אמרנו, אבל אנחנו רוצים להתחיל בכלל בכותרות החדשות. מחקר חדש ומדאיג, רמת הידע של מורי ישראל מהנמוכות במדינות המפותחות. מה קורה? מה, המורים לא בעניינים? ישראל במקום ה-16 מתוך 19 מדינות ה-OECD בכישורי יסוד של מורים.
1: רגע, נחזור על זה שוב, כי יכול להיות שיש מורים ששומעים אותנו ולא הבינו.
0: עכשיו חושב שזה... לא, ממש ממש מקום לא טוב.
1: זה לא טוב.
0: זה ב-16 מתוך 19, אתה יודע, זה ממש לא לעניין.
1: לא.
0: לפי המחקר, במקום הראשון, יפן. אחר כך, שווייץ.
1: טוב, שם יפן זה...
0: יפן, המורים הכי טובים, הכי ידענים.
1: הכי מדויק, הכי מתוקתק, הכי זה, כן.
0: אחר כך שווייץ, בלגיה, צרפת. אבל במקומות האחרונים, ישראל, איטליה, לטביה ופולין, גם כן, המצב שם לא טוב מבחינת הוראה. בישראל יש פחות מורים אקדמיים עם פחות תארים מתקדמים, והם לא הצליחו להציג יכולות גבוהות באוריינות ופתרון בעיות. בסה, דווקא לא שמתי לב.
1: לא שמת לב לאוריינות של המורים שאתה מסתובב, פוגש פה ושם מורים באוריינות שלו?
0: אתה זוכר את המורים מבית הספר? הם היו ידענים גדולים.
1: נכון, 30-40, כן.
0: הכישורים הנמוכים ביותר הם של מורי הגיל הרך, וברקע המחסור במורים, המערכת מתקשה למשוך אליה אקדמאים ובעלי כישורים גבוהים חדשים.
1: גיל הרך זה לא טוב דווקא.
0: לא טוב.
1: זה הבסיס כאילו של הילד, מה שהוא סופג וקולט, וכאילו אתה מעצב אותו בגיל הזה, אז כאילו אתה רוצה ש...

0: רגע, מה ההבדל בין תואר למטה?
1: אבל גם
0: שזה יהיה בגיל...
1: לא, הפוך. אם בגיל הרך, ילד בכיתה א' כבר מתקן את המורה.
0: זה כבר שם הבעיה. שם הצהרה היא באמת כבר צרורה.
1: כן, נכון.
0: לא טוב.
1: לא, לא טוב.
0: בסדר.
1: טוב, עניין אחר, תקלה עולמית בוולט. לא, אתמול.
0: לא טוב.
1: לא היה ניתן להזמין אוכל. ואנשים נותרו רעבים, כך הייתה הכותרת. אתמול בשעות הערב, מי שנכנס לאפליקציה קיבל הודעה שלא ניתן לבצע הזמנות חדשות. אומנם התקלה תוקנה תוך שעה, אבל משתמשים
0: שנתקלו... זאת הייתה שעה קשה. שעה קשה.
1: משתמשים שנתקלו... לא, תשמע, כשאתה מתכנן את זה לערב שלך, וזה לא קורה, אז אתה בבעיה.
0: נכון.
1: משתמשים שנתקלו בהודעה זעמו, ואמרו זו לא פעם ראשונה שישנה תקלה כזאת, הפעם זו הייתה תקלה גלובלית, והמתחרות של וולט ניצלו את המומנטום ושלחו הודעות ללקוחות שהם עובדים כרגיל.
0: אצלנו אגב אין תקלה אם אתם רוצים...
1: כן, אבל אנשים, חבר'ה, מה הבעיה לזרוק ביצה לחזה ולעשות חביתה?
0: בטח, אנשים נותרו רעבים. אתה שואל לאורך ההיסטוריה, כאילו אנשים רעבים, מידן הקרח ובצורת וכזה, ופה תקלה
1: באפליקציה. מערות, וזה, ואין
0: קייב,
1: לא מצאתי כבשה, ואין...
0: אז תתפשר, ללקט קצת אוכמניות.
1: נכון, אז בדיוק.
0: אז תחתוך קצת ירקות ותעשה סלט, וכן.
1: לא ישר לפנות לעדר המתחרה.
0: נכון.
1: לחשוב איך אני יכול...
0: טיפה לפתור את הבעיה.
1: כן, אז הם אמרו מוולט, חווינו תקלה שטופלה, השירות חזר לפעילות מלאה. תוך שעה,
0: נכון. הם עשרו את ההודעה.
1: כן, אוקיי.
0: איך הם עשרו את ההודעה? באמצעות שליח שישיר את ההודעה ליד האינטרקום, או שפשוט פרסמו את זה?
1: כן.
0: טוב, העיקר שנגמר. תשמע, חוויה לא קלה.
1: נכון.
0: שעה בלי וולט.
1: נכון. עניין אחר לגמרי.
0: מה?
1: סקר מדאיג, שליש מהצעירים לא יודעים לבצע אף פעולה פיננסית. לא מסוגלים לקרוא דוח מהבנק, לא להשוות הלוואות, לא לחשב ריבית. הסקר חושף...
0: אז שיכול להיות מורים. הידיעה הראשונה, אף אחד לא יגיד להם לא.
1: נכון, אבל לא, בגלל שהמורים לא ידעו אוריינות, אז הם לא יודעים ללמד את הילד פיננסי.
0: זה משליך על זה, וזה משליך על זה, ואז כבר כאן...
1: והם לא יודעים לחשב ריבית. הסקר חושף תמונה מדהיגה בנוגע לידע הפיננסי של דור העתיד. הם מתקשים לבצע פעולות פשוטות שאמורות ללוות את החיים של האדם הבוגר, כמו השוואת הלוואות, ידע בחסכונות, כן, פעולות בסיסיות, וההנחה היא שהבנקים מנצלים את חוסר הידע.
0: באמת? הבנקים מנצלים?
1: הבעיה זה לא חוסר ידע, סליחה, הבעיה היא ש... אי אפשר לקרוא דוח של הבנק.
0: זהו, לא מצליח, אף אחד לא מצליח לקרוא. אתה יודע מה? אתה לא מנסה לקרוא בכלל דוח.
1: אתה יודע שאתה לא תצליח.
0: זה ארבעה עמודים, מלא באותיות, הכל אותיות קטנות. בדרך כלל האותיות הקטנות הן בסוף המסמך. פה זה הכל אותיות קטנות.
1: הכל לא מובן.
0: כן, בשפה שהיא לא זה, וכל מיני סימנים, כל מיני מושגים.
1: אתה יודע לקרוא משכורת? אתה יודע לקרוא תלוש משכורת? ראית תלוש משכורת? שיש כל מיני שורות כאלה של של של מותרות, יתרות, כל מיני דברים כאלה שאתה לא יודע.
0: תלוש משכורת, אתה בסוף מסתכל רק על דבר אחד, על המספר הסופי המודגש.
1: אתה לא יודע, הדברים, אם זה טוב או רע, הפרשות, הפרשות לילה,
0: זה לטובתי, זה נגדי. עשיתי משהו, מורידים לי, יש מצב שאני לא הייתי בסדר.
1: כן, אני, אז דוח מהבנק אתה רוצה שנקרא?
0: לא, קשה.
1: מדובר בסקר של תבונה לכלכלה, והמסקנה היא ש... הם לא למדו בבית הספר את המיומנויות הבסיסיות האלה, ואז הם לא יודעים לבצע את הדברים האלה.
0: תבונה לכלכלה אין שם.
1: כן, אבל זה מסתדר איכשהו.
0: כל הכותרות היום מסתדרות יופי.
1: הכותרות?
0: כל מה שדיברנו עד עכשיו.
1: לאיך זה מסתדר?
0: על הסקר של המורים.
1: נו.
0: זה.
1: הם לא יודעים.
0: על הבנקים. זה. שעה וולט, אנשים רעבים, זה. בסופו של דבר, כאילו, אנחנו מתעסקים ב... לא נעים להגיד את המילה.
1: לא, מיומנות בסיסיות של המורים, אין. מיומנות בסיסיות של הכנת ארוחת ערב, אין.
0: לקרוא איזשהו דוח, איזה מסמך מהבנק.
1: כן, אבל אתה יודע, זה התקשורת. התקשורת אוהבת תמיד להגיד
0: אז להגיד שרע?
1: לא, תכין חביתה, אז לא יהיה לך רע.
0: כן.
1: בסדר. בקיצור, אז זה, זה, זה בעניין הזה, מה שנקרא.
0: אוקיי.
1: הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו שואלים אתכם לגבי כלבים. היום יום הכלב הבינלאומי. אנחנו שואלים לכם מתי הכלב שלכם הכי או מוזר, או מצחיק, או מביך אתכם. יכול להיות שלפעמים הוא עושה משהו שאתה אומר, אני מתבייש בכלב שלי.
0: נו, מה, בא אליך בן אדם הביתה, הכלב פתאום מתביית לו על הרגל ועושה מה שעושה?
1: כן,
0: סליחה, כניסי אותו לאיזה חדר, תעשו את זה לבד, למה אתם מול כולם?
1: לא ככה, מאמי, שמו פי,
0: לא ככה. טיפה ככה, אתה יודע, צריך להגיע לזה איכשהו.
1: מתי הכלב שלכם
0: מביך
1: אתכם או מצחיק אתכם, כתבו לנו לוואטסאפ.

0: או לטלגרם.
1: הייתי כותבת, כשהכלב נכנס למיטה שלו, ועושה סיבובים סביב עצמו, עד שהוא שוכב ועד שהוא מוצא את זה.
0: כן, הוא כאילו...
1: אחד הדברים הכי מצחיקים בעולם.
0: זה לא יודע אם זה מצחיק, זה מוזר.
1: אבל כשאתה חושב על זה...
0: אתה אומר, רגע, אתה אומר, זה בטח משהו בעבר שלו. בעבר של האבולוציוני שלהם.
1: מצד שני,
0: שכאילו הם היו צריכים בחול לעשות, לסמן איזה טריטוריה.
1: נכון, או עבר, או ועכשיו, הוא מחפש את ה...
0: אבל אנחנו על מיטה.
1: אבל זה אנחנו.
0: אבל אנחנו על מיטה.
1: אבל גם כשאתה נכנס, אתה לא נכנס שוכב ישן, מסתובב טיפה, מתכסה טיפה, מזיסתקרי טיפה.
0: לא, אבל זה לא, אתה לא חג.
1: זה, רגע, מתפק לצד שני.
0: אתה לא סכוני המאגל, נו באמת.
1: בסדר, גם כשאני שמח, אני לא מקשקש בעצם הזנב, ברור שלא. אבל עדיין, אתה מחפש את נוחה הנוחה.
0: הכי מוזר, גם הוא. אם היה לנו זנב שהיה מסגיר את כל הרגשות שלנו?
1: בטח. אתה מתרגש, אתה שמח.
0: זה כאילו, נניח אתה רוצה להיות קול כזה, נניח אתה נכנס לא יודע, לעבודה שלה, לדבר עם הבוס, ואתה רוצה להיות קול וזה, ואז הוא אומר לך, חשבתי לעלות לך קצת במשכורת, ואז אתה מתחיל לקשקש בכלב, נו
1: בטח, בטח. אבל יותר מזה, תחשוב כמה מסוכן זה הפוך.
0: שמה?
1: שאתה לא מפגין רגשות, שאתה אמור לטוס, והיא לא כי היא עובדת, פתאום אומרת לך, קיבלתי חופש מהעבודה, אני בא איתך.
0: אוקיי.
1: ואז אתה לא מקשקש בזנב. והיא אומרת, מה, יכול שאתה מקשקש בזנב? סתובב שנייה. אתה מקשקש? איך אתה מקשקש? אמרתי שאני בא איתך.
0: מסגיר את מה שאתה זה. נכון.
1: לא יכול לזייף קשקוש בזנב.
0: לא יכול. או אם אתה עובר נניח במכס, אתה חוזר בארץ, והזנב שלך...
1: אתה מתרגש.
0: הזנב שלך, לא, הולך נניח בין הרגליים ממש מתחבק כזה, אז הם ישר ידעו.
1: גם כשאתה חוזר לחבר'ה אחרי דייט עם זנב בין הרגליים, הם מבינים ששום דבר כבר לא היה.
0: אז מזל שאין לנו זנב.
1: בטח, בגלל זה אבולוציונית, ירד הזנב.
0: ירד הזנב, שלא נעשה עצמנו פדיחה.
1: נשארה רק עצמך קטנה,
0: טוב, אז זה בעניין הזה, ואנחנו מזמינים אתכם גם להתקשר אלינו לחידון האקטואליה. תכף נהיה כבר עם המאזין הראשון,
1: איזה כיף, איזה מרגש זה. אתה לא רואה שאני מקשקש מרוב התרגשות? שים לב איך אני זז מצד לצד.
0: אל תסגיר את זה.
1: למה אני לא יכול להתרגש?
0: הבוקר, זהו, אנחנו ממש עוד מעט נהיה עם המאזין הראשון.
1: יש לנו שני פרסים היום לזוכה בחידון האקטואליה, גם תיק לבית הספר, או לגן, בשלישי חוזרים ללימודים, תיק של קלגב או של אוטדור, עם חבילת הפתעות מפנקת בתוך התיק הזה, וזה מתנת ספירה לחדרה, וגם ארוחת קומינה ענקית. ארוחת הקומינה המשפחתית הענקית של הבורגראנץ', אוקיי? עם שתי מנות מבוגרים ושתי מנות ילדים, ומיקס מפנק של נקניקיות וצ'יפס, וטבעות בצל וארבעה משקאות וגם שני צעצועים. אז לזוכה בחידון היום שני פרסים.
0: וגם אפשרות לבחור שיר, שככה ניתן לכם אותו על הדרך, או תוך כדי, זה בטלפון.
1: יאללה, תעשו את הצעד הזה וכנסו לרשימה 1212.
0: 90, 90, 90. נצא להפסקת פרסומות קלה, ותכף נמשיך.
2: נטו מהפכה. מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב-3 שקלים ו-90. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב-10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
3: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: היי ליה, מה שלומך?
7: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
6: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
7: וואו, זה בסדר, אני הכי לא את הקרמשית שלי.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: עכשיו בספירה לחדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
11: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
12: מי ענק הנעליים של ישראל?
13: אליטל!
12: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
13: אליטל!
12: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
15: אופטיקנה, אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
16: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
16: להזמנות 09-866-6602.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90. מכיר רדיו 90?
1: מכיר רדיו 90.
0: אז זהו, אז זה.
1: הנה, אני רואה את השלט. שרת פעם למישהי צ'אגה צ'אגה?
0: לא, לא, לא, אחרונה, אני מודה. שלום יואל.

0: מתי הכלב שלכם מביך אתכם או מצחיק אתכם או הכי מוזר? תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם.
1: אפשר אגב לוואטסאפ גם לשלוח הודעה קולית.
0: רק תן לי רגע להגיד שלום ליואל, אני חושש.
1: אז תגיד ואז הודעה קולית של אוזי.
0: יואל?
2: כן, בוקר טוב, מעניינים.
0: בסדר, מאיפה אתה רגע בארץ?
2: שבוע שעבר עליתי,
0: הייתי בדרך לביקה. אז רגע, לא ניכנס לשיחה הזאת עכשיו. אני רוצה רגע לשמוע הודעה קולית ואני מיד איתך.
1: כן.
0: אני רוצה לעבור בין מוקדי השידור, בבקשה. אני רוצה לעבור. אז אנחנו כרגע פונים להודעה הקולית.
1: לברנו, לא, לברנו, נעבור לאוזי.
0: להודעה
1: הקולית.
0: ואחר כך אני חוזר אליך, יואל, בסדר? אני רוצה ככה לדלג בין מוקדי השידור.
1: אז בבקשה, תישאר איתנו, יואל, אבל תישאר איתנו על הקו.
0: תישאר איתנו על הקו, אל תזוז.
1: אז הנה עכשיו אוזי.
0: נמשיך את השיחה הזאת ממש מהנקודה הזאת, אבל קודם הודעה קולית.
1: הנה עוברים לאוזי ומיד אנחנו איתך יואל.
0: בבקשה.
3: היום יש AI, אז לא צריך כלום. תשאל אותו, הוא יפענח לך, הוא יכין לך, הוא יסדר לך.
0: באיזה עניין?
1: אני לא יודע, דיברנו על משהו.
0: לא משנה. יואל, שלום.
1: כן, מזמן.
0: בוא נתקדם. יואל, אז אתה מבירותיים, אם שמעתי נכון, ככה מהשיחה הקודמת שלנו.
1: מהפרטים שידועים לנו עד עכשיו, אתה מבירותיים.
0: מבירותיים. ורק בן כמה אתה? גילך, מה שנקרא?
1: 56.
0: ומה עושה אדם מבארותיים בשבע וחצי בבוקר, בבוקר יום רביעי בשבוע? מה אתה עושה ממש עכשיו?
2: אני פנסיונר של צהל, אמרתי כבר.
0: איך?
1: פנסיונר של צהל, הקו שלך לא משהו.
0: כן, הקו שלך, מה זה לא משהו?
1: אני מדבר מהממקוף.
2: לא, מה?
0: מה? לא טוב. פנסיונר, אז כאילו, בסדר, מה אתה עושה היום?
1: בימים אלו מה אתה עושה?
0: כן, לא, היום, מה אתה עושה היום?
1: היום ספציפי, רביעי, 26 באוגוסט?
0: מה הולך לקרות לך? איך אתה רואה את היום שלך?
1: 7:35?
0: איך אתה רואה את היום שלך? מה?
1: כן.
0: בוקר, צהריים, ערב, מה? איך אתה ממלא את היום הזה? מה?
2: אני מנהל תפעול ברופין, אל תריבו.
1: מנהל תפעול ברופין.
0: אז אתה הולך לרופין ועובד.
1: אתה תהיה היום ברופין. ותנהל שם את כל התפעול.
0: תפעול.
2: נכון.
0: הרבה ממטרות יש שם.
2: יש הכל.
0: שטחי דשא...
1: מה הבעיה עם זה ממטרות? זה כפתור.
0: לא, מה זה כפתור? הוא צריך לראות שהממטרה לא עוברת את הקו, שהיא לא משפריצה על המדרכה.
1: מכוון לראש, כבר מכוונת, קבוע כל יום. היא לא על דעת עצמה פתאום, היום לוקחת שמאלה. היא באותו כיוון כל הזמן.
0: אין ממטרה שלא גולשת למקומות שהיא לא אמורה לגלוש. אין דבר כזה.
1: אתה אומר בסוף...
0: מה האתגר הכי גדול כמנהל תפעול?
1: היא יוצאת מגבולות הגזרה שלה.
0: תמיד. מה...
2: לימודים שהכל עובד.
0: בסדר, זה אתה בא, רואה הכל עובד, ואז?
2: זה האתגר הכי גדול, כן.
0: זה בגדול?
2: כן.
0: ואם הכל לא עובד?
2: המרצה עומד והכל עובד, ומעביר את השיעור.
0: אז זה בסדר, אתה טוב לב ושקט.
1: איך הדינמיקה שלך עם התלמידים, הסטודנטים וכזה, יש כזה... שלום שלום, מכירים כבר כל יום וכזה, כן?
0: כן.
1: נחמד איתם.
0: חזרת לקו משובש, אני רואה.
1: נכון. עם מי אתה גר בבארותיים, יואל?
2: למה משובש?
0: לא, הנה, עכשיו סבבה.
1: עם מי אתה גר שם בבארותיים?
2: עם אשתי ושני הילדים שלי, כאילו.
1: יש לכם כלב בבית? היום זה יום הכלב הבינלאומי.
2: לא, רציתי, היא לא רוצה כאן.
1: היא לא רוצה?
2: לא.
1: נו, אז תעשה את הבחירות שלך.
2: כמו שרציתי יותר ילדים, אי אפשר לבד.
0: וואה, זה ממש חילוקי דעות בינך לבינה על כל דבר ושאל. כל דבר אתה רוצה, היא לא רוצה.
1: אי אפשר לזוז בבית בלי האישור שלה.
2: עד ככה, אני הייתי 30 שנה בצבא, אני לא יכול אפילו להתווכח על משהו.
1: בסוף הרסר זה לא אתה בבית, יואל.
2: לא.
1: יפה.
0: אוקיי, בסדר, אבל אתה יודע, זה חילוקי דעות וזה, אבל מה שנקרא, יש את האהבה זה מעל הכל.
2: נכון.
1: אבל גם כן, אז...
0: אבל גם צרכים שלך הם חשובים.
1: נכון, אגב. איפה יואל בתוך הסיפור הזה? איפה אני? איפה אני שלי? לבד שלי גם.
0: יואל קצת נעלם שם.
1: גם בתוך זוגיות צריך
2: לדעת שלך. אתם אמורים לחבר, לא לפלג.
0: לא, בסדר, לחדד, אבל אנחנו כן רוצים לחדד את ההבדלים.
1: פלגעת בנקודה הזאת, כי חבל, זה השנים הכי יפות שלך, יואל.
0: יואל, אנחנו צועדים לקראת חידון אקטואליה.
1: כן, אתה ראשון לבוקר הזה.
0: תגיד, אני אשאל אותך שאלה, אל תגיד לי למי אתה מצביע. אל תגיד למי אתה מצביע.
1: אתה כבר יודע, אבל למי אתה מצביע?
0: אבל אתה יודע למי?
1: כל ארבע שנים אותה שאלה.
0: כל ארבע שנים, מי זוכר מה היה פה לפני ארבע שנים? רגע, בלי להגיד למי אתה מצביע, אתה יודע למי?
2: כן.
0: אוקיי. טוב, אז אנחנו הולכים על חצי דקה של שאלות.
2: יאללה.
0: הנה זה בא, בהצלחה.
2: יאללה.
0: מה אתה רוצה? רגע, זה נורא מפויע, צחקו כזה. אי אפשר ככה, זה חידון הרציני, למה אתה מצחקק?
1: שמקילומטר הרחתי את השאלה, זה נורא.
0: איך הרחת את השאלה?
1: לא, לא, כן, כל מערכת בחירות.
0: אתה יודע למי אתה מצביע? אל תגיד לי אבל למי.
1: אני יודע.
0: יודע? אני לא יודע.
1: אתה אמרת לי שאתה יודע. אמרת לי שם.
0: לא, אני לא יודע. לא.
2: אנחנו יודעים שאתה יודע.
0: ממש לא, אני ממש מתלבט. ממש ממש מתלבט. ועוד, יש לי עוד התלבטות, אני אגיד לך למה. אם אנחנו כבר מדברים, אתה זוכר השבוע פולארד הצטרף לשרן אסקל,
1: אתה יודע מה, עכשיו אני כבר לא בטוח למניות.
0: זה אחד, טרף קצת הקלפים, אמרתי בוא נעזה, סובב לי קצת הזה, ואתמול, יעל רון בן משה, עזבה את כחול לבן.
1: עזבה בסוף יעל רון בן משה?
2: חשבתי שהוא נשאר לבד כבר מזמן, הוא רואה
1: שעוד
2: אנשים שם?
1: תגיד, חוץ מגנץ, מי לא עזב את גנץ?
0: הנה, בבקשה, עזבה.
1: רק שגנץ לא יעזוב את גנץ.
0: אז אתה לא יודע, לא משנה. בקיצור, בלגן, אנחנו עם חידון אקטואלי חצי דקה. יואל, בהצלחה.
4: 3, 2, 1.
0: איזה איבר בגוף האדם מייצר את הורמון האינסולין?
2: לבו.
0: איך נקרא המבנה המרכזי שבו שוכן הפרלמנט האמריקאי?
2: קונגרס.
0: לא. מי הודחה אתמול ממאסטר שף?
2: לא.
0: אוקיי. איזו מדינה באירופה ידועה באדריכלות של גאודי? גאודי.
2: רומא.
1: מדינה.
0: לא, לא, לא. מה המרכיב העיקרי שמשמש להכנת שוקולד מריר?
2: קקאו.
0: נכון, סן חוזה, עיר הבירה של איזו מדינה.
2: מקסיקו.
0: לא מקסיקו.
1: זה מדובר בקוסטה ריקה.
0: קוסטה ריקה.
1: אוקיי, גאודי זה ספרד, ג'קי אזולאי הודחה אתמול, הקפיטול, זה מהמבנה המרכזי שבו שוכן הפרלמנט שם, עם הגבעה, גבעת הקפיטול.
0: גבעת הקפיטול.
1: נכון.
0: קפיטולניק. גבעת הקפיטולניק.
1: נכון, זה היה כינוי. זה הגבעה הקטנה יותר. יש את הקפיטול ויש את הקפיטולניק שלידה. זה שתי גבעות כאלה.
0: יואל, היה מה זה כיף שהתקשרת.
1: נכון, עליו לב, אחרי שם על האינסולין.
0: כל הכבוד על הרוח הספורטיבית וכל הכבוד על הכל.
1: נכון, כיף לדבר איתך.
0: שיר כבר לא יצא ממך.
1: לא נורא, לא נורא, לא נורא.
0: באמת, לא, לא,
2: לא.
0: כן, אז בינינו נסתפק בזה, מה שנקרא.
1: נכון, ונגיד לך תודה, ושיהיה לך...
0: בטח, שיהיה לך יום טוב, ושהכל יתופעל כראוי גם הבוקר הזה. כאן אנחנו נפרדים. תודה רבה. להתראות. הטלפון שלנו, אם גם אתם בעניין של חידון אקטואליה, ותאמינו לנו, זה ממש ממש סבבה.
1: צריך לעבור פה מה התשובה אחת, אוקיי?
0: אז אתם מוזמנים להתקשר אלינו.
1: אז זוכר, במקום הראשון לוקח עצמו שני פרסים בבוקר, גם תיק מתנת ספירלה, וגם ארוחת קומבינה מפנקת מתנת הבורגרנץ', אז תקשרו אלינו, וצריך לעבור תשובה אחת.
0: הטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
1: לאה כותבת בטלגרם, כשהכלב לוקח את האוכל, זו פינה נסתרת, ושם הוא אוכל את זה.
0: נכון.
1: זה אבולוציוני.
0: הוא חופר שם גם קצת.
1: כן, לפעמים, מתחת לאיזה, באיזושהי ספה, באיזה קורסה שהוא עולה עליה. כן, כן, כן, מחביא את זה שם לפעמים גם.
0: וזה אולי אבולוציוני, אבל זה לא רציונלי. מה אתה עושה?
1: כן, זה שלך, אף אחד לא לוקח לך, אף אחד לא ייקח, אי פעם אני נתתי לך צ'ופר ובאתי ואמרתי, עזוב, תוציא, תחזיר.
0: לא, וגם אתה חי בבית, אתה חי בבית, אתה רואה אותי הולך עם סנדוויץ' וחופר ושם אותו במקום מסתה.
1: נכון,
0: אתה רואה איך אנשים מתנהגים.
1: בטח.
0: אז למה אתה חופר?
1: לא רואה אותי יושב בבית, כוס קפה, פתאום בלינצ'ס, את זה אני הולך עם זה, אני הולך לבטיה, שם אני אוכל בצד שאף אחד לא נוגע.
0: כן, סיבב שאנחנו התפתחנו כבר.
1: זה שלך.
0: אני רוצה שתזהה את הזמר הזה בתוך 10 שניות.
1: נו, רק עד שאמרת, עברו 6.
0: לא, מאז שהוא מתחיל לשיר.
5: דורים על אופנוע ברחובות תל אביב.
0: זה קשה. שמענו אותו אתמול.
5: תמיד

0: צור זה בר צברי, כן?
1: אה, אתמול היה ג'וני.
0: נכון.
1: לא זיהיתי. אבל 300 אלף איש בוואטסאפ.
0: ברור,
1: שכרגע עומד לקרוס מרוב הודעות בר צברי.
0: בטח. טוב, אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר בענייני הכלב.
1: אנחנו בסימן כלבים. היום 26 באוגוסט, זה יום הכלב הבינלאומי.
0: למה דווקא, אגב?
1: למה דווקא? זו שאלה טובה.
0: תימור על הקו, היי תימור.
1: בוא נבדוק את זה.
2: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, איזה שם נהדר.
1: נכון, בטט, כן?
2: בטף.
0: בטף.
1: בטף.
0: יש לזה משמעות?
2: ארץ, תבדוק בגוגל.
1: אני צריך לבדוק לך בגוגל, אתה כל היום מסתובב עם השם הזה ולא בדקת.
0: בן כמה אתה?
2: אני בדקתי, אני חושב שארץ יבדוק.
0: רגע, בן כמה אתה, תימור?
2: אני בן 42, ג' פלוס 1, מאקו.
0: מאקו. רגע, ותימור,
1: תראה, תימור בטף. בטטו נותן לי דבר ראשון, מזרח. שזה מזרח.
0: מה זה תימור בטף?
1: בשפה, באיזושהי שפה עתיקה.
0: ספר לנו מה זה תימור בטף.
2: זה אותו דבר, בטט ובטף זה אותו דבר.
0: נו, אז תהיה, תימור בטט, זה יותר יפה.
2: לא משנה, אני מקבל גם את זה וגם את זה.
0: יפה.
2: מהבית ספר, נשאר עם טף.
0: כן, מה את עושה בחייך?
1: השם תימור מסמל נו, יופי, חן וקישוט. אתה מרגיש קישוט, תימור?
0: בוודאי.
2: כן, כלי.
0: מה את עושה בחייך, תימור? כלי,
1: מכשיר.
2: אני עובד בחברה ביטחונית, בקריות, לא חשוב שמות.
0: חברה ביטחונית?
1: ביטחונית.
0: אזרחית?
1: מצפון לקריות, כיוון אקו?
2: כן.
0: הוא גר באקו.
1: הוא גר באקו?
0: כן.
1: מתי הוא אמר את זה?
0: ממש בדקה האחרונה שאתה... אמרתי לך, חלוקת קשת הריכוז...
1: כנראה בדקתי תימור.
0: בסדר.
1: הוא ביקש שאני אבדוק תימור.
0: כן, אבל אתה...
1: רגע, הוא ביקש שאני אבדוק תימור?
0: רגע, רגע, תימור, אקו, ביטחונית וזה, 42.
1: אז אתה עובד עם אח שלי, באותה עבודה, תראה איזה קטע.
0: וגימל?
2: תימור.
1: יש שם כמה, 10,000 עובדים, לא יודע כמה, יש שם 7,000.
2: בדיוק, כן.
1: כן, כן.
0: אז כבר יש לי כיוון למה זה.
1: מה זה כיוון? זה זה.
0: זה זה?
1: אמרתי לך, אח שלי עובד שם, אתה יודע איפה אח שלי עובד.
0: כן. תגיד לי רגע.
1: זה גם איכשהו קשור אליך, דרור.
0: אני יודע. גם...
1: בחיים האישיים.
0: לא משנה, בקיצור, תימור. רגע, אז כמה זמן אתה גימל?
2: 6 שנים, משהו כזה.
1: גימל, אתה בפרק ב'?
0: רגע, אתה גימל באושר?
2: היום אני באושר.
1: יפה. כן.
0: תסביר למה יפה. היום אתה
1: תשובה
0: באושר.
1: תשובה יפה, תשובה כיפית.
2: כי הייתי בזוגיות גם בין לבין, היה לי זוגיות של 3 שנים,
0: okay.
2: בפרק ב', אבל זה נגמר לא הכי בטוב,
0: okay.
2: שלי.
0: Okay.
2: והיה לי איזו שנה די קשה, אבל okay. בזכות התוכנית שלכם, בוא נגיד זה עזר להשתפר, לשפר את המצב רוח.
0: מה?
1: עד כדי כך.
0: מה, אנחנו תחליף לזוגיות שלך?
1: מה אתה בא להגיד פה, כאילו, שאנחנו...
2: לא, אבל...
1: פרק ד' כבר? איזה פרק? אני כבר לא יודע. כמה היה שם? בבית היה שם זה שנה לא טובה בגלל אחרי הגימל, אחרי זה אני כבר לא הלכתי לאיבוד.
0: כשהוא מכיר עכשיו מישהי חדשה, הוא אומר לה, הייתי, אני גימל וזה, ובשנה האחרונה אני עם תוכנית רדיו.
1: אני תוכנית רדיו, וזה דווקא זה.
0: רגע,
2: אתם התחליף לפסיכולוג.
1: אוקיי.
0: תגיד רגע, אז איפה, ופניך לזוגיות חדשה, זאת אומרת, או ש...
1: כרגע אתה לא בזוגיות. אתה יוצא עם אישי? זאת השאלה.
2: אני לא בזוגיות, אני שנה כבר לא בזוגיות.
0: ויש פניך כן לזה? זאת אומרת, יש כאן רצון...
2: לא, נראה לי שזהו.
0: מה?
1: לא זהו, אתה יכול להגיד עוד לא.
2: לא, זהו.
0: זהו. אוקיי. סבבה.
2: אני חושב שמצינו את הנושא.
1: אתה אומר, הקונספט הזה של זוגיות הוא לא בשבילך. משהו בפורמט הזה לא עובד.
0: אתה בעבודה עכשיו או בבית?
2: אני עכשיו בדרך לקחת את הילד לגרושתי. אז הולך לעבודה.
0: תגיד,
2: הוא פה איתי באוטו דרך אגב.
1: היי, מה קורה?
0: היי, חמוד, זה חמודי? או שהוא לא יהיה בן 20 פתאום?
2: קוראים לו אריאל.
0: אריאל, איזה מותק, בן כמה אתה אריאלי?
1: הוא לא נשמע בן 20.
0: עשר זה כבר גדול, זה כבר לא 9-8.
1: רגע, אם אבא בגימל והיה בבית, לאיזה כיתה אתה עולה?
2: דלת.
0: דלת, זה כבר לא צחוק. זה לא גימל ובית.
1: בטח, זה גם לא א'. מצד שני, זה גם לא ה'-ו'.
3: אני משחקת ברובלוקס.
1: ברובלוקס, כן.
0: אוקיי.
1: יש הרבה משחקים.
0: ואתה מנצח?
2: כן. אתה מנצח? כן.
0: זהו, יופי, יופי. איזה קסם.
2: הוא מאוד אוהב את התוכנית שלכם גם, הוא שומע איתי בבקרים שהוא
0: נהדר.
2: ואוהב...
1: איזה כיף לנו.
0: ממש.
1: יופי,
0: אריאל,
1: תודה.
0: אריאל, איזה, אתה אוהב איזה זמר או זמרת? או...
2: לא, הוא לא אוהב מוזיקה, הוא פחות מוזיקה.
0: כן, זה לא מעניין כרגע מוזיקה. נכון, צודק, צודק. טוב, אנחנו...
1: סגרים באקו.
0: לדעתי נלך לחידון אקטואליה. אריאל ותימו. מה?
2: דור,
0: רוצה להגיד
2: לך שכיף לראות אותך בטלוויזיה.
0: תודה רבה, תודה רבה. גם אריאל רואה?
1: ראיתי אותו ו...
0: כיף זה לא. כיף לא, מה זה עוד?
2: לא, אני סתם. כיף לשמוע את הדעות שלו.
0: תודה, תודה, תודה תימור.
2: שמח שהוא בטלוויזיה.
0: יאללה, אנחנו פה לחידון אקטואליה.
1: שמע, אתה צריך לעבור פה תשובה אחת בלבד, תימור, אתה יכול לעזר באריאל, או שאריאל, אתה יכול לעזר באבא.
2: כן, כמובן. אריאל, תעזור.
0: בוא ננסה לעשות את זה. הנה
4: One.
0: איזו קבוצת מזון כוללת לחם, תפוחי אדמה ופסטה?
2: פחמימות.
0: נכון, לאיזו חברה שייכת אפליקציית וואטסאפ?
2: פייסבוק.
1: חברה.
2: מטה.
0: נכון, כמה חודשים יש בשנתיים וחצי?
2: 20 ו-30.
0: נכון, אז אמרת דולי פרטון הלכה אתמול לעולמה, באיזה גיל?
2: עבור.
0: איך נקרא האצטדיון הביתי של ברצלונה? נכון, איך נקרא הספר המרכזי של דת האסלאם?
2: הקוראן.
0: נכון.
1: זה נכון וזה חמש תשובות. אני אספר לך שדולי פרטון אתמול הלכה לעולמה בגיל 80.
0: וואו.
1: יש פה חוק החמש. מכיר חוק החמש, תימור?
0: אתה יכול לבחור שיר. איזה שיר אתם רוצים?
1: מה בא לכם?
2: אני אבחר את השיר של גאלה. Let's cry a boy.
0: מה?
1: גאלה? גאלה זה מפעם, לא?
2: כן.
0: גאלה?
2: כן.
0: Let's cry?
2: Let a boy cry.
0: למה אתה אוהב את השיר הזה? מה יש לך איתו?
2: לא יודע, זה שיר שנתפסתי בראש.
1: בטח, זה, לא יודעת שקוראים השיר הזה ככה. גאלה.
0: נכון, נכון. זה זה. תימור, אתה בטלגרם שלנו?
2: כן, כמובן.
0: יא, יופי, יופי.
1: יופי, תימור.
0: היה כיף שהתקשרת, שיהיו ימים טובים.
1: אריאל, בהצלחה בבית ספר.
2: תודה.
0: ביי, אריאל, וביי, תימור.
1: ביי. דש שם בעבודה, לכולם שם, לאח שלי, תמסור דש.
2: לא, ארד.
0: ביי, להתראות.
2: תסלח לי את
1: הטלפון,
2: תמסור.
0: סגור. ביי.
1: יאללה, תודה.
0: הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90 לחידון אקטואליה. בהמשך, מאזין נוסף כמובן.

0: They say silver, I choose gold.
1: יפה. רחל גיל יוסף מפיקה, ואחרי 8 אנחנו ממשיכים עד 9:30. נזכיר שבוואטסאפ ובטלגרם אנחנו בענייני כלבים, יום הכלב הבינלאומי מסתבר, ואנחנו שואלים מה הדבר הכי מוזר ומביך ומצחיק שהכלב שלכם עושה, ואפילו מתי גם אתם קצת מתביישים בכלב שלכם, זה סבבה. תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539.
0: אפשר גם הודעה קולית לשלוח, אם היא עשה את זה, הנה.
2: שיושבים בסלון, קבוצה, ופתאום הכלב שלך מפליץ, וזה מסריח רצח, ואף אחד לא נעים להגיד כלום, זה אחד.
0: ריחות, ריחות של כלב.
2: מגיע עם איזה בחורה הביתה, ופתאום מתחיל לקחריח אותה.
1: כן, כן, נכון, נכון.
0: לא נעים, לא נעים הרגע הזה. לרחרח גם, מה אתה מרחרח? ג'ינס של מישהו שמגיע אליי.
1: בן אדם חדש הגיע.
0: כן, כן, אבל בוא, טיפה תכבד.
1: והטלפון שלנו לחידון אקטואליה הוא 1-2-1-2-90-90-90.
0: חמש שובות צריך לעבור.
1: צריך, אפשר וכדאי, וגם אנחנו ניתן פרסים לזוכים בבוקר הזה, גם תיק לבית ספר או לגן של קלגב או של אאוטדור, מתנת ספירה לחדרה שנמצאים במבצעי ענק על כל הציוד של בית הספר, וגם ארוחת הקומבינה של בורגראנץ', הארוחה המשפחתית, הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים בתקופת החופש הגדול. אנחנו נצא לפרסומות חדשות ותכף נמשיך. בתחילת השעה הבאה, כדאי להזכיר, אנחנו שרים שיר בשירה בציבור, נעשה את זה גם הפעם, אם יש לכם רעיונות לשיר טוב,
0: אפשר כבר לשלוח.
1: This is the time.
0: גם בוואטסאפ, גם בטלנד.
1: כל טוב לך.
0: תודה.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל!
7: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
8: אליטל!
7: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
8: אליטל.
7: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: עכשיו בספירה לחדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
10: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
11: נטו מהפכה.
9: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב-49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה אוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפו, מחפוד ב-29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
12: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה, אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
15: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
16: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
0: ש...
18: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. המורים בישראל ממוקמים במקום ה-16 בלבד בכישורי יסוד מתוך 19 המדינות המפותחות, ה-OECD, כך עולה ממחקר חדש של מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי שהתפרסם הבוקר. בנתוני המחקר צוין כי רמת הידע של מורים אקדמיים בישראל נמוכה ביותר מ-7% משל אקדמיים במקצועות אחרים. כתבנו לענייני חינוך נועם דביר מוסיף כי על פי המחקר שנערך, כישורי מורי הגיל הרך נמוכים בכ-10% מאלה של מורי החטיבה העליונה. תדירות מעבר הספינות במצר הורמוז בירידה. רק 5 ספינות מטען עברו אתמול במצר לעומת ממוצע של 15 ספינות ביום במהלך 10 הימים האחרונים, כך עולה מנתוני קייפלר. עם זאת, הנתונים עשויים להשתנות מאחר שחלק מהספינות מחבות את המשדרים במהלך השייט. אסטון בפקיסטן. לפחות 14 תינוקות נספו בשריפה שפרצה בבית חולים בבירת המדינה איסלאמבד. לפי דיווח ברויטרס, השריפה פרצה בעקבות תקלה במערכת מיזוג האוויר של בית החולים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
19: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
21: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
18: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
20: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
21: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
19: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: שנייה לכולנו, שתהיה שעה טובה, שתהיה שעה פוריה, שתהיה שעה מלאת טוב, שדברים טובים יקרו בשעה הזאת, ונפתח אותה עם ברכות לעוסקים במלאכה, קודם כל לרחל גיל יוסף שכאן איתנו שמפיקה, וגם למתקשרים לחידון האקטואליה, הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90. חבר'ה, אתם יכולים לעקוף את כולם, לקחת את הפרסים, הכל
1: בטח,
0: אפשרי,
1: בטח,
0: מה שנקרא רשות נתונה, והפרסים על הקנה. אז קחו לכם את האפשרות לזכות בבוקר הזה. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. אנחנו מחלקים גם תיק לבית ספר או לגן של קלגב, של, או של קלגב או של אאוטדור עם חבילת הפתעות בתוכו, וגם ארוחה הכי משתלמת של הבורגרן, של ארוחת הקומבינה, גם זה וגם זה לזוכה בבוקר הזה, וגם כמובן אפשר לבחור שיר בתוכנית. 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון, תכף נהיה מאזין נוסף. בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר, בגלל שאנחנו ביום הכלב הבינלאומי, אנחנו לא יכולים להתעלם מיום כלב בינלאומי. מימים בינלאומיים אחרים אנחנו משתדלים להתעלם, אבל הכלב הוא כלב. ואתם כותבים לנו מה הדבר הכי מביך שהכלב שלכם עושה, או, או, או, או, או מה הדבר הכי מצחיק שהוא עושה. כתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539. חבר'ה, אתם יכולים להצטרף לטלגרם שלנו, שום דבר רע לא יקרה לכם, כן?
1: בטח, הצטרפות היא גם חינם. אנחנו לא גובים תשלום בכניסה וגם לא ביציאה.
0: גם לא הרבה לתפעל זה, שואלים, לא הרבה...
1: לא מציקים.
0: לא מציקים מדי, אז אוש, אפשר לעשות את זה.
1: נכון. אנחנו בקבוצה שנקראת הבוקר ברדיו 90.
0: אם אתם מחפשים אותנו שם, אז תתחילו את החיפוש ב-היי, הבוקר, הבוקר ברדיו 90.
1: בשורת החיפוש, ואז הקבוצה צצה, קופצת לכם מול העיניים, אתם עושים ג'וין ואתם איתנו, ואז אתם חברים. חברים כמו אחים.
0: יפה.
1: בסדר.
0: מיכל ויהודה אישרו את הפרידה. מיכל הקטנה ויהודה בוחבוט. כן.
1: אוקיי.
0: בסדר, אישרו את הפרידה, יש אישור רשמי. למישהו היה זה.
1: זה לא מקורבים, זה לא מקורות יודעי דבר, זה...
0: לא, הם אישרו בצורה סופית.
1: בקולם, אישרו בקולם?
0: בקולב?
1: בקולב? בקולם?
0: בקולם, לא יודע אם בקולם, אבל בקולם.
1: אבל יצאה הודעה מסודרת, ואוקיי.
0: כן,
1: לא מטעמם, זאת אומרת,
0: הם... לא מטעמם, ממש הם גופם וזה, אישרו שהם נפרדו. זה היה מסיר, בשבילנו. יהודה בוחבוט. ומיכל הקטנה.
1: אוקיי.
0: היה מסיר, היה פה אירוע. היה פה אירוע.
1: אוקיי.
0: אוקיי. אני רואה שזה לא מסיר אותך.
1: לא מסיר אותך.
0: אז אולי עומר אדם מתחתן כן מסיר אותך?
1: זה אירוע שהוא גדול, כי זה עומר אדם מתחתן.
0: הוא מתפרס על פני כמה וכמה ימים. זה באיטליה בפורטופינו. וזה בכנסייה. ואז אמיר שטיינמץ מחתן אותם. ויש תמונות של האירוע. עכשיו תראה, אתה רואה תמונות של הפורטופינו הזה?
1: נו.
0: כן, יפה.
1: איטליה.
0: איטליה, יפה. כן, מדהים.
1: בסדר.
0: אני אגיד לך שזה לא מדהים? מדהים.
1: נכון.
0: להגיד לך שזה הנופים הכי יפים שראיתי? כן, נכון. זה הנופים הכי יפים שראיתי.
1: סליחה, בסדר, עם כל הכבוד.
0: כן, נכון.
1: מה, אצלנו אין?
0: גם אצלנו יש.
1: יש לך אולמות אירועים, יש לך ביאגור, אולמות אירועים יפים, יש לך בכל מיני מקומות בארץ.
0: לא, להגיד לך שזה לא עוצר נשימה, כל הנופים האלה, מאחורי עומר אדם וסשה וזה שהם מתחתנים וזה וזה. כן, נכון, עוצר נשימה, נכון, זה עוצר נשימה.
1: אבל אתה יודע, כמו שהנשימה עוצרת, אחר כך היא חוזרת, אתה נושם רגיל, ולחורות עצמך, והכל בסדר.
0: להגיד לך שהשמחה שם היא לא יותר רבה משמחות אחרות, לא יודע, אבל... נראה שהם מאושרים, נראה שהם מאושרים.
1: אוקיי.
0: לא יודע אם הייתי טס עד פורטופינו בשביל להתחתן. הרי החתונה, החתונה היא חתונה, מה זה משנה?
1: בסוף זה, אתם מציינים את אהבתכם, אתה אוהב אותה, היא אוהבת אותך, אוהבים, חתונה, וכל הטקסים, ולנסוע.
0: זה מהמם, נכון, יצא מטוס, נכון, מלא מפורזמים. להגיד לך ש...
1: האוכל יהיה סדר ברמה ש...
0: כמה כבר יכול להיות? אי
1: אפשר להתעלות מעל זה כנראה, סבבה.
0: כמה כבר יכול להיות טעים האוכל?
1: גם אוכל, בוא, בסוף זה אוכל.
0: אכלת וזה. וחתונה... כאילו, לא יודע מה, מה, מה, מה אפשר להגיד על זה. חתונה, מזל טוב.
1: אירוע.
0: אירוע, נכון, עוד אירוע. נכון.
1: כמה מביאים לאירוע כזה?
0: אני חושב שזה מסוג הדברים שאנחנו לא מכירים. לא, כאילו, או ש...
1: אל תביאו מתנה גם, יכול להיות?
0: לא, זהו, זה מסוג הדברים ש...
1: לגמרי אל תביאו מתנה.
0: זה לבלים שאתה לא מכיר כבר, זה או אל תביאו מתנה, כי זה זה...
1: אני מטיס אתכם, מלין אתכם, אל תביאו מתנה, בואו תהיו, זה...
0: זה משהו שאתה לא, אתה לא יכול להיכנס לזה.
1: זה לא באטמוספירה, זה בכלל... זה לא בגלק, זה לא...
0: זה יכול להיות גם דברים שהם קשורים באנחנו נבחרת המתנה, ואתם... דברים שאתה לא מכיר.
1: כן, כן, כן, כן. לא מהעולמות שלנו, לא מה...
0: לא, לא מהעולמות שלנו. מה עוד נגיד, זה אתמול היה יום הולדת העברי של יעל שלביה. כן, אני יודע, למה אבל שלחו לי את זה? למה אמרת את זה עכשיו? גם שלחו לי את זה אתמול. כאילו, למה זה... למה זה מעניין?
2: זאת אומרת, חתן על היום הולדת שלה?
0: של יעל שלביה.
1: אתמול, אבל אתמול הם התחתנו? לא.
2: אתמול היה טקס אזרחי.
1: תתקרבי טיפה למיקרופון, ואז גם ישמעו אותך, לא נקרא שפתיים.
2: אתמול היה טקס אזרחי.
0: כן, כן.
1: אבל לא החתונה, החתונה.
0: כן.
2: זה גם עכשיו חתונה.
1: אז הוא התחתן.
0: ומישהו שלחה לי את זה אתמול שיש יעל שלביה אתמול, ואמר לי, למה היא שלחה לי את זה?
1: אבל זה במקרה יצא, נו, מה? הוא גם בטח לא ידע מה התאריך העברי שלה, שהעברי שלה.
0: שום דבר לא מקרי, אתה אומר, את אומרת.
2: אני חושבת ששום דבר לא מקרי.
0: זהו, שלחו לי אתמול שהיא, זה טיימינג, זה הכל בחיים.
1: אז אתמול היה עברי, מעניינים, אתמול גם היה לועזי של האקס
0: של
1: סאשה.
0: ואז היה מושלם.
1: במקרה, כמובן.
0: במקרה, במקרה, אבל המסר ברור פה. מזל טוב, זהו. עכשיו הבנתי. אוקיי, בסדר. טוב, מזל טוב גם לזוג וגם ליעל שלביה, אם היו מולדת.
1: בטח. מזל טוב גם לגיל ולאלמוג שהצטרפו לטלגרם, זה לא פחות חשוב מזה.
0: גיל ואלמוג?
1: כן, כן, כן.
0: איזה חמודים.
1: גם גיל, גם אלמוג.
0: איזה כיף.
1: הם כתבו בשורת החיפוש.
0: יופי. תכתבו בוקר טוב לגיל ולאלמוג.
1: נתנו לנו בכניסה.
0: טוב, אתמול, טוב, צריך לשים לב, אנחנו מדברים על בחירות מדי פעם, אנחנו ב-60 יום, 60 ומשהו. אתמול גלעד ארדן פרסם סרטון שבו הוא עונה לשאלות מטרידות, שמטרידות את כולנו.
1: בטח. אוקיי, בסדר גמור.
3: בשביל זה ויתרתי על שריון נוח והחלטתי להקים מפלגה. אתם שואלים אותי מי יהיה ראש הממשלה? חברים, אתם לא באירוע.
0: אנחנו לא באירוע, גלעד.
1: אנחנו שרואים את הסרטונים שלך בשבוע האחרון, נגיד, את כל החגיגה הזאת.
0: אנחנו לא באירוע.
1: ואנחנו לא באירוע.
0: כן, כן. תראה, שבן אדם אומר, שואלים אותי, מי יהיה ראש הממשלה? תביא את האנשים ששואלים, שפונים אליך.
1: אני רוצה לדעת מי שאל אותך, גלעד, מי פנה אליך והתעניין.
0: רבים פונים אליי.
1: אנשים עוצרים אותי, לא עוצרים אותך ברחוב, גלעד, ולא שואלים אותך, ובוא.
0: אוקיי, נכון.
1: אתה חייב לקחת נשימה,
0: והכל יהיה בסדר. הכל יהיה בסדר. טוב, עניין אחר, אחרי דחיות של טיסות בארקיע, יש הרבה תלונות על ארקיע, על דחיות בטיסות, על... הנה קבוצת ישראלים שמספרת איזה מסע הם עברו בעקבות ביטול טיסה.
1: אוקיי.
4: הסיבה, עימות חריג בין שוטר מקומי לאחת הנוסעות.
5: עיכבו לנו את האוטובוס, בלי הרבה הסברים. ממש הרגשנו כמו סקת תפוחי אדמה שמעבירים אותו ממקום למקום, בלי הסבר מפורט, בלי משהו שנציגות ארקיע שתסביר לנו מה קורה. שום דבר.
4: והתלאות לא הסתיימו באוטובוס. שסוף סוף הגיעו הנוסעים המותשים לשדה התעופה באלבניה, התברר להם שהמטוס כבר ימרי.
6: אתה נגרר רק כמו עדר, שלא יודע לאן הולך ולמה ומה קרה בדיוק. תשים הרבה, ולא קרה לה. לא קרה לה, אף פעם.
5: אנחנו בשדה במונטנגרו, היינו מ-6 בערב, הילדה שלי עם חום גבוה. לא, אין לי מענה תרופתי כי נגמר לי. ולא קיבלנו שום מענה לעזרה אפילו. והעברתי לילה שלם עם הילדה עם חום באוטובוס.
1: לא נעים.
0: אני חושב, אני, קודם כל, באמת,
1: זה, תשמע, זה מחרב לך את הטיול, זה לא כיף, זה לא, זה...
0: רק הקטע שאומרים לך, אין מטוס כך, כך אוטובוס לאלבניה, לשדה תעופה, מלשדה תעופה,
1: תגיע, זה, תגיע עם אוטובוס לשם.
0: אני חושב שזה נקודת השבירה. כל אחד, אני חושב, אתה שומע את זה, אתה אומר, בוא, מה נקודת השבירה שלי הייתה בה?
1: הרגע הזה שאתה מרגיש מושג תפוחי אדמה, גם שמעבירים אותך, זה לגמרי שובר אותך, אתה יודע.
0: כן, נכון.
1: שק תפוחי אדמה מעבירים אבל באוטובוס? כאילו, איך זה? זה בטח כזה...
0: כן, או מסעית מסע.
1: כן.
0: כן, אוקיי.
1: לא נעים. טוב.
0: שנדע, שנדע שזה מה שהם עברו. כולם מכירים את הדינמיקה בינו לבינה כזה, אתה יודע, זוגו, אתה יודע, זוג וזה, זוגיות, בדיוק.
1: הוא, היא, הוא, היא, הוא, היא.
0: לא, הוא, היא, פה אנחנו מדברים על הוא, היא.
1: זה על הוא, היא, אתה אומר.
0: אוקיי, הנה, גבר שמתבקש להביא רק עוד משהו קטן. אתה יודע, לפעמים אנחנו מתבקשים לעשות איזושהי משימה קטנה, ושולח הודעות קוליות לזוגתו.
1: אוקיי, בסדר גמור.
7: וגם אומרת לי להזדרז, וגם אומרת לי לקנות סיגריות. אין לי בעיה, אם אני קונה סיגריות שתדעי, זה להרס לי את כל ההזדרזות, יאללה. עד עכשיו הזדרזתי, בואי נגיד כל הדרך פה אני להזדרז. אבל הסיגריות, אוקיי לי את כל ההזדרזות שלי. יעני בא בן אדם, רוצה להזדרז, על מנת להזדרז בגלל שאשתו רוצה שהוא יזדרז, ואז אשתו אומרת לו, קנה לי סיגריות, יעני תוקעת לו את כל ההזדרזות. אז מה שווה החיים האלה? מה הבן אדם רוצה להזדרז ולא נותנים לו?
0: זה באמת סותר. זה באמת סותר את שתי הבקשות האלה.
1: זה עיכוב. היא רוצה ש...
0: היא דורשת שני דברים.
1: היא רוצה שיזדרז.
0: כן, היא דורשת שני דברים שהם...
1: היא רוצה ש... אבל שיעצור לקנות.
0: נכון, נכון. אז מה עושים במצב כזה?
1: אתה מתעכב. אני, מה עושים? באמת מתלוננים. אני לא יודע אם בווליום הזה ובדיבור הזה. אני מקווה שהוא יזדרז להתנצל על ההודעות האלה בסופו של דבר.
0: וגם הביא סיגריות, וגם הגיע בזמן. בסדר, תשמע, דורשים מאיתנו, אנחנו צריכים...
1: משימות, משימות, משימות.
0: אנחנו צריכים לעמוד ביעדים, אין מה לעשות. תגידו, בא לכם לשיר שיר בשירה בציבור?
1: כן, בא לנו מאוד אפילו. אני אספר לך שבוואטסאפ וגם בטלגרם יש כבר הצעות מעולות, כמו פה קבור הכלב של כוורת, דווקא ביום הזה. מציעים, כמו לעולם בעקבות השמש של שרי. מציעים, יש פה עוד הצעות.
0: רגע, אני פה ראיתי דווקא משהו אחר דווקא. ראיתי את שובי...
1: ג'סיקה של אתניק, זה שיר כיפי.
0: ראיתי את שובי לים של אילנה אביטל, שזה שיר כיפי.
1: אוקיי. בלעדייך של יוני רכטר?
0: מה זה בלעדייך?
1: כל העיר הזו...
0: לא כרגע. לא כרגע. לא עכשיו. תעשה לי טובה רק לא עכשיו. זאת אומרת, בכל יום אחר, תביא לי את בלעדייך של יוני רכטר.
1: מחר?
0: נדבר מחר.
1: אז היום אתניקס.
0: לא יודע, לא היום. תעשה לי טובה רק לא היום.
1: אני לא יכול, מחר יש לי בלעדייך.
0: אז מוחרתיים. תדחה את זה למוחרתיים.
1: מוחרתיים שישי.
0: אז בראשון הבא.
1: בראשון הזה אתניקס.
0: כן.
1: כי מחר בלעדייך.
0: בדיוק, אבל היום משהו כן.
1: התחלה חדשה של יהודה פוליקר, מכיר?
0: מכיר ואוהב.
1: יאללה. הנה דיווחי. אני אספר לך ש... עומס תנועה כרגע, בכביש מספר 1, עמוס שם ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל, ומצומת אשכולות ועד צומת אמונים, זה בדרום, עוד עדכון מכביש 4 בצפון, עמוס מצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ, 4 עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף אם המושבות, 40 עמוס ממחלף רמלות ועד צומת אחי סמך, ו-41 עמוס ממחלף אשדוד, ועד הכניסה לניר גלים, אנחנו נפתח מצלמות עכשיו ב... טלגרם.
0: נכון.
1: ונעשה לייב.
0: בסדר?
1: מוכן לזה?
0: כן, יפה מאוד.
1: כן, יש פה אינטרו ארוך מאוד.
0: יופי, זה מאפשר לנו להתכונן.
1: עד שזה מתחיל, כן, לפתוח את המצלמה. אני פותח גם את הרגלית, היא הייתה סגורה כי הייתי בקפה קודם.
0: אין צריך לתקן אותנו בהכל.
1: לא, לפעמים אנשים שואלים למה אין רגלית וזה. המצלמה שלי פתוחה כבר בטלגרם.
0: נותנים את המילים תוך כדי, ואתם יכולים
1: לשיר
0: יחד איתנו, וגם לפתוח לייב-צ'אט בטלגרם. זה פתוח הלייב-צ'אט בטלגרם?
1: בטח פתוח הלייב-צ'אט בטלגרם.
0: זה לך משהו אישי.
1: אז תכתוב לי בדוקס. מה, אישי כאילו מה, שכאילו ביני לביני? ביני לבינך?
0: כן. אם הלייב-צ'אט פתוח בטלגרם.
1: אז תכתוב לי בדוקס, שמופי.

0: השיר הזה, יהודה פוליקר הלכים לשאר אותו.
1: יאללה, שנים, אני ואת בתוך מלכודת.
2: שנים אני ואת בתוך מלכודת.
1: יותר מדי ביחד בתוך אותה ביצה. ביצה.
2: יותר מדי.
0: לא, זה ביצה, זה לא ביצה.

0: פריינדה שהצטרף, יוסי פאביס הצטרף, גיא וייסמן הצטרף, אפרת, אין שם משפחה, אפרת, הצטרפה, דותן, ריאנה, גיא וייסמן,
1: היי, חמודי, איזה כיף.
0: שרון יעקב.
1: הנה, בית בית. סבוכים במעגל סגור, בדרך כלל מוצא.

0: היית כל הזמן בוכה.
1: אל תבכי לכל סיום שאת חדה חדשה.
0: תתעוררי לחיים שלך.
1: לכל סיום יש
0: לך חדה חדה.
1: הכל מרגש אותך.
0: היא רצה סיגרת והוא לא הביא לה.
1: זה ערך קשה. זה הזמן.
0: זה היום, זה הרגע.

0: רגוע, עכשיו רגוע, עכשיו רגוע, עכשיו מוריד. מורן הצטרפה, גם היא באוטו.
1: היי מורן.
0: אין מחיר לחופש, תדע לך.

0: לא יקחו אותי בכסף.
1: לא יקחו אותי בכסף.
0: אין שום כוח בעולם.
1: אין שום כוח בעולם.
2: יאללה, הנה זה מתחיל שוב. שרון יעקב גם הצטרפה. שלומי מרצ'ביאק גם מצטרף.
0: ראות נמצאת על הקו, היי ראות.
2: ראות על הקו גם, יפה יפה.
0: היי, שלום לך. תכף, תכף איתך.
1: זה היום, זה הרגע, החופש כל.

0: בפוליק, מה שתרצה.
1: בוא'נה, איזה כיף זה הלייב צ'אט, אני כאילו לפעמים חושב שאולי...
0: אולי כל התוכנית צריכה להיות בלייב צ'אט.
1: אז מבזבז את הרגע, לא? זה הרגע.
0: זה הרגע, זה הזמן, זה החופש?
1: כן. בוא'נה, בכלל, עשית לייב צ'אט בחיים.
0: כזה?
1: כן, הייתי כל הזמן בלייב צ'אט, אם הייתי יודע שזה כזה...
0: לא, מתיש, כל הזמן אתה צריך במודעות, כל הזמן. רגע, איך אני זה? איך החולצה יושבת בסדר?
1: ככה אני במודעות.
0: מה זה? זה מודעות C. ממש מודעות.
1: ראות, מה העניינים?
0: בסטורי שלך בחדר כושר. אוי, יש לי יד אחורית.
1: בוקר טוב, מה, מה, מה, מה?
0: תודה על הלייב, חברים, ביי.
1: מאיפה את?
2: מיוקנעם.
0: אוקיי.
1: ובת כמה את ראות?
2: 41.
1: אוקיי.
0: נשמעת פחות, בטח אמרו לך.
2: אמרו, תודה.
1: מה את עושה בחייך, ראות?
2: אני מהנדסת איכות.
1: איכות, אוקיי. מיוקנעם, והעבודה היא ביוקנעם?
2: לא, בקריות.
1: כמה זמן זה לוקח להגיע מיוקנעם?
2: לא, פתאום. 25 דקות בלי פקקים, 40 דקות עם פקקים.
1: בין 25 ל-40. אז זה גם לא נורא. וגם החזור ככה.
2: אני אשמעת אתכם בבוקר, אז כיף לי.
1: כיף גם לנו.
0: תגידי, אם מי את גרה שם ביוקנעם, זה יוקנעם עילית או מושבה?
2: אנחנו ביוקנעם עילית, עם בעלי ושתי הילדות, בשני הכלבים.
0: נייס.
1: איך קוראים לכלבים?
2: מוג'ו וסקוץ'.

0: מוג'ו וסקוטש.
1: תגידי, להיות בן אדם
0: שם מעולה סקוטש.
1: להיות בן אדם שיש לו שני...
2: היא קרויה על שם הפרווה של מוג'ו.
0: אה, דווקא, אז מוג'ו היה צריך להיקרא סקוטש.
2: כן, אבל הוא הגדול יותר. הוא מאץ לפניה.
0: אהה, הבנתי.
1: זהו, כשלוקחים את הכלב השני, זה כאילו, זה החלטה שצריך לקחת אותה בכובד ראש, לא?
2: סיימנו את הלימודים ויצאנו לעבודה, ואז אימצנו את סקוטש ואמרו לנו שהבאנו חיית מחמד לחיית מחמד.
0: כן, יש לו להיות ביחד.
2: שהוא לא יהיה לבד.
0: שני זכרים?
2: לא, זכר ונקבה.
0: אה, סקוטש היא נקבה.
2: הוא מטורף ואימא מוכרת.
1: כן, כן, ברור.
0: כן, אז כלב שלישי לא יצא מזה.
2: כגורה.
0: כן, יפה מאוד. והם מסתדרים חברים כאילו וכזה, יש קצת אגו.
2: כן, כן, היא לא יודעת שהיא כלב. היא הגיעה אלינו גורה ממש קטנטנה, וישר היה לה את מוג'ו, אז מבחינתה, היא במרכאות לא הופרדה מהשגר שלה, כי היא הגיעה לשגר אחר.
0: כן, יפה.
1: יפה מאוד. אז ראות עבודה ועניינים וזה, עד איזו שעה את עובדת היום?
2: היום אנחנו בחופש, אנחנו נוסעים לירושלים ליום, לטיום, יום טיול.
1: All the family? אה, אז איפה סקוטש וסודה?
0: לא סודה, מוג'ו.
1: איפה מוג'ו וסודה?
0: איפה הם יהיו כל היום הזה? מה, זה חד יומי?
2: הם בגינה.
1: ולמה בחרתם לנסוע לירושלים? כאילו, מה יש לנו שם הבוקר?
2: הבנות מאז יום ירושלים רוצות לנסוע לכותל, ואנחנו בדרך כלל מטיילים בשבתות, אבל אין מה לנסוע לירושלים בשבת. אז אמרנו באוגוסט, כשאין מסגרות, ניקח יום חופש.
1: אה, יפה.
2: נעשה להם יום כיף בירושלים.
0: אז אתם כבר שעה, אתם באזור כבר?
2: אנחנו על כביש 6 כזה, נראה לי דווקא קצת צפונית לנתניה כזה.
0: אה, זה פשוט נסיעה. מה, תלכו מסעדה, לאכול, כזה, מחנה יהודה.
1: נו מה, הם יישארו רעבים.
0: אולי, לא יודע, אולי יחזרו הביתה באיזשהו שלב לאכול, אני לא יודע.
2: מה, הם רעיינו נסיעה קצת ברכבת הקלה, שוק, כותל, כאילו במגדל דוד, כאלה.
0: סיבוב כזה, ירושלים.
1: איזה כיף, יופי, תעשו חיים. אנחנו התכנסנו כאן לכדי חידון אקטואלי. רגע, אז כולם, עכשיו הם באוטו? כולם באוטו?
2: כן.
1: אז זה די שקט לאוטו עם ארבעה אנשים, אבל בסדר.
2: הבנות באייפדים.
0: הוא מתנהג יפה דווקא.
2: הבנות באייפדים עם אוזניות, ובא לי נוהג.
0: אז הבנות לא יודעות שעכשיו את ברדיו?
2: לא. הנה, בעלי אומר לכם שלום.
0: היי, שלום בעלי.
1: היי, שלום בעלי.
2: בועז.
1: בועז, היי בועז.
0: שלום בועז בעלי.
1: אתה נוהג?
3: כן.
1: אוקיי, גם בחזור?
3: אולי.
1: גם בתוך ירושלים? בוא נה, ירושלים, תקשיב, לנהוג בירושלים. אתמול נסעתי בירושלים.
0: אתמול היית בירושלים?
1: כן.
0: נו.
1: עם ווייז.
0: עם רכב או עם קטנוע?
1: עם קטנוע.
0: נו.
1: ואומר לך, כביש 16 ישר, כביש חצי שמאלה לידו בווייז יש כביש אחר, שמינית שמאלה לא בא עוד כביש אחר.
0: טוב, זה עיר, יש בכבישים, מה אתה רוצה?
1: לא, אין דבר כזה. אין דבר כזה בשום מקום בארץ.
0: סמטאות.
1: אני לא מדבר על סמטאות, אני מדבר, אתה יוצא ממנהרה, יוצא מאיזה מנהרה שלקח לך איזה...
0: זה מפחיד אותי. שבמקום שאני לא מכיר ויש מלא כבישים גדולים, שאני אומר, אם עכשיו אני לוקח 20 מעלות שמאלה, אני באשדוד. אם אני לוקח 20 מעלות ימינה, אני כבר לכיוון נווה עתיב.
1: אחד לוקח אותך, אז אחד בירושלים, אחד לוקח אותך למרכז העיר, אחד לוקח אותך לא יודע, איזה אריאל שרון, אחד לדרום, לבגין.
0: פתאום יריחו.
1: כן, ים המלח. פתאום אתה אומר,
0: אסור לי לטעות. אני גם לא יודע איפה יש לי פרסה עכשיו, יכול להיות שהפרסה הבאה היא בכיוון עקבה.
1: קשה לנהוג בירושלים, קשה מאוד.
2: אז תנו לנו לעצור בתחנה של רכבת קלה מחוץ למרכז העיר, ואז פשוט...
1: או, יפה, עושים בשכל.
0: לשים שם את האוטו ולהסתובב רכבת קלה ותחבץ וברגל, כן? תלכו ברגל, איך היום יהיה? חם, מה אתה אומר?
1: חם מאוד, חם מאוד, קחו כובעים. טוב, ראות, אנחנו מתכנסים פה לחידון אקטואליה, הנה זה מתחיל...
0: אתם צריכים לעבור פה 5 תשובות, אוקיי?
1: יאללה.
0: לא בשמיים, זה לא בשמיים.
1: שיהיה בהצלחה, הנה זה בא. 3, 2, 1. באיזה ספורט מתחרים על תואר חולצה צהובה?
2: עבור.
1: איזו מדינה היא המולד של מותג השוקולד טובלרון? נכון. איזה צבע מתקבל מרבוב של אדום וכחול?
2: סגול.
1: נכון. איזה הרכב היפ-הופ ישראלי הוציא את הלהיט טיק קטן?
2: כן.
1: אבור. אוקיי, איזה גז ממלאים בבלונים כדי שיעופו למעלה?
2: אליום.
1: כן, הפועל באר שבע הודחה אתמול ממוקדמות האלופות. כמה נגמר המשחק?
2: אין לי מושג, אבור.
1: לאיזה ים זורם נהר הירדן בסופו?
2: הכנרת.
0: הכנרת הוא זורם בסופו?
1: ים המלח זה נכון, זה אחרי הזמן.
0: נכון. ממשיך, ממשיך, עובר, חוצאת את הכנרת, ממשיך, הלאה, הלאה, הלאה, הלאה, ים המלח.
1: אבל זה טעות סבבה.
0: הירדן, הירדן, הירדן, הירדן.
1: זה טעות סבבה בעיניי.
0: אבל אתה מסתכל על המפה, אתה רואה את כל הירדן, אתה רואה את כל הפס הכחול הזה.
1: לא התווכח איתך שהוא זורם לים המלח, אבל זה סבבה להגיד שהוא זורם לכנרת.
0: הוא מגיע, הוא עובר, הוא מבקר שם.
1: אני ממש חושב שזה בסדר להגיד שהוא זורם לכנרת. איך אומרים? כל הנערות זורמים לכנרת.
0: כל הנחלים זורמים לכנרת. נכון.
1: אז למה הירדן דווקא לים המלח?
0: הוא מתחכם. גם, מה אתה מתחכם?
1: טוב, כאן אנחנו...
0: כמעט הגענו. אתם בנתניה וכמעט הגעתם לירושלים. נס וסטילה שרים את תיק קטן. 5-2 אתמול מפסידה פול באר שבע לסבך.
1: כן.
0: ורכיבת אופניים זה החולצה הצהובה שם בטור דה פרנס, שמי שמסיים במקום הראשון ביומי מקבל את החולצה הצהובה והוא כאילו מוביל את המקצה וכזה.
1: איזה פרס לא מפתה.
0: לא, זה לא הפרס הסופי, זה מקטעים.
1: תכף אתה בא עם אופניים וזה וזה וזה, ושנים אתה מתאמן וזה, ואז עולה על הזה ומקבל בסוף חולצה צהובה.
0: כן, גם זה שאחרי כמה ימים מקבל אותה, אז הוא כאילו שואל את עצמו, רגע, זה... זה שהוא של אתמול כאילו שמחפשים, זה כל פעם חולצה חדשה, איך זה?
1: רעות והמשפחה, ובועז, תודה רבה שהתקשרתם.
0: תהנו בירושלים, תחגגו, תאכלו, תבלו.
2: יום טוב.
1: יום טוב, להתראות, ביי. והטלפון, יש לנו פה עוד מאזין.
0: אנחנו לקראת הכרעה, עדיין צריך לעבור את החמש תשובות.
1: הוא יכול לעשות פה מהפכה, המאזין הבא, ואנחנו...
0: צריך לעבור את החמש תשובות של תימור מאקו.
1: ניתן לזוכה הגדול שיהיה זה או אחר, גם תיק לבית ספר, או לגן של קלגב או של אאודור, עם חבילת הפתעות בתוכו, וזה מתנת ספירלה חדרה, רשת חנויות צעצועים ומתנות ענקית בשערי חדרה, ועכשיו ספירלה חדרה במבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר. אנחנו ניתן גם את הארוחה הכי משתלמת שיש, הקומבינה המשפחתית של הבורגרנג' עם שתי מנות מבוגרים ושתי מנות ילדים, ומיקס תוספות מפנק, נקניקיות, צ'יפס, טבעות בצל, ארבעה משקאות ושני צעצועים. כל זה של הבורגראנץ', הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים בתקופת החופש הגדול, אז אנחנו ניתן גם את זה וגם את זה לזוכה בחידון אקטואליה. יש לנו עוד מאזין אחד בהמשך.
0: אמר להם לא להביא מתנות לחתונה, אומר האדם, אלא לתרום לעמותות.
1: נכון, נכון, דיברנו על זה.
0: כותבים פה גם בוואטסאפ וגם בטלגרם.
1: דיברנו על זה.
0: תודה שכתבתם.
1: ותודה שתרמתם.
0: אם תרמתם.
1: אז אפשר להגיד לו תרמתי ולא לתרום. תרמתי בעבודה,
0: יכול להיות, כן.
1: אז איך הוא ידע?
0: לבדקו את זה בטח.
1: שיבקש, כן, חייב לבדוק. בכניסה יש למי תרמת.
0: כמה כל אחד תרם, כמה כל אחד תרם, כדי שאני אדע, כשהוא יחתן גם אני אתרום בחתונה שלו. רשימות מהסוג הזה.
1: איזה יפה, זה יפה, יפה, יפה. יפה, אומר האדם, החלטה ערכית.
0: כן.
1: זה כיף להכניס ערכים לתוך אירועים.
0: בכלל ערכים.
1: פתאום שמשהו.
0: כן, כן.
1: לא, בכלל ערכים יכול לעייף. אני לא אוהב יותר מדי ערכים.
0: קום תתנדב. סתם, בבוקר יום, בלי סיבה, בלי אירוע.
1: בסדר, אני לא אומר, אבל סתם להכניס ערכים יותר מדי, אני לא אוהב אנשים ערכיים יותר מדי.
0: אני יודע שאתה והערכים לא הולך ביחד.
1: לא, זה מתיש שאנשים ערכיים מדי.
0: זה מתיש אותך.
1: אבל פה ושם להכניס ערכים, קצת ירוק, קצת תרומות, קצת התנדבות.
0: למען האלה.
1: למען אלה, למען זאת.
0: חלשים יותר, זה.
1: כן, בסדר.
0: קצת לבעלי חיים.
1: כן.
0: קצת זה. כן. משצריך.
1: אבל לא יותר מדי.
0: כזה. אוקיי.
1: טוב, אנחנו נהיה עם מאזין נוסף בהמשך.
0: אפשר עדיין... אפשר עדיין להיכנס לרשימה, תעשו 1-2-1-2-90-90-90, וכנסו לרשימה, אולי נדבר בהמשך, אנחנו צריכים לעבור פה 5 תשובות.
1: זה ברור לחלוטין.
0: אגב, אם מישהו יענה על 5 תשובות, יהיה פה ראש בראש.
1: מה שעוד דבר שכדאי להגיד, שבגלל שזה יום הכלב, אנחנו אוספים כל מיני דברים מביכים, משעשיים שהכלבים שלכם עושים, ואתם בלי חשש אומרים לנו את זה וכותבים לנו את זה בוואטסאפ או בטלגרם. אבל לפני הכל אנחנו רוצים עכשיו לספר לכם על פרויקט בריגה איינשטיין, בסמוך למושב אביחיל ולפארק איינשטיין, בשכונת כוכב הצפון בנתניה. פרויקט יוקרתי של בריגה בבניין חדש בין 13 קומות, בתכנון מודרני ומוקפד, דירות מרווחות ומוארות, מרפסות גדולות, מפרט פרימיום ללא פשרות, חנייה פרטית ונוחות מקסימלית. זה בריגה, ואפשר להתקשר לפרטים לכוכבית 5811.
0: נכון, מדובר בדירות 4 חדרים מרווחות, כ-120 מטר רבועים, פלוס מרפסת ענקית, כ-20 מטר רבוע ומחסן צמוד, וגם בדירות 5 חדרים, 130 מטר רבוע, פלוס מרפסת כ-20 מטר רבוע ומחסן צמוד ושתי חניות. המחיר ההתחלתי הוא 3,380,000 שקלים, והמיקום הוא מיקום מנצח, עם יציאה מהירה לכביש החוף ומרחק קצר מבתי ספר, מרכזי קניות וחוף הים. המסירה היא קרובה, יש כבר דירה לדוגמה, היא מוכנה, ניתן להגיע ולהתרשם במקום.
1: הייתי קופץ לראות את זה, אם אתם רוצים, כוכבית 5811, זה המספר, לקפוץ לראות את הדירה לדוגמה.
0: תקפצו טלפון, יתארמו לכם פגישה, תקפצו, תראו את הפרויקט המדהים הזה של בריג הזה, בכוכבית 5811.
1: קצת תוסעים יותר ממשיכים.
4: נטו מהפכה. מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרים מהדרין ב-49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה אוף טרים מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים כפו מחפוד ב-29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13. ישראל
5: עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: מוכנים לביס הכי טעים של הקיץ? פסטיבל האוכל והמוזיקה ביס בעיר מגיע לכיכר העצמאות בנתניה. דוכני שפים מובילים של מושיק רוט וגיא גמזו, פוטראקס, קינוחים מושחתים והופעות חיות

0: אוגוסט בחיקר העצמאות החל מ6:30 בערב, והכניסה חופשית. לתשומת לבכם, יחולו שינויים בהסדרי התנועה והחניה. פרטים באתר העירוני ובמוקד 106.
1: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
2: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
0: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
6: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל!
7: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
8: אליטל!
7: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה, אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
14: קהילת נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
15: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: אוקיי, אוקיי. מה שלומכם אחרי השיר הזה? אתם בסדר? הכל, כולם חשים בטוב? יופי, אנחנו הבוקר כאן ברדיו 90. עוד דברים שכתבתם לנו על כלבכם, שעושה דברים או מוזרים, או מצחיקים, או לא ראויים אפילו, או מבישים. אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם. מה העניינים, כפיר?
1: היי, בוקר טוב.
0: מעולה, אתה
1: כותב,
0: אומר.
1: כשאני נותן לה חטיף, היא מרחרחת בחשדנות פיסה אחר פיסה, כאילו מדובר באיזה ציאניד או משהו, הבאתי לך חטיף סלמון, מה את... כן.
0: כפיר, מאיפה אתה?
2: בתח תקווה.
0: יופי, ומה אתה עושה בחיים, ובין כמה אתה? בוא, תן לנו להכיר אותך, תן לנו את האפשרות להכיר אותך, כפיר.
2: קרוב ל-50, חוטב עצים.
0: חוטב עצים. אה, סבבה, באמת.
1: מגיוני.
0: כן.
1: איש...
0: מי לא מכיר חוטב עצים.
1: איש יערות, מסתובב עם גרזן וחוטב עצים.
0: באמת חוטב עצים או סתם את המשתעשע?
2: כן, כן, חוטב עצים, להנעתי. למחייתי גם.
0: למחייתך.
1: מה זה, איך זה עובד?
0: מי מפעיל אותך?
2: מי מפעיל אותי? אני את עצמי, מה זה מי מפעיל אותי?
0: לא, אבל מי שולח, זה לא שאתה לוקח גרזן ומתחיל ליער בן שמן ומתחיל להוריד שם.
2: לא, לא, זה פרויקטים של עיריות, של דברים כאלה.
0: שצריך להוריד איזה מתחם מסוים.
2: לדלל, שמקל, כן, כאלה.
1: לדלל, לזה, כזה, כאילו בקטע של בטיחות נגיד גם, כזה.
2: כן, כן.
0: כחוק, כן?
2: זה לא בארץ, רוב העבודה זה בחול.
0: מה?
2: כן.
1: אבל אתה לא עובד עם גרזן, אני מניח.
2: לא, לא, ממש לא.
0: אז בחול מחכים לך כלי העבודה? איזה חול אתה עובד, נניח? למשל, איזה חול האחרון היה לך?
1: בטח ביער השחור.
2: רומניה, רומניה.
0: רומניה, נראה לי, יש הרבה עבודה שם עם העצים.
2: כן.
0: וואו. ולפני זה מה היה?
2: לפני זה קצת בארץ, פורטוגל. רואים כמות מהממים.
0: איזה מדהים זה. אז אתה בא, חוטב עצים.
1: אתה עובד בטבע, אתה עובד נטו בתוך ממש...
0: בטבע ושל העולם.
2: כן.
1: בטח, ראית מקומות מדהימים.
0: עצים, מה הוא רואה? הוא כל מקום הוא בא, הוא רואה יער, הוא לא רואה דברים אחרים.
1: אבל מרוב עצים לא רואים את... תגיד, אתה עצמאי בעצם?
2: כן.
0: איך התחלת עם זה?
2: לקחתי גרזן ליד.
0: לא, נו, באמת.
1: איך מגיעים לזה בעצם?
2: איך מגיעים? זה עובר במשפחה כבר כמה דורות.
0: אתם חוטבי עצים?
2: כן.
1: סבא שלו היה חוטב של המלך.
2: לא התקדמנו, לא התקדמנו.
0: חוטבי עצים? כבר דורות אתם חוטבי עצים?
2: לא התקדמנו, נשארנו עם הרי.
0: אבל הטכניקה התקדמה, זאת אומרת, בטח הסבא של הסבא היה עם גרזן.
1: הוא לא עבד עם מסור חשמלי, בטח היו שם שיקות אחרות.
0: מסור משני הצדדים.
1: שם אתה כבר צריך פרטנר.
0: אחר כך זה, ואתה כבר עם כלי העבודה הזה. אתם כאילו, אתם מדברים במשפחה, אתה אומר לו, החוטב עצים אומר זה. אני עבדתי עוד עם מסור.
1: זה הסבא,
0: כן.
2: טוב, מה זה שהכרתי את אשתי, שואל אותי מה אתה עושה בחיים, חוטב עצים. כמה כאלה נתקלים.
0: יפה, איזה עץ הכי קשה לחטוב אותו?
2: אין משהו ספציפי. כאילו, האורנים די חזקים.
1: איזה עץ קל נגיד מאוד, הוא ממש כזה...
0: צ'יפס.
2: במבוקים.
1: הבמבוק, ילד, הבמבוק נוגע בו כבר, כן. חלול, הוא חלול.
0: יואו.
1: אז אתה בטח פוגש גם לא מעט בעלי חיים כאלו ואחרים מיוחדים, מפחידים אפילו, שכאלה מסוכנים.
2: לא מפחידים.
1: לא, נחשים, נדל כזה שיוצא משם פתאום.
2: לא, לא.
0: אז אני מניח שהאנשים שהם נגדך זה כל מיני אנשים שאוהבי טבע ואומרים שאסור לחטוב, לא?
2: אנחנו פחות נתקלים בזה, היום הכל...
0: מאושר.
2: יודעים איך, כן, להכניס את זה בהיבטים של איכות הסביבה.
0: מהמם, תקשיב, אני חושב שזה ממש מקצוע מעניין מה שאתה עושה. אבל זה קצת חוזר על עצמו, לא?
2: חוץ מהנופים שהם מהממים ומשתנים, ואתה יודע.
0: כן. יצא לך שחטפת במקום שזה לא היה אמור להיות המקום?
2: לא.
1: אתה יודע, לפעמים אתה, אין מה לעשות, אתה מפספס.
2: זה לא שאתה לוקח גרזים ויאללה.
0: לא, הבנתי.
1: אתה יודע, כשחוטבים עצים, עפים שבבים, אין מה לעשות, לפעמים...
0: לא, אבל אתה יודע, גם קורה פעם שמנתח לא עלינו, אתה יודע, מנתח את זה.
1: שוכח, רוצה, או טועה.
0: טועה, כן, מנתח זה משהו לא עוזר.
1: במקום יד ימין יד שמאל, כל מיני כאלה כזה, אז אתה פתאום מוריד את הבראש במקום את ההזדרכת. קרה לכולנו, כמובן.
2: כן.
1: אוקיי.
0: איזה קטעים.
2: תשמע, דרור, לפני איזה 30 שנה,
0: נו,
2: כשהיית עם החבר שלך בזוהר דנו, whatever, עם שי, כן.
1: לא לדבר על
2: האקסים. יש את המערכון האגדי של פותחים ורואים.
0: נכון.
1: כן.
0: זהו.
2: לנו בחוטבי עצים אין את זה, זה לא שאני בא ואומר פותחים ורואים.
0: אתה אומר את זה וזה.
1: באים וחוטבים.
0: באים וחוטבים, כן.
2: באים וחוטבים, אחי.
1: אז כשאתה נגיד נוסע סתם באיזה מקום בעולם, לא רק בעבודה, בנופש, וזה מגיע לאיזה אזור מיוער כזה, וזה חורשה או יער וזה, אתה מסתכל אחרת על המקום הזה. אתה אומר,
2: וואלה, פה. כן, לגמרי.
0: כן.
2: לגמרי.
1: יפה, יפה.
2: שמע, אשתי יום אחד שמה ביומן שיצאנו לחופש חוטבת עצים, וזה קפץ לאנשים אצלה בעבודה, לא הבינו מה היא עושה.
0: למה, גם היא חוטבת עצים?
1: מה יש לך קשורה?
2: כן.
1: גם היא חוטבת?
2: כן.
0: מה?
2: כן. זה במשפחה, זה... זה משהו שעובר מדור לדור.
1: אבל היא לא בדור, זה לא דור לדור, היא לא, היא לא, זה לא
0: אמא
1: ובן, זה כאילו, כן.
2: כן, אבל עדיין, כולם ב...
0: איך היא התחילה עם זה?
2: נדבקה בחיידק.
0: והכרת אותה?
2: מה, יש בזה גם משהו ממכר.
1: הכרת אותה במסגרת עבודה, זאת אומרת? כאילו, פתאום אתם, כאילו, כל אחד מצד אחר של אלון, היא מראות שמאל, כמו בסרטים ההודים. בסוף הוא הוביא את העץ ומתחבקו.
0: כמו בספרייה, שאחד רואה את השני מעבר לספר של הזה.
1: כן, כן, כן, נכון, נכון, כזה.
0: אז איך הכרת אותה במשהו שקשור למקצוע?
2: כן, משהו שקשור למקצוע.
0: כן, סביר להניח, זה לא שבדייט 5 פתאום גיליתם שאתם שניכם חוטבי עצים.
1: לא, זה לא, זה פתאום משום מקום. זה כנראה היא ראתה אותו וכזה, בעבודה וכזה.
0: אז היא חוטבת עצים, אז זה עוד יותר מוזר, אולי שהיא תתקשר פעם.
2: תוכלו בכיף,
0: אבל
2: דבר איתה.
0: כן, כן, כן.
1: איזה יפה זה.
0: טוב,
1: מה הפרויקט הבא שלך בחול, איפה, אתה יודע כבר?
2: בפולין, בחורף.
0: שלא יתלוננו, שאתה חוטב להם את העצים, אתה יודע, שלא יתלוננו שם.
2: היום כבר לא... טוב, בוא נמנע מבדיחות...
0: נכון, אתה צודק, די. די לבדיחות הפולנים. יאללה, בוא נלך לחידון.
1: ויערות וכזה.
0: כן, נכון, זה כבר זורק אותנו למקום אחר. כפיר, אנחנו נלך על חצי דקה של שאלות. אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור, ו...
1: יאללה, כפיר.
0: הנה זה מתחיל, בהצלחה.
1: עבור חמש תשובות, זה הרף. 3, 2, 1.
0: בראש איזו להקה בריטית עמד פרדי מרקורי?
2: קווין.
0: נכון. איזה קוקטייל מורכב מוודקה ומיץ עגבניות?
2: בלאדי מרי.
0: נכון. איזה צמח מדברי ידוע כמרגיע קביעות בעור?
2: עבור.
0: בבאולינג צריך להפיל 7 פינים, נכון או לא?
2: לא.
0: יפה. איזה פרי משמש לייצור סילן?
2: אמר.
0: כן. כמה שיניים יש בפה של אדם מבוגר?
2: עבור.
0: באיזה שיר יש שורה, אמרו את זה קודם לפני, לא משנה?
2: אני ואתה נתן את העולם.
0: זה נכון מאוד.
1: וזה חמש תשובות על הבאזר.
0: איזה שיר do you want?
1: שיר, אתה יכול לבחור שיר בתוכנית, כי יש לך חמש תשובות, זה חוק החמש.
2: אני יכול לבחור שיר בתוכנית.
0: שיר בתוכנית. אתה רוצה?
2: וואו. כן, בוא נבחר איזה שיר כזה ממש ממש ממש ישן, אתם תמצאו אותו רק ביוטיוב.
0: אולי רגל מעץ.
2: יאללה, לך על רגל מעץ.
0: לא, סתם אני אומר.
1: אני לא חושב שרגל מעץ יהיה עכשיו.
0: למרות שזה שיר נהדר.
2: שיר ענק.
0: עץ ירוק מפלסטיק.
1: אוקיי.
0: מה אתה רוצה?
1: מה אתה, כן.
2: לא, נתת שני...
0: ברוש של...
2: ברוש.
0: לא, תגיד אתה.
2: ברוש של זילבר.
0: אריאל זילבר.
1: אני אספר לך בינתיים, ככה בינינו, שאלוברה זה הצמח המדברי המרגיע קביעות בעור.
2: נכון.
1: 32 שיניים בפה של אדם מבוגר.
2: אמת.
0: תקשיב. כל הכבוד לך, כפיר.
2: כל הכבוד לכם, אתם מהממים.
0: תודה, כפיר, להתראות.
1: היה מעניין לדבר איתך.
0: ממש.

0: מה זה בשיננית?
1: לא, זה שורף לו הגרון. הוא מגרגר מי מלח. הנה, יותר טוב. עכשיו יותר טוב, אתה שומע?
0: מסתדר.
1: לא, ככה חיפה כמו.
0: תקשיבו, אנחנו... אפשר להגיד שאנחנו די מסיימים את השעה הזאת.
1: כן, זהו.
0: כן, זהו.
1: נגמר.
0: רחל גיל יוסף היא המפיקה, אחרי 9 אנחנו ממשיכים. בהמשך פינת הספורט של אורי דרור. תשארו איתנו גם אחרי 9. בוואטסאפ ובטלגרם אתם נזכרים במשהו שהכלב שלכם עושה מוזר או מצחיק, תכתבו לנו. אנחנו, זה יום הכלב הבינלאומי מסתבר, ואת השעה הזאת כרגיל אנחנו מסיימים עם שיר ענק, שהוא לא סתם שיר, אלא רומנטי.
1: יפה, אני אוהב את זה.
0: תמיד.
1: כן.

0: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו, כוכבית 5811. בריגה.
1: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
2: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026. מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
9: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: מי ענק הנעליים של ישראל?
11: אליטל!
10: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
11: אליטל!
10: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
12: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
13: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיולי כמהים, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
14: 100% טעם, 0% פוזה.
13: בורגר ראנץ', שכי ישראלי.
15: אין אפס מה
16: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
17: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
18: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
19: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
18: להזמנות 09-866-6602.
20: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
21: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. יאיר נתניהו הוא בנו של ראש הממשלה שהיה יעד למשימת התנגשות איראנית בעת שהתגורר סמוך למיימי, כך דיווחה רשת ניוזמקס מפי גורם אמריקני. על פי הדיווח, חוליה איראנית שעתה באזור וביצעה מעקבים ותצפיות על מקום מגוריו וסדר יומו של נתניהו הבן. כוחות מודיעינים ישראלים גילו על המזימה בחודש דצמבר בשנה שעברה, ועם גילוי האיום הועבר דיווח דחוף לרשויות בארצות הברית שהורו ליאיר נתניהו לעזוב את המקום באופן מיידי. האלימות בחברה הערבית. נער בן 13 נורא ונפצע באורח בינוני ברעת. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל בפציעות חודרות. תושב הצפון מאחד הכפרים באזור היכה את אחיינו בן 7 וזרק אותו לפח האשפה. עם הפרטים כתבנו בצפון עידן אבני.
0: כתב אישום מוגש נגד תושב הצפון בן 43 מאחד הכפרים, ומואשם שתקף את אחיינו בן 7 במהלך ויכוח, היכה אותו כשהוא בועט בפלג גופו העליון והשליך אותו לפח האשפה. הילד סבל מחבלות רבות ונזקק לטיפול רפואי. שוטרי מחוז הצפון עצרו את הדוד, מעצרו הוא ערך עד לתום ההליכים נגדו. הוא מואשם בתקיפת קטין הגורם את חבלה חמורה בידי אחראי.
21: צה"ל במהלך משמעותי במטרה לעודד גיוס חרדים. בעוד כשבועיים יוכנס שינוי בתחום המזון הכשר למהדרין, במסגרתו תופסק בהדרגה שיטת אספקת החמגשיות הסגורות, ובמקומה יורחב מענה ההזנה בצורה שתאפשר לחיילים חרדים לקבל ארוחות טריות ומגוונות בחשות מהדרין. המהלך גובש לאחר עבודת מטה משותפת של יועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה והרבנות הצבאית. יועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים, תת-אלוף אבינועם אמונה, מסר, אנחנו לא מסתפקים בכך שחייל חרדי יוכל לשרת בצה"ל ולשמור על אורח החיים שלו. האחריות שלנו היא לוודא שהוא מקבל את התנאים שיאפשרו לו לשרת בצורה טובה, מכבדת ולאורך זמן. כך לדבריו. עוברים לכלכלה עם העדכונים על המסחר במתח, כתב היום ניצן כהן.
1: הדולר יורד הבוקר ב-0.4% והוא נסחר ברמה של 2.97 שקלים. בבורסה התפתח המסחר הבוקר כשפערי הארביטראז' חיוביים בשיעור של 0.3%, מה שיקרין באופן חיובי על תחילת המסחר. הלילה יהיה היום הגדול של השווקים כשאנווידיה תפרסם דוחות, וכאן צריך לזכור שדוחות טובים של החברה ימשיכו לתמוך בשווקים, בעוד דוחות לא טובים שלה עלולים להביא לתיקון משמעותי. כאן הדריכות לקראת סיום המסחר הלילה בשווקים.
21: עכשיו תחזית מזג האוויר.
22: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
23: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
24: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
21: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
23: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
24: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
22: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
21: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: השעה היא 9:05.
1: יפה, שעה יפה.
2: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: זו השעה השלישית של התוכנית הזאת.
0: בוא נראה בפני מה אנחנו עומדים בחצי שעה הזאת.
1: דע בפני מי אתה עומד בשעה הזאת.
0: וגם מה כתבתם לנו בוואטסאפ ובטלגרם לגבי כלבים. הקטע הכי מצחיק בכלב שלכם, או הכי משעשע או מביך. עם הכלב, אתם כותבים לנו בוואטסאפ 054-90-90-539 או בטלגרם, הבוקר ברדיו 90. דולי פרטון.
1: דולי פרטון.
0: הלכה לעולמה בגיל 80.
1: נכון.
0: כולם זוכרים את 9 to 5 כמובן.
1: וג'ולין.
0: אז זהו, ג'ולין.
1: I beg and have you please don't take my man. איזה משפט עוצמתי זה וחסר ביטחון וחלש.
0: חשבת על המילים של השיר הזה?
1: כן.
0: לא, על הכוונה, לא רק על המילים, כאילו אני מתכוון על הכוונה של השיר הזה. היא פונה.
1: היא יש לה גבר, יש לה זוגיות.
0: לא.
1: היא מבקשת ממישהי אחרת, מג'ולין. כן. דולי פרטון מבקשת מג'ולין.
0: נכון.
1: אל תקחי את הגבר שלי,
0: נכון.
1: רק בגלל שאת יכולה.
0: איזה מוזר זה.
1: זה משפט כל כך כואב.
0: לא משפט, כל השיר.
1: כן.
0: כל השיר, כאילו...
1: Your beauty is... מדברת על היופי שלה ועל זה.
0: בדיוק.
1: כל ה... כן.
0: אבל זה גם פנייה מאוד מוזרה. היא פונה כאילו למישהי אחרת... שאני לא יודע, אולי יש לה רומן עם, עם הגבר שלה או לא, היא פונה למישהי אחרת ואומרת לה, את יכולה לקחת את הגבר שלי, זאת אומרת, יש לך את היכולות כנראה, אולי את נראית טוב יותר, אולי את whatever.
1: אז כן, מדובר בשיר קאנטרי שמבוסס על חוויה אישית של קינה וחשש מאובדן.
0: קינה
1: וחשש מאובדן. מילים שמתארות תחינה של אישה אל
0: כן,
1: אישה אחרת,
0: כן.
1: ששובה את ליבו של בעלה.
0: אני לא עדיף שאני אספר את זה במקום שאתה תקריא את זה מ-AI.
1: כי אתה קצת הלכת לאיבוד.
0: אני לא הלכתי לאיבוד.
1: והרגשתי שאתה צריך פה את העזרה של ה-AI.
0: אני לא הלכתי לאיבוד.
1: וזה הפזמון מפורסם, היופי של האישה האחרת ואת חולשת הדוברת.
0: אז זה לא ממש מוזר לפנות לבן אדם אחר שכאילו את יכולה...
1: תראה, כשאת נואשת, את נואשת.
0: אבל היא לא נואשת, יש לה גבר.
1: כן. אבל היא מבינה ש...
0: משרד ביטחון.
1: כן, היא מבינה שיש פה מישהי אחרת שיכולה
0: ועלולה
1: לקחת ו...
0: אבל המישהי אחרת לא אמרה מעולם שהיא רוצה לקחת.
1: אני חושב שלא לא משום מקום היא פונה אליה, בוא נגיד ככה. בוא נגיד שהיו דברים בין ג'ולין לבעלה.
0: של דולי.
1: כן.
0: כנראה.
1: זה לא משום מקום.
0: זה לא מכלום.
1: כנראה שכן.
0: אבל אתה לא, אין לך אסמכתאות לזה.
1: לא, אני לא בא ואומר שהיו דברים, אבל אני מניח שלא סתם את פונה לאישה ואומרת, תקשיבי.
0: מה זה פונה? כותבת לה שיר שופט להיות להיט?
1: אני מתחננת שלא תקחי אותו רק בגלל שאת יכולה והיופי שלך וכל זה. אני מניח שהבעל של דולי...
0: מה איתו?
1: אני מניח שהוא מכיר את ג'ולין. ראה את ג'ולין, דיבר עם ג'ולין, היה שם משהו באיזה השקה, באיזה משהו, וג'ולין החליפו מילה. אי, ראתה מרחוק, אי,
0: אני כותבת שיר.
1: את יפה? מתחננת?
0: כן,
1: don't take.
0: כן, נכון, ממש ממש חוסר ביטחון עצמי.
1: מעניין אם הוא עשה את זה, אם היא עשתה את זה מאחורי הגב שלה בין 9 ל-5.
0: שהיא עובדת.
1: כן, כן, כן.
0: היא עובדת, תשמע, זה קרה אותה בסופו של דבר כל העבודה הזאת, 9 to 5, 9 to 5.
1: אבל את לא אמורה להיות עצמאית, זמרת, אומנית שכאילו יש לה את השעות שלה ובלילות וכזה.
0: ודאי, היא רוצה להיות שכירה כדי לשמור קרן פנסיה וכל הדברים האלה
1: שרק... אה, זאת אומרת, היא עשתה כבר עוד דברים מחוץ ל...
0: כן, אז את ההופעות היא עשתה אחרי 9, אחרי 5. 9 to 5.
1: ב-9 בבוקר, את קמה ב-7:30?
0: כן.
1: מתארגנת, דולי הייתה מתאפרת.
0: 5 חוזרת הביתה, מתרעננת, ואז
1: אוכלת משהו וזה וזה, ויוצאת להופעה בצפון, שזה כמה שעות נסיעה, ולהגיע קודם, לעשות סאונד, לעשות זה. עזוב, גם חוזרת מההופעה, אחת בלילה, שיודעת שהיא כבר צריכה לקום למחרת ל-9 to 5.
0: בטח, כן, זה כל הזמן 9 to 5 הופעות ועצמאי. בסדר, והדאגה מידיעות. טוב, חיים, חיים, אלה החיים,
1: מלאים.
0: מה שנקרא. אתה דואג לעניין הזה, ואנחנו נגיד שרחל גיל יוסף היא המפיקה, ותכף אנחנו כמובן נהיה עם עוד דברים שכתבתם לנו בוואטסאפ, בטלגרם, גם...
1: בענייני כלבים, כמובן, מתי הכלב שלכם משעשע, מצחיק, מביך.
0: בוא נראה, בוא נראה מה אתם כותבים לנו.
1: זה יום הכלב הבינלאומי היום.
0: בטלגרם, בטלגרם. אורי דרור, בפינת הספורט, נמוך יותר, חלש יותר.
1: כן, אורי דרור, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מה שלומכם?
1: אורי,
0: אנחנו בסדר, מה איתך?
1: אתה נשמע רחוק.
3: אני רחוק, אני בבודפשט.
0: שבודפשט, אחלה. מה אתה עושה שם בבודפשט?
1: אוי, מה אתה עושה שם?
3: מה אני עושה שם? מה אני עושה שם? טסתי בעצם למשחק של הפועל תל אביב,
0: שלא כל כך הצליחה.
1: לא, לא, לא. הפועל באר שבע לא הצליחה. הפועל תל אביב מחר משחקת.
0: זה בסדר, זה כאילו פיטי.
1: הפועל הקונפרנס ליג.
0: אז נצא, זה לא יפסידו, זה לא ירוויחו.
1: זה לא ילחם את הפועל באר שבע,
0: לא, אבל אם שם הפסדנו, אז בוא ננצח.
1: יאללה, אנחנו מפרגנים.
3: כן, מה זה, זה אחד לאחד כזה? זה שומרים.
1: אלה אדומים, אלה אדומים, אלה הפועל, אלה הפועל.
0: לא, החיים זה once you lose some, once you win some.
1: כן, בכדורגל הישראלי זה you only lose some.
0: לא נכון. אז איך הם עלו?
1: זה בדרך כלל you lose some, סבבה.
0: אז איך הם עלו?
1: לא עלו עדיין.
0: לא, באר שבע עלו?
1: לא.
0: מה לא? אבל עד אתמול, אבל עד אתמול, הם עלו.
1: של מאיזה נקודה אתה מסתכל?
0: אז הם עלו, הם הרוויחו, אתמול הפסידו, אז היום האלה שלך ינצחו.
1: מחר, אוקיי, בסדר.
3: מחר, מחר, כן, אבל אתמול זה באמת היה הפסד מאוד מאוד כואב של באר שבע, ממש הם, זאת אומרת, הם כבר היו בשלב הבא.
1: וואו.
3: אז בשנייה האחרונה של המשחק.
1: הם היו 40 שניות מליגת אלופות. 40 שניות, אתה איתי, דרור? 40 שניות מליגת אלופות הם היו.
0: מה זה 40 שניות? בשניות האחרונות של המשחק.
1: היה כדור קרן אחרון לסבח, האזרית. כדור קרן אחרון של הסוף של התוספת זמן של 4 דקות 94.
0: למה ככה?
1: הגבה, ביתה, עולה,
0: מילי להפסיד, אבל למה ככה?
1: איזה כאב, ואז הערכה, והרחקה, וכואב.
0: יואו.
1: בסה.
3: בהערכה הם התפרקו שם. חבל, פשוט חבל, באמת כואב הלב. ממש כואב עליו, אבל זה הכדורגל.
1: זה בעיקר הכדורגל הישראלי.
0: זה לא מה, זאת אומרת, זה לא כמה הפסיד. רגע, אבל זה היה איזה 7-0, לא? לא הבנתי.
1: לא, היה 5-2 לזרים.
0: אז מה זה 40 שניות? לא הבנתי עכשיו כלום.
1: וואו. זה משחק הגומלין.
3: אוקיי.
1: אורי תסביר.
3: יפה, אוקיי. משחק גומלין. משחק ראשון, באר שבע ניצחו.
1: 2-1.
3: 2-1.
1: מובילים בגול הפרש.
3: כל מה שהם צריכים לעשות, זה לא להפסיד בגול הפרש.
1: לעשות תיקו.
3: במשחק השני כדי לעלות. זאת אומרת לעשות תיקו.
1: או לנצח כמובן.
3: והיה משחק הזה שהם הובילו, הם ישבו, עלו ליתרון, ואז באר שבע ישבו עוד פעם. אוקיי, והיה תיקו. במצב הזה, במשחק השני שיש תיקו, באר שבע עולים לליגת האלופות.
1: היה 2-2 דקה 90.
3: עובר הזמן, עובר הזמן. עובר הזמן, עובר הזמן, עובר הזמן. ממש השופט כבר צריך לשרוק לסיום, ויש כדור קרן אחרון לקבוצה השנייה.
0: אוקיי.
3: ממש התקפה האחרונה של המשחק.
1: התוצאה 2-2.
3: והם סופגים שער. אוקיי? מה שמוביל לזה שעכשיו בצמד המשחקים ביחד הם בשוויון.
1: אלה ניצחו 2-1 ואלה 3-2.
3: ואז הולכים להערכה כדי לקבוע מי משחקים את המשחק לעוד חצי שעה.
0: כן.
3: ובהערכה הם כבר חטפו עוד 3 שערים.
1: הורחק להם שחקן. אחר כך מיותר, שחקן,
3: ובעצם הם עזבו את המפעל. פשוט חבל, חבל, חבל.
1: עדיין ישחקו אבל בשלב הליגה של הליגה האירופית, שזה המפעל השני בחשיבותו.
3: כן, אבל זה כאילו...
1: לא, לא, ברור, ברור, ברור, ברור, כואב.
3: עכשיו, ברור, זה לא קורה כל פעם שקבוצה ישראלית מגיעה לליגת אלופות, לא הרבה הצליחו להגיע.
1: שלוש קבוצות עשו את זה עד היום. הפועל תל אביב פעם אחת, מכבי תל אביב פעמיים, מכבי חיפה שלוש פעמים.
3: אתה חייב להכניס את המכבי
1: חיפה. חייב, מה זאת אומרת? מעט שאני עוד יכול להיאחז בו בקבוצה שלי, אני לא אאחז ולא ינפנף בזה. מה נשאר לנו?
3: זהו, זה היה מאוד מאוד מאוד, באמת, כאילו, ממש להגיע לבאר ולזרוק את עצמך לבפנים.
1: וואו, וואו, וואו, ממש.
0: לבאר שבע.
1: כן.
3: כן, כן, כן. באמת כואב הלב.
0: טוב, בסדר.
1: לא, זה הולך ללוות אותם, אתה יודע, באר שבע, כל החיים. דבר כזה. זה כל החיים. שחקנים, אתה מאמן, אתה אוהדים,
3: אתה... יש לזה גם אפקט פסיכולוגי, זה טראומה כזו, שבעניין איך הם התמודדו עם זה. כאילו, שחקנים במאמן שבורים, כאילו, קשה מאוד, זה משהו פסיכולוגית שיצטרכו לעבוד הרבה הרבה על זה, כאילו, למרות שזה נראה לך שלא, פתיחת משחק אחד.
0: לא, לא, ברור, ברור.
3: יש עוד משחקים.
1: זה נגיעה מהיסטוריה, זה מועדון שאף פעם לא היה בליגת אלופות גם, וזה... זה הישג חסר תקדים למועדון להגיע לליגת
0: אלופות. זה היה אצלי בידיים, יש שיר כזה, היה אצלי בידיים, ולא יכולתי לעשות...
1: אילן וירצברג.
0: כן, כן, כן, אז זה חומק לך בעזה.
1: לא יכולתי לעשות משהו.
0: טוב, בסה, בסה. אז רגע, המשחק שלך, ספר על המשחק שלך.
3: המשחק שלנו, המשחק שהלוואי והייתי משחק. כן.
1: אורי, ראיתי אותך משחק, בוא נגיד, אתה יכול לתת 10 דקות טובות.
3: חמש.
0: אוקיי, מה המשחק?
3: המשחק קורה בעיר, בהונגריה שקוראים לה משקולת, אוקיי?
1: משקולת. לא שם טוב למשחק.
3: שהיא שעתיים מבודפסט, בהונגריה. הפועל תל אביב מארחים לגומלין את אטלנטה האיטלקית. משחק ראשון היה באיטליה, והפועל תל אביב הצליחו
1: בהירואיות.
3: משחק הירואי, לעשות 0-0, תיקו. רק לסבר את האוזן, תקציב של אטלנטה הוא פי 40 בערך.
0: וואו.
1: ליגה איטלקית.
3: התקציב של הפועל.
0: נו, אז כאילו מה הסיכוי?
3: בוא נגיד את התקציב. אז הנה, אמרו מה הסיכוי גם במשחק הראשון, והיה 0-0.
0: וואו.
3: אז שוב גמלין, אחד משחק בחוצה באיטליה, וזה משחק הבית.
1: במרכאות בבית, כן.
3: כן,
0: כן.
3: ומה שקורה פה שהשפה הרשמית כרגע בבודפסט היא עברית.
0: כן, יש מלא ישראלים? כי זה יוצא טוב, אוגוסט וזה.
3: יטוסו, היו במשחק בערך 6,000 אוהדים ישראלים. יפה
0: מאוד. 6,000. יפה. רגע, אז אתם כאילו מתכנסים כזה? אתה מכיר אותם? אתם זה?
3: יש, כן. אני לא מכיר, אני לא מכיר באופן אישי.
0: לא, מכיר אותם עכשיו, כאילו.
1: עם מי אתה טסת?
3: אני טסתי עם הילדים שלי.
1: אוקיי.
0: לא, התכוונתי, אתה הולך לקניון הזה עם הפפריקה וזה, ואתה רואה עוד ישראלים, עוד ישראלים, וזה וזה.
3: כן, רואים. אז מה נשמע, אחי, מה נשמע, פועל, פועל.
1: אבל אורי, בלי תהלוכות והפגנות כאלה של יותר מדי, כי
0: לא, בודפשט, הונגרים סבבה.
1: כן, אבל ההונגרים עצר סבבה, אבל אולי, אתה לא יודע מי...
3: פעם אמורה להיות תהלוכה היום מאוד מאוד גדולה של כל האוהדים.
1: טוב, זה ביום חמישי המשחק, מחר.
3: המשחק מחר, כן, המשחק מחר.
1: 70-30 אחוזים, 70-30 אני חושב. אתה מסכים איתי?
3: לאיטלקים.
1: כן.
3: אני חושב ש-50-50, סליחה, לא אופטימיות.
1: אם זה בלופילד הייתי אומר לך, כן, אבל סוף, בסדר.
0: רגע, אלה מאיטליה גם באו? אלה מאיטליה גם באים?
3: לא, כל כך. לא נראה לי, אבל הורדים הונגרים מוקמים גם... קנו את כל
0: מי השחקן? אמרת הפועל תל אביב, אז מי השחקן? מי הכוכב?
3: הבולט? יש כמה, כאילו לא...
0: מי החלוץ? על מי אתה בונה? מי האירן זהבי?
1: סתיו טוריאל, ושם שחקנים
3: הוא עולה. סתיו טוריאל.
0: פעם ראשון שם שונה.
3: השוער הוא שוער מצוין, כמו אסף צור.
1: כן.
3: מלאם שקולו מיימבו.
0: לא מכיר אף אחד.
1: זה הפועל תל אביב טובה.
0: למה לא הביאו סלב?
1: מאומנת גם.
3: את המאמן אתה מכיר, אליניב ברדה, בטח.
0: בטח, אליניב ברדה. הוא היה פה הפועל באר שבע?
1: כן.
0: והוא פעם כדור נגע בו, כדור...
1: כדור נגע בו,
0: לא, לא, כדור.
1: הוא שיחק כדור.
0: פעם קרה משהו עם כדור בלב.
3: נכון, עם הלב.
0: בטח, אני לא אשכח את זה.
3: ואז הוא פרש, יפה. אז הוא המאמן של הפועל תל אביב. אחלה מאמן.
0: כן, וואלה.
3: אחלה מאמן, ויש... העניין הוא עם הפועל תל אביב שיש חיבור מאוד מאוד גדול כרגע, גם עם השחקנים והקהל, ובאמת יש אווירה נהדרת.
1: יפה.
3: לפעמים גם ככה זה כשמצליחים כנראה, זה כאילו הצלחה הרבה פעמים, לא רואה שבפועל תל אביב...
1: העלה אותם ליגה, ועשו פלייאוף עליון, זה שנתיים מעולות. תגיד, אתה במלון כרגע, אורי?
3: כן.
1: והילדים לידך יש מה, ישנים? זה מוקדם שם עכשיו, זה שעה אחורה.
3: כן, נכון, עכשיו התעוררו מה...
1: שמונה ועשרים אצלכם עוד מעט. לקחתם כולל ארוחת בוקר? איך לקחתם איזה מלון?
3: אוקיי, אז ככה, אז לקחנו דירה, אוקיי? דירה, ואני, זה באמת דיון, האם אתה בחול, האם אתה מלון ארוחת בוקר, או דירה ודוגל בבית קפה וארוחת בוקר?
1: תלוי מי אתה, כי חבר'ה, אני אף פעם לא לקחתי דירה, תמיד מלון, כאילו אני אומר כבר, יאללה, עד הסוף אני רוצה עכשיו לא ללכת לקנות דברים בסופר ולמשל ולהכין, תן לי לחול, לרדת חדר אוכל או לאכול בחוץ.
0: ללא ארוחת בוקר, כי בחוץ יותר כיף.
1: נכון, אתה חווה עוד מקומות, נכון.
0: טוב, תבלה, תהנה,
3: אז אני in between, זה כאילו

0: טוב, אנחנו רוצים לתת פרס לזוכים ביחידון האקטואליה לבוקר הזה.
1: נכון, כאן יש לנו את תימור מאקו עם 5 תשובות, כפיר מפתח תקווה גם הוא עם 5 תשובות, ואני אספר לך שאחד מהם לוקח את התיק לבית הספר או לגן של קלגב או של אאוטדור עם חבילת הפתעות בתוכו, וזה מתנת רשת ספירלה, רשת חנויות צעצועים ומתנות ענקית בשערי חדרה. עכשיו אגב בספירלה חדרה מבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר, וגם הזוכה השני לוקח את הארוחה הכי משתלמת שיש, ארוחת הקומבינה המשפחתית של הבורגרן. זו ארוחת ענק, מפנקת במיוחד, עם שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, מיקס תוספות ענק ומפנק של נקניקיות וצ'יפס וטבעות בצל וארבעה משקעות, וגם שני צעצועים מגניבים במיוחד. זו ארוחת הקומבינה המשפחתית של הבורגרן של הקיץ, זה הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים בתקופת החופש הגדול. אגב, גם אחרי החופש הגדול אפשר להתפנק בארוחה הזאת. ו פרס אחד הולך לתימור מאקו ואחד לכפיר מפתח תקווה.
0: יפה, בוואטסאפ ובטלגרם היינו היום בענייני יום הכלב הבינלאומי, משהו מצחיק או מביך שהוא עושה. שיר כותבת בטלגרם שהכלב שלי עושה משהו מצחיק, הוא מחכה באותה תנוחה עד שאני אעשה בוק מכל זווית אפשרית, ורק אז הוא זז, כאילו הוא יודע שהוא בתנוחה ש פוטוגנית, אז הוא מחכה שיצלמו אותו. כן, שאני מזיז את הראש כל הזמן בלי הפסקה, כותב יעקב. לדשבורד ברכב. חשבתי כי לפעמים הם

0: לפעמים הם מתנערים כזה, וכאילו לא מפסיק, כאילו הם דופקים התנערות שהיא כאילו ארוכה מדי.
1: כן. אחרי מים, אחרי ים נגיד.
0: כן, כן, שזה ממשיך עוד ועוד, זה כאילו, אתה לא יודע מתי זה ייצר האירוע הזה.
1: כן, זה מתוק, זה כן, אבל זה בסם עושה לך את זה בתוך הבית.
0: כן, נכון, נגיד שרחל גיל יוסף היא המפיקה שלי.
1: תודה רחל, תודה גיל, תודה גיל לך יוסף.
0: ונקנח בדיווחי תנועה קצת, נראה מה קורה בחוץ.
1: כן, כביש 1 עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שער הגיא, וממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 4 עמוס ממחלף השבעה ועד מחלף גבעת שמואל, וגם במחלף ים המושבות ועד מחלף גבעת שמואל. 41 עמוס מצומת נמל אשדוד ועד הכניסה לניר גלים, וכביש 471 עמוס ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן, ואלה דיווחי התנועה.
0: אנחנו נהיה פה בספוטיפיי לאורך כל היום, זאת אומרת, אתם יכולים לחפש אותנו שם, אנחנו כל הזמן שם, אפשר לחפש אותנו.
1: התוכנית הזאת עולה ארוחה ומסודרת כפודקאסט.
0: אז מסודרת, גם עכשיו זה מסודר.
1: לא, עכשיו זה בלגן לפעמים.
0: לא, לא, בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי הבוקר, ברדיו 90 שם, וגם בטלגרם אנחנו נמצאים, כל הזמן אפשר לצרף הקבוצה, ולהיות יחד איתנו ב-VIP של התוכנית, הבוקר ברדיו 90 בטלגרם, ופה נהיה כבר מחר בשעה 7 בבוקר.
1: כן, שיהיה לכם יום טוב. מוכן?
0: בטח. יופי. יאללה. יום טוב.
1: ביי, תודה.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה, אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל.
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל.
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב-49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה אוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב-29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
6: עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה
7: לתוכי צחון. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: מוכנים לביס הכי טעים של הקיץ? פסטיבל האוכל והמוזיקה ביס בעיר מגיע לכיכר העצמאות בנתניה. דוכני שפים מובילים של מושיק רוט וגיא גמזו, פוטראקס, קינוחים מושחתים והופעות חיות.

0: אוגוסט בכיכר העצמאות החל מ-6:30 בערב, והכניסה חופשית. לתשומת לבכם, יחולו שינויים בהסדרי התנועה והחניה. פרטים באתר העירוני ובמוקד 106.
1: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
4: תשע ושלושים בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן נראה אחר. גבר באמצע שנות ה-50 לחייו נפצע הלילה באירוע ירי באור עקיבא. קבלת דיווח על גבר שנפצע מירי ברחוב דוד דלעזר, זקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בגבר שהיה בהכרה וסבל מפציעות חודרות בפגל לגופו העליון. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ראשוני שכלל חבישות ועצירת דימומים. פונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים הלל יפה בחדרה כשמצבו מוגדר בינוני. הרקע לאירוע פלילי אך הנסיבות נבדקות. שוטרים שהגיעו למקום פתחו באיסוף ממצאים ובבדיקת המצאות מצלמות אבטחה בניסיון להתחקות אחר המעורבים באירוע. התפשטות נגיף קדחת הנילוס. משרד להגנת הסביבה התקן אתמול על יחידת יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס במועצה האזורית עמק חפר. מתחילת עונת הפעילות של קדחת מערב הנילוס ועד היום הובחנו 17 חולים, מתוכם אדם אחד עדיין מאושפז ואדם אחד שנפטר. מרבית החולים סבלו מתסמינים אופייניים למחלה, ובהם חום, פריחה ושינויים במצב ההכרה. החקירות נמשכות במטרה לאתר את מקום החשיפה האפשרי ליתושים. בתוך כך, בשבועות האחרונים נלכדו יתושות נגועות בנגיף במועצה האזורית מנשה וברמת השרון, לצד דיווח על תמותה פתאומית של מספר פיסיונים בשטח מועצה מקומית פרדס חנה קרקור, לאחר שנמצאו חיובים לנגיף. האלימות בתום משחק בין מכבי נתניה לבני סכנין באצטדיון מרים. על פי המשטרה, עם סיום המשחק ובמהלך יציאת הקהל מהאזור, תקפו מספר חשודים, שחקנים ואוהדים של הקבוצה היריבה. בהמשך, במהלך עומסי תנועה שנוצרו בעצירים הסמוכים, תקפו החשודים נוסעים בכלי רכב ואף ניפצו שמשות של מספר כלי רכב. דודוסלם המחזיק תיק הספורט בעיריית נתניה אמר כי אירועי אלימות שהתרחשו הם קו אדום שאסור להשלים איתם. כתב אישום הוגש נגד תושב נתניה בן 45 המוכר למשטרה בגין פריצה לשני בתי עסק בעיר וגניבת רכוש בשווי אלפי שקלים. על פי כתב האישום, הנאשם פרץ באישון לילה למספרה וגנב מהמקום ציוד בשווי 10,000 שקלים. עוד עולה מכתב האישום כי בחלוף שבועיים פרץ למסעדה בעיר וגנב כ-1,000 שקלים וכרטיסי אשראי מהקופה של העסק. כשהגיעו השוטרים למקום, לאחר שבעל העסק הבחין בהתפרצות במצלמות האבטחה, הנאשם הסתתר בשירותים, שבר את תקרת הגבס ונמלט מהמקום דרך הפתח שיצר. במעשיו גרם נזק של כ-5,000 שקלים לעסק. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרו עד תום ההליכים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין.

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
1: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבי 9231, אור הרשבי, כוכבי 9231.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
4: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה
5: נטו חיסכון. מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל.
5: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
6: אליטל.
5: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1. מתראה באליטל.
6: אליטל.
5: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: Close. Come close to Netanya. Close sale. ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה. גיבורי ישראל 8.
11: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
13: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
14: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
15: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
16: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבי 9231, אור הרשבי, כוכבי 9231.
17: 90 FM. 90 FM.

0: כן, רבע אחרי השעה 10 כאן ברדיו 90, כמו שאתם יודעים בכל שנה, בימי חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, רגע לפני ראש השנה, כולם בדרך כלל עולים למירון עשרות אלפי מתפללים, ולא כולם מצליחים תמיד להגיע או לעלות, ועדיין רוצים לבקש את הבקשות שלהם שם בקבר של רבי שמעון בר יוחאי. אז מה עושים? איזה פתרון יש לדבר הזה? אנחנו רוצים להגיד שלום ובוקר טוב לרב מרדכי לוי. שלום, כבוד הרב.
1: שלום, שלום, ניר היקר, ולכל המאזינות המאזינים היקרים שלנו. באמת, כפי שפתחת ואמרת, אנחנו כאן במירון עם ישיבת המקובלים אור הרשב"י, במהלך כל השנה עורכים פה תפילות, תיקונים, אבל באמת עכשיו במיוחד, אתה יודע, זה ימים ספורים, שבועיים אחרונים, לפני ראש השנה, הרבה מגיעים לפה למעמד הסליחות, השופרות, ההקפות, כל אחד מאיתנו מרגיש וחש שביום ראש השנה זה משהו מיוחד, אתה יודע, אומר רבי שמעון בר יוחאי, שביום ראש השנה מאפסים את כל המונה של הבן אדם בשמיים. מה הכוונה? אדם לפעמים שנים רבות סובל מאיזה בעיה כלשהי, זה יכול להיות בעיה רפואית, בעיה כלכלית, בעיה אישית, בעיה זוגית, אבל ביום ראש השנה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, מאפסים את המונה, גם אם הרופא אמר שחס ושלום אין סיכוי שהאיסורים הללו, הכאב הזה יחלוף, לא, בראש השנה בשמיים אפשר לקבוע שיהיה מזל חדש. ומה שאנחנו עכשיו עושים בימים הללו, הגיע לפה הצדיק המקובל, הרב אבוחצירא, שהוא אחיינו של הבבא סאלי, שיום יום, עורכים פה כל יום תיקון מיוחד, על כל שם ושם, על כל בקשה ובקשה, כדי שבשנה הבאה תהיה שנה טובה יותר, ורקחו פה דבש מיוחד, הצדיקים ביחד עם הרב אבוחצירא, והדבש הזה, כל מי שעוד מעט יחייג, ניתן את המספר מיד, יוכל לקבל את הדבש אחרי שעורכים עליו את התיקון, ואני יכול להעיד שבשנה קודמת לא יכלו להגיע למירון, כי אז הייתה מלחמה,
0: נכון,
1: אם אתם
0: נכון. תוכלים,
1: ואנחנו במסירות נפש פה עם המקובלים, עשינו פה את התפילות עם הדבש, ואנשים שקיבלו כזה דבש, העידו וסיפרו הנה למה ללכת רחוק. לפני שבועיים, הייתי פה באולם באור הרשב"י במירון, היה שם ברית מילה, אמרתי מזל טוב, האמא אמרתי לה מאיפה את? אמרתי מקריית גת, אמרתי לה תגידי לי מה השתגעת, סליחה, מקריית גת עד לפה חסר אולמות, יש אולמות תמיד בקריית גת. אמרתי אתה לא מבין הרב, אני 10 שנים נשואה, לא טיפולים, לא פוריות, כלום לא הצליח, הרופא אמר אם יגדל לי שערות בכף היד יהיה לך ילדים. באמת מאוד הצטערתי, ושנה שעברה שמעתי איזה שידור באחד מתחנת הרדיו, ואני שמעתי שיש כזה דבש מיוחד ועורכים תיקון ותפילה לקראת ראש השנה, חייבתי, שלחו לי את זה, את הדבש, עשיתי עם זה את ראש השנה, וביקשתי והתפללתי שיהיה לי ילדים, וברוך השם בצורה טבעית לחלוטין, הנה נולד הבן הזה,
0: וקרא
1: לו כמובן שמעון. כל כך התרגשתי שם, בכינו. אז אני רוצה לומר לכל המאזינות והמאזינים, היום במיוחד, עכשיו בתוך המערה נמצאים מקובלים, והיום הם עושים משהו שלא עשו מעולם, הם לוקחים את כל ספרי הזוהר שנכתבו על גבי קלף קדוש וטהור, מוחזים בידיהם, והולכים לערוך הפעם תיקון מיוחד עבור 18 אנשים בלבד, 18 אנשים בלבד, שיתנו את השם שלהם, הם עושים הקפות עם הספרי זוהר בידיהם, זה תיקון גדול מאוד, מדובר בהצרת נדרים וכללות, בהצרת החסימות והעיכובים, כל מי שמרגיש או מרגישה שיש לו איזה עיכוב במציאת דיווג, אהבה, שלום בית, זוגיות, כל דבר. אדם שאין לו ילדים, אדם שלא בא ברפואה, בפרנסה.
0: אז היום, היום קורה היום התיקון הזה. איך אנשים יכולים להתקשר, לפנות למוקד, מה עושים?
1: בדיוק. אז הנה, עכשיו מעדכנים אותי שזה רק 10 יכולים לזכות, כי 8 כבר נרשמו, קודם יתקנו באיזה מקום אחר כנראה, אז כבר נרשמו, אז אנחנו עם 10 האחרונים, זריזים שהתקשרו, אז יזכו לתיקון המיוחד שקורה רק היום, וכמובן כל החודש הזה, ערב ראש השנה, ערב כיפור, גם מתפללים יום יום על השמות שלכם שתזכו לשנה טובה. אז הנה המספר, תחייגו, כוכבית 9231, כוכבית 9231, אם אתם בעבודה או בנסיעה או עדיין
0: זה
1: בבית,
0: הזמן, תחייגו, זה הזמן לחייג, זה הזמן.
1: וניר, אני רוצה לומר, כל מי שמחייג, אל תשכחו לפרט בדיוק את הבקשות, מה אתם רוצים. האימא שתהיה בריאה, אתם בעזרת השם שתזכו להתחתן,
0: הדברים הספציפיים שנוגעים בכל אחד ואחד מאיתנו. כבוד הרב, הרב מרדכי לוי, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, ולכם מאזינות מאזינים להגיד, זה הזמן להתקשר למוקד, גם התיקון המיוחד היום, וגם בכלל לקבל את הברכות, ואולי גם לכם, הדברים שמעיקים עליכם, יכולים לבוא על

0: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב-3 שקלים ו-90. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב-10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
2: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: מוכנים לביס הכי טעים של הקיץ? פסטיבל האוכל והמוזיקה ביס בעיר מגיע לכיכר העצמאות בנתניה. דוכני שפים מובילים של מושיק רוט וגיא גמזו, פוטראקס, קינוחים מושחתים והופעות חיות

0: באוגוסט, בכיכר העצמאות, החל מ6:30 בערב. והכניסה חופשית. לתשומת לבכם, יחולו שינויים בהסדרי התנועה והחניה. פרטים באתר העירוני ובמוקד 106. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: היי ליה, מה שלומך?
2: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
1: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
2: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרפשיט שלי.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
0: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
4: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל!
6: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
7: אליטל!
6: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: בואי לבד, בואי עם חברה. לחגיגת קניות של אומנות, עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור. 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: 90 FM.
0: ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
12: עשר ושלושים בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן נראה אחד. בית החולים בלינסון בפתח תקווה עדכן אמש על ניסיון הונאה והתחזות. על פי בית החולים, בעקבות פנייה שהתקבלה בבית החולים, התברר כי גורמים חיצוניים השתמשו במרמה בשם המוסד הרפואי בזהות אנשי צוות, תוך הבטחת טיפולים רפואיים, גביית כספים והולכת שולל ממטופלת בחול הנדרשת לשירות רפואי. בעקבות כך הגישו אתמול בבית החולים תלונה במשטרת פתח תקווה בגין ניסיון הונאה והתחזות. משם נמצא אנו סומכים על משטרת ישראל שתמצא את החקירה עד תום. גבר באמצע שנות ה-50 לחייו נפצע הלילה באירוע ירי באור עקיבה. עם קבלת דיווח על גבר שנפצע מירי ברחוב דוד אלעזר, הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בגבר שהיה בהכרה וסבל מפציעות חודרות בפלג גופו העליון. חובשים ופרמדיקים של מעדה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני שכלל חבישות ועצירת דימומים, ופונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים הלל יפה בחדרה, שמצבו מוגדר בינוני. הרקע לאירוע פלילי, אך הנסיבות נבדקות. שוטרים שהגיעו למקום פתחו באיסוף ממצאים, בדיקת הימצאות מצלמות אבטחה בניסיון להתחקות אחר המעורבים באירוע. האלימות בתום משחק בין מכבי נתניה לבני סכנין באצטדיון מרים. על פי חשד, עם סיום המשחק ובמהלך יציאת הקהל מהאזור, תקפו מספר חשודים, שחקנים ואוהדים של הקבוצה היריבה. בהמשך, במהלך חומסי תנועה שנוצרו בצירים הסמוכים, תקפו החשודים נוסעים בכלי רכב, ואף ניפצו שמשות של מספר כלי רכב. בתוך כך, סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת סימון דוידסון, שמכהן כיושב ראש ועדת המשנה לספורט בכנסת, גינה את ההתנהגות האלימה, וקרא למשטרה לפעול בחריפות כנגד אותם פורעים, תוך שציין כי כדורגל חייב להיות נקי מאלימות. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום. חי חי
2: חי אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל.
7: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
8: אליטל.
7: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
11: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
12: נטו מהפכה.
13: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה אוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפו, מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון, חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
14: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5, 3 בספטמבר.
16: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
17: אין אפס מה מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
18: אין אפס מעיין הגבס.
19: 90 FM.

0: FM. נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: נטו מהפכה.
0: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרים מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרים מהדרין ב99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה.

0: מי ענק הנעליים של ישראל?
1: אליטל!
0: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
1: אליטל!
0: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
2: מוכנים לביס הכי טעים של הקיץ? פסטיבל האוכל והמוזיקה, ביס בעיר, מגיע לכיכר העצמאות בנתניה. דוכני שפים מובילים של מושיק רוט וגיא גמזו, פוטראקס, קינוחים מושחתים, והופעות חיות של...

0: בכיכר העצמאות החל מ6:30 בערב, והכניסה חופשי. לתשומת לבכם, יחולו שינויים בהסדרי התנועה והחניה. פרטים באתר העירוני ובמוקד 106.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
3: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שהילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
2: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, הרלבד.
0: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים. עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: Close. Come close to Netanya. Close sale. ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוז נתניה. גיבורי ישראל 8.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: 90 FM, 90 FM.

החדשות המקומיות של רדיו 90. חדשו 30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, נראה לכם. גבר באמצע שנות ה-50 לחייו נפצע לילה באירוע ירי באור עקיבה. עם קבלת דיווח על גבר שנפצע מירי ברחוב דוד אלעזר, הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בגבר שהיה בהכרה וסבל מפציעות חודרות בפלג גופו העליון. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ראשוני שכלל חבישות ועצירת דימומים, ופונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים הלל יפה בחדרה, שמצבו מוגדר בינוני. הרקע לאירוע פלילי אך הנסיבות נבדקות. שוטרים שהגיעו למקום פתחו באיסוף ממצאים בבדיקת הימצאות מצלמות אבטחה בניסיון להתחקות אחר המעורבים באירוע. התפשטות נגיף קדחת הנילוס. משרד להגנת הסביבה עדכן אתמול על יחידת יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס במועצה האזורית עמק חפר. בתחילת עונת הפעילות של קדחת מערב הנילוס ועד היום הובחנו 17 חולים, מתוכם אחד עדיין מאושפז ואדם אחד שנפטר. מרבית החולים סבלו מתסמינים אופייניים למחלה, ובהם חום, פריחה ושינויים במצב ההכרה. החקירות נמשכות במטרה לאתר את מקום החשיפה האפשרי ליתושים. בתוך כך, בשבועות האחרונים נלכדו יתושות נגועות בנגיף במועצה אזורית מנשה וברמת השרון. זאת לצד דיווח על תמותה פתאומית של מספר פסיונים בשטח המועצה המקומית פרדס חנה קרקור, לאחר שנמצאו חיוביים לנגיף. כתב אישום הוגש נגד תושב נתניה בן 45 המוכר למשטרה בגין פריצה לשני בתי עסק בעיר וגניבת רכוש בשווי אלפי שקלים. על פי כתב האישום, הנאשם פרץ באישון לילה למספרה וגנב מהמקום ציוד בשווי של כ10,000 שקלים. עוד עולה מכתב האישום כי בחלוף כשבועיים פרץ למסעדה בעיר וגנב כ1,000 שקלים וכרטיסי אשראי מהקופה של העסק. כאשר הגיעו השוטרים למקום, לאחר שבעל העסק הבחין בהתפרצות במצלמות האבטחה, הנאשם הסתתר בשירותים, שבר את תקרת הגבס ונמלט מהמקום דרך הפתח שיצר. במעשיו גרם נזק של כ5,000 שקלים לעסק. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרו עד תום ההליכים, הוא הודה במיוחס לו וכאמור נעצר. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין, יומן 90, עם כל הכותרות בשעה 12.

0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
3: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
4: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: נטו מהפכה.
9: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
10: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: Close, come close to נתניה. Close sale, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
12: נעולה, את חייבת לעזור לי, אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך.
13: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
15: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
16: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: מי ענק הנעליים של ישראל?
18: אליטל!
17: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
18: אליטל!
17: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
18: אליטל.
17: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: 90 FM, 90 FM.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, 12 ו-3 דקות, יום מן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו איתכם כהרגלנו עד השעה 2, כל הדיווחים, החדשות, העדכונים. כאן באולפן עלה ביצוע טכני משה יששכרוב, בהפקה פז אבוחצירא ורחל גיל יוסף, אני יוסי הדר, ואנחנו כבר רוצים לומר שלום לפרופסור איתן גלבוע, שלום.
1: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, אז רק נאמר, כמובן מומחה לארצות הברית, לתקשורת בינלאומית ולדיפלומטיה ציבורית, עמית בכיר במכון JISS, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. אז אנחנו שומעים שבשיחות סגורות, אומר בעצם מרקו רוביו, מזכיר המדינה, אומר ארצות הברית לא מתכוונת להילחם עוד, ככה זה נשמע לפחות. איך אתה מסביר את האמירה הזו?
1: טוב, ידענו את זה כבר קודם, אני חושב כן. שאפילו טראמפ מתייחס לזה. הוא אמר, רוביו אמר בשלב זה, אז הוא השאיר איזה פתח צר. אבל כן. אין ספק שארצות הברית לא מעוניינת לחזור למלחמה עצימה. היא עכשיו מטילה את כל יהבה על, על לוחמה כלכלית בעוצמה יותר גדולה ממה שהייתה בעבר. אנשי טראמפ משתמשים בסופרלטיבים האלה הכי גדולים שישנם, מלוחמה כלכלית הכי גדולה בהיסטוריה, די-דיי של הכלכלה, די-דיי עולה חזרה למלחמת העולם השנייה,
0: כמובן
1: הפלישה לנורמנדי שהכריעה את הנאצים. אז כמו שהיה די-דיי כזה צבאי, אז עכשיו יש די-דיי כלכלי. אבל יש הרבה מאוד שאלות לגבי היכולת להצליח במלחמה כזאת. והדבר השני זה שאומנם ארצות הברית לא מעוניינת לחזור למלחמה עצימה, אבל זה יכול לקרות אם איראן תחליט שהדרך היחידה שלה לצאת מידי הכלכלי זה באמצעות התקפה על בנות
0: המפרד. אבל השאלה היא, פרופסור גלבוע, על סמך מה אומר רוביו את הדברים האלה? בעיקרון הם מסבירים לנו, מנסים לשכנע אותנו שמצר אורמוז כמעט בשליטת האמריקנים לגמרי, יש נתיב דרומי, הכל בסדר, הכל פתוח, ולוחמה כלכלית שאני גם לא יודע באמת מה מסתתר מאחורי הקמפיין הזה והאם הוא באמת אפקטיבי. מה עם הגרעין? כמה שאלות בבת אחת, כן.
1: טראמפ הזכיר אותו אמנם לאחרונה, חזר אליו, וזה המבחן אולי הכי גדול של המלחמה בכלל באיראן, אבל מצרי הורמוז חשובים לו יותר בשלב הזה, והוא חושב שבאמצעות המחנק הכלכלי הזה, הוא יביא את איראן לשולחן המסע ומתן, ושם ידונו גם בנושא של גרעין.
0: כן, אבל בכל זאת, כמובן שבישראל לא אוהבים את זה בעניין הזה, לפחות של הגרעין. אני רוצה להמשיך גם בעניין גרעין הפעם של סעודיה, וזה מגיע לקונגרס, מה קורה עם זה?
1: כן, אז טראמפ הניח את זה על שולחן הקונגרס, הוא צריך אישור של הקונגרס, לקונגרס יש 90 יום לדון בנושא ולהחליט האם הוא מאשר את התוכנית של טראמפ או לא, ואם הוא לא מאשר אותה, אז טראמפ יש אפשרות להטיל וטו, ואז צריך שני שליש של הקונגרס כדי לבטל את הווטו הזה. אז נראה לי שאין שני שליש כזה, כי כל הרפובליקנים יצביעו בעד, ולא יהיו מספיק דמוקרטים, אבל יכול להיות שכן. ואז אם הסיכוי של אישור הקונגרס הוא בכל זאת קיים, למרות שיש פה שאלה מאוד מרכזית, והיא ההתניה לגבי צירופה של סעודיה להסכמי אברהם. כי בהתחלה זה לא קיים בהסכם, וזה לא קיים גם בהסכם עכשיו. וזה מה שקובע. טראמפ הבהיר יום אחרי זה שזה כן תלוי בהצטרפות סעודיה להסכמי אברהם. בעיניי מה שמחייב זה ההסכם ולא ההצהרה של טראמפ. כך שאם ההסכם הזה יאושר בקונגרס, אין שם את ההתניה.
0: אוקיי, אבל בכל זאת, בסעודיה עדיין עומדים על רגליים אחוריות, לא תהיה נורמליזציה בלי מדינה פלסטינית.
1: כן, זה נכון, הם עושים את זה אופק. אפשר לקרוא לזה בצורות שונות, זה העמדה שלהם, ואני חושב שהם בונים על זה, שבסופו של דבר זה לא מוזכר, בהסכם שלמעשה הם חתמו עליו, אז אני מניח שבקונגרס זה יעלה. קודם כל זה ברור לגמרי ששלושת החודשים הקרובים אנשי הממשל יוזמנו ויחקרו אותם בצורה מאוד יסודית על ההסכם, ואני מניח שזאת תהיה אחת השאלות הראשונות של הדמוקרטים או של הרפובליקנים, של הדמוקרטים, אני מניח, מה הולך פה? אם זה מותנה, למה זה לא בהסכם? ואם זה, אם זה לא בהסכם, אז אולי זה לא מותנה.
0: כן.
1: של הממשל, ואני מניח שהם נסו להתחמק בצורה כזו.
0: כן, אם אני חוזר לתחילת הדברים, פרופסור גלבוע, בעניין הזה של ארצות הברית, יכול להיות לגבי אי הלוחמה כרגע לפחות, מה שקורה אולי שטראמפ מנסה למזער נזקים לקראת הבחירות האמצע בנובמבר?
1: זה בדיוק מה שהוא עושה. אני חושב שהוא רוצה להימנע כמעט בכל מחיר מחידוש המלחמה העצימה. קודם כל, הסיבה אולי היותר חשובה זה שאומרים לו אנשי הצבא, לא תעשי כלום. מה שלא הסקת בסיבובים הקודמים, לא תשיג יותר טוב עכשיו עם מלחמה צבאית. שתיים, בחירות אמצע הקדנציה, התקיימו בשלושה בנובמבר, לשום נשיא זה לא טוב להגיע לבחירות כאלה עם רוח של מלחמה בגבו, ובכל מקרה, הנתונים הקיימים, גם של תיאוריה וגם של מה שקורה עכשיו, הם לא טובים. הוא נמצא באחוז תמיכה מאוד נמוך בציבור, מתחת 40%.
0: כן.
1: אנחנו יודעים, יש נוסחה כזאת שאומרת, אם אתה מתחת 40%, אתה מפסיד את הבחירות האלה. שזה נקרא שאתה מפסיד שליטה בבית הנבחרים, או בסנאט, או אפילו בשניהם.
0: כן.
1: איפה הדמוקרטים יכולים לתקוע גול עצמי? זה במועמדים שלהם היותר סוציאליסטים, מה שנקרא הסוציאליסטים הדמוקרטיים, שממדנים מייצג אותם, וגם עוד כמה מועמדים דמוקרטיים,
0: חלק
1: לידי טראמפ שאומר, תראו, אלה קומוניסטים, והם באמת קומוניסטים, והם רוצים, זה השמאל הקיצוני וכו' וכו', אנחנו מכירים את זה גם מהמציאות שלנו, אז אני חושב שבאמת הבחירות האלה יהיו די צמודות.
0: כן, אני רוצה עוד משהו אחד בעניין אוקראינה. מה בעצם כרגע המדיניות של ארצות הברית בסכסוך הזה, כי זה נראה שזה יכול להמשיך גם לעוד 500 שנה של מלחמה, ושמענו על איזה פגישה של ראש ה-CIA אולי במוסקווה. מה אנחנו יודעים על הדברים?
1: ג'ון רדקליף, הוא בא בזה מטוס תובלה ונחת במוסקווה. אני מניח שמה שהאמריקאים רוצים להגיד לרוסים, תשמעו, זה שאתם רוצים לגייס כמה מאות אלפי חיילים, זה לא כך יעזור לכם, מפני שהחיילים מצליחים בזמן האחרון, באמצעות הרובוטיקה, יש להם חיילים רובוטים, והם התמחו בכתבאבים, הם שולחים מאות כתבאבים לתוך רוסיה. תשמע, זה ממש אבסורד, כן? זה קורה גם, בסופו של דבר זה קורה גם באיראן, יש להם המון נפט, אבל הם הם בתי זיקוק. יש...
0: כן.
1: וגם בטהרן, וזה כמובן, אני חושב שזה מה שפחות או יותר טראמפ אומר. טראמפ רצה להסכם מיד בתחילת כהונתו, הוא הצליח, ומתי לא האשים את זלנסקי, עכשיו הוא האשים את פוטין, אחר כך הוא האשים את שניהם. התוצאה הייתה שעד היום אין הסכם, ואני חושב שאמריקה מנסה קצת לדחוף יותר להגיע להסכם בטענה שהמלחמה מצפה
0: את
1: עצמה וכדאי להגיע להסכם ולא להמשיך אותה.
0: כן. הפרופסור איתן גלבוע, תודה. תודה רבה לך על הדברים האלה.
1: תודה רבה ושלום.
0: להתראות. ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לחברת הכנסת צגה מלאקו. שלום.
2: שלום יוסית.
0: ליכוד.
2: אגב, פרופסור גלבוע היה מרצה שלי.
0: אה, יפה. אז הנה. הקדמה טובה.
2: רק הקשבתי.
0: הקדמה טובה לשיחה. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו פעם ראשונה מדברים אחרי הפריימריז, שללא כל ספק זאת הייתה מבחינתך אכזבה.
2: תראה, אני לא יכולה להגיד לך אכזבה, אבל אני ראיתי את המצב במציאות שנוזרה, אני לא יכולתי להתמודד, לכן הסרתי את מועמדותי.
0: כן. כן. בסדר, הסרת את מועמדותך, ועכשיו השאלה היא, איך ציבור כזה חשוב במדינת ישראל, שאת מייצגת בין השאר, גם את העדה האתיופית, את המגזר, איך ציבור כזה יישאר ללא ייצוג בליכוד, שמתיימר להיות מפלגת שלטון הרי?
2: קודם כל, אני הסרתי את מועמדותי בהתייעצות עם הקהילה.
0: בהתייעצות עם הקהילה.
2: כן, כן, עם הפעילים, עם כולם, יש לנו פעילים, יש לנו נציגים, אני התייעצתי איתם. אפילו לקח לנו, עד שהגעתי להחלטה, הגענו להחלטה חודש. חודש שלם, היה לנו כנס מאוד גדול, הקהילה ארגנה בפתח כן. תקווה, כן. וביוזמתם דנו, דיברנו, מה יכול להיות, מה אפשר לעשות.
0: רגע, אז מה, הם באו ואמרו לך, צגה, תקשיבי, תסירי את מועמדותך, אנחנו לא רוצים מועמד, מה?
2: לא, לא, לא, הם אמרו ככה, תראי, במצב הנוצר, מה אנחנו עושים? בואי נחשוב. אז כולם אמרו, בואי נפנה לראש הממשלה שישרין אותך. ישרין אותך, אנחנו נעבוד, נביא את המנדטים. וההחלטה שקיבלתי, כי תשמע, אני לא כמו שאר חברי כנסת, אני באה, מייצגת את הקהילה, מאחורי יש לי עיבור. אז אי אפשר ללכת במקרה שלי, יש קבוצה, אתם במקרה של יוצאי אתיופיה, בלי הקהילה. גם פעם הקודמת היה ככה, ואז זה מה שישנו, אנחנו רוצים לעבוד, באמת, אני מקווה שאני שוריין, ונעבוד ולהביא את המנדט, אולי המנדט של יוצאי אתיופיה יהיה מנדט ניצחון.
0: זאת אומרת, את מצפה שתשורייני בליכוד, איפה זה עומד כרגע מבחינת הדיבורים על זה? כי אנחנו רואים שמאות צפוף שם.
2: נכון, אבל אתה למעט כל שלא נסגר, אתה לא יכול להגיד, אבל מה שאני יכולה להגיד לך, יוצאי אתיופיה יש לנו בין 3-3.5 מנדטים, אם תסתכל, כל המפלגות היום רוצים את הכל של הקהילה, כל מפלגה חדשה שקמה היום, או משהו, כולם רוצים את יוצאי אתיופיה שיהיו ברשימה שלהם.
0: אוקיי.
2: ואחרי יוצאי אתיופיה ברובנו מצביעי ליכוד, אנשי ימין, ואני נמצאת שם, באמת בארבע שנים עשיתי עבודה מצוינת, במיוחד חוקים שהעברתי, כמו מחיקת רישום פלילי לדור הצעיר, בהפגנה משטרת ישראל פתחו להם, זה מנע מהם להשתלב ולהתגייס, חוק יוצא מן הכלל, כמו עובדי בית חולים סורוקה, שהיו עובדים שנים רבות דרך הקבלן, אז לאט לאט נכנסו כעובדי מיני המיניין, הרבה דברים בחינוך, בבריאות, הרבה, וגם לנושא כללי, לכללו אזרחי מדינת ישראל, חוק הפוטרופוס.
0: כן, אז זה שאת אומרת שבעצם לקהילה יש לפחות 3 מנדטים, שזה משמעותי, אז מה זה אומר? שאם לא ישרנו בליכוד, אז הקהילה תעשה, תחזיקו אותנו, אנחנו נלך למישהו אחר?
2: תראה, אני לא רוצה שנגיע למצב כזה, אני באופן אישי אני אומרת, אף אחד לא יוותר את המנדט הזה, אני לא מאמינה ראש הממשלה יוותר, היום אתה יודע, כל מנדט זה חשוב, ועוד ב-2022, בבחירות, כן. כשאני נכנסתי, זה הבאתי, הצביעו, הקהילה הצביעה 2 מנדטים. ידעו את זה, איפה שיש ריכוז גבוה, 2 מנדטים.
0: ואם חלילה, ואם חלילה צגה, ואם חלילה ראש הממשלה, בגלל האילוצים הקיימים, לא יוכל או לא ירצה, אני לא יודע מה, לשריין אותך. מה יקרה?
2: תראה, אני לא מאמינה שנגיע למצב כזה, ותראה, בסופו של דבר, הכל, אז זה יכול להיות כל ניצחון. המנדט הזה מנדט ניצחון. אני כאן אני רואה בזה בשנית, ואנחנו צריכים לעבוד. תראה, גם שלא יהיה לנו השליה עד השני, או באופוזיציה לא עובדים על זה, למשוך את הכל של הקהילה. כולם רוצים את הכל הזה. אבל כשאני שם הרבה זמן, אני לא באתי היום, הקהילה מכירה אותי, אני זאת שדוברת את השפה הזאת שאתה יודע. ברשות השידור.
0: כן, מכיר אותך היטב, כן.
2: אז אנשים שמכירים את העשייה וכל זה, אני מאמינה ימצא דרך שאנחנו נביא. אני רוצה להביא את המנדט הניצחון הזה.
0: אוקיי, את אומרת שהקהילה עומדת מאחורייך, והיה מיד אחרי שהודעת שלא תתמודדי בפריימריז, היה כל מיני, את יודעת, יעלו כל מיני שמות אחרים של נציגי ציבור אתיופים. את חוששת מזה שמישהו ככה יעשה חלילה מחטף?
2: לא, תראה, יש אנשים, כמטבע הדברים, יש תחרות תמיד בכל מקום, זירה פוליטית עוד יותר, וגם יש אלה שאתה יודע מה, לא יוצאי אתיופיה, דוחפים את האנשים שרוצים אותם, או שיקדמו להם אינטרסים מסוימים. יש את זה, אני ערה לזה. אבל אני כמשרתת מעל 30 שנה את הקהילה, הקהילה מכירה את הפועלי, וגם בכנסת, תשמע, בכנסת בארבע שנים, עשינו דברים נפלאים, למרות שתקופה מאוד מאוד מאוד קשה, בגלל המלחמה, אבל אני חושבת
0: היה מי, כן, היה מי שזרק את השם של תמנו שטה או משהו כזה.
2: אוקיי, זה באמת, להביא אנשים מהשמאל, זה לא, זה דווקא מרחיק את המצביעים.
0: כן.
2: כן.
0: אוקיי, אבל בכל זאת, זה שאולי ראש הממשלה היה יכול לתמוך בך בהצבעות עצמן, את יודעת, בסך הכל לקדם אותך בפריימריז עצמו, כי בכל זאת נשכבת על הגדר, היו מי שנשכב על הגדר בשבילו.
2: תראה, אני רואה, כשאתה הולך לפוליטיקה, זה משחק קבוצתי. כמו כדורגל, יש שחקנים, יש קפטן, ואתה לא יכול לשחק לבד. אם אתה רוצה לשחק לבד, אל תהיה בקבוצה. אני ראיתי את זה כקבוצה בראשות בנימין נתניה, ראש ממשלה. זה המשחק שעשיתי, אני גאה על זה, זה מה שהיה צריך להיות, אני עמדתי על זה. וגם הרבה דברים באמת זכיתי, דברים שקידמתי לעולם לא הייתי מקדמת אותו, אם לא הייתי בכנסת. כמו שהחוקים שאמרתי לך בעבר, אני ביקשתי מאנשים כשהייתי ברדיו, רשות השידור, ביקשתי מהחבר'ה שיקרמו את זה ואמרו לי לא, אי אפשר לעשות את זה, אבל כשאני באתי, קיבלתי את ההזדמנות, קידמתי את זה. אני מאמינה בפוליטיקה, אתה רוצה להצליח, חייב לסייק משחק קבוצתי.
0: כן, ואת לא מרגישה שיש איזה מישהו שפחות מגלה אהדה בתוך הליכוד לקהילה האתיופית?
2: יש אנשים, מה שאני שמתי לב, יש אנשים, לא יוצאי אתיופיה, אתה יודע, יוסי טוב שנגעת נקודה מאוד מאוד חשובה.
0: כן, כן.
2: הרבה אנשים, אני לא מדברת על יוצאי אתיופיה, לא יוצאי אתיופיה, חושבים שמכירים את הקהילה. הפטרוניות הזאת לקבוע מי יציג את הקהילה. הקהילה יש לה...
0: השאלה אם זה פטרונות רק, או שזה גם, סליחה על הביטוי, גם קצת גזענות.
2: גם וגם. גם וגם, אני אגיד לך למה.
0: זאת אומרת, גם בליכוד יש את הגזענות הזאת.
2: אנחנו מכירים את הקהילה, לא רק בליכוד, מבחוץ אנשים משפיעים אני.
0: כן.
2: תראה, הקהילה יוצאת אתיופיה, יש לנו מסורת שלנו, תרבות שלנו.
0: כן.
2: דוגמה, אני אתן לך דוגמה מאוד, מאוד קטנה.
0: כן.
2: למשל, כשיש בחירות לרשות העיר, ראש העיר מתמודד או ראש מועצה, אוכלוסייה כללית מה יותר דורשת? דברים שלא קשורים לקהילה. אבל הקהילה מה... סדר עדיפות שלה, הצרכים שלנו, מועדון בבית כנסית. אתה
0: מבין? המינימום שבמינימום.
2: כן, זה מה שדורשים, אנחנו רוצים מועדון לאירועים שלנו, בבית כנסית, כמובן לתפילות שלנו. אבל, אוכלוסייה אחרת מסתכלת אחרת, לכן, אנשים שלא מכירים את ה-DNA של הקהילה, את השפה, את התרבות, בכלל, הם באים לך להקטים לך. והדבר הזה לא השתחררו, יש אנשים עדיין לא השתחררו שאנחנו יודעים מה טוב להם.
0: כן.
2: אנחנו יודעים מה טוב לנו יוסי.
0: כן.
2: אנחנו יודעים מה טוב לנו. גם
0: בהחלט.
2: יש שחושים, אם יהיה נציג יוצא אתיופיה, לא יהיה ממילא הקהילה המטבע בשבילנו, הקהילה בכיס שלנו.
0: הבנתי.
2: לא, התבלבלו, הקהילה לא בכיס. אני אתן לך דוגמה, ב-2019,
0: כן.
2: כשיהודה בת גה בסלומון תקה, נהרגו על ידי שוטרים,
0: כן.
2: תוך שנה, בבחירות, הקהילה עזבה, זזה מליכוד לכחול לבן.
0: נכון.
2: כן, זה ידוע. לכן, אנחנו לא בכיס של אף אחד, אנחנו יודעים מה טוב לנו, אנחנו יודעים מי עובד לקהילה, מי יודע את זה, ואחרים, אני לא מזלזלת, אבל כל אחד יהיה בתחום שלו, אבל את התחום של הקהילה, זה ישירו לנו.
0: כן, עכשיו, אני רוצה לדבר איתך, דיברנו ככה אלינו את העניין של גזענות, שמענו, את יודעת, לא נעים לעסוק בזה, באמת שלא נעים גם לי לעסוק בזה, אבל שמענו כל מיני דיווחים שוב על עובדים בבית ראש

0: אומרת לעובד, אתה מרוקאי לא מפותח. איך את מגיבה לדברים הקשים האלה?
1: קודם כל, מה לא נאמר על גברת שרה נתניהו?
0: כן.
1: אני אגיד לך דברים שנאמרו, מתי אומרים אותם, מתי שולטים אותם. באמת, אני לפעמים אני אומרת את זה, איזה כוחות יש לך? איזה כוחות יש לך? כל זה לספוג?
0: את אומרת זה לא נכון, את לא חושבת שזה נכון.
1: אתה יודע מה, אני אספר לה איזה תגובות אני כותבים לי בטיק טוק במיוחד. אני זוכרת שיאיר גולן הלך למספרה של גברת נתניהו בחסם, איך שהתראיין, ואמרו לי, את משרתת, את המקום שלה ניקיון, את צריכה בית ראש הממשלה, צריכי תשתפי להם את הרצפה. מה לא אומרים, מה לא כותבים? אני לא מתייחסת באמת לדברים האלה.
0: כן.
1: לא מתייחסת. אם מי שחושב נפגע, ילך, יגיד
0: אוקיי,
1: תאונה.
0: אז בואי...
1: אבל...
0: אז
1: כמו שאמרת, לא נתייחס לזה.
0: אוקיי, אז בואי נלך רגע באמת לפוליטיקה. אמרת שאלה היו שנים קשות, ויש בציבור, כמובן בקרב מתנגדי הקואליציה הזאת, ומתנגדי נתניהו, ביקורת קשה מאוד. מה זה ביקורת? גם אחרי טבח השבעה באוקטובר, שהממשלה לא התפטרה, גם אחרי גרירת המלחמה, שיש מי שטוען שכל הזירות נשארו פתוחות, גם אחרי אותו הפיכה משטרית, רפורמה, לא משנה איך תקראו לה, והעם מפולג. ואחרי כל זה, השאלה היא, האם את לא חושבת שבאמת הליכוד טעה, ולכן הסקרים מראים את מה שמראים?
1: קודם כל, הסקר האמיתי זה ביום הבחירות.
0: נכון.
1: בוא נזכר, כי אנחנו יודעים מזה, היו מקרים כאלה, כל הזמן דיברו בסוף, ביום הבחירות ראינו.
0: כן.
1: נוסף לזה, תראה, עברנו תקופה מאוד מאוד קשה. ומי היה אחראי, מה שקרה, ראינו, אנשי ביטחון, אנשי מודיעין, כל
0: כן,
1: מה
0: כן,
1: שקרה.
0: כן. זה לכן, נכון, אבל גם דרג מדיני, למען האמת, גם דרג מדיני, אי אפשר.
1: נכון, נכון, אוקיי. אני מסכימה איתך, לכן צריך ועדת חקירה לאומית. תקומנה ועדה לאומית, תחקור את זה.
0: אבל אפילו ראש הממשלה ירד מזה, אותה הצעה של קלנר, ועדת חקירה לאומית, לא יצא מזה כלום, כי בסך הכל אותה ועדת חקירה, היה מי שטען, ואולי בצדק, שזאת ועדת חקירה פוליטית. למה לא להקים ועדת חקירה ממלכתית, לפי הספר, ולהתחיל לחקור כבר 3 שנים?
1: תראה, בתקופה זאת, 4 שנים, הציבור הישראלי מכותב. אנחנו רוצים שיהיה אמון, הוועדה שתקומנה, כל הגופים יאמינו, גם כל יהיו לה כמה נציגים, זה ממשפחות חטופים, משפחות שקולות, מכולם. אנחנו לא אמרנו שיהיה בוועדה ישבו אנשים פוליטיים. וצריך להיות בקונסנזוס משהו. אם אתה לא תעשי בקונסנזוס, מה עשינו בזה? הצעים מהציבור לא יאמין לך.
0: כן, אבל כשחוקרים... לא, את צודקת, אבל כשחוקרים, אז יש גוף שחוקר, ובדרך כלל מי שחוקר זה ועדת חקירה שקובעת את המנדט שלה, הממשלה באמת, אבל החברים שחוקרים, הם בעצם ממונים על ידי בית המשפט כדי לעשות חקירה נאותה. מה הבעיה בזה?
1: תראה, הבעיה עדיין בוועדה הזאת, ועדה ממלכתית.
0: כן.
1: מי שיעמוד בראשה, מי שירכיב אותה, אין אמון בציבור. האמון צריך להיות. אם אין לך ציבור, אתה עושה חצי מהציבור לא מאמין, מה עשינו בזה?
0: את יודעת שיש אמון יותר גדול עדיין במערכת המשפט, בסקרים, מאשר במערכת הפוליטית.
1: תשמע, מערכת הפוליטית, הציבור בוחר, אם אתה בסדר, בסדר, אם לא, אתה לא ממשיך קדנציה. מערכת משפטית לא נבחרת. לא נבחרת, אתה לא יכול להשוות, חשבה, סליחה שאני אומרת, להשוות בין מערכת המשפטית למערכת הפוליטית,
0: אבל טוב שהוא לא, אבל צגע, טוב שהיא לא נבחרת, כי אם היו בוחרים בבחירות כלליות איזה שופטים רוצים, אז זה היה פוליטי לחלוטין, אתה היית הולכת להישפט אצל שופט של שלטון המרכז או השמאל, והוא היה מקפח אותך לעומת שופט של הקואליציה שלך. אנחנו לא יכולים לעשות את בית משפט פוליטי, יש חוק, יש דין.
1: תשמע, אנחנו נמצאים בישראל, לא באמריקה. אם זה היה באמריקה זה שונה.
0: כן.
1: אבל פה במצב הקיים, okay. מערכת המשפט, תשמע, כמה אחוז תמיכה יש בציבור? אני הייתי רוצה לראות מערכת המשפט, יהיה לה תמיכה לפחות מינימום בין 80-90%. כשאין לך את זה, משהו מקולקל. מערכת המשפט נגועה בפוליטיקה. אנחנו.

0: מזה.
1: אוקיי, אז דיברת?
0: לכן ועדת החקירה לאומית צריכה להיות בקונסנזוס.
1: אוקיי, אז דיברנו על העניין הזה של הסקרים, שבינתיים נראים פחות טוב מבחינתכם. עם מי תקימו ממשלה כרגע? כי הגוש שלכם, על פי מרבית הסקרים, בואי אני ככה אתנסח בעדינות, על פי מרבית הסקרים, הגוש שלכם פחות או יותר על 50 מנדטים. עם מי עוד אתם יכולים להקים ממשלה?
0: תראה, קודם כל אני מקווה, כולי תקווה, זה יהיה ממשלה רחבה וציונית.
1: כן.
0: זה אומר, אתה יודע, מה יש לנו? כמעט רוב המפלגות ציוניות. זה מה שחשוב, תסתכל בצד השני, בלי מפלגות ערביות, גם אין ממשלה לאופוזיציה.
1: נכון.
0: לכן, אנחנו צריכים להגיע, בסופו של דבר, תשמע, יש לנו מדינה אחת, צריכים להגיע לממשלה רחבה, ממשלה ציונית.
1: כן. עכשיו, לסיום ממש, אני רוצה לשאול אותך, תגידי, כשראית את ה... באמת המחזה הזה שחבר כנסת עומד ומנפץ אנדרטה באופן כזה, צבי סוכות, מה את אומרת על המהלך הזה? בלי קשר שאנדרטה של טרוריסטים צריך לשבור ולנטץ, אבל זה לא חבר כנסת צריך לעשות את זה, זה הצבא.
0: אני חושבת פה חבר כנסת צבי סוכות טעה בגדול. אם את האנדרטה הזה כשבנו אותו צריכים להוריד אותו, יש גורמים מוסמכים לזה. לא חבר כנסת צריך להתעסק בזה, אני באמת מגנה את זה. אני אומרת בצורה הכי ברורה, לא היה צריך לעשות את זה, בעוד לצילו, וראינו שאיך שמצלמים אותו, וגם איך צבא מלווה אותו, זה פסול בעיניי.
1: וזה גרם, את חושבת, נזק מדיני, בינלאומי?
0: תראה, תמיד יש נזקים, אבל פה לא מדובר, אתה יודע, ב... אנשים כן. באמת לוחמי חופש, מדובר על טרוריסטים.
1: כן, זה ברור.
0: כן, לכן, אתה יודע, כל מה שתעשה זה יתנגדו, אבל אני לא חושבת שחבר כנסת צריך לעשות את זה.
1: כן. חברת הכנסת צגה מלאקו, אני מאחל לך בהצלחה. ותודה רבה ששוחחת איתנו.
0: תודה רבה.
1: אוקיי, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים. תודה רבה.

0: FM.
1: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרים מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרים מהדרין ב99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
3: עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
0: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
0: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
5: עכשיו בספירה לחדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
6: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
7: לא הולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצאת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
8: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
10: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: מוכנים לביס הכי טעים של הקיץ? פסטיבל האוכל והמוזיקה ביס בעיר מגיע לכיכר העצמאות בנתניה. דוכני שפים מובילים של מושי קרוט וגיא גמזו, פוטראקס, קינוחים מושחתים והופעות חיות של

0: והכניסה חופשי. לתשומת לבכם, יחולו שינויים בהסדרי התנועה והחניה. פרטים באתר העירוני ובמוקד 106.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: 90 FM, 90 FM.

0: חזרנו, עכשיו אנחנו אומרים שלום לחבר הכנסת סימון דוידסון, יש עתיד ביחד של בנט.
1: שלום. שלום יוסי, צהריים טובים.
0: תגיד, יש מקום אצלכם? כל כך הרבה חברי כנסת, ולמען האמת, לא כל כך הרבה מנדטים, לפחות בסקרים.
1: אז לא, אין מקום לכולם כמובן, אבל אנחנו עכשיו מתחזקים, ואני רואה סקרי עומק, ואני מרגיש את השטח.
0: מה אתה רואה בסקרי העומק, חבר הכנסת דוידסון?
1: אני רואה שמה שאנחנו רואים בסקרים זה ממש ממש לא מה שקורה, ומה שיקרה ב-27 לאוקטובר.
0: אוקיי.
1: אני רואה את השטח, אני מרגיש אותו. ביום ראשון עשיתי כנס ענק בנתניה לבנט ולפיד, זה היה פשוט, אני עשיתי המון כנסים בנתניה, זה היה פשוט משהו יוצא דופן. כמעט 500 אנשים, 100 אנשים כבר
0: במקום. התקבלתם טוב, כי נתניה נחשבת עיר ליכודית, אתה יודע.
1: יוסי, מדהים. היה כנס, אחד הטובים שעשיתי בחיי, באמת היה מדהים, מדהים, מדהים. וחוץ מזה, הלכנו גם לשטח בנתניה, ישבנו בקפה שטמפר בעיר, עם 10 חבר'ה מתלבטים שהם היום מצביעי ליכוד, עם בנט, שעתיים וחצי הקשיב להם. יש גם צעקות, יש גם נעצות, יש כל מיני, אתה יודע.
0: כן, אבל לפחות הוא מקשיב להם, זאת האמת, הוא שומע אותם.
1: מקשיב ושומע.
0: וסופג. כן,
1: וזה עובר, וכל הכבוד לו על זה שהוא עושה שטח, תשמע, זה מאוד מאוד מאוד חשוב, וזה מגיע בסוף לציבור, זה מגיע.
0: כן, עכשיו...
1: אנחנו מסבירים בעצם לא בקטע של ללכלך על מישהו, מסבירים מה התוכניות שלנו, מה הולכים לקדם, מה הולכים לעשות במשרדים, איך זה ייגע ביוקר המחיה, איך זה ייגע במשילות, איך זה ייגע בביטחון האישי, איך אנחנו הולכים לגעת בחינוך,
0: אתה חושב שזה עובד על האנשים שרגילים אולי, אתה יודע, להצביע מהבית, מחל, או רגילים, היו כאלה שהיו רגילים להצביע עבודה כל הזמן בזמנו. זה, אתה יודע, זה הרגלים כאלה שקשה להוציא מאנשים.
1: אז קודם כל זה עובד. זה עובד בצורה שחשבתי שיהיה פחות, אבל זה הרבה יותר גדול ממה שחשבתי. יש אכזבה אדירה מהממשלה הזאת וממפלגת הליכוד, של אנשי הליכוד עצמם, הם לא רוצים לראות את השרים שמייצגים אותם בממשלה הבאה. הם מבינים שבסוף זה נוגע לכיס שלהם ולחינוך של הילדים שלהם, וליוקר המחיה של המשפחה שלהם, ולזה שזורקים רימונים בכל מקום, ובאמת אין כבר ביטחון אישי בשום מקום במדינת ישראל. זה לא רק בחברה הערבית, זה אצלנו בנתניה, בנתניה אצלנו. ותשמע, הדברים האלו בסוף מחלחלים לכל משפחה ומשפחה, ואנשים רוצים שינוי, רוצים להרגיש אחרת, רוצים להרגיש בטוחים. זה כבר בלתי אפשרי המצב הזה, זה בלתי אפשרי.
0: עכשיו, הדבר הזה כמובן צריך להשתנות מבחינתכם בבחירות, אתם מקווים שתנצחו, הגוש שלכם מנצח, אבל בינתיים אתם באמת, באמת, בצד האחד יודעים מי מוביל, בצד שלכם לא יודעים מי מוביל. מה כל כך פשוט, מה פשוט יותר מלהגיד, אנחנו עכשיו מתמודדים לבחירות, מי שיוביל יהיה ראש הממשלה מבחינתנו.
1: תשמע, אני לא יודע למה כל הזמן דנים בנושא הזה. נפתלי בנט שבוע שעבר, אני חושב 10 ראיונות, אמר שהוא יעשה כל מה שצריך, גם אם הוא יהיה סגן יושב ראש ועדה, ואיך הוא קרא לזה, גם הוא יהיה גלגל לממשלה הזאת. הוא יעשה הכל כדי שתקום פה ממשלה אחרת, כדי שמה שאנחנו רואים היום לא נראה ביום אחרי הבחירות. הוא אמר את זה עשרות פעמים.
0: אוקיי, נפתלי בנט... זה ראש המפלגה
1: שלי, יוסי, אבל ראש המפלגה שלי... הוא הדוגמה הכי טובה, הוא הוריד את האגו שלו, נתן מפלגה שלמה.
0: כן, בסדר, לפיד הוא הדוגמה הטובה, אבל עכשיו אנחנו עם בנט גם, וזוכרים לבנט מה היה בפעם הקודמת, לכן אני שואל אותך, אבל אני אומר, מעבר לזה, אתה צודק שבנט ככה לאט לאט מתקרב לאמירה הזאת, אבל, ליברמן בכלל לא שם, מה עושים עם זה?
1: גם ליברמן יהיה שם, תשמע, בסוף, אם ישבו ביחד, ויעשו מה שטוב למדינת ישראל, אף אחד לא יסתכל על המקום האישי שלו, ואנחנו נבנה פה ממשלה, הם יסגרו את הפרטים בסוף, זה יהיה רוטציה, לא רוטציה, סליחה, זה לא משנה, בסוף תקום פה, בסוף זה מה שינווט הממשלה, זה מי יהיה בקואליציה, אני לא רוצה לראות בקואליציה, אדם כמו צבי סוכות, שהוא יושב ראש ועדת החינוך בכנסת, שהולך ושובר פסלים, לא משנה איזה פסלים, ואתה יודע, לוקח את הכוח שלו, של החסינות, ופשוט גורם לנו לנזק עולמי מטורף, מטורף, אנשים לא מבינים מה זה עושה למדינת ישראל כשרואים את התמונות האלו בכל מקום בעולם. אנחנו פשוט חייבים להתנתק מאנשים כאלו. אני כתבתי אתמול, הוצאתי מכתב חריף מאוד ליועץ המשפטית של הממשלה, ליועץ המשפטית של הכנסת, ליושב ראש הכנסת, לפטר את צבי סוכות מיד מתפקידיו בכנסת. מחר אני נוסע לוועדת החינוך כחבר ועדה, ואני צריך לראות את הפרצוף הזה של, סליחה שאני אומר את זה, עבריין, פשוט עבריין, והוא צריך לנווט את החינוך במדינת ישראל. צריך להבין, זה, זה, זה, זה פסיכי מה שקורה במשרד החינוך היום. חסרים אלפי מורים, גננות, מטפלות, סייעות. אני מצדיע למנהלים של בתי הספר, אני לא יודע איך הם יפתחו את השנה, ויושב צבי סוכות והולך לשבור פסלים במקום לעזור למערכת החינוך להתחיל את השנה. זה לא נורמלי.
0: כן, אוקיי, זה בעניין הזה, אבל אני חוזר איתך לעניין של הקואליציה שלכם. האמת, אני שואל גם ברעיון הקודם, אני שואל גם את אנשי הקואליציה הנוכחית, איך תקימו ממשלה? כי יש להם 50 מנדטים, הרבה פחות מכם, בסקרים לפחות, ולכם יש בסביבות ה-60 מנדטים, 59-60, אבל עדיין, איך בכל זאת תצליחו להקים ממשלה, אם המצב יישאר כזה?
1: אני בעיניים שלי, קודם כל אנחנו רצים בכל הכוח ומתאמצים ונעשה הכל כדי להגיע למעל 61 מנדטים. במידה ולא יהיה לנו את ה-61 מנדטים האלו, אין לי ספק, יוסי, ותשמע מה שאני אומר, ואני מוכן שתשמיע את זה אחרי הבחירות.
0: אתה מוקלט.
1: יהיו לנו את לפחות 4 חברי כנסת מהליכוד, שיעברו ויקימו איתנו את הקואליציה. לפחות 4 חברי כנסת מהליכוד, אם לא יותר.
0: מה אתה אומר?
1: כן, חד משמעית, אני מדבר עם חברי הכנסת, אני יודע בדיוק מה הם חושבים, חלקם, לא כולם, החלק הקטן, לא הרוב, אבל יהיו לנו את 4 חברי כנסת.
0: מי הם אותה 4?
1: זה ברוך שאני לא יכול להגיד, אבל אני רוצה להגיד לך...
0: חברי כנסת יחסית בכירים, חלק מהם כיהנו כשרים למשל, תן איזה רמז.
1: אחד מהם היה גם שר, אבל זה לא משנה, בסוף יש אנשים שהם פצועים מאוד קשה מבנימין נתניהו בפריימריז האלו, ואתה יודע בדיוק את השמות, ואין לי ספק שהם יעשו את המעבר הזה, הם לא ילכו לעוד בחירות, בסוף מדינת ישראל היא הדבר החשוב, וזה מה שצריך כל חבר כנסת לראות מול העיניים, לא את המפלגה שלו ולא את האפשרות שלו להתקדם באופן אישי, אלא את מדינת ישראל. ולכן אין לי ספק שתקום פה קואליציה ציונית, רק ציונית, ואנחנו נעשה באמת מהפך.
0: אתה יודע, אתה אומר רק ציונית, ואולי היום או בימים האחרונים זה עוד יותר מתבקש. אני לא מדבר בכלל על השבעה באוקטובר, כן, אבל היום פתאום מנסור עבאס הגואל, אתה יודע, הגדול, פתאום הוא מתחיל לדבר, הכריחו אותנו שזאת מדינה יהודית, קיימת מדינת פלסטין, אנחנו צריכים להכיר בה. מה קרה? הוא עשה לכם פיגוע?
1: בגלל זה מאוד פשוט, אנחנו חוזרים ואומרים את כל הזמן, אנחנו, מפלגת ביחד, גם לפיד וגם בנט אומרים את זה, וגם חברי הכנסת, שאנחנו לא נעשה קואליציה עם מנסור עבאס. אנחנו אמרנו את זה, אתה יודע מה, אני היחידי, יוסי, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל כן. אני היחידי מתוך 120 חברי הכנסת, שהלך לערוץ 12, לתוכנית של מעיין אדם, והתחבר כן. לפוליגרף, ושאלו אותי את השאלה הזאת, האם אנחנו נקים ממשלה עם מנסור עבאס, והתשובה שלי הייתה, לא, ויצאתי דובר אמת ברמה הכי גבוהה. אז אין לי בעיה עם מה שאני אומר, כי אני יעמוד מאחורי זה, כן. אני אומר גם באופן אישי, כסימון דוויצון, כי הפלג היותר ימני ביש עתיד,
0: כן, כן.
1: אנחנו לא נקים ממשלה עם מנסור עבאס.
0: אבל סימון דוויצון, עם כל הכבוד והצניעות, אתה לא ראש המפלגה, ויכול להיות שיקבלו נכון. החלטה כזאת. אז אם יקימו עם מנסור עבאס, אתה תגיד, אני לא נמצא שם?
1: אבל ברוך שאני אומר את זה אחרי שאני יודע מה יאיר לפיד חושב ומה בנט חושב.
0: אוקיי.
1: אני לא יבוא ויגיד
0: דברים... אוקיי, אז שמנו את מנסור עבאס בצד, כי עם כל הכבוד לדו-קיום ולשיתוף, גם אם...
1: אתה יכול גם לשים את גפני בצד אם אתה רוצה.
0: אז יפה, אז זאת השאלה הבאה שלי. רגע, אמרת גפני ולא אמרת דרי. למה?
1: נכון. כי אני אגיד לך למה. בבסיס של שס, הם לא מה שהם היו בשנה האחרונה. הבסיס של שס בסוף, כל החברי כנסת והשרים של שס, רובם הגדול עשו צבא, הילדים שלהם בצבא, נכדים שלהם במילואים, רובם. דרי, כן. כמנהיג המפלגה, הלך לכיוון שאני יודע שהוא מתחרט עליו היום. זה שהוא הלך והגן רק על תלמידי הישיבות ולא ייצג את מצביעי שס האמיתיים, שזה המסורתיים, שהולכים לצבא וחשוב להם הגיוס וחשוב להם למדינה, ואני בטוח ואני כבר שומע, אתם שומעים את הבטוח
0: של דרי? אנחנו רואים את התשדירים.
1: כן, שהוא עולה חזרה עכשיו למה ששעס היו במקור, אני לא יודע אם הוא יצליח,
0: כן.
1: אבל בסוף, אם יהיה לנו קווי יסוד לממשלה שאומרים גיוס לכולם,
0: כן.
1: שאתה יודע, קווים שאנחנו נעמוד בהם,
0: כן.
1: אז נוכל לעשות עם שעס כאן קואליציה. אבל אם הם עדיין יישארו, אם דרי יישאר בעמדה באמת הקיצונית שלו, אז תהיה בעיה מאוד גדולה גם לשעס, אני לא בטוח שהם יקבלו 5 מנדטים, כי הציבור שלהם לא חושב, שאסור להתגייס, הוא לא חושב
0: שצריך לשמור עליו. תקשיב, כן, אתה אומר לי פה דבר מאוד מעניין, כי אתה יודע שכבר תוקפים את אייזנקוט על זה שהוא אומר, כן, גיוס לכולם, ובטח לא מה שהיה בקואליציה הזאת, ההשתמטות, אבל אתה יודע, הוא אומר, הוא נוטה קצת לפשרה.
1: גדי לא אומר את זה.
0: הוא נוטה קצת לפשרה. מה זאת אומרת?
1: אז בנושא הזה אנחנו שונים לחלוטין מגדי.
0: כן.
1: גדי אומר מראש, לפני מסע ומתן, הוא אומר 30% אנחנו נפתור אותם.
0: שלושה, הוא אמר, לא?
1: 30%. 30% זה 3% מכלל הגיוס, אבל זה 30% מהחרדים.
0: אוקיי.
1: 30% מהחרדים הוא פותר אותם. אנחנו לא אומרים את זה. אנחנו אומרים, כולם מתגייסים, ועכשיו בוא נתחיל מסע ומתן. אנחנו לא מוכנים להגיד...
0: הבנתי אותך.
1: אנחנו, אתה יודע, כשאתה עושה מסע ומתן גם בעסקים, אתה לא בא ונותן את הכל בהתחלה.
0: כן.
1: זה טעות. אנחנו בנושא הזה חושבים אחרת, אנחנו
0: כן,
1: אומרים
0: תצליחו,
1: גיוס
0: כן.
1: לכולם.
0: תצליחו לרבה את המעגל עם ליברמן, שלא רוצה בכלל, לא רואה בעיניים, לא רוצה לראות את ש"ס בכלל?
1: תשמע, גם ליברמן...
0: או חרדים אחרים.
1: אם ליברמן, אם בקווי יסוד... מפלגת ש"ס יעמדו בקווי היסוד שלנו, אז גם ליברמן ילך צעד אחד קדימה. אבל אני לא רואה שזה קורה עדיין. אני, בסוף, אתה יודע, כל המנהיגים האלו של דתיים, מה הם רואים בסוף? כסף, כסף,
0: כן.
1: כסף, כסף, זה מה שמעניין אותם. ואנחנו לא ניתן להם את הכסף.
0: אוקיי, אז, אז אין, אתה יודע מה, מהשיחה הזאת אני ככה מקבל ככה איזושהי תובנה, שיכול להיות שהממשלה הבאה תהיה הממשלה שבראשה יעמוד אייזנקוט, אתם כמובן ביחד איתכם ועם ליברמן ועם יאיר גולן, ויכול להיות עם כמה חברים מהליכוד ואולי עם ש"ס. מעניין.
1: אז אני רוצה רק לתקן, בגדול אתה די צודק, אני רק לתקן. אני, מה שאני רוצה שבנט יהיה ראש הממשלה.
0: כמובן, אני יודע, ברור.
1: זה הרצון האישי שלי שבנט יהיה ראש הממשלה.
0: כן.
1: אני לא ממליך אף אחד אחר. אני,
0: כן.
1: אני חבר מפלגת ביחד.
0: ברור.
1: ואני אומר, אם ש"ס יעמדו בקווי היסוד של ממשלה ציונית, שהדגל שלה זה גיוס לכולם, אנחנו כמובן נעשה איתם קואליציה.
0: אוקיי.
1: רק זה התיקון שאני רוצה להגיד.
0: בהחלט, בהחלט, זה מה שאמרת גם קודם. 100%. חבר הכנסת סימון דוידסון, ביחד, תודה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, יוסי, יום טוב.
0: אוקיי, ועכשיו אנחנו רוצים להמשיך הלאה וככה לנסות ככה להבין יותר לעומק את העניין הפוליטי, ולצורך זה אנחנו נדרשים לשירותיו של היועץ האסטרטגי רוני רימון. שלום רוני.
2: שלום יוסי אדר.
0: מה שלומך?
2: תשמע, רבה.
0: אמר לי עכשיו סימון דוידסון, אמנם הוא לא ראש המפלגה, הוא לא בנט, אבל בכל זאת, אמר לי שבקווים מסוימים...
2: הוא מיש עתיד למיטב זיכרוני.
0: כן, כן, כן, כן. לא, אני אומר, אבל הוא לא...
2: כן. הוא, ב... הוא לא ראש הרשימה. כן,
0: כן. זאת הכוונה. שבתנאים מסוימים, אם ש"ס יקבלו את קווי היסוד של הגוש הזה, ואת הגיוס לכולם, הם לא פוסלים אפשרות לעשות איתם קואליציה.
2: אתה יודע, זה קל להגיד את זה.
0: כן.
2: זה כמו לקחת איזושהי רשימה להבדיל, כן, אני הולך לקיצוניות, אוקיי,
0: כן.
2: לצורך העניין הזה.
0: אם ואם, אתה אומר.
2: כן, אתה יודע, כאילו, מה הסיכוי שיקרה דבר כזה? אתה יודע, לבוא, להגיד למישהו, תהפוך את אורך, תהיה משהו שאתה לא ב-180 מעלות, ואז לא אכפת לי לצרף אותך, או שתצטרף אליי, או משהו מהסוג הזה. זה,
0: כן.
2: אני לא רואה בזה הרבה ממש כן. בקטע הזה.
0: Mm-hmm.
2: כמובן שאם מחר בבוקר, או אחרי הבחירות אריה דרעי יגיד עכשיו אנחנו מגייסים את כל בני הישיבות ושיתגייסו כולם ב-100% או 97% ועוד כל מיני כאלה מין, אז בסדר, אבל אתה רואה את זה קורה? זה לא יקרה.
0: אז בוא נלך, עוד משהו אחד שהוא אמר שקשור באמת לעניין הזה של הליכוד למשל, הוא טוען כמובן, אתה יודע, זה איש פוליטי, אנחנו צריכים זה, אבל הוא טוען שהוא מאמין שלפחות 4 חברי כנסת מהליכוד עוברים אליהם אחרי הבחירות. אתה רואה תרחיש כזה?
2: תראה, אני מעריך שסיכוי של דבר כזה לקרות הוא קטן מאוד.
0: כן.
2: משום שאני חושב שבסך הכל חברי כנסת של הליכוד מאוד נאמנים, הם גם יודעים שתמיד יש את הסיבוב השני.
0: כן.
2: ואתה יודע, לך תדע, בעוד שנה, שנתיים, שלוש, יהיו בחירות נוספות, ומי שלא רוצה לגמור בזה שהוא הלך נניח לאיזושהי קדנציה מאוד קצרה במפלגה שמחוץ לליכוד,
0: כן.
2: ובזה לסיים את חייו הפוליטיים,
0: מי שלא רוצה את רמי בן יהודה מתחת לחלון.
2: גם.
0: אוקיי, אז הזכרתי את זה, אז בוא נעבור באמת לוינטר, שכבר הוא התחיל לחטוף בעניין הזה. וינטר מקים מפלגה ועושה רושם שעם כל השמות האחרים שבעיקרון מוכרים אפילו יותר, כמו ארדן ואדלשטיין וכולי, הוא מפלגת האמצע, או איך שנקרא לה, הגוש השלישי הכי בולט.
2: כן, הוא שייך לגוש השלישי בהקשר שהוא לא חבר בכנסת הנוכחית,
0: כן.
2: אבל אני בפירוש משייך אותו הרבה הרבה יותר לימין. הוא גם אמר,
0: בהחלט.
2: אני
0: חייתי
2: כדי להקים ממשלת ימין גדולה וכו' וכו', והוא בהחלט בולט, ואני חושב שהוא בולט כי הוא, א', הוא קריזמטי,
0: כן.
2: ב', הוא מה שנקרא פרש, ג' הוא נכנס לנישה שהייתה חסרה בציבוריות בפוליטיקה הישראלית של מפלגה דתית לאומית. הציונות הדתית היא יותר מפלגה שבעצם
0: חרדלית, אולי כזה?
2: חרדלית, בדיוק. חרדלית, עובדה שגם בקשר לחוק הגיוס הם גמגמו, שזה הביא עליהם כעסים מאוד גדולים מהקהלים, ואני יודע, אני יודע גם ברמה האישית שציבור של חופשי כיפות ונשים דתיות לאומיות מחפשים וחיפשו בית, כן. ואני חושב שהוא עונה על הדבר הזה, מה גם שהוא הביא רשימה מאוד מאוד יפה של אנשים שיש להם משמעות,
0: כן.
2: שעשו משהו,
0: כן.
2: שהם בולטים, ובהחלט הוא נכנס לנישה מאוד מאוד מאוד חשובה.
0: אז שאלת השאלות, רוני, באמת, מצד אחד אנחנו שומעים שווינטר אומר בפירוש, אני אהיה בגוש של נתניהו, אני
2: הוא
0: הולך...
2: לא אמר את זה.
0: הוא כן אמר, לא?
2: את המילה, הוא אמר את הכל מה שאתה אומר,
0: נכון, בלי המילה נתניהו. נכון, אבל אמר פחות או יותר שהוא הולך להיות בצד של הליכוד, ומצד שני בליכוד חוששים וכבר מתחילים לטרגט אותו. אז לאן פניו מועדות? מישהו דיבר על ליברמן אולי?
2: תראה, אני אגיד לך, אני קורא גם בכל מיני קבוצות של אנשים שבאמת הם מקורבים גם לצמרת הליכוד וכדומה, יש איזשהו חשש, וגם דיברתי אתמול עם אנשים שהם בציונות הדתית או דתיים לאומי, יש להם חשש שהוא יעשה את מעשה בנט, ומציינים את הקרבה שלו לליברמן, הוא היה המזכיר הצבאי של ליברמן וכדומה, ויש אצלם חשש מהסוג הזה.
0: חצי מעשה בנט, הוא לא ראש ממשלה, הוא לא יהיה, זה טירוף.
2: אבל לקחת את הקולות של הימין ולהעביר אותם כאילו למחנה השני, זה כמו שאתה אמרת בצדק, חצי מעשה בנט, אבל זה מעשה שבעצם יכול להטות את הכף מצד אחד לצד השני. מהאנשים שלו, של אופר וינטר עצמו שדיברתי איתם, פוסלים את האפשרות הזאת מכל וכל. אינטואיטיבית אני נוטה להאמין לזה שאופר וינטר בא, קיים וישאר בגוש של הקואליציה הנוכחית.
0: כן.
2: הוא רק רוצה להטביח אותם בקטע הזה.
0: אוקיי, מילה אחת לסיום על הצד השני. מצד אחד, בנט מאוד התקרב לאמירה שמי שינצח בגוש, הוא יהיה מועמד לראשות ממשלה, אבל ליברמן ממש לא שם כרגע.
2: שניהם יודעים שברגע שהם יגידו את המשפט הזה באופן מפורש,
0: כן, הוא אמר את זה בפירוש, ירדו לו מנדטים, בסדר?
2: ירדו לו מנדטים, והם צודקים. אז למה הוא צריך לעשות את זה עכשיו? הוא אומר, בואו נסיים את הבחירות, כל אחד יקבל את שלו, ואחר כך אנחנו ביחד. למה אני צריך, אומר ליברמן, למה אני צריך לוותר מראש על איקס מנדטים שבעצם הם לא מגדילים את הגוש, ואפשר להגיע לאותה תוצאה גם אחר כך. מה זה משנה כמה אייזנקוט יקבל? אם נניח אייזנקוט יקבל שני מנדטים יותר ממני, ואני אקבל כתוצאה מזה שני מנדטים פחות, זה לא ישנה את הסך הכל של הגוש, והוא לא רוצה לוותר על הדבר הזה.
0: לא, אבל זה נכון, אבל ברשותך, אם אני מדייק, לא מבקשים מהם להגיד, אנחנו תומכים באייזנקוט בראשות הגוש, אבל אי אפשר להגיד משפט כמו, מי שינצח, למי שיהיו את מרב המנדטים, הוא יהיה מועמד הגוש, זה גם יפגע בהם?
2: אתה ראית את הסקרים לאחרונה? יש פער עצום,
0: נכון.
2: בין אייזנקוט לבין ליברמן למשל, כן? אייזנקוט כבר 24-25 מנדטים, ליברמן הוא על 10 מנדטים, כשליברמן אומר, כן. שמי שתהיה המפלגה הגדולה ביותר,
0: אותך.
2: זה בעצם להגיד, אייזנקוט עכשיו הוא מועמד
0: לראשות
2: הממשלה, והוא לא רוצה להגיד את זה.
0: אתה אומר זה מובן מאליו. רוני רימון, תודה. תודה רבה,
2: רבה יוסי. להתראות.
0: להתראות. אוקיי, זהו, אנחנו חותמים כאן את השעה הראשונה שלנו, נגיד תודה למושב. משה יסטחרוב שהיה על הביצוע הטכני, רחל גיל יוסף בהפקה, אני יוסי אדר, אנחנו נהיה כאן מיד לאחר חדשות, בעצם מיד בעוד 6 דקות, משהו כזה, תישארו איתנו.

0: גובה נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
4: ואני ענה ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
3: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
0: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל!
5: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
6: אליטל!
5: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: נטו מהפכה.
0: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קו 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
9: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
11: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
12: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל!
5: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
6: אליטל!
5: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
13: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: רוצים מזל וברכה בשנה החדשה? האזינו לדבריו של גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב רבי יחיאל אבוחצירא.
15: בעזרת השם, כל מי שיזכה לקבל את הדבש הברכה לראש השנה שהכנו כאן במירון, יזכה בוודאי לנסים גלויים ושנה הבאה בבריאות, בזיווג, בשכר, כל דבר בזכות התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, אמן ואמן.
14: לכל הפרטים ולקבלת דבש הברכה שהביא ברכה ונס לאלפי אנשים, חייגו עכשיו, כוכבי 9231, אור הרשבי, כוכבי 9231.
16: 90 FM, 90 FM.

0: כן, חזרנו, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, זו השעה השנייה, השעה המקומית, כאן באולפן. על הביצוע הטכני משה יששכרוב, בהפקה פז אבו חצירה ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר, ואנחנו כאן בשעה המקומית, כל מה שקורה כאן באזור שלנו, ואנחנו רוצים לפתוח בנתניה, שלום לך תבנו איתמר רותם.
1: שלום, צהריים טובים יוסי.
0: מה קורה?
1: אז פותחים עם נתניה, כמו שציינת, עם סיפור שבו אמנם ניתנו הבטחות מהעירייה, אבל לקיים אותם זה כנראה כבר משהו אחר. תראה, עוד לפני חצי שנה, כלומר בפברואר השנה, הייתה פגישה של נציגי ההורים משכונת אגם 3, שכונה חדשה יחסית בנתניה, אצל מחזיקה תיקה חינוך ורד פטל, בנוכחות האחרית לחינוך, את דען ואחרי על הגנים, מעין שיחת הכנה לקראת השנה שנפתחת בעוד שבוע, להעריך כמה כמות ילדים יש בשכונה, מה הזרם החינוך מבוקש. חודשיים אחרי זה, כבר באפריל, הייתה עוד פגישה נוספת, שכבר היה עניין של בחירת גנים או בקשה, לבדוק כמה, על העריך, כמה מקום יש בגנים בשכונה, וגם ניתנה שם הבטחה לקבוצת הורים, של 9 ילדים, שהם יישארו ביחד בקבוצה אחת, ילדים מהגם 3, הם ימשיכו בגן 1. כלומר, ילדים שהיו בגן יצא, ביקשו לעבור כקבוצה לגן דתיה בן דור, ואם לא לגן הזה, אז לגן שלומית כהן עשית. דרך אגב, באגם 3, הגנים נקראים על שם סופרות ומשוררות, אז אין לך שמות כמו הפרפרים וחיוכים וכו' וכו'. אז אלה השמות שם. עכשיו, אתה מציין, נכון, לא תמיד מקבלים מה שמבקשים. אבל במקרה הזה, כן יש תיעוד של התחייבות של העירייה ואחרי על החינוך, כלפי ההורים, לשבץ את כולם בקבוצה אחת. אז ביוני הייתה פגישה נוספת, לוודא את ההתחייבות של העירייה מול אותם הורים, ואחר הייתה התחייבות. והנה, רק חודש לאחר מכן הגיע השיבוצים, ומה קרה? במקום שהילדים ישבצו בגן אחד לפי התחייבות, חילקו את הילדים לשני גנים.
0: כן.
1: ואני גם שאלתי את העירייה.
0: כמה מקרים כאלה היו?
1: תראה, אני מדבר על מקרה אחד שבכל אני מדבר עליו.
0: אוקיי.
1: שפשוט יש התחייבות כתובה מהבחירים.
0: אוקיי.
1: אני גם שאלתי את העירייה ושאלתי, מה קרה בין יוני, שם הובטח לקבוצה, כמו שאמרתי, יש לי תיעוד כתוב, לחזור לגן ביחד, לבין פרסום השיבוצים חודש לאחר מכן, פתאום מתגלה שהקבוצה, למרות ההבטחות, חולקה לשניים, וגם העירייה גם מספרת להם שפתאום אין אישור גלנות לכך שיהיו בגן 36 ילדים, אז למה לא פעלו בעירייה מראש לוודא את זה לפני שהם נותנים התחייבויות? אז מה שקרה שם, בוא נפנה לאמא לילד, לדפנה משכונה אגם 3, ואנחנו גם נשמע כמובן את תגובת העירייה.
0: אוקיי, תודה איתמר בשלב הזה, שלום דפנה.
2: שלום, שלומך.
0: בסדר גמור, את אימא לילד משכונת אגם 3, וכמו שאומר איתמר, את נפגשת מספר פעמים עם ראשי אגף החינוך, קיבלת הבטחות ששני הילדים, זאת אומרת, יישארו, שני ילדייך יישארו באותו אגן.
2: לא, לא שני ילדיי. אנחנו בעצם שנה שעברה הוצאנו מהשכונה, אנחנו קבוצה של ילדים שהוצאה משכונת אגם 3, שנה כן. שעברה, והובטח לנו כבר בשנה שעברה...
0: זאת אומרת, מאותו ברגע... גן, סליחה, כן.
2: כן, הובטח לנו כבר שנה שעברה, שהשנה אנחנו נקבל עדיפות בשיבוצים, ויחזירו אותנו כקבוצה אחת לשכונה שלנו. זאת אומרת, אוקיי, הוציאו אותה מהשכונה שנה שעברה, אבל בשביל שלא לערער אותם, אז השנה הם יחזרו לשכונה כקבוצה אחת.
0: כן. על איזה גן אנחנו מדברים? איזה גילים?
2: שנה שעברה הם היו גילי טרום חובה 3-4, ועכשיו הם טרום חובה. הם עולים בעצם לטרום חובה.
0: אוקיי.
2: וזאת הייתה הבטחה של העירייה שנה שעברה, ובאמת, כמו שאיתמר אמר, מפברואר הם היו איתנו בפגישות, הראו את כל הנכונות בעולם לעזור לנו ו... לעשות את זה, ישבנו ביחד על המספרים של השכונה, אני הגעתי 4 פעמים לעירייה, באמת ישבתי איתם בפגישות מאוד מסודרות, הגיעו כולם, דיברנו על מספרים, דאגנו שבאמת הגנים בשכונה היו מסודרים, לא רק על התשעה האלה, מספרית נכונים, כי שנה שעברה בעצם הייתה שכל הגנים היו מאוד לא מאוזנים.
0: כן.
2: שהם מאוזנים מספרית, שהתשעה ילדים שהתחייבו להם, שזה הייתה הבטחת העירייה, זה אפילו לא היה...
0: מדובר בתשעה ילדים, אוקיי.
2: שחזרו, כן, משכונת אגמים, בעצם כן. לשכונה שלנו.
0: כן.
2: ובאמת הגענו אחרי, בפעם האחרונה הגעתי אחרי שכבר בוצעו השיבוצים בעירייה, אבל לפני הפרסום שלהם, בדקנו את המספרים של הגנים, כמה ילדי מכל שכבה נמצאים בכל גן, ואיפה נמצאים התשעה ילדים. תשעת הילדים היו בעצם משובצים בגן אחד ביחד, והיה נראה שעל הנייר הכל עובד כשורה והכל בסדר. בעצם כבר לפני כן אני יודעת שהיו הורים בשכונה שפנו, שלא היו, שבדקו את השיבוצים שלהם, אני לא יודעת איך, ולא היו מרוצים, ביקשו לעבור. אפילו אני יודעת על כאלה שבאמת הצליחו בסוף לעבור, אבל אמרתי, אוקיי, אנחנו קיבלנו את ההבטחה שלנו, אנחנו בעצם בגן אחד ביחד, וכל השאר פחות חשוב לנו.
0: כן.
2: ואז הגיעו השיבוצים, ולהפתעתנו אנחנו מתחילים לדבר, ורואים שהילדים פוצלו לשני גנים, התשעה פוצלו לשני הגנים בשכונה, כשבעצם אחד הגנים גם נשבר בו האיזון בין גילאי תתח לטרום, בין טרום-טרום חובה לטרום חובה.
0: כן.
2: וזה בעצם גון שכמעט כולו הוא טרום-טרום חובה, כי הוציאו ממנו בעצם את החבר, את החבר, את החלק מהקבוצה שלנו. כן. והעירייה, התיישר פנינו אליהם, והם אמרו שהם לא מתכוונים לחזור בהם ההבטחה, והם יעמדו בהבטחה שלהם. וככה הגענו לשבוע שעבר, שבו הם באמת, כמו שתמאמר, הגננות לא הסכימו לקבל את הילד ה-36 בגן, ובעצם אין להם פתרון לבעיה שלנו, ואנחנו, אין לנו פתרון. כן. חולקים לשניים.
0: מה אמרו לכם בעירייה שהפרו את ההבטחה?
2: הם לא יודעים שהם לא יודעים איך זה קרה, הם לא יודעים מי עשה את זה, הם, אין להם תשובות לאיך... איך, אחרי שבדקנו והכל היה בסדר, ברגע עצמו של השיבוצים, משהו קרה וזה הופר.
0: הם יתקנו? מה הם אמרו לכם?
2: הם אמרו שהם יטפלו והם ידאגו שהם לא יפרו את ההבטחה ונהיה ביחד. בעצם הם אמרו שבכל דרך הם יעשו את זה, ועד לפני שבוע, עד יום רביעי הקודם בעצם, הם אמרו לנו, אל תדאגו, יהיה בסדר, זה רק עניין טכני, אל תדאגו, יהיה בסדר. וביום רביעי הקודם הם בעצם אמרו לנו שיש חדשות לא טובות ושהם לא הצליחו לסדר את זה.
0: כן. אז בואי תשמעי ביחד איתנו דפנה את התגובה של העירייה. אנו מבינים את אכזבת ההורים ומצרים על כך שהציפייה שלהם לשבץ את ילדיהם בגן אחד בשכונה לא התממשה. נעשה ניסיון לתת מענה לבקשת ההורים ולשבץ 36 ילדים בכל אחד מהגנים במקום 35 כדי לאפשר לכל הילדים ללמוד בגן אחד, אולם הגננות בתמיכת הסתדרות המורים דחו את הבקשה. חשוב להדגיש כי כלל הילדים שובצו בשני גנים בשכונת מגוריהם. מה את אומרת?
2: חשוב לי להגיד שזה נכון שהם אחר כך ביקשו אישור. קודם כל הם הבטיחו לנו שזה יקרה, ולמרות שהם הבטיחו הגננות, כמו שנאמר, לא הסכימו. אבל זה לא היה צריך להגיע לשם. ההבטחה הזאת הייתה בשיבוצים, היינו כבר אמורים להיות ביחד, וגם אני יודעת להגיד שהיינו ביחד. אני הייתי שם, אני ראיתי את השיבוצים, אני ראיתי את הגנים. כן. אני יודעת שהיינו ביחד. ובעצם כיוון שהם רצו להכניס ילדים לגנים האלה שלא היה בהם מקום,
0: כן.
2: שנכנסו בסוף חלקם, אני יודעת, לפחות על שני מקרים ספציפיים,
0: כן.
2: רק בגלל זה בעצם הילדים שלנו בעצם שוב נפגעו ושוב לא ביחד.
0: עכשיו זאת בקשה וזה... מקובלת דפנה? כי את יודעת, אולי אי אפשר ככה לנווט.
2: ההתחייבות הזאת הגיעה מהם בגלל המקרה של שנה שעברה.
0: הבנתי.
2: בגלל שהוצאנו מהשכונה בשנה שעברה.
0: הבנתי.
2: והיה באמת המון בלגן בתוך השיבוץ של הגנים בשכונה שלנו. זאת הייתה הבטחת העירייה אלינו כבר בשנה שעברה כשהם הוציאו אותנו מהשכונה.
0: כן,
2: ושוב, מה... היא מומשה השנה. השנה, שבועיים, שלושה לפני השיבוצים, הילדים האלה היו, לפני פרסום השיבוצים, הילדים היו משובצים ביחד.
0: כן. ועכשיו הם אומרים, מה את אומרת על העניין הזה? שיש 36 ילדים והגננות לא הסכימו רק ל-35.
2: התקן בגני ילדים הוא עד 35, ובעצם בשביל לפתור את הבעיה שנוצרה, העירייה ביקשה לשני גנים בשכונה יהפכו להיות 36 ילדים, זה לא 35, וככה הם יוכלו לפתור את הבעיה שלנו. אבל והם היו בטוחים שלא תהיה עם זה כל בעיה מבחינת הגננות, וברגע שהגננות היו צריכות לאשר, הם סירבו, והם לא מוכנות לקלוט את הילד, למרות שהובטח להם סייעת נוספת בגן בשביל הילד הזה, והכל, הם פשוט, הגננות מסרבות בכל תוקף.
0: מה עושים?
2: אנחנו באמת לא יודעים, אנחנו שבוע לפני תחילת השנה, אפילו כבר עכשיו פחות.
0: דיברתם גם עם משרד החינוך אולי?
2: לא דיברנו עם משרד החינוך, כי כמו שאמרת, ההבטחה הזאת היא הבטחה של העירייה לגבינו, זה לא באמת משהו שחייבים, זה משהו שבאמת העירייה הבטיחה לנו אותו בשנה שעברה, עבדה קשה. אני ישבתי עם ורד וסגי, ועבדנו באמת, ורד היא ראש מנהל חינוך מטעם המועצה, וסגי הוא מנהל אגב חינוך הגיל הרך, וישבנו באמת הרבה מאוד שעות שאני השקעתי באמת בזמני הפרטי בחופש בשביל לסדר את זה, ומשהו קרה שם ברגע האחרון, ואף אחד לא יודע להסביר איך הוא קרה ולמה הוא קרה.
0: מה זה לא יודע להסביר? זה קצת מוזר, כן? אם יש החלטה ואומרים אנחנו לא יכולים בגלל כך וכך, בסדר, אבל אם יש החלטה ולא יודעים להסביר איך זה התפקשש, זה לא ברור.
2: בעצם התשובה שלהם עכשיו לגבי למה זה לא, זה בעצם היה ניסיון למצוא פלסטר לבעיה שנוצרה בגלל הבעיה הראשונית. כי בהתחלה לא היה צריך להיות 36 ילדים בגן. זה לא היה הבעיה הראשונית. בהתחלה היינו ביחד וכל הילדים היו משוייכים בשכונה. ובעצם, שוב, הם לא יודעים להסביר איך זה קרה ש... פתאום הקבוצה הזאת התפצלה לשני גנים שונים, ושוב, זה לא רק הקבוצה הזאת התפצלה, זה גם הגן הזה, שהפך להיות לא מאוזן, ובעצם הניסיון להכניס 36 היה סוג של פלסטר שהם ניסו למצוא כפתרון, כדי שזה יוכל בכל זאת להתממש, כי זה באמת הבטחה שהם נתנו לנו.
0: כן.
2: אז הם רצו לממש אותה, אבל בדרך שהיא כבר... הם בדרך שהיא כבר לא הצליחו, כשזה היה כבר במצב שפרסמו את השיבוצים ופיצלו, והם לא יודעים למה פיצלו, הם כבר לא הצליחו לממש את ההבטחה שלהם.
0: טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב, אולי בכל זאת יוכלו לעשות משהו ברגע האחרון. אני רוצה להודות לך, דפנה. תודה, תודה רבה.
2: תודה לכם, תודה רבה.
0: אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים לעבור לרעננה, ואומרים שלום לכתבנו מיכאל פוסמושקין.
3: שלום, תמיים טובים.
0: טוב, אז אנחנו גם כאן בענייני חינוך. מה קורה שם?
3: נכון, אז באמת שנת הלימודים אמורה להיפתח בשבוע הבא, אבל הורים בחינוך הממלכתי דתי ברעננה טוענים כי אין בעיר מענה תשתיתי מספק עבור כלל התלמידים, ולמעשה החינוך הממלכתי דתי מופלה לרעה לעומת החינוך הממלכתי הרגיל, הכללי, ועל רקע זה, גם לאחר פניות חוזרות ונשנות במהלך החודשים, או אפילו יותר משנה האחרונה, במכתב שנשלח לפני ימים אחדים על ידי רחלי בן אריסקת, חברת מועצה לשעבר, והיום יושב ראש סניף הליכוד ברעננה, שקיבלה שורה של פניות מההורים למשרד החינוך ולעיריית רעננה, שהיא שלחה את המכתב הזה. היא כותבת בין היתר שמצוקת המקום, הצפיפות והיעדר המענה התשתיתי, למעשה זה המצב כיום בעיר. החינוך הממלכתי נמצא בגידול ממשי ומתמשך, בעוד שהתשתיות אינן מתפתחות בהתאם לקצב הגידול. היא מציגה שם שורה של נתונים שהיא ככה אספה במקורות שונים כאלו ואחרים, ובין היתר כך למשל היא מציינת שם שבשנת הלימודים הקרובה אמורים להיקלט במערכת החינוך בעיר למעלה מ-300 תלמידים עולים חדשים, כאשר כ-80% מהם צפויים להשתלב בחינוך הממלכתי דתי, וכמובן שצריך לתת מענה לכלל התלמידים שאמורים להיקלט. ומעבר לכך היא אומרת שבגלל המחסור שקיים במעשה במערכת החינוך הממלכתית דתית, אז קיימות כיתות שבהן מספר התלמידים גבוה אפילו מהתקן, ואף ניתנו אישורים חריגים על מנת באמת להכיל את מספר התלמידים גדול יותר מהתקן. ובנוסף לכך, כדי להתמודד עם חלק מהמחסור, אז למעשה משמישים מרחבים שנועדו לפעילות התלמידים, פעילות ככה כזאת או אחרת, ומשמישים אותם להפיכת כיתות או לשטחי לימוד, לרבות אפילו מזרונות ומרחבים פתוחים, כך היא מציינת. ולמעשה היא אומרת שבמשך שנים החינוך הממלכתי דתי בעיר הוזנח ולא קיבל את המענה הנדרש, כך היא מציינת גם גם מורים נוספים צריך לציין שהתעסקו בחודשים האחרונים בכל הסוגיה הזאת, שלמעשה נבנו בשנים האחרונות 9 בתי ספר חילונים ברחבי רעננה ב-30 השנים האחרונות. מנגד אפילו לא נבנה בית ספר ממלכתי דתי אחד בכל השנים האחרונות, רק עתיד להיפתח בית ספר כזה בעוד כשנה, וזה רק בית ספר אחד, והוא גם אמור להיות בקצה של העיר, ולא ייתן מענה לתושבים שמתגוררים במרכז רעננה. ולמעשה הם אומרים שהמענים או המענה הפלסטר שניתן פה ושם כדי להתמודד עם למעשה הגידול שהולך וגדל באוכלוסייה הזאת לא נותן את המענה הזה, ומרגישים את זה, התלמידים חשים את זה, וכמובן שזה גם פוגע מבחינת החינוך של אותם ילדים, נוכח הצפיפות שקיימת בכיתות, מוצאים ילדים מריכוז, מקשה על הצוות החינוכי גם ללמד כמות גדולה יותר של תלמידים וכיוצא בכך, ואני מציע שאני אדבר גם איתה וגם עם אחת האימהות שיש לה גם תלמידים במערכת החינוך הדתית.
0: כן, ובעניין התגובה, יש לנו תגובה. אוקיי, תודה מיכאל בשלב הזה. נגיד שלום לשני נינה עמוסי.
4: שלום.
0: את אימא לילדים בחינוך הממלכתי דתי ברעננה, ואת גם חברה במטה לשמירת הזהות היהודית בעיר. באיזה כיתה לומד הבן שלך? הילדים, הבת.
4: בכיתה ג'.
0: בכיתה ג', זאת אומרת, זה בית ספר יסודי, ממלכתי דתי, ומה בעצם הבעיה? אין כרגע מספיק מקום?
4: העניין הוא הפער העצום בין האוכלוסייה הדתית הגדולה ברעננה, כ-35% ציבור דתי שחי היום ברעננה, כאשר אין התאמה, אין הלימה למסגרות החינוכיות. אפשר לראות את זה בגנים, למשל, שכל שנה פותחים עוד ועוד ועוד גנים דתיים, אפילו על חשבון גנים קיימים חילוניים, ואז כשמגיעים לשלב של יסודי, יש לנו בעצם מענה מאוד מצומצם. בילו עומד כמעט על 700 תלמידים, כן. בספר יבנה כמעט על 700 תלמידים, אריאל לדעתי עבר את ה-700, ויש לנו את נועם שהוא מלכתחילה קטן, ותכף הוא גם הולך לקראת בנייה של, מעבירים אותו למקום חדש.
0: כן.
4: בכל אופן, הכל מלא עד אפס מקום.
0: זה שלושה, הטענה, כמה אמנית? שלושה בתי ספר? כמה זה היה?
4: שלושה, כן. גדולים, שלושה אריאל, בילו ויבנה, ואת נועם שהוא לא מזמן, לפני שלוש שנים עבר, כן. להיות שייך לעירייה. בכל
0: הבנתי.
4: אופן, אין הלימה בין כמות התלמידים, בין הביקוש לבין התשתיות. עכשיו, מה שהם עושים זה שהם בונים בתוך בתי הספר, בונים עוד ועוד כיתות, מבקשים אישור להגדיל את התקנים, מקבלים אישור, ופשוט מאמיסים על הבתי ספר הקיימים. עכשיו ציין מיכאל, שבאמת בעוד שנה יבנו בית ספר ממד חדש, אבל זה לא בית ספר, זה כיתות טרומיות באזור תעשייה, שהיו מיועדות למפונים.

0: הזאת בגלל שמישהו עדיף להקים בתי ספר ממלכתיים רגילים, או אני יודע מה, בתי ספר לציבור הדתי, חרדי, חב"ד, כאלה ואחרים?
1: לא, אני לא אתעסק במי עשה מה, אני רק אגיד מה, בעובדות יבשות מה קרה.
0: כן.
1: 35 שנה נבנו בשכונות החדשות רק בתי ספר חילונים. זה עובדה.
0: כן.
1: וכרגע במרכז העיר, בטווח של 850 מטר אווירי, אוקיי? כמעט קילומטר אווירי, יש שלושה בתי ספר שהם חילונים, חצי ריקים, לא מלאים. הם לא הגיעו אפילו לא לחצי. זאת אומרת, כן. במקום פתרון, הנה בבקשה, ראש העיר חיים ברוידה, בבקשה, הנה הצעה בשבילך. אחד בבקשה את הבתי ספר החצי ריקים, ותיתן אחד לטובת הציבור הדתי שגר גם באותם אזורים, אוקיי?
0: כן.
1: זה בדיוק ריכוז האוכלוסייה, במקום להעביר אותם לאזור התעשייה. יש עוד משהו שעולה היום בישיבת המועצה, שחבר המועצה אבי יוסף ועודל ישנדרוף מעלים
0: כן,
1: אותה,
0: כן.
1: שפארק בורלה, שהוא שטח חום, והוא מיועד לשטח ציבורי, הוחלט להפוך אותו לפארק, במקום לשמש אותו לבית ספר, לתנועת נוער, לא
0: כן.
1: חסר למה.
0: כן, אז תישארי איתנו רגע, שני, אני רוצה לצרף לשיחה את רחלי בן אריסקאט, שלום.
2: שלום וברכה.
0: את יושבת ראש סניף הליכוד ברעננה,
2: נכון.
0: והעברת מכתב לשר החינוך. מה הוא אומר לך? גם ראש העיר.
2: בעקבות, אני חיתבתי גם את ראש העיר למכתב, בעקבות פניות של, ומידע שקיבלתי שראש הרשות פנתה למשרד החינוך לקבל הקצאה של יותר תלמידים בכל כיתה, כמה זעקה של הורים, ואפשר להבין את זה, כי היום בבתי ספר בממדים מלמדים בתנאים של 42 ילדים בכיתה, שזה קטסטרופה כשלעצמה.
0: כן. איך שר החינוך מסכים לכזה מצב?
2: אני עוד לא קיבלתי תשובה משר החינוך, אני מאוד מאוד מקווה ששר החינוך ייקח את הנושא הזה לטיפולו האישי וייתן מענה ופתרון לאוכלוסייה הדתית ברעננה. לא יעלה על הדעת, ושאני כבר ציינה, אני לא יודעת מה הייתה בתחילת השיחה, אבל ממה ששמעתי, כן, אנחנו 35 שנה נלחמים, גם בהיותי חברת מועצת עיר, בשנים 2013 עד 2018, אז המאבק שניהלתי על סגירת בית ספר ממד, רועי קליין, שדחסו אותו לתוך כפר בתיה, וסגרו בית ספר, בזמן ש... הילדים שלנו...
0: אז כרגע מה אתם מצפים? מהי התגובה שתספק אתכם לפחות?
2: לצמצם בתי ספר.
0: איך?
2: כן, פתרון אמיתי, לא...
0: לא, אבל מה זה... אבל סליחה, רגע, מה זה פתרון אמיתי?
1: לצמצם למשל בתי ספר חצי ריקים.
0: סליחה. כן, אני אשמע את רחל קודם. כן, רחלי, כן?
2: אני אומרת דבר מאוד פשוט. לא יעלה על הדעת שבמקום להקים בית ספר שיהיה באמת יכבה את האוכלוסייה גם של הציבור הדתי, אנחנו נמצא את עצמנו במצב שאנחנו דוחסים את הילדים שלנו. בתקנים, שבתי ספר ממלכתיים קמים כפטריות ברעננה, בשכונות חדשות, אין בית ספר אחד דתי, שכונות חדשות אחד,
0: כן.
2: לא גנים דתיים, לא בתי ספר דתיים, זה לא יעלה לדעת.
0: כן.
1: אני אתן לך דוגמה.
0: רחלי, עדיין לא קיבל תשובה, אני מבין, מראש העיר ומשר החינוך.
2: עדיין לא, אני מאוד מקווה שבהקדם נענה למכתב.
0: כן, מה רצית לומר שני?
1: אני אתן לכם דוגמה, למשל. שלושה פתרונות, שלוש פתרונות.
0: כן, פתרון אפשרי, להקים בית ספר חדש עכשיו.
1: קודם כל יש את שכונת המאה. בשכונת המאה יש ציבור דתי לא קטן, שהתחיל מה שנקרא לעבור לגור שם, שכונה חדשה. אז אפשר למשל לבנות בית ספר חילוני בשכונת המאה, בית ספר דתי בשכונת המאה, למשל.
0: כן.
1: אפשר גם לקחת.
2: אני אומרת דבר יותר ריאלי, שצריך לקיים אותו כבר בימים האלה, לדעתי. שאם באמת יש בתי ספר במרכז העיר, שהם בכיתה בשכבה, אין סיבה שלא יצמצמו, ויצדו בית ספר אחד, לא אוכלוסייה דתית.
0: שיאחדו שני בתי ספר חילוניים למבנה אחד, ועוד בית ספר לממלכתי דתי. כן, זה נשמע פתרון שיכול אולי, פתרון שיכול אולי להיות באמת יחסית מהיר, כן.
2: יצים ומיידי, יותר.
1: גם פארק בורלה.
0: כן.
1: גם פארק בורלה היום ידונו אודות השטח הזה בישיבת המועצה.

0: גדול, אבסורד הכי גדול, שהיה בית ספר, שקיים בית ספר בקריית שרת, הקצו אותו למוסד חינוכי תורני, שהוא לא פורמלי, פורמלי שאינו מוכר, משהו כזה, והעירייה השקיעה בו מעל כ-17 מיליון שקלים, כדי לאפשר אותו, להקצות אותו, לאוכלוסייה מסוימת ספציפית, כש-45% מהם, כן. לא תושבי העיר בכלל.
1: אז בואו רגע תשמעו ביחד איתנו את התגובות שקיבלנו. במשרד החינוך אומרים לנו, מבדיקה מול מחוז מרכז ומנהל החינוך הממלכתי דתי, עולה כי צורכי החינוך הממלכתי דתי ברעננה מלווים ומטופלים באופן שוטף בשיתוף עיריית רעננה. בטווח המיידי נעשות התאמות בבתי הספר הקיימים, שבהם ניתוב משאבים... רגע, שנייה, אני רק אגמור את התשובה, את התגובה ברשותכן, ובהן ניתוב משאבים ובניית מערכות שעות יהודיות בהתאם לצרכים. במקביל אושרה הקמת מבנה חינוך נוסף שיקלוט תלמידים כבר בתשפ"ח, ובראייה ארוכת טווח מקודמת תוכנית לבחינת הרחבת המענה התשתיתי והקמת בתי ספר ממלכתיים דתיים נוספים בעיר. המשרד והעירייה ימשיכו לבחון את הצרכים בהתאם לנתוני הרישום ולתחזיות הצמיחה. מה שאומרים לנו בעיריית רעננה, שמהבדיקה עולה כי צורכי החינוך הממלכתי דתי ברעננה מלווים ומטופלים באופן שוטף. הבדיקה הזו, התגובה של משרד החינוך מדברת בעד עצמה. עיריית רעננה תמשיך להוביל בכל המדדים החינוכיים ברמה הלאומית ולהשקיע בתנופת פיתוח וצמיחה של מערכת החינוך.
2: אבל איך הם מתגעים? איך רעננה מתגעה בכמעט 100,000 תושבים עם קליטה של 334 עולים חדשים, 80% מתוכם הם דתיים? איך זה מסתדר עם העובדות ש-35 שנה לא בנו פה ממד אחד חדש, והאוכלוסייה הדתית רק גדלה וגדלה וגדלה? ודרך אגב, בניגוד למערכת...
0: את מדברת רק על השנה האחרונה. מה קורה בכל שנה אחורה?
2: רגע, בניגוד למה שרחלי, שנייה, דיברת על חורב, אני דווקא מאוד מאוד שמחה שחורב השנה, כן, נחנך, כי גם לחרדים מגיע, וגם לדתיים מגיע, ו... צריך להפסיק את הסיפור הזה שתמיד שולחים את הדתיים למה שנקרא לקושש פירורים. ולראייה, זה התשובה של משרד החינוך, שאומרים, נתנו להם פתרונות בתוך התשתיות הקיימות. הם אומרים את זה בעצמם, שים לב, בתגובה שלהם. זאת אומרת, שעדיין הציבור גדל, האוכלוסייה גדלה, ואין פתרונות, אין תשתיות חדשות. מה נותנים לנו? מבנה טרומי, קרוונים, באזור תעשייה. לא, זה לא נורמלי.
1: אוקיי, טוב, אנחנו נמתין לתשובה של שר החינוך.
2: רגע, יש עוד משהו קטן. במילה. נועם.
1: כן.
2: נועם. גם נועם עובר לבית שכונה חדשה שתיבנה בקרוב, וגם שמה נתנו 18 כיתות במקום 24. בכל העיר בונים 24 כיתות לבית ספר חדש, רק לנועם נתנו 18 ועוד 4 לחנם, בחינוך מיוחד. במקום לתת 24 פלוס 4 לחנם.
1: טוב.
2: ועל זה הורים מתווכחים, והם עדיין בשלם.
1: אנחנו נמשיך לעקוב ונראה לאן הדברים הולכים. אני רוצה להודות לכם, גם שני נינה מוסי וגם רחלי בן אריסקה. תודה. תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: אוקיי, אנחנו נצא להפסקת פרסומות. תכף חוזרים.

0: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: נטו מהפכה.
0: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
6: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל!
7: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
8: אליטל!
7: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
8: אליטל.
7: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: היי ליאם, מה שלומך?
10: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
9: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
10: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרפשיט שלי.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
0: מוכנים לביס הכי טעים של הקיץ? פסטיבל האוכל והמוזיקה, ביס בעיר, מגיע לכיכר העצמאות בנתניה. דוכני שפים מובילים של מושיק רוט וגיא גמזו, פוטראקס, קינוחים מושחתים והופעות חיות

0: באוגוסט בכיכר העצמאות החל מ-18:30 בערב, והכניסה חופשית. לתשומת לבכם, יחולו שינויים בהסדרי התנועה והחניה. פרטים באתר העירוני ובמוקד 106.
1: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
2: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
5: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי. 90 FM 90 FM

0: חזרנו, אנחנו אומרים שוב שלום לכתבנו איתמר רותם.
1: שוב שלום, ואנחנו
0: בהוד השרון
1: עם סיפור בעייתי, אבל יופי, עם סוף טוב כנראה.
0: בוא נשמע.
1: לפני שבועיים, כבר לפני, שלח חבר המועצה מהאופוזיציה, אלון גלבוע, מכתב תלונה לעירייה, כלומר, למנכ"לית החברה הכלכלית, ליושב ראש חברה הכלכלית, הוד השרון, שהוא גם ראש העיר, אמיר כוכבי, למר רועי תומר, מנכ"ל העירייה, בעניין ליקוי נגישות חמור בבריכת גלעירון, בריכה מופעלת תחת העירייה. הוא פנה בדרישה לתקן באופן מיידי את ליקויי הנגישות, שאותה מגדיר ככשלים בסיסיים שמונעים מתושבים ותושבות עם מוגבלות להשתמש בבריכה, וזה בניגוד לחוק כמובן. והוא כתב חלק מהמכתב, שמביקור שהוא ערך לאחרונה בבריכת גלעירון, עולה כי המקום אינו מונגש לאנשים עם מוגבלות, לא קיימת נגישות מוסדרת לאנשים עם מוגבלות לתוך הבריכה, כלומר מעלית הידראולית, בניגוד למסורף לסעיף התקנות, שבו לאדם עם מוגבלות, למרות שהוא נע בכיסא גלגלים, תהיה נגישות מהחנייה של אתר אחד השחייה עד לתוך המים. ולאור חומרת הדברים והפגיעה בזכויות של אנשים בעלי מוגבלויות, הוא מבקש מהם לפעול בדחיפות, לתקן לאלתר את מחדלי נגישות באתר הבריכה, ולבצע בדיקה בבריכה, שלראות שהכל עובד לפי התקנות והחוק. אז עברו שוב כמעט שבועיים, ולא הגיבו לו. ואז אני כמובן פניתי עם העירייה ושאלתי, רגע, למה לא הגבתם? מה התשובה שלכם? ומה תגובת העירייה לטענות שאלה חבר המועצה גלבוע? יש לנו תגובה מאוד מעניינת, אבל בינתיים בוא נפנה לחבר המועצה גלבוע.
0: כן, אוקיי, תודה איתמר, שלום אלון גלבוע.
2: שלום.
0: אתה חבר מועצת העיר הוד השרון, באופוזיציה, אתה התרעת בעצם על העניין הזה של הנגישות, ואנחנו מבינים שלא קיבלת מענה.
2: כן, פנו אליי מספר תושבים שמשתמשים בבריכה עם ליקויי נגישות.
0: כן.
2: שהם, יש להם בעיה והם לא מניעה להיכנס לבריכה משום שהכיסא הידראולי שמוריד אותם לבריכה ומעלה אותם בבטחה חזרה, לא עובד, לא תקין כבר למעלה משנה.
0: כן.
2: הם פנו, ניסו לפנות, פנו לבריכה, פנו לעירייה, ונהנו בשלילה.
0: מה עוד? איזה עוד בעיה יש שם?
2: יש שם עוד כמה בעיות עם במקלחות, בנושא נגישות, חסרים.
0: לא, אבל אני מבין שאתה טענת שיש היעדר של הצהרת נגישות, למה הכוונה?
2: כן, כן, שנייה, אז אני רק, אני אעבור על זה במהירות, והכיסא הזה לא תקין, כבר למעלה משנה, הגשתי מכתב, כמו שהיא אמר, לא קיבלתי תשובה מהם, וגם ביקשתי מהם לפי סעיף 140 א' לראות את הצהרת נגישות, שמחויבת על כל הפעלת בריכה, לא קיבלתי תשובה. כמו שאיתמר אמר, אז בסופו של יום יש בשורה, ממש ממש ממש לפני חצי שעה התקשרו אליי נכים ואמרו לי, אנחנו שמחים לבשר לך שהעירייה התקינה כיסא הידראולי שהוריד אותנו לבריכה לאחר
0: שנה. אז יפה, אז בוא נעצור רגע. נשמע, בגלל מה שאתה אומר, בוא נשמע את התגובה של עיריית הוד השרון, ואחר כך נמשיך לדבר על עוד עניינים. אז כמו שאתה אומר, אלון גלבוע, אומרים לנו בעיריית הוד השרון, נציין כי בעקבות פניות של מנויים, ניתן מענה לסוגיית מעלון ההורדה למים, המעלון נרכש וצפוי להיות מותקן בבריכה היום. אתה אומר שהוא כבר הותקן, אלון. כן, בוא נמשיך הלאה, רגע.
2: זאת כאן, אז אני אומר שזה כבר לפני שבועיים, הם לא ידעו מהעניין הזה, כלומר הם פעלו רק בהתאם למה שאני שלחתי להם.
0: אוקיי, אז אני אמשיך.
2: כנראה שאיתמר גם כבר התחיל לפני איזה יומיים לטפל בעניין, ביקש מהם תגובות.
0: כן.
2: אז הם רצו לרכוש את הכיסא הזה, הרכיבו אותו, אגב.
0: זה מה שבעצם נקרא הפרסום ברדיו עובד. אבל בואו נמשיך רגע.
2: כן, בהחלט.
0: שנייה. עוד אומרים לנו בעיריית הוד השרון, החברה הכלכלית ועיריית הוד השרון פועלות באופן שוטף לשיפור ולשדרוג בטיחות הבריכה והנגשתה. רק בשנה האחרונה בוצעו בהקשר זה עבודות ופעולות בהיקף של כמיליון שקלים. טענות טענותיו של חבר המועצה בדבר היעדרה של הצהרת נגישות תמוהות, שכן הצהרה זו מופיעה במקום בולט באתר הבריכה, ואף הוא עברה לעיונו של הכתב שלנו. עיריית הוד השרון והחברה הכלכלית ימשיכו להיות קשובות לצורכי הציבור ולפעול למתן מענה לצרכים שיועלו על ידי משתמשות ומשתמשי הבריכה. אז מה אתה אומר בעצם?
2: רק את הדבר הכי חשוב, הם שכחו לציין, כן. שהעדכון הזה הוא משנת 2021, ועברו, חלפו להם למעלה מחמש שנים, והם אמורים לבצע את הצרה הזו אחת לשנה, וגם החוק מחייב אותם כאשר הם מגלים איזושהי תקלה או ליקוי בנגישות, הם מחויבים להתקן את ההצהרה, כשבהצהרה צריך להיות כתוב, שיש איזושהי תקלה בנגישות, ומתי, תוך כמה זמן הם יסדרו אותה. זה שיש, מופיע באתר העירייה, הצהרת הנגישות, זה לא אומר שהבריכה נגישה. אנחנו מבינים ורואים בעצמנו שהבריכה לא הייתה נגישה. קודם כל אני אומר, אני שמח מאוד שכל העניין הזה שעלה לכותרות ועלה ברדיו תוקן.
0: כן.
2: נכים ובעלי אוקיי. מוגבלויות יוכלו באמת
0: ליהנות מהבריכה. אוקיי, חשוב מאוד. אלון גלבוע, תודה, תודה רבה לך על הדברים האלה.
2: תודה לכם, תודה לכם.
0: ואנחנו, תודה, אנחנו ממשיכים הלאה. מיכאל פוסמושקין, שוב שלום, כתבנו.
3: שלום, שלום.
0: אז אנחנו עכשיו באזור זיכרון יעקב, בנימינה, סביבה.
3: נכון, אנחנו בעיצומו של הקיץ ובמהלך השבועות האחרונים במרחב מנשה של משטרת מחוז חוף חושפים שוב ושוב מסיבות טבע בלתי חוקיות שמתקיימות בגבעה הזאת שציינת יוסי, זיכרון יעקב, בנימינה, חדרה וגם כל הסביבה, השטחים הפתוחים שם. למעשה אנחנו מדברים על מסיבות שנחשפות כמעט מדי שבוע ואף לעתים בהפרש של ימים בודדים אחת מהשנייה. רק אתמול חשפו שוטרי תחנת זיכרון מסיבת טבע בלתי חוקית בבנימינה. המשטרה הפסיקה את קיום המסיבה, פיזרו את המשתתפים, עיכבו את המארגנת על המסיבה, וגם הציוד ההגברה למעשה הוחרם שם. ובמהלך השבועות האחרונים נחשפנו לעוד שורה של מסיבות, בין היתר בחוף באטלית, עוד ארבע מסיבות בנקנט באזור של זיכרון יעקב, באזור הזה. קודם לכן, מספר שבועות לפני כן, מסיבות נוספות גם באזור העיר חדרה, ואפילו בשבוע אחד בפעילות משותפת שהייתה גם בתחנת זיכרון וגם בחדרה, הותרו בסוף שבוע אחד שבע מסיבות בלתי חוקיות, מסיבות טבע בלתי חוקיות שהתקיימו בשטחים פתוחים. כמובן שזה ללא שום הסדרה שנדרשת לפני קיום מסיבה שכזאת. זה גם מסכן את המשתתפים במסיבה, לא פעם מעורבים שם גם סמים, אלכוהול לקטינים ועוד היבטים נוספים שגובלים אפילו בפלילים. זה גם עלול לסכן את המשתתפים עצמם, אבל מעבר לזה זה גם לא פעם פוגע בתושבים שמתגוררים בסמוך, כי הם למעשה סובלים מרעש של אותן מסיבות שנמצאות בקרבת מקומות מיושבים.
0: כן.
3: אז בהחלט זה משהו שככה הולך ותופס תאוצה במהלך אפילו חודשי הקיץ, אבל צריך לציין שהתופעה הזאת הייתה בעבר יותר נפוצה באזור הדרום, באזור הנגב, אבל אחר השביעי באוקטובר הרבה מאוד מסיבות טבע נדדו לכיוון כן. של אזור השרון, צפון השרון, מאחר ויש פה מרחבים פתוחים, שטחים חקלאיים, היכן שאפשר לקיים מסיבות מהסוג הזה,
0: okay.
3: וגם המשטרה לא תמיד מצליחה לאתר אותם, אבל אנחנו רואים כמעט מדי שבוע המשטרה חושפת ולמעשה סוגרת מסיבות מהסוג הזה.
0: אוקיי, okay, תודה מיכאל על הדברים האלה. אנחנו נגיד שלום לסגן ניצב דודו עטיאס, שלום.
4: צהריים טובים לך ולמאזינים.
0: מפקד תחנת משטרת זיכרון יעקב, אפשר בכלל לעשות מסיבת טבע בשטח פתוח ולקבל אישור?
4: ניתן לפנות ולבקש אישור.
0: כן.
4: וגם הנושא הזה מצריך גם אישור של בעלי המקום, בין אם זה הרשות או בין אם זה אנשים פרטיים. אבל באופן כללי המסיבת טבע צריכה לעמוד בתנאי פרטי רישוי מסוימים.
0: אז איזה תנאים ברשותך, אם ככה אפשר לסבר את האוזן?
4: יש פרטי רישוי של חוק רישוי עסקים, של אירועים תחת כיפת השמיים.
0: כן.
4: זה דורש אבטחה, גדרות, מהנדס, נושא בטיחות, יש לזה הרבה מאוד גורמים. כן. בפריט הרישוי.
0: ומעבר לזה, אולי חלק ככה המעורר מחלוקת בעיקר הבעייתי הוא כמובן בלי סמים, שאלה אם מותר אלכוהול או משהו?
4: שוב, כל הנושא של אלכוהול וסמים, כשלעצמו ברגע שבטח אם מדובר בבני נוער, זה עבר לחוק.
0: כן.
4: חלק מהעניין זה גם המשתתפים במסיבה, גילם שאנחנו נחשפים להרבה מאוד מסיבות, שאנחנו מוצאים שם בני נוער בגיל מאוד צעיר, שנחשפים לעבירות סמים, שנחשפים לעבירות אלימות, שנחשפים לצריכת אלכוהול.
0: עכשיו, אז באמת, איך אפשר לפעול נגד התופעה הזאת? אתם מגיעים למקום, או אפילו לפני מנסים למנוע?
4: אנחנו מגיעים במספר דרכים, בין אם זה יכול להתחיל בתלונה של תושבים, שבאמת הקמת הרעש מפריעה להם ועוברת על החוק.
0: כן.
4: זה יכול להיות בפעילות סמויה שאנחנו עושים, בין אם ביערות, בין אם ברשתות.
0: כן.
4: ומגיעים לאותן מסיבות.
0: כן, עכשיו, הייתה מסיבה, מישהו ככה אמר, אני עושה מסיבת טבע בדיוק לפי התנאים וקיבל אישור, או שזה נדיר?
4: מעולם לא קרה.
0: מעולם, אפילו לא נדיר.
4: פחות לא ב... כן. בזמני נקרא לזה.
0: כן, כן, מעניין מאוד. בכל אופן, מה אתה אומר באמת לבני הנוער האלה, לכל מי שמארגן את המסיבות האלה?
4: אני אומר להם באופן ברור, שארגון המסיבה, מבלי שנעשה בפיקוח, מבלי שנעשה על פי תנאים, זו עבירה על החוק. עצם קיום המסיבה, נוסיף לכך את העובדה שבמהלך המסיבה עוברים עבירות של סמים, של כן. אלכוהול, של שידול קטינים, זה עבירות שיכולות לגלוש גם לעבירות אלימות, תקירות.
0: כן. אגב, מה העונש על מארגנים כאלה שנתפסים, או אולי משתתפי מסיבה שעשו עבירה?
4: אנחנו מגיעים למסיבות האלו, קודם כל אנחנו מפסיקים את המסיבה במיידי.
0: כן.
4: מארגן המסיבה מעוקב לתחנה, הציוד של המסיבה נתפס, מחקר בעבירות כאלה ואחרות, הכל כן. תלוי בהתאם למסעים כן. בשטח,
0: כן.
4: והציוד נתפס במסגרת התיק חקירה ומנועל, אין מול, דרך אגב, לאחרונה אנחנו גם על פי מדיניות גם מנהלים את התיק הזה בהליך, מעבר כן. להליך הפלילי, גם ב בהליך המיסוי,
0: כן.
4: שזה עובר לגורמי מיסוי, לבדיקה.
0: כן, ואתה מזהה עלייה בתופעה הזאת באזור השרון? על איזה סדרי גודל בכלל אנחנו מדברים? כמה מסיבות?
4: אנחנו מגיעים בכל סוף שבוע למספר מסיבות בשטחים פתוחים, שבכל פעם מנסים לאתגר אותנו ב... לשנות את המיקום, ואנחנו עדיין יודעים להגיע אליהם.
0: כן, מדובר בכמה, בעשרות מסיבות בסך הכל, מהלך השנה, אני לא יודע.
4: במהלך השנה יש הרבה, לא מעט. כן. במהלך סוף שבוע אנחנו יכולים להגיע גם לחמישה ושבעה אירועים כאלה, מסיבות כן. כאלה.
0: אוקיי, סגן ניצב דודו אטיאס, מפקד תחנת משטרת זיכרון יעקב, תודה ששוחחת איתנו, תודה רבה.
4: תודה לכם.
0: זהו, אנחנו חותמים כאן את השעתיים האלה שלנו, יומן הצהריים של רדיו 90 FM, נגיד תודה למשה יסטחרוב שהיה על הביצוע הטכני בהפקה פז אבו חצירה ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר, בשורות טובות.

0: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
1: קריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
7: נטו מהפכה.
8: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
9: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: מי ענק הנעליים של ישראל?
11: אליטל!
10: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
11: אליטל!
10: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
11: אליטל.
10: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
12: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
13: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
14: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
15: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
16: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
17: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
18: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
19: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
18: במאני טיים, רק ישראכרט.
19: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
1: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
6: תשעים ופם.

צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. אנחנו 90 פלוס מינוס, אנחנו רדיו 90, ואנחנו, כמו כל יום 2 ל-4, נפגשים לכאן עם שעתיים של הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים. ולא סתם קלאסיקות, מוסיקה מצוינת, וגם כמובן שירי אהבה שיגיעו בהמשך. אז פתחנו עם בוב מרלי, עכשיו הדווי, לייף, לי קוראים נועם אמיר, האזנה נהדרת לכולם.

0: של מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה לתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
4: עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את תהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
11: מי ענק הנעליים של ישראל?
12: אליטל!
11: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
12: אליטל!
11: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
13: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
14: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
16: 90 FM.
17: ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

אחד האומנים הגדולים ביותר בהיסטוריה. בריאן אדמס, חברות, חברים, חזרתם אלינו ותודה רבה לכם. עכשיו אנחנו מחברים שניים, ג'ורג' מייקל, מרי ג'יי בלייג', אס.

אם בקלאסיקות אז יש שונות וטובות. זהו חברים, אנחנו כאן מסיימים שעה הראשונה שלנו, נפרדים עם אחד הלעיתים הגדולים של אומן שהוא באמת אדיר. מיטלוף לוקח אותנו אל סוף השעה, זה ארוך, זה טוב. Everything I do it for you. לי קוראים נועם אמיר, ואני מיד אחרי זה חוזר אליכם בשעה נוספת מלאה במוסיקה מצוינת. אתם לא הולכים לשום מקום.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
5: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
8: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
10: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
11: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. 2 מנות מבוגרים, 2 מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
12: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
15: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישוע ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 9231, אור הרשב"י, כוכבית 9231.

בילי ג'ין, מייקל ג'קסון, שלום לכם חברות וחברים, חזרתם אלינו, שעה שנייה שלנו כאן 90 פלוס מינוס ברדיו 90. גם השעה הזו אנחנו ממשיכים עם מוסיקה מצוינת, נתחיל עם הקצב, נעבור אחר כך לאהבה. Urgent, Foreigner, לי קוראים נועם אמיר, האזנה נהדרת לכולנו.

0: הלהיט הזה פשוט מחזיר אותי אחורה, אוי, אתם אפילו לא רוצים לדעת לאן. Fateless, we come one. עכשיו, פרסומות, חברות וחברים, חוזרים עם הפרק האחרון שלנו, Coldplay, Stevie Wonder, Neil Young, Deep Purple, ועוד רבים וטובים. פרסומות, כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס.

0: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות, חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
1: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה לכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את תהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
9: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: מי ענק הנעליים של ישראל?
11: אליטל.
10: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
11: אליטל.
10: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1 פלוס 1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
12: נטו מהפכה.
13: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
14: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

0: heart
1: of gold Neil Young לוקח אותנו חברות וחברים לסוף התוכנית. אני מקווה שנהנתם, מקווה שעשיתי לכם את הצהריים טובים יותר, נעימים יותר. זהו, אנחנו כאן נפרדים, מזכיר לכם כל יום אנחנו כאן 2 עד 4, 90 פלוס מינוס רדיו, רדיו 90. עכשיו ללניה, Deep Purple, לי קוראים נועם אמיר, ביי ולהתראות, שיהיה לכם המשך אחר צהריים מופלאים.

0: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
2: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה
3: לתוכי זכון. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: חי חי חי. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
6: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. נותרו ימים אחרונים, כרטיסים בקופת תל אביב.
9: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
14: היי ליה, מה שלומך?
15: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
14: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
15: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
16: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
17: רוצים מזל וברכה בשנה החדשה? האזינו לדבריו של גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב רבי יחיאל אבוחצירא.
18: בעזרת השם, כל מי שיזכה לקבל את הדבש הברכה לראש השנה שהכנו כאן במירון, יזכה בוודאי לניסים גלויים, ושנה הבאה בבריאות, בזיווג, בשכה, כל דבר בזכות התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, אמן ואמן.
17: לכל הפרטים ולקבלת דבש הברכה שהביא ברכה ונס לאלפי אנשים, חייגו עכשיו. כוכבי 9231, אור הרשבי, כוכבי 9231.

ימים להאריך בדרכים הדברת יום ד' בשבוע, כי ככה זה, השבוע מתקדם לו ומתקדם, והנה הגענו פתאום. טוב, בואו נתחיל את הסיפור הזה להיום. מקווה שכולם בדרך הביתה וכולם בתור אחרי היום, נגמר, זהו. היה שלב לשים חיוך על הפנים, נתק מכל מה שעבר עליכם היום, ויאללה. להיכנס למוד של סוף יום, כן.

כיף שאתם איתנו. We will try to entertain you. היום בתוכנית עוד מהטבות שירי, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל. היא תבוא, היא ולא תנשמת. גם נשחק בהמשיך כבודות, שעצועון המוסיקה שלנו, ונראה אם תצליחו להביא 7 מ-7 היום, נראה מה קורה בכבישים, נשמע דברים חדשים, הכל מעכשיו ועד 6 בערב. בצד השני של הזכוכית, משה איסלה, יסחרוב, לי קוראים נראה איכל.

קרי יאנג, אלפאביל במקור. כאן בגרסה החדשה והמגניבה של הדבר הזה. טוב, בואו קודם כל נראה מה קורה בכבישי ישראל, ואז נתקדם משם לכל העניינים שלנו, להלן דיווחי התנועה.

כביש מספר אחת הוא עמוס ממחלף בן שמן עד מחלף דניאל, ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף דניאל עד בן שמן בכיוון ההפוך. כביש מספר ארבע, נאמבר פור, אביבאדי, ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך מאם המושבות עד גבעת שמואל, בהמשך ממחלף השיבה עד מחלף ראשון. ב-40 מצמי מחלף רמלות ועד צומת אחי סמך, עוד ב-40 ממחלף לוד ועד צומת אחי סמך בכיוון ההפוך, ב-65 ממחלף עירון עד הכניסה לכפר קרה. מה עוד? 471 ממחלף עונו עד מחלף בר אילן, ובדרך, ובדרך, כן, כן. עמוס, מהכניסה לאלעד עד צומת מגדל אפק, בכיוון ההפוך ממחלף ראש העין, דרום, ועד צומת מגדל אפק. זה מה שקורה נכון עכשיו בכבישי ישראל. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו, עצפו לנו, 054-90-90-539. הנה מוג'ו.

איזה שיר זה, אה? נכון, יש את האנשים ברדיו שתמיד אומרים, השיר הזה לא נס לחו, אה? לא, אבל זה באמת עונה על הקטגוריה. שיר שלא נמאס.

0: טוב, אני חושב שהגיע הזמן לפתוח את הקווים לצ'אצ'ואננו ימשיך כבודו. אתם בטח יודעים, מכירים את השעשועון, אם לא, בואו נסביר. השעשועון שלנו ימשיך כבודו. מדובר בצ'אצ'ואן מוזיקלי שבו אנחנו מעלים אחד מכם, או אם אתם כמה ביחד, משפחה, חברים, לא יודע, מעלים אתכם לשידור ומשמיעים לכם שישה שירים ישראלים מאוד מאוד מאוד מוכרים. אתם, התפקיד שלכם זה להמשיך את השיר מהנקודה שהשיר נעצר. שיר ישראלי מאוד ידוע, מתנגן לו, ואז הוא נעצר. אתם צריכים להמשיך מאיפה שהוא נעצר. אם ידעתם, קיבלתם נקודה. לא ידעתם, אין נקודה. יש חמישה שירים במסגרת הזו. חמש נקודות אפשר להשיג, זה המקסימום. השיר האחרון הוא שווה שתיים, כי בשיר האחרון שמים לכם התחלה של שיר ישראלי מאוד ידוע, את הצלילים הראשונים, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו, זה שווה שתי נקודות, אפשר להגיע לשבע משבע. בכל שלב, פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו, מגלגל ההצלה, שם נמצא איסטה, והוא ינסה לעזור. איסטה, האם שומע? אחת, שתיים, עבור?
1: עבור, עבור, שומע.
0: עבור, שומע, שלום.
1: שלום וברכה.
0: אני רוצה להדגים להם את המשחק, ברשותך.
1: כן.
0: יופי,
1: קדימה.
0: אוקיי, יפה, ככה אני אוהב, שאתה מוכן ומקונן. נגיד ששמנו סתם לדוגמה את השיר ה...
1: זה.
0: זה.
1: האורה,
0: האימא, היי. איסטה, אני מופתע שידעת את זה, רק אומר.
1: אל תהיה כל כך מופתע.
0: לא, כי אתה זקן, זקן. טוב, יפה, אחד הבאת. בוא ניתן עוד דוגמה. נגיד השיר הזה, למשל.
2: אלוהי, אני לא מפחד ממך, כל כך רוצה. אין לי שום ספק בך,
0: תביא לי לך. יא, יא. הלם, הלם, הלם בקהל, רק אל תיתן לי.
1: רגע, שנייה, אני רוצה להסביר מה היה פה עכשיו.
0: אל תסביר, מה היה? אתה לא יודע, מה היה?
1: הרבה זמן לא הדגמתי איך לא עושים את זה, אבל הדגמתי.
0: בקיצור,
1: אתה
0: אומר נכון, לא נכון, אני אחרטט בביטחון, זה מה שאתה אומר. אוקיי, הבנתי, הבנתי. טוב, הקווים שלנו נפתחים עכשיו.
1: תתקשרו בהמוניכם, מחכים לכם. יפה,
0: 1-2, 1-2, 90, 90, 90. זה המספר שלנו כאן באולפן, 1-2, 1-2. 90, 90, 90. הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע. בואו נראה אם אתם יכולים להביא לנו היום תוצאה. אתם צריכים להביא את התוצאה הגבוהה ביותר מבין אלה שיעלו. מי יודע? האם יהיה לנו 7 מ-7 תלוי אך ורק בכם? 1, 2, 1, 2, 90, 90, 90. זה המספר שלנו באולפן. הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע.

0: ניו רליג'ן, הגרסה החדשה לקלאסיקה הזאת של פייטלס, שאי אפשר לברוח גם ממנה. טוב, אני חושב שהגיע הזמן לבואה של הגברת הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת שירי. בעוד רגע היא תבוא, היא תיכנס לאולפן, וירטואלית אמנם, אבל היא תחוד לכולנו חידה אמיתית לגמרי. ואנחנו, התפקיד שלנו להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, שנותנים את התשובה הנכונה לחידה של צ'ירי. כי בסוף מדובר בחידה, ואתם צריכים לפתור אותה. זה התפקיד, באמת. אם תצליחו, קבלו מאיתנו פרס שווה מיוחד שיושב כאן וממתין, ואחד מכם ייקח אותו. אבל, ותמיד יש אבל. הרי כמו שאתם יודעים, מכיוון שבועה של גברת ה-AI, מדובר הרי באירוע גדול, באירוע חשוב, באירוע שלא משתמע לי, כי הוא פשוט לא משתמע לי. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט רציני? מה? יש את הדבר הזה שבא לפני, חלקכם משחקים בו, חלקכם פחות, ואני מדבר כמובן על לא אחר מאשר המשחק המקדים. Yes, yes, everybody. The foreplay. מי מאיתנו? לא, כן. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, מדובר באירוע חינוכי, הרי אתם יודעים. במסגרת המשחק המקדים אנחנו ניתן לכם 30 שניות שלמות מלאות, מלאות, כי זה מלא זמן למשחק מקדים, אתם יודעים, לבוא ולומר לנו מה התשובה לחידה של צ'ירי לפני שהיא חד החידה, לפני שהיא פותחת, ופשוט לנחש את עצמכם לדעת. אם תצליחו לקלוע על התשובה לחידה לפני החידה, תיקחו מאיתנו לא פרס אחד, אלא שני פרסים בשווי מאות שקלים שיכולים להיות של כל אחד ואחת מכם. אם רק תנחשו, כנסו לראש שלה, אתם יודעים שהיא קצת ווירדית בזמן האחרון, היא באה קצת עם דברים מוזרים. אולי, אם תצליחו להיכנס לראש שלה, תיקחו שני פרסים. הוואטסאפ שלנו מספרו 054-90-90-539. זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. זהו, כולם מוכנים? כולם מקוננים? מה שנקרא, כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 5, 4, 3, 2, 1. זה לא ספוג, זה לא קלסר, אלה הם לא חלומות וגם לא גפרורים, לא מדובר על מצלמת מהירות, למרות ששינו את החוקים בזמן האחרון, גם לא נוקנקיה, לא גשם, לא מגירה, לא מתקה, לא חלון ראווה, גם לא, לא מפוחית, לא דבורה, לא ענבים, לא מפתח, קוסם, קולנוע, רגע, שנייה, מגלצ'ה, פארק מים, לונה פארק, מפתח, ליצן, דלק, מה, ארון? טבלה, לא מטטה, למרות שאני מכיר כמה מחשיבות שצריכות כזה, זהו, נגמר, גם לא ים, גם לא יבשה, טוב, אין, מה? איך זה קרה? לא חג, לא מכונית, לא אס-אמץ, לא, רק בואו נאשר קו, לא לימון, לא, טוב, לא ביט, די, תעצרו, אוקיי, בכל מקרה, אני חושב שזה הזמן, אין זמן יותר טוב מזה, לראות מה רוצה מאיתנו, צ'ירי להיום, ואותה ואותה אלה אלן, חידתה של הגברת.
1: שלום לכם, שלום. בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא אחד הדברים שכולנו משתמשים בהם ביום יום ובלעדיהם יש דברים שפשוט לא יתפקדו לנו, הוא בדרך כלל מגיע בצורה קבועה ולכל אחד מאיתנו יש כזה.
0: כזה? מה היא רוצה? מה עובר עליה? זו גם שאלה. אם אתם יודעים על מה מדובר, 054-90-90-539, הנה זה שוב.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא אחד הדברים שכולנו משתמשים בהם ביום יום ובלעדיהם יש דברים שפשוט לא יתפקדו לנו, הוא בדרך כלל מגיע בצורה קבועה ולכל אחד מאיתנו יש כזה.
0: כזה, פתאום היא דוברת במבטאים שונים. אם אתם יודעים מה התשובה, אז תעזרו. 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן לתשובות שלכם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נטו מהפכה.
4: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
5: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
7: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
6: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלב"ד.
8: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
9: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
10: מוכנים לביס הכי טעים של הקיץ? פסטיבל האוכל והמוזיקה ביס בעיר מגיע לכיכר העצמאות בנתניה. דוכני שפים מובילים של מושיק רוט וגיא גמזו, פוטראקס, קינוחים מושחתים והופעות חיות

0: הצעה חופשי. לתשומת לבכם, יחולו שינויים בהסדרי התנועה והחנייה. פרטים באתר העירוני ובמוקד 106.
1: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
2: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט, פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
3: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
4: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל!
7: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
8: אליטל!
7: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: עכשיו בספירה לחדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
10: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה, אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: תשע FM.

0: I'm coming up. זה דיינה ברס טוב, אנחנו רוצים לדבר על מה שאנחנו מדברים בימים האחרונים. אתם יודעים, לקראת, אנחנו באמת, יש, התחלנו את חודש אלול, מגיעים לסליחות, ובתקופה הזאת הרבה אנשים רגילים לעלות למירון, לבוא ולברך ולבקש את הבקשות שלהם, ולא כולם מצליחים להגיע, ומאוד מתבאסים על עצמם, כי בכל זאת הם, יש להם דברים שהם רוצים לפתור, והיו רוצים לבקש יותר פרנסה, או יותר בריאות, או לדאוג לאנשים שהם אוהבים, ולא תמיד זה מסתדר. בדיוק לצורך העניין הזה, יש כמובן את אור הרשבי, ואנחנו רוצים לקדם בברכה אל קו הטלפון את הרב מרדכי לוי. שלום כבוד הרב.
1: שלום, שלום נירה יקר, שלום לכל המאזינות והמאזינים העיקרים שלנו. ואכן כן, אנחנו ודאי כל אחד מאיתנו כבר מרגישים את ראש השנה, ישנם אנשים כבר מתחילים בקניות, בעניינים, הדברים המיוחדים של ראש השנה, שנהיה לראש ולא לזנב, שתהיה שנה מתוקה ועוד כהנה וכהנה סימנים טובים.
0: אבל אתה יודע, לכולנו גם חוץ מהדברים הטובים שאנחנו מאחלים לנו לשנה החדשה, אנחנו רוצים גם לשחרר דברים שגם ככה יושבים עלינו, ענייני בריאות, ענייני בריאות של משפחה, זיווגים, זוגיות, פרנסה, הרבה מאוד דברים, ובדרך כלל אנשים עולים לרשבי לצורך העניין הזה, ולא תמיד כולם מצליחים, מה עושים?
1: בדיוק, בדיוק. אני רוצה לומר לך, אתה ממש דייקת בלשונך, כי תזה, רבי שמעון בר יוחאי, זה מפתח מאסטר לפתוח כל צינור נעול בשמיים. הוא כותב בזוהר הקדוש, רצון זה אותיות צינור. מה זאת אומרת? אדם יש לו רצון לאהבה, לזוגיות. אדם יש לו רצון שיהיה לו ילדים. אדם יש לו רצון לרפואה, רצון להצליח בחיים, לפרנסה, לשמחה. הוא אומר, נפתח צינור בשמיים. ואת הצינור הזה, רבי שמעון בר יוחאי, הוא ממונה בראש השנה, הוא אומר, יכול אני להציל את כל העולם כולו ממידת הדין לרחמים, ויום ראש השנה זה משפט גדול של כל אחד מאיתנו, אבל כשיש לנו כזה עורך דין גדול, אנחנו יכולים להיות רגועים, אבל אנחנו צריכים למנות אותו. כיצד ממנים את רבי שמעון בר יוחאי? ובכן, כאן בישיבת המקובלים אור הרשב"י, הרב הצדיק המקובל, זקן המקובלים בדורנו, הרב יחיאל אבוחצירא השליט"א, שהוא אחיינו של הבבא סאלי ונין ונכד לרבי יעקב אבוחצירא, קודש הקודשים, הגיע לפה במיוחד, וביחד עם המקובלים, היום במיוחד הולך להיות תיקון גדול מאוד שכבר החל. הם לקחו את ספרי הזוהר שכתבו אותם על גבי קלף, ונמצאים פה בתוך המערה של רבי שמעון בר יוחאי, המערת האידרה שבתוך אור הרשב"י, ועורכים תפילה היום מיוחדת לפתיחת המזל לשנה החדשה, וגם לוקחים כמובן, יש להם דבש מיוחד, שאת הדבש הזה רקחו במיוחד עם תפילות ותחנונים, כדי שבראש השנה אתם עם הדבש הזה תבקשו דברים גדולים. ואני אומר לך, באים לפה אנשים עם דמעות ומספרים שבשנה הקודמת זכו לקבל כזה דבש, וברוך השם, איזה ניסים, כמה ישועות. הייתה פה אחת בת 38 שסיפרה שהיה לה חברים פה ושם, אבל זה לא היה רציני, היא רצתה להתחתן, וככה הזמן עבר וחלף, אבל ברוך השם, שנה שעברה היא ביקשה שהתפללו עליה ממש כמו עכשיו, וקיבלה את הדבש, וברוך השם סיפרה שהיא זכתה להתחתן, היא כל כך שמחה. ואני עצמי סיפרתי גם לפני שבועיים, הייתי בברית מילה של אישה שסיפרה, יפתה את זה במירון, למרות שהיא גרה בדרום, שעשר שנים לא היה לה ילדים, הרופא לא נתן לה סיכוי, אבל היא לא התייאשה, היא קיבלה את הדבש שנה שעברה, ובראש השנה היא ביקשה שבזכות הדבש, בזכות הרבנים של אור הרשב"י, של משפחת אבוחצירא, הבבא סאלי, בדבש הזה המיוחד, שהיא תזכה להרות. וכך קרה, היא קרה לבן שמעון. לכן אני רוצה ברשותך לתת את האפשרות לכל המאזינות והמאזינים שעכשיו שומעים אותנו, פשוט להתקשר, לבקש בקשות גדולות ולדרוש את הדבש, ובפרט מי שמחייק כעת, יזכה שהתיקון המיוחד לפתיחת המזל עם כל ספרי הזוהר שהיום, היום בדקות האלה כבר זה נערך, יתפללו עליו וגם ידליקו לו נר מיוחד במערה של רבי שמעון בר יוחאי. והנה הטלפון, אתם מחייגים, כוכבית 9231, כוכבית 9231, ואתם תבקשו מה אתם רוצים, אל תתביישו, תגידו בדיוק, אני רוצה להתחתן, אני רוצה ברכה, אני רוצה רפואה, האבא זקוק לדבר כזה, וכן על זה הדרך. ואגב, אני תמיד אומר, אנחנו כל כך אוהבים את עם ישראל, באים לפה חיילים, חיילות, כוחות הביטחון, כל השנה, מחבקים אותם בחום ואהבה, מתפללים על כולם, לכן כל אחד שגם מחייג, כל אחד שבעזרת השם, הוא שותף מלא לכל העשייה הברוכה פה, לאחדות עם ישראל, למען החיילים, וזה לא משנה, דתי, לא דתי, מסורתי, לגמרי. יש אחדות אצל רבי שמעון בר יוחאי, כי בראש השנה כן. כולנו עם אחד, רוצים שנה טובה, אז תמשיכו לחיי כוכבית.
0: כוכבית 9, 2, 3, 1.
1: והיום במיוחד בתיקון הענק של פתיחת המזל והדבש המתוק, ואתה ניר, אתה כמו דבש מתוק, אוהבים אותך, תהיה בריא, השם ישמור אותך.
0: תודה רבה, רבה לך.
1: רבי שמעון, שיש שנה טובה, אמן.
0: תודה רבה, כבוד הרב, ואתם מוזמנים כמובן לחיי כוכבית 9, 2, 3, 1, זה המספר, וגם אולי אתם, אולי לכם, שנה הבאה תעשו איזה חגיגה, כבוד משהו שרציתם ועדיין לא קרה, הלוואי.

0: טוב, אני חושב שצריך לראות האם כבר יש לנו תשובות נכונות, או שעדיין לא הגענו לנקודה הזאת, אבל שווה בדיקה לראות האם כבר יש לנו תשובה נכונה לחידה של צ'ירי להיום. ולכן נעבור אל כתבנו בצד השני שם של הזכוכית. כתבנו מעבר לזכוכית, איסטה, אשמי הכל. רגע, הוא באמצע, הוא עושה נשימות, נשימות. איסטה, אם כן...
1: רגע, אני מתרגל נשימות.
0: אם כן, ניר...
1: רגע.
0: אם כן...
1: כדי לא להתפרץ עליך, אני מתרגל נשימות.
0: בסדר, תנשום בלב. תקשיב רגע, תקשיב.
1: כן, אני... כן, אם כן,
0: אם...
1: כן.
0: או, אם כן, כן, אני פונה אליך בעניין האחידה של צ'ירי, שהיית
1: לא, כאן... לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. רגע, רגע,
0: לא,
1: רגע.
0: לא הבנתי,
1: רגע.
0: מה?
1: רגע.
0: על... נו, מה?
1: אבל רגע, אבל אני מסביר.
0: אני מסביר.
1: נכון?
0: נו, נו.
1: איך אתה יכול לפנות אליי עם חידה?
0: שלא הייתה. חידה. די עם זה.
1: לא, אל תגיד לי מספיק עם זה.
0: די כבר.
1: מספיק עם הסנקציות.
0: מספיק עם מה?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים.
1: עוד פעם לפרקים.
2: איך רואים לדבר הזה שהוא אחד הדברים שכולנו משתמשים בהם ביום יום, ובלעדיהם יש דברים שפשוט לא יתפקדו לנו, הוא בדרך כלל מגיע בצורה קבועה, ולכל אחד מאיתנו יש כזה.
0: אתה
1: כזה,
0: כזה.
1: כזה.
0: אתה דבר על היפה, זה שהיא וירטואלית לא אומר שאתה יכול זה.
1: שמע, שמע, שמע.
0: זה שאתה רב עם הצ'אט ג'י פי טי שלך.
1: הצ'אט ג'י פי טי, בוא, בוא. הצ'אט ג'י פי טי שלי כבר היום לא מגיב לי לקללות. הוא פשוט מבצע את העבודה. הוא מרים ידיים. הוא אומר, אין לי מי לריב פה.
0: נכון, הוא הבין.
1: זה רק יורד שרורות של קללות.
0: זה הבעיה איתך.
1: אני פשוט אעבוד יותר טוב.
0: איסטה, מה קורה עם תשובה?
1: אוקיי, אז התשובה הנכונה, אם כן, אני...
0: כן. נו, נו, היום, היום. כן.
1: אתה לא יכול, אבל שאני בא...
0: אתה מעייף את עצמך, אתה, זה הבעיה.
1: אני אגיד לך מה.
0: תן לי תשובה, אל תגיד לי מה, תגיד לי מה ביד שלך.
1: אני אגיד לך מה.
0: נו.
1: האם כן, זה צריך לבוא לי לבד. אתה לא יכול לבוא עם כן, ואז אני...
0: זה מבאס לך את האם כן, כן.
1: ואז אתה מבלבל אותי, ואז אני לא יודע מה אני רוצה להגיד.
0: אוקיי, אוקיי, חדש, חדש. אם כן, ניסתה, מה התשובות לדבר?
1: אתה לא יכול לקחת לי את התפקיד.
0: תן לי תשובות.
1: איזה תשובות?
0: לחידה.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: שים גיטרות.
1: יפי.
0: נו, נו כבר.
1: התשובה הנכונה היא יומן.
0: מה?
1: יומן.
0: יומן.
1: יומן. לא יודע אם יומן.
0: נו,
1: יומן. אוקיי, אז איך אני אסביר? איך אני אסביר? אני אסביר.
0: אני אסביר. כן.
1: איך קוראים לדבר הזה שהוא אחד הדברים שכולנו משתמשים בהם מדי יום? ובלעדיהם יש דברים שפשוט לא יתפקדו לנו?
0: אני לא יודע אם אני... מה לא יתפקד? אם לא תשתמש ביומן, מה לא יתפקד?
1: אני קודם כל, כל דבר רשום אצלי ביומן.
0: כן.
1: כל הפגישות שלי, כל העסקים, כל הדברים שאני...
0: ברור, ברור.
1: מלא.
0: ברור, מלא.
1: היומן שלי עמוס מפה ועד נובמבר הבא.
0: אין היגיון בדברים שאתה אומר.
1: האמת שכיום ביומן, מי עוד משתמש ביומן, חברים? וגם אם זה יומן, זה תזכורות בטלפון, שחררו את היומן.
0: או, יופי. עכשיו, אז יומן, אמרנו זה לא. בוא נדבר על מה כן, מה יכול להיות.
1: מה כן?
0: כן.
1: מה כן?
0: כן.
1: פלאפון.
0: פלאפון?
1: כן. אז אני אסביר.
0: או, ככה אני אוהב, תסביר.
1: איך קוראים לדבר הזה, שהוא אחד הדברים שכולנו משתמשים בהם מדי יום, ובלעדיהם פשוט, דברים פשוט לא יתפקדו לנו?
0: נו, מה? למה?
1: פלאפון.
0: למה?
1: אתה לא משתמש בו כל יום?
0: משתמש, כן.
1: יופי. כמוך רבים, אתה לא מיוחד.
0: כמוך רבים, כמוך רבים.
1: אתה לא מיוחד.
0: אני, מה? אוקיי. נכון, כולם משתמשים בטלפון, הבנתי, הלאה.
1: הוא בדרך כלל מגיע בצורה קבועה? כן, בדרך כלל צורה מלבנית כזאת. אין לטלפון יותר מדי צורות.
0: בלעדיהם יש דברים שפשוט לא יתפקדו לנו?
1: כן. בטח, מה זה? פגישות, דברים, עסקים, מחירות מטח, אני יודע מה, הודעות.
0: הודעות אס-אמס.
1: אס-אמס.
0: אס-אמס.
1: אס-אמס. כבר אין אס-אמסים, יש הכל ומה נשמעים.
0: יש, עדיין, יש, יש. שולחים, שולחים עדיין.
1: כן, אבל זה רק חברות.
0: כן, כן, כמה מעצבנים, אלה שאתה לא רוצה לפתוח.
1: חברים ועסקים ודברים כאלה, היום זה הכל ב...
0: מה נשמעים. זה לא זה. זה לא זה.
1: זה לא.
0: לא, לא.
1: רגע, אבל הוא בדרך כלל מרגיש בצורה...
0: איסטה, זה לא זה.
1: יש אותו.
0: אין, זה לא זה.
1: אין סיכוי.
0: נו, אין סיכוי, זה לא תלוי בך או מה. אוקיי. לא, לא, לא, לא, בלי צהלולים, בלי צהלולים. בוא.
1: בלי לצהלל?
0: בלי לצהלל. בוא נדבר בזה. מה עכשיו? נו, תן לי תשובה טובה.
1: התשובה הנכונה היא...
0: נו.
1: מאזינות, מאזינים. מאזינים ממי.
0: נו, מה?
1: התשובה הנכונה היא כמובן...
0: נו, למה אתה מייצר מתח מיותר? גם ככה אני במתח, כאילו, בוא.
1: מפתח.
0: מפתח? באמת? לא, בלי הקולות, זה לא אפקט טוב. לא.
1: איסטה.
0: איך הוא מעודד את עצמו? תקשיב, תעצור, תעצור. לא ככה עושים את האפקט הזה. אוקיי, מפתח, מה? דבר הזה שהוא אחד הדברים ש...
1: מה?
0: נו, אבל אין זמן.
1: מפתח?
0: כן.
1: אז אני אסביר.
0: אני אסור.
1: איך קוראים לדבר הזה שהוא אחד הדברים שכולנו משתמשים בהם מדי יום, ובלעדיהם יש דברים שפשוט לא יתפקדו לנו.
0: אהה.
1: אתה מבין? אוטו לא יתפקד בלי המפתח.
0: היום זה דיגיטלי, אתה רק מתקרב, זה נפתח.
1: שקט, שיש, עדיין יש מפתח.
0: איסטה, אתה פותח את האוטו שלך עם מפתח?
1: שקט, רגע.
0: אתה פותח את האוטו שלך עם מפתח?
1: אבל אני צריך להיות עם המפתח בכיס?
0: אתה... עם שלט יותר כזה, אתה יודע.
1: אבל זה מפתח, בסדר, שלט. בסדר, בסדר, הבנתי אותך.
0: הבנת אותי, יופי.
1: אבל מפתח לדלת?
0: חייב, כן, פה יש בעיה, ברור.
1: יופי.
0: אוקיי.
1: מפתח לדלת, אנחנו חייבים.
0: הוא בדרך כלל מגיע בצורה קבועה.
1: בדרך כלל מגיע באותה צורה, כן, צורה של מפתח.
0: ולכל אחד מאיתנו יש את זה, בסדר, הבנתי, הבנתי. בלי קפיים.
1: Thank you guys, thank you, I was
0: all... לא. זה לא זה, תעצור. סטופ את, סטופ את. לא זה, לא זה, לא זה.
1: Why stop it?
0: טוב, אני אגיד לך מה.
1: Why stop it?
0: כי זה לא זה. אנחנו סוגרים את השעה. Not the correct answer. אנחנו, אבל נחזור מיד בתחילת השעה, ונבדוק האם אתה יכול לתת תשובה נכונה, בלי כל הזה שלך.
1: תעזרו לי, תעזרו.
0: אם אתה מסוגל פעם אחת לתת תשובה בלי
1: בלבושים.
0: כן, זה לא
2: אני. שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא אחד הדברים שכולנו משתמשים בהם ביום יום, ובלעדיהם יש דברים שפשוט לא יתפקדו לנו? הוא בדרך כלל מגיע בצורה קבועה, ולכל אחד מאיתנו יש כזה.
0: טוב, אם אתם יודעים מה התשובה לדבר הזה, 054-90-90-539, מה התשובה לחידה של צ'ירי? This is the question. אם אתם יודעים, אז שתפו אותנו שנדע גם אנחנו. טוב, זהו, כמו שאמרנו, סוגרים את השעה הראשונה, וממש חוזרים בעוד רגע, סוגרים.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: נטו מהפכה.
5: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
6: ישראל עושה חשבון, כי
7: אושר אמיתי
6: זה
7: נטו חיסכון. שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5, 3 בספטמבר.
8: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
9: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
10: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
13: מי ענק הנעליים של ישראל?
14: אליטל.
13: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
14: אליטל.
13: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
15: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
17: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
16: להזמנות 09-866-6602.
18: אין אפס זמן.
19: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
18: אין אפס מעיין הגבס.

נכון, פעם כל שיר שהיו שמים באנגלית היו כאילו מתרגמים את המילים לעברית או לפחות השם של השיר. אז אם היינו בתקופה הזאת, Level 42 עם Lessons in Love זה כאילו דרגה 42 עם שיעורים באהבה או משהו כזה, או מפלס 42.

אוקיי. כביש מספר 1 עמוס ממחלף בן שמן עד מחלף דניאל, ממחלף שער הגיא ועד שורש, ממוצא ועד הראל, ממחלף דניאל עד בן שמן. כביש מספר 4 עמוס גם הוא, ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך מאם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף השיבה עד מחלף ראשון. ב-40 מהכניסה ללוד מרכז ועד צמת אחי סמך, ב-65 ממחלף עירון ועד הכניסה לכפר קרה, ב-471 ממחלף עונו ועד מחלף בר אילן, ובדרך עמוס מהכניסה לאלעד ועד צומת מגדל אפק. זהו, זה בגדול מה שאנחנו יודעים שקורה נכון לעכשיו בכבישי ישראל. אם אתם יודעים על דברים נוספים, תעדכנונו, שנדע גם. הנה משהו מימי הפאנקיה, הזוהרים. אנחנו אמנם יום רביעי, אבל זה כבר מתקרב לסופש, אז הלכתי על Get Down, It's Saturday Night.

0: שלום אסף.
1: שלום, שלום לך.
0: מה העניינים, מה קורה?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: וואלה, לא רע בכלל, אני שומע שאתה בדרכים, איפה? מה זה בדרכים, מאיפה לאיפה?
1: חוזר מיום כיף עם הבת שלי, עשינו יום כיף בתל אביב, הסתובבנו, אכלנו, עשינו קניות, היינו בים, ובחזרה הביתה.
0: איזה כיף זה, איזה כיף. זה הימים שאין להם באמת, אין להם מחיר. כאילו גם עולה הרבה כסף, אבל אין להם מחיר.
1: עולה המון ושווה כל הגורם.
0: שווה כל רגע. מאיפה אתם?
1: אנחנו מפרדס חנה.
0: מפרדס חנה? אהבתי את החנה. אוקיי, רגע, ולילדה איך קוראים? בוא, זה... איך?
2: סיוון.
0: אוקיי. שלום גם סיוון. טוב חברים, תקשיבו, בדרך הביתה, ככה אחרי יום כיף, זה הזמן לסגור את זה כמו שצריך. יש לנו שישה שירים לפנינו, ויש לכם גלגל הצלה אחד, פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו. בואו נצא לדרך, הנה השיר הראשון, קבלו את זה. טוב, אני מבין שאתה באת רק לעודד, והיא פה הכוח, אני מבין. הבנתי, אחד יש לנו. אנחנו מתקדמים הישר אל השיר השני. ואולי הוא בשבילי לנשמה. יאללה, השיר השני שלנו, איפה זה? הנה, הנה, ברח לי. קבלו את השיר הזה. לא, רגע, אופה, רגע, לא, זה ברח לי, השיר הזה. מרימים את הידיים גבוה לשמיים, נשים את הידיים על המותניים, נשים את הידיים על הכתפיים, נשים את הידיים על הראש.
1: וסופרים, אחת, שתיים, שלוש.
0: לא סופרים, ולצעוק אחת, שתיים, שלוש. אני אתן לך חצי, בסדר, בסדר. יש לנו אחד וחצי מתוך שתיים, אנחנו הולכים הישר אל השיר הבא שלנו ברשימה, קבלו את זה. במבה במבה, מסתיק על מה, מתל אביב עד בן גוריון, שקל שקל, אוי כפרה.
1: אנחנו נשמח לעזרה.
0: בוודאי, בשביל מה יש לנו גלגל הצלה? איסטה, זה הזמן שלך לעזור. השיר שלנו הוא השיר הזה. במבה במבה, מסתיק על מה, מתל אביב עד בן
3: גוריון, שקל שקל, אוי כפרה. אריקיין
0: שטיין הגדול. טוב, אין, כשהוא יודע, הוא יודע. אין מה לעשות.
3: הוא תמיד יודע,
0: דרך אגב. לפעמים, לפעמים יוצא לו כזה מוי. לא, הוא בדרך כלל לא יוצא לו, אבל הנה. יאללה, יש לנו שתיים וחצי מתוך שלוש. המצב שלכם נהדר. הנה שיר מספר ארבע. לכי ילדה אהובה
1: אל חופים רחוקים אל חלומות אחרים
4: אל חלומות
0: שלוש וחצי מתוך ארבע, הנה שיר מספר חמש.

0: זה ברי, אי אפשר לטעות בברי. יש לכם 4.5 מתוך 5, אתם חבל על הזמן כמה אתם טובים. אנחנו הולכים לשיר האחרון, גלגל הצלה כבר אין לנו, אבל יש לנו הזדמנות טובה לעוד שתי נקודות. אני הולך לשים לכם התחלה של שיר ישראלי מאוד ידוע, מאוד. ואתם צריכים להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר, קבלו את השיר הזה.
1: וואי, זה משיח לדעתי. תן את זה עוד פעם, בבקשה.
0: בבקשה. שורה ראשונה, 5, 4, 3, 2, 1. אתה ידעת את השיר, איך אתה לא יודע להגיד לי שיושבים שעות מחכים?
1: עוד מחכים שמשיח
0: יתבוא. איזה צ'יפ יצאתי. ממש, ונתת את השיר, כאילו, איך...
1: הלחץ של המשחק.
0: זהו, אבא שלך נהיה מבוגר, הזיכרון שלו זה כבר לא כתמול שלשום מחר מחרותיים, את צריכה לזכור את זה, סיבה, מה לעשות? אין מה לעשות, אין מה לעשות, ככה זה, ככה זה. אבל היי, יש לכם 4.5 תשובות נכונות, יכול להיות שזה יחזיק. אנחנו כמובן נראה בהמשך. קודם כל, היה כיף גדול לשחק איתכם. תודה רבה רבה, שיחקתם איתנו. וסיוון, תעבדי על הזיכרון שלו, תני לו תרגילים, שהוא יוכל... ביי, חברים, להתראות. אם אתם, מאזינות מאזינים, חושבים שאתם יכולים יותר, בואו נראה, 1-2-1-2-90-90-90. לנו.

0: 90 FM.
1: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
2: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: נטו מהפכה.
7: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרים מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה אוף טרים מהדרין ב99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
8: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
10: מוכנים לביס הכי טעים של הקיץ? פסטיבל האוכל והמוזיקה ביס בעיר מגיע לכיכר העצמאות בנתניה. דוכני שפים מובילים של מושי קרוט וגיא גמזו, פוטראקס, קינוחים מושחתים והופעות חיות של

0: של ישראל.
1: אליטל!
0: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
1: אליטל!
0: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער. בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
8: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
9: 90 FM.

כניסה חופשי. לתשומת לבכם, יחולו שינויים בהסדרי התנועה והחניה. פרטים באתר העירוני ובמוקד 106. מי ענק על העליים?

שיר חדש, דנדש, אוראל גלעד, זמרת חדשה וצעירה מאוד מאוד מוכשרת עם, עם שיר יפהפה שלה. טוב, 33 דקות אחרי 5, עוד מעט נראה מה עם התשובה, מה קורה עם הדבר הזה, עם החידה של צ'ירילה היום, האם זה יישאר כך?

0: עוד פגישה ועוד פגישה. טיסלאם כמובן עם השיר המדהים הזה. מה קורה איתנו עם התשובות לאחידה של צ'יר? זה אני למיטב הבנתי, יש מצב שהיום נשאר as is איסטה? האם היום לא יהיו לנו תשובות נכונות? האם זה אחד מהימים הללו, one of these days without answer, you know?
1: כנראה שכן.
0: לא.
1: כן, כן.
0: לא.
1: כן, אני אומר בוא ניקח את הכלים...
0: מה זה הכלים?
1: נשבור את הציוד.
0: לא הבנתי, מה אנחנו עכשיו...
1: נחזור לנתניה.
0: מה? אנחנו בנתניה. לא הבנתי.
1: לא, זה משפט מהפיג'מות.
0: עוד פעם הפיג'מות, עוד פעם. ככה זה נתניה. הכל בכיכרות. אוקיי, אוקיי, אוקיי, הבנתי.
1: למה, היה פעם, בנתניה היה תמיד הכל כיכרות?
0: ככה זה נתניה. יש בשיר, יש את השיר הזה.
1: אני יודע.
0: לא, אבל יש מלא כיכרות, כן. מלא כיכרות. לא סתם, הפיג'מות לקחו את זה. איסתה, עכשיו בוא נדבר רגע.
1: זה קטע שהפיג'מות באו מנתניה, אה?
0: איזה, רק הם באו מנתניה? אתה יודע כמה באו מנתניה?
1: לא, לא.
0: אתה יודע כמה באו מנתניה?
1: אבל הם לא באמת מנתניה.
0: אבל יש הרבה שבאו מנתניה.
1: הם לא באמת.
0: אתה רוצה דוגמאות?
1: לא.
0: אז אני לא אתן לך.
1: אתה יודע כמה באו מאורס?
0: לא הרבה. תשמע רגע, מה קורה עם התשובה?
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: אתה לא זוכר את החידה.
1: שים גיטרות.
0: בבקשה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא אחד הדברים שכולנו משתמשים בהם ביום יום ובלעדיהם יש דברים שפשוט לא יתפקדו לנו, הוא בדרך כלל מגיע בצורה קבועה ולכל אחד מאיתנו יש כזה.
1: כזה, כזה.
0: כן, משהו קרה להם...
1: לכל אחד מאיתנו יש כזה.
0: כן, משהו קרה להם...
1: כזה.
0: לא יודע למה היא הלכה למקומות האלה. איסתה, בוא נדבר תשובות.
1: איזה מבולה.
0: איי, איי. די, דבר אליה יפה.
1: טוב, טוב, טוב.
0: היא מכבדת, תכבד.
1: היא לא... היא מכבדת?
0: כן.
1: לפרקים זה מכבד?
0: לפרקים. תקשיב רגע.
1: כן.
0: תן לי תשובה.
1: wait a second.
0: מה, למה אני wait a second? תן לי תשובה נכונה אבל.
1: שלט.
0: למה אתה פותח את הידיים כאילו ועושה שלט ואז... לא, שנייה.
1: נניח והשלט לאוטו שלנו.
0: עוד פעם, אוקיי, אוקיי.
1: לא, כי שללת את המפתח.
0: נכון, איך קוראים לדבר הזה שהוא אחד הדברים שכולנו משתמשים בהם מדי יום?
1: כן, מדי יום.
0: ובלעדיהם יש דברים שפשוט לא יתפקדו לנו.
1: נכון.
0: אוקיי, הוא בדרך כלל מגיע בצורה קבועה.
1: נכון.
0: ולכל אחד מאיתנו יש כזה.
1: נכון.
0: וואו. זה לא זה.
1: This is amazing.
0: זה לא זה.
1: זה לא זה.
0: זה לא זה.
1: This is amazing. This is amazing.
0: תן לי משהו אחר.
1: כסף.
0: כסף?
1: כסף, כסף, כסף, כסף.
0: מה
1: עם הכסף?
0: יש גם שיקה, זה כסף, כסף, כסף.
1: כסף, כסף, כסף, כסף, כסף. מה עם הכסף?
0: לא, לא, מה זה, מה אתה?
1: כסף, כסף, כסף.
0: איסתה!
1: מה עם הכסף?
0: אני אסביר, זה השלב שאתה אומר, אני אסביר.
1: אז אני אסביר.
0: בבקשה, אוקיי.
1: בבקשה, אתה רוצה הסבר?
0: כן.
1: רגע, אז אני מסביר לך.
0: אוקיי.
1: אם אתה כל כך רוצה הסבר...
0: איך קוראים לדבר הזה?
1: אם כל כך...
0: איך
1: חפצה נפשך בהסבר?
0: לא, אני רוצה תשובה נכונה, מה אני רוצה?
1: אז איך קוראים לדבר הזה שהוא אחד הדברים שכולנו משתמשים בו מדי יום?
0: כן.
1: ובלעדיהם יש דברים שפשוט לא יתפקדו לנו.
0: נו, כסף?
1: הבנק לא יתפקד בלי כסף.
0: הבנק לא יתפקד, המכולת
1: לא תתפקד בלי כסף.
0: המשאבה בדלק.
1: הטלפון שלך לא יתפקד בלי כסף.
0: הבנתי.
1: הכבלים שלך
0: לא יתפקדו בלי כסף. הבנתי.
1: האוויר שאתה נושם
0: היא בלי כסף.
1: לא יעבוד
0: בלי כסף.
1: אתה אומר.
0: הוא בלי כסף עדיין, בינתיים, זמנית. למרות שברחוב סומסומים אתה זוכר היה, היי חבר, רוצה לקנות אוויר? כזה. אבל לא משנה.
1: אני לא יודע, זה לא בתקופה שלי,
0: ברחוב סומסומים. אתה אין לך תקופות, בטח, אתה נולדת אתמול. תקשיב, זה לא זה.
1: זה לא כסף?
0: לא כסף. אלם, די. לא, לא. איסתה, תן לי תשובה. נכונה, אם אפשר, בבקשה, אם לא קשה.
1: יורד לי דם שקוף.
0: נו, תן לי תשובה נכונה כבר, אפשר?
1: רגליים.
0: מה, לא הבנתי, עכשיו אתה מסתלבט עליי, נו.
1: לא, לא, אז אני אסביר.
0: זו לא תשובה שבאמת.
1: אז אני אסביר, אז אני אסביר. איך קוראים לדבר הזה?
0: נו.
1: שאחד הדברים שכולנו משתמשים בהם מדי יום.
0: כן,
1: אה. ובדם יש דברים שפשוט לא...
0: מה לא עובדים, אם יש לך רגליים, הם תפקדות, אם יש לך, הם תפקדות, לא הבנתי. מה?
1: מברשת שיניים.
0: או, תודה. מברשת שיניים? אתה יודע מה?
1: כואב לי בצד.
0: לא, לא, אני חושב שזה הזמן. כן.
1: לפינתנו?
0: לפינתנו. סעיף, סעיף. בבקשה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם
1: לפרקים. מברשת שיניים.
2: איך קוראים לדבר הזה שהוא אחד הדברים שכולנו משתמשים בהם ביום יום וביום.
0: ביום, אנחנו משתמשים בזה ביום.
1: ביום יום.
0: כן, מברשת שיניים תופס.
2: לדיהם יש דברים שפשוט לא יתפקדו לנו.
0: מה, למה ש... איזה דברים לא יתפקדו? הם יתפקדו.
1: לא יישארו לך שיניים.
0: אבל הם יתפקדו.
1: הם לא יישארו.
0: אבל הם...
1: איך אם הם לא יישארו?
0: זה כבר, פסלת את סעיף סעיף. לא עובד, לא עובד, זה לא זה.
1: אני רוצה את הסעיף הבא בבקשה.
0: אי אפשר, אבל זה לא...
1: אין דבר כזה אפשר.
2: הוא בדרך כלל מגיע בצורה קבועה.
1: בדרך כלל בצורה קבועה, כן.
2: ולכל אחד מאיתנו יש כזה.
1: בבקשה,
0: כזה. זה לא זה.
1: ולכל אחד מאיתנו יש כזה.
0: זה לא זה, אחרון, תן לי אחרון, נו.
1: אחרון?
0: כן.
1: חביב?
0: לא, לא יודע אם חביב, אחרון.
1: חביב?
0: לא.
1: כרטיס אשראי.
0: זה כמו כסף.
1: לא.
0: רק בלי הכסף.
1: זה פלסטיק.
0: זה כמו כסף, רק בלי המזומן.
1: בטח.
0: כן. אוקיי, זה יכול לעבוד אגב.
1: כרטיס אשראי הוא מצוין, אני אסביר גם למה.
0: בבקשה, הדבר הזה...
1: איך קוראים לדבר הזה של אחד הדברים שכולנו משתמשים בהם מדי יום?
0: אני לא יודע, מדי יום.
1: מדי יום.
0: היום יש כאן בטלפון את הכרטיס, כאילו אתה לא חייב את הכרטיס עצמו הפיזיה.
1: אבל זה כרטיס אשראי, מה שגם
0: משתמש... אבל היום הוא בטלפון.
1: לא, גם משתמש
0: בטלפון. אם הוא בטלפון, איך הוא כרטיס?
1: גם גוגל פיי ואפל פיי למיניהם...
0: איך?
1: הם אשראי בפנים.
0: שנייה, אני רוצה שתסביר לי איך כרטיס שנמצא בתוך הטלפון הוא עדיין כרטיס פיזי.
1: אתה רוצה שאני אראה לך שזה בצורה של כרטיס?
0: הוא בצורה של כרטיס.
1: אבל זה כרטיס.
0: גם אני נראה כמו כרטיס, אז מה זה אומר שאתה יכול...
1: אתה נראה כמו כרטיס?
0: לגייץ אותי? טוב, לא, לא כרטיס אשראי.
1: אתה נראה כמו כרטיס? אתה נראה כמו המכונה שמכינה את הכרטיסים.
0: טוב, תירגע, תירגע, תירגע. טוב, לא פתרת לי. יופי, יופי, הנה, עוד פעם.
1: למה אתה השוות את עצמך למשהו שהוא דק? קטן?
0: לא הבנתי, כן, אני קטן, קטן, אני קטן. טוב, לא פתרת לי. תקשיב, אין לנו, אני חייב להגיד לך שאין לנו הרבה זמן.
1: צריך להתאושש מזה.
0: שיורד לך דם שקוף. תקשיב, אתה חייב לפתור לי את הדבר הזה מהר, כי אנחנו עוד מעט הולכים הביתה, אני רק אומר. תפתור לי את זה כבר. כן, אני דק, אני לא יודע מה העיניים שלך עליי, מה אתה... היית רוצה להיות דקי כמוני, זו הבעיה שלך. תלוי כמה אבא מוגדר דק, תמיד זה... אתה עונה על ההגדרה של התרחבנו.

0: I wonder אם יש לנו תשובה נכונה היום, אם תהיה לנו, נראה לי שכבר הולכים הביתה בלי תשובה נכונה, ככה, זו תחושה שלי, אני לא יודע. מה אתה רוצה?
1: Yes, we have.
0: Yes, we have.
1: Yes, we have.
0: אם כן, איסטה מסתבר
1: לא, ש... לא, לא, לא, לא.
0: זה לא כזה?
1: אין צורך בדרמטיות
0: הזאת. אבל תראה
1: מי אומר את זה. אתה יכול לעצור.
0: מר דרמה.
1: שקט.
0: החיפושים יכולים להיפסק.
1: החיפושים נעצרו.
0: אוקיי.
1: ואחרי שעות שהסתובבתי ברחובות.
0: אתה הסתובבת? מתי הסתובבת ברחובות? לא קמת מהכיסא.
1: וחיפשתי בחום.
0: בחום, איזה חום?
1: הקיצוני שהולך לנו בחום.
0: אתה חי במזגן.
1: כולי זהה, כולי מים.
0: נו, בסדר, נו, בוא נתקדם.
1: מתוך כל ההמון.
0: ההמון, מצאת מה?
1: תליה ואבא שלה.
0: תליה ואבא שלה, אין לו שם לאבא שלה, קוראים לו אבא שלה?
1: אני לא יודע, כי היא אמרה, אני מצרפת את אבא שלי.
0: אוקיי, תליה, שלום.
2: שלום.
0: שלום, מה העניינים? איך קוראים גם לאבא?
2: ארז.
0: ארז, שלום גם ארז, מה העניינים?
3: שלום, שלום.
0: איזה כיף שאתם איתנו. רגע, מי ניחש את התשובה? מי ידע? לפני שאתם אומרים מה התשובה, מי ידע?
2: אבא.
0: אבא, אתה ידעת? מה אתה אומר? טוב, לא, כי אני נגיד היום לא הייתי עולה על זה אם לא היו אומרים לי, אבל...
1: לא, כאילו ביום אחר היית עולה על זה.
0: אתה כדאי שחבל, שחבל עליך, חבל שאתה מחפש להתקוטט. מאיפה אתם, חברים?
2: חדרה.
0: מחדרה. ומה אתם, בבית? איפה אתם? איפה אתם? שניכם באותו מקום? שניכם במה?
3: אני הגעתי הביתה.
0: אתה הגעת הביתה, ואת?
2: בבית מלון.
0: בבית מלון! איך אתה בבית והיא בבית מלון? איפה זה מסתנחרן הדבר הזה?
3: אתה רואה, החיים התהפכו.
0: כן, כן, אתה מבין, אתה עובד והילדה מבלה. טוב, לא, אני אוהב את הפורמט, אני אוהב את הפורמט, זה עובד לי טוב הדבר הזה. תקשיבו, חברים, בואו רגע נראה, נזכר.
1: זה עובד לך טוב.
0: לי, הכל עובד טוב. הנה החידה שהייתה לנו.
4: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא אחד הדברים שכולנו משתמשים בהם ביום יום ובלעדיהם יש דברים שפשוט לא יתפקדו לנו, הוא בדרך כלל מגיע בצורה קבועה ולכל אחד מאיתנו יש כזה.
1: כזה.
0: כזה. והתשובה הנכונה היא...
5: מתן.
0: מתן! מי מאיתנו אין לו לפחות אחד, אם לא ארבע, אם לא שבע, אם לא...
1: אתה יש לך מתן?
0: מלא מתנים.
1: תפסיק בבקש ממני כל היום את המתן שלי, אתה יודע.
0: לא, זה כן אוהב לבזבז לך, זה לא קשור ל...
1: אתה יודע שהחשמל שלי זה לא...
0: טוב, זה לא, כן, הוא יותר יקרתי. כמה מתנים יש לכל אחד מכם? סתם, ככה שאלה, כמה זרוקים לכם בבית?
3: מלא.
0: זה בדיוק הקטע, לכולם יש מלא, איך אפשר בלי מתן היום?
1: אין, אי אפשר.
0: כמה דברים אנחנו...
1: אתה לא יכול להתמודד היום בלי מתן.
0: אין, אי אפשר. כאילו אתה מתנתק מהעולם ללא מתן, ממש, זה כאילו אין זה. כמובן שהם צודקים, איסטה, פנק לי אותם? במה? אני אגיד לך, בפרס הזה, שאתה, אתה יודע מה, היום אגב, זה היום האחרון שבו אנחנו מפנקים בו.
1: מה זה?
0: הקומבינה הגדולה.
1: הענקית?
0: כן.
1: אז אם זה יום אחרון.
0: נו.
1: אז אולי אני גם חלק מזה.
0: אתה לא יכול להצטרף. היא במלון, הוא בבית, הם גם ככה צריכים לחבור רגע.
1: אני אזמין ראשון, ומה שישאר אני אביא להם.
0: מה אתה מתערב בכל דבר של משפחה? כל משפחה אתה...
1: אבל זה קומבינה
0: מאוד... תגיד לי, אתה צריך למצוא לך משפחה מהמצל.
1: אבל אני אסביר.
0: אל תסביר, תקשיב.
1: זו קומבינה מאוד גדולה.
0: נכון. יש בה שתי ארוחות מבוגרים, שתי ארוחות ילדים, ארבע שתייה, מלא צ'ים, תקנו קלוקלות, כל הדברים. ואתה לא שם.
1: שאני חייב להיות חלק מזה.
0: זה גם בא עם שתי הפתעות, אגב. כאילו,
1: שתי הפתעות?
0: אתה לא תקבל. לא תקבל. הם יקבלו, וזה שלהם, מתנת הבורגראץ', ולא רק הם יקבלו, נכון? אלא?
1: אסף?
0: אסף יקבל גם, אסף שתהיה גם עם הילדה היום, וגם היה ביום צ'ופינג,
1: אז אליהם אני אצטרף.
0: אתה לא מצטרף גם אליהם. גם הם יקבלו מאיתנו אחת קומבינה גדולה, מתנת הבורגראץ', באתר באפליקציה.
1: אבל זה יום אחרון, תן לי הזדמנות.
0: לא, בדיוק, לא מגיע לך. גם אתה מתנהג לא יפה. תעמוד בפינה. טוב, איסטה, תודה רבה לך, אין על מה.
1: יש על מה.
0: אין על מה.
1: יש על מה.
0: אין על מה. אם כן, איסטה, תודה.
1: אם כן, תודה
0: רבה. עד כאן הלכנו להיום, עד כאן הלכם בדרכים, נגיד לכם תודה רבה רבה שהייתם איתנו. אנחנו כמובן נשוב ונשתמע מחר, מהדורת יום. היי, מיד אחרינו, הדקה ה-90, תוכנית הספורט של רדיו 90. נגיד תודה רבה למשה איסטה איסטחרוב, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. כאמור, לקרוא מרח, אנחנו נשוב ונשתמע כהרגלנו בקודש, גם מחר, בין 4-6, תהיה לכם המשך האזנה מצוינת, יום מלא בשורות טובות, אמן, ורק דברים טובים שילוו אתכם, ואנחנו נשתמע מחר, חותמים עם ויטני יוסטון, שרק רוצה לרקוד עם מישהו. מי מאיתנו לא... כן, לא יודע. אני לא רוקד, אז זה לא...

0: אצל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
1: מוכנים לביס הכי טעים של הקיץ? פסטיבל האוכל והמוזיקה, ביס בעיר, מגיע לכיכר העצמאות בנתניה. דוכני שפים מובילים של מושיק רוט וגיא גמזו, פוטראקס, קינוחים מושחתים, והופעות.

0: בכיכר העצמאות החל מ6:30 בערב, והכניסה חופשית. לתשומת לבכם, יחולו שינויים בהסדרי התנועה והחניה. פרטים באתר העירוני ובמוקד 106.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל!
5: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
6: אליטל!
5: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: היי ליה, מה שלומך?
9: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
8: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
9: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
10: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט, פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
11: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
12: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
13: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: 90 FM, 90 FM.

שלום וברוכים הבאים לדקה 90, תוכנית הספורט של רדיו 90, תוכנית החדשות של יום רביעי. אתמול נשבר הלב בהדחה הדרמטית של הפועל באר שבע, אז נדבר גם על זה, נדבר על מכבי נתניה, שסיימה את המחזור הראשון בתיקו מול הבונקר של סכנין. אנחנו נתכונן למשחק החשוב של מכבי נתניה בשבת מול ביתר ירושלים. היום לצידי מרדכי פודי חלפון, על המכשירים אבי מרום, בהפקה אליז וחייכני משה יסטחרוב. אנחנו גם בפייסבוק רדיו לייב רדיו 90 במילים, מי שרוצה לראות אותנו. אפשר גם לכתוב לנו בפייסבוק, בוואטסאפ 054-90-90-539. אני קורא הכל, לפעמים אני גם מגיב, יהיה מעניין. תודה רבה, האזנה נעימה.

0: שלום לך, מרדכי פודי חלפון.
1: אהלן, משה, מה נשמע?
0: בסדר, מה שלומך?
1: בסדר, תשמע, דבר ראשון, והכי חשוב, אני חושב, מכל הכדורגל, זה קודם כל העניין הזה של האלימות. האלימות שקודם כל היא שוררת בכל הנוער בארץ, אבל האלימות שקורית גם פה עם מועדי מכבי נתניה, נראה לי שזה חצה קו אדום. יש איזה קומץ של אוהדים שיושב ממש על הספסל, על הספסל של מכבי נתניה, שלא משנה מה מכבי נתניה עושה, הם ישר בשריקות בוז, והם תופסים להם איזה שחקן, איזה קורבן, מתנפלים עליו, ואחר כך בחוץ עם כל האלימות נגד הקבוצה היריבה. עליי זה לא מקובל בשום פנים ואופן, אני יודע שזה יותר נוער, יותר ילדים בוגרים כאלה, מגיל 16 עד גיל 18, 19, זה הסיפור. ואני קצת, אתה יודע, הסתכלתי קצת על הנתונים, וכשראיתי שהם איך שהחליפו את מאור לוי, נתנו שם, גם זרקו בקבוקים וגם צעקות וגם פה וגם שם. ואני רוצה להגיד כמה דברים, כי אני רוצה להסביר לאוהדים, ראשית, מה מאור לוי? מאור לוי בנתניה מסתבר שבמד של הקילומטראז' הוא עושה הכי הרבה מכולם, הוא רץ על המגרש יותר מכולם. אם אני אקח את כל, והיום אפשר לבדוק את זה, אתה יודע, יש את ה-GPS,
0: כן.
1: אפשר לבדוק את זה. אם אני אקח את כל ה-GPS של כל השחקנים, רק שתבין, השוער רץ 6.7 קילומטר.
0: ברצינות.
1: כן, השוער.
0: נראה שעומד במקום.
1: עמית כהן רץ 6.9
0: איך
1: קילומטר.
0: איך יכול להיות שהמגן...
1: אז אני אומר לך, אני נותן לך נתונים ממש מה-GPS.
0: לא, מאוד, מאוד מוזר.
1: בני פלדמן, השבת, במשחק האחרון הוא רץ הכי הרבה, 7.9 קילומטר. קונטה, 7.4. ג'אבר, 6.9. עזיז, 6.8. חזיזה, 6.7. זרורה, 6.4. בילו, 6.6. עכשיו, מאור לוי רץ 7.4. הרבה מאוד, עד שהוחלף. אם הוא היה נשאר, הוא היה עובר את ה-8 קילומטר בקלות. אבל מה אני עוד רוצה להגיד? מאור לוי מתנפלים עליו כל שנה. שנה שעברה הוא נתן 8 שערים ו5 בישולים. ועוד השנה בגביע הטוטו נתן 2 בישולים. אז ראשית, אני חושב שלא צריך ישר, תראה, כל שחקן רוצה להגיע לטופ של הכדורגל הישראלי. ביניהם גם מאור לוי. באר שבע חושבת כבר על מחליף לאליאור פרץ, בגלל שאליאור פרץ רוצה לפרוץ לאירופה, אז היא רוצה כנראה, כי מאור לוי מתאים לה למשבצת של אליאור פרץ, אז היא כבר מפנטזת על מאור לוי. מאור לוי, לדעתי, אם הפועל באר שבע יתנו עליו בין מיליון למיליון וחצי דולר, אני חושב שמכבי נתניה תמכור אותו, ואני שומע כבר שהקצבים, הסוכנים, עובדים במלוא המרץ. אבל מדיבור איתו, בינתיים הוא רואה את עצמו שחקן חשוב בנתניה, הוא מעריך את הבמה שנתניה נותנת לו, למרות שאני אומר לך, משה, שהשכר שלו בכלל לא משקף את מה שהוא צריך לקבל. נתן לך דוגמה למשל.
0: טוב,
1: נידם,
0: רגע.
1: נידם מקבל 60,000, אני גומר עם זה, והוא מקבל פחות מחצי. אז, והוא שחקן שתשמע, הוא קצת, זה, אתה יודע, כשחקן, גם אני, אם הייתי נותן את הנשמה, ואני רואה שחקן אחר מקבל יותר ממני, אז זה היה כואב לי, וגם זה היה כנראה כואב לו. אז רציתי רק להגיד את הנתונים היבשים האלה, למה אמרתי את זה? לקהל, חבר'ה, לא ליצוק בוז לשחקנים, גם אם לא הולך, ולא להתנפל על השחקנים שלנו. אתם יכולים ליצוק בוז לקבוצה היריבה, לזה, קהל צריך לעודד בשעות, מתי הקהל, בוא נגיד, מתגלה במלוא עוצמתו, מתי שדווקא לקבוצה לא הולך, אז הקהל צריך להרים את הקבוצה, ולא להפך.
0: טוב, אנחנו נדבר על האלימות מאוחר יותר, גם כן בהרחבה, אבל בוא נקדם בברכה את סלובודן דראפיץ', מאמן, שחקן, מה שאתם רוצים.
1: יאללה.
0: ערב טוב לך, סלובו.
2: אלן, ערב טוב.
0: משחק ראשון מול סכנין, מה, תן לנו ככה את דעתך על המשחק הזה ועל מכבי נתניה באופן כללי.
2: תראה, תראה, במשחק לא היה איזה משהו בשביל לצפות בו, ובשביל לבוא עוד פעם לראות מכבי נתניה סכנין. סכנין, כמו ששיחקו, רצו לו להוציא תיקו, עם יוסי אבוקסיס שיחק עם כלים, מה שהוא יכל לשחק, עדיין קבוצה שלו לא מוכנה. אנחנו נדבר יותר על מכבי נתניה, ניסו להניע כדור, לא היה להם הרבה רעיונות, יכלו להפקיע איזה גול שתיים במחצית ראשונה, ויכול להיות שהיה, אתה יודע, המשחק התפתח, אבל אנחנו במשחקים ראשונים, מה שהכי חשוב זה לקחת, אתה יודע, ללמוד ולהשתפר. אני זוכר בתקופה שלי בנתניה, משחק ראשון, הפסדתי, העונה הראשונה שיחקתי תיקו וזה, והגענו לפלייאוף עליון וגמר גביע, ככה שאתה יודע, מכבי נתניה צריכה להיות חכמה וללמוד מזה. אם הם ילמדו מזה ועושים כמה שינויים, הם חייבים להתחזק, כמו שדיברנו גם בשידור, כל הקטע של זערורה ומאור לוי ובילו הולכים, לא הולכים, זה לא מוסיף להם הרבה. יש להם גם כמה זרים שהם לא מרוצים מהם, הם לא רוצים ללכת לשום מקום. אני שמעתי שהם כן מחפשים את הזרים, וככה שאני מקווה מאוד שהם יהיו רגועים ויעשו את העבודה כמו שצריך.
0: תגיד לי, סלובו, רגע שנייה, בני סכנין באו, עשו בונקר מפואר. כמאמן, יש את הדרך לפצח בונקר כזה? מה עושים?
1: גול, להפקיע גול, זה הכל.
0: כן, השאלה איך?
1: בהתחלה, מה, לא היה חסר? לא היה חסר שיפקיעו שער.
2: כן, כן, אבל אתה יודע, זה יכולת אישי, זה, אתה יודע, פה זה שחקנים שמרוויחים הרבה כסף, צריכים לבוא בדי ביטוי, אתה יודע, ולעשות דל, אתה יודע. אתה יודע, אחד על אחד, שתיים על שתיים, אתה יודע, שאתה עושה משהו, ויש להם, אתה יודע, דבו יכול לעשות את זה, בילו יכול לעשות את זה, והגיעו לכמה, זערורה הגיעו לשתי מצבים מהקו השני, ככה שיש להם, חסר להם עוד כמה דברים.
1: סלובו, אתה היית, אני חושב כמאמן, אתה הבאת את פרפה גויגון מביתר תל אביב, נדמה לי?
2: לא.
1: מאיפה, אתה הבאת את גויגון, לא?
2: לא, לא, לא, לא, לא.
1: בזמנך לא היה גויגון?
2: לא, לא, לא, ממכבי תל אביב, זה הביא אותו שם עם ההולנדי הזה, והם הביאו אותו אחרי זה. אני הבאתי פטוס בצ'יראי ו...
1: אבל גויגון שיחק גם בנתניה.
2: כן, כן, הוא שיחק בנתניה, זה במכבי תל אביב.
1: אז תדע שהיום, היום מכרו אותו לקבוצה בסעודיה, תמורת 4.3 מיליון יורו, ומכבי תל אביב, תראה מה זה, איך הם עושים חוזים, נכון, שמרו 20% זכות, שהחזיקו במחירה העתידית, ומכבי תל אביב קיבלה מזה 580 אלף יורו. ככה עושים עסקים, נכון?
0: בוודאי.
2: כן, אבל הפודיה, אתה יודע, רוב הקבוצות שאני עשיתי חוזים, גם בקבוצות, רוב הקבוצות שמוכרים שחקן כל הזמן מנסים להשאיר את ה-20% ו-10% תלוי במסע ומתן. ואתה יודע להרוויח כסף, אתה יודע, אבל אני רוצה לדבר על משהו אחר, אני רוצה לדבר קצת על מכבי נתניה. יש כל מיני שחקנים, אתה יודע, שמהר מאוד אנחנו פוסלים אותם, אתה יודע, יש שחקן כמו סער טאג'י או בן שבת, אתה יודע, אני רוצה לתת לכם דוגמה אחת, אם תרשו לי.
0: כן, בוודאי.
2: אתה יודע, אני בזמנו הייתי מאמן בירושלים ורציתי להביא את רז שלמה, ולא הרשו לי שם, בגלל רע שלמה נתן איזה גול עצמי בדרבי ומחו אותו. לא רצו לתת לו לשחק. דיברתי עם אורי אוזן, הוא היה מאמן, עשיתי קצת, אתה יודע, הסקאוט עליו, ואמרו לי שזה בלם לעתיד. אבל לא נתנו לו לשחק בגלל איזה טעות, או איזה פרצוף, או איזה אני לא יודע מה. ואף אחד לא רצה אותו. באיזה אירוע דיברתי, אייל סגל ישב לידי, אמר לי, תשמע, אנחנו מחפשים בלם. אמרתי לו, תשמע אותי טוב, אני לא יכול להביא אותו לביתר, הם לא רוצים אותו, תיקח את רב שלמה. היה, קנייה שלו היה מיליון שקל. קנו אותו במיליון שקל, ורב שלמה היום שחקן נבחרת ישראל וזה. למה אני רוצה להגיד לכם משהו? אתה יודע, אנחנו פה מאמנים, שופטים, אתה יודע, שחקנים על הפה משחק, שם משחק. אתה יודע, אני רוצה להגיד לכם עוד על הדוגמה אחת. דיופ מבר שבע, אתמול קיבל אדום, נכון?
1: כן.
2: כל המדינה מדברת עליו שהוא צריך ללכת לא טוב איזה. תגידו לי, מי שיחק בלם שבלם ביחד עם בלוריאן כל העונה בבר שבע של הקואליפות? דיופ. כל העונה הוא שיחק והיה מצוין. ולפעמים, אתה יודע, אנחנו על המשחק...
1: אבל אתה לא, אני אגיד לך, במקרה הזה, אתה באופן עקרוני מאוד מאוד צודק, אבל תשמע, כשהם מפסידים, בגלל שטויות של שחקן, כ-100 מיליון שקל, זה כואב מאוד, ומחפשים אשמים. עכשיו, אני אגיד לך מה קרה. השחקן, אתה יודע, פעם שהיינו משחקים כדורגל, והיינו רוצים למשוך זמן, היינו מעיפים את הכדור לקיבינימט, למה עד שיביאו את הכדור, אז יהיה כמה זמן, אנחנו מושכים זמן. פה היום, בכדורגל החדש, גם אם תעיף את הכדור לחמש קילומטר, יש עוד 10 כדורים על המגרש. זה לא כמו שהיה פעם, שהיה כדור אחד וזהו. אז הוא כנראה עוד חשב מהילדות שלו, שהוא באפריקה, לא יודע מאיפה הוא בא, שאם הוא ירחיק את הכדור לקיבינימט, אז, אז, אז, אז, אז ייקח זמן, ואז מה קרה?
2: אין ספק שהוא עשה טעות.
1: טעות גדולה מאוד הוא עשה.
2: אני אדבר על השחקן אחד, על, אתה יודע, שר טאג'י, שהוא מתאבד במכבי נתניה בצד. אתה יודע, הוא היה אצלי בסכנין, ומכבי נתניה קנה אותו.
1: כן.
2: אתה יודע מה מו כהן אמר לי? הוא אומר, בכל מקום איפה הייתי הולך, הייתי לוקח את השחקן הזה.
1: אז מה איתו? איך זה יכול להיות שהוא ככה שנתיים, שלוש, יושב על הספסל?
2: אז אני אצל לך, הוא הגיע למכבי נתניה, שיחק אצל מרקו בלבול, נפצע, מחקו אותו שם מנתניה, אתה יודע, אחר כך הוא חזר להתאמן, עוד פעם התאמן בצד, ומחקו אותו, אתה יודע. למשל, תן דוגמה על הבן שבת, ללא קוליקוב,
3: קוליקוב,
2: הם שחקנים מצוינים על הבלמים 3 ו-4. היום בלם שלישי בעונה משחק 15 משחקים. אתה יודע, לפעמים אנחנו שופטים את השחקנים צעירים ואנחנו רוצים למחוק אותם מהר מאוד. אתה יודע, תנו אתה יודע, אנחנו כמו פרשנים, אנחנו כמו אוהדים, אולי אנחנו אחר כך אנחנו מושפעים אתה יודע, מכל הקהל וכל התקשורת וכל הזה, אתה יודע, ומאמן צריך להיות חזק, באמת, ואתה יודע, לראות את הדברים מעבר למה שהם רואים. אתה יודע, פעם אמרתי להם, אתה יודע, בסן טאג'י אמרתי להם בסכנין שאני רוצה למנות עליו, איך שיצאתי מהחדר, אבו יונס אומר, הלך עלינו, ירדנו ליגה. אותו עונה, מכרנו 3 שחקנים והיינו בפלייאוף עליון. ככה שאתה יודע, אנחנו כמו מאמנים, אנחנו צריכים להיות מאוד חזקים, ולפעמים, אתה יודע, לא לשפוט על השחקן, על פה פעולה, שם פעולה, או פה טעות, שם טעות, בגלל עונה מאוד חזקה, בגלל... אתה לא יודע מה יהיה עם זרורה, אתה לא יודע מה יהיה עם נידם. אני חושב שטאג'י מאוד אינטנסיבי וזה, ואנחנו צריכים לראות, אתה יודע איך להזיר אותו חזרה למסלול.
0: תראה, אני שמעתי מה שאמרת בשידור הקודם על, על הבלם פלדמן. אני במשחק עקבתי אחריו, תשמע, הוא...
1: חתיכת שחקן.
0: הוא שחקן, הוא בלם.
1: כן, הוא...
2: מה אני אומר לכם?
1: בני פלדמן מצוין.
0: סלובו, אחרי מה שאמרת... אמרתי למי שישב לידי ביציע, בוא נסתכל על פלדמן. ובאמת, עוד קצת ניסיון, והוא בלם העתיד של נתניה.
2: שני שחקנים הכי טובים במגרש שהיו זה פלדמן וזהרורה.
1: כן.
2: והם מאוד חייצים ומאוד מודרניים על מה שאנחנו כל הזמן מחפשים, אתה יודע. יש לנו, אתה יודע, מאור לוי, ואתה יודע, ובילו, וזה שהוא שחקן, אתה יודע, ישראלי, טיפוסי, אתה יודע, רגל על הרגל, אחד על אחד, קצת פרצוף פה, קצת פרצוף שם. אתה יודע, אלה השחקנים חזקים, קצבים, חכמים, יודעים לשחק כדורגל, וזה מה שאני אומר, וחבל, חבל על
1: הנתן. אבל תגיד לי, הזכרת את טאג'י. טאג'י, רק הכסף שהוא נקנה זה 600 אלף יורו. אחר כך תשלם לו מזכורת, לפי דעתי, אחד המזכורות הכי גבוהות. וכבר שנתיים הוא מקבל מזכורת ויושב על הספסל. איזה מין ניהול זה, תגיד לי? אני לא מבין. אתה יודע, זה סכומי עתק של כסף שהולך לאבדון.
2: לטריבונה, לא לספסל.
1: לטריבונה, אתה צודק, לטריבונה.
2: ואנחנו צריכים, אתה יודע, כל הזמן, אתה יודע, לא לתמוע.
1: אתה מבין, אבל זה מה שאני אומר, זה שדרת ניהול, זה סקאוטרים, זה אנליסטים, זה מנהל קבוצה מקצועי, זה שדרת ניהול. אסור שיקרה מצב כזה ששחקנים ישבו על הגדר ויקבלו מאות אלפי יורו על כלום ושום דבר, ושחקנים שנותנים את הנשמה ורצים על המגרש מקבלים 20-30 אלף שקל לזה למשחק.
2: להמשיך עם זה מה שאתה אמרת, אתה יודע, בוא נהיה קצת מרוכזים מה שאני הולך להגיד עכשיו. כל השחקנים ששמו איקס עליהם יצאו שחקנים ונמכרו. אני אגיד לכם, אני נגעתי בכמה סכנים כאלה. אצילי, זרקו אותו ממכבי תל אביב, הלך לראשון לציון, בית"ר ירושלים לקחו אותו. דסה, זרקו אותו ממכבי תל אביב, הלך לכל מיני קבוצות, והוא משחק בחול. גבי קניקובסקי, זרקו אותו ממכבי תל אביב, אני הבאתי אותו מיעקו. דן גלאזר, שיחק בבית"ר תל אביב רמלה, והלך, הסתובב בבני יהודה, לא רצו אותו, אני הבאתי אותו למכבי נתניה, שנה אחרי זה הלך
1: למכבי תל אביב.
2: למכבי תל אביב. אירן זאבי הגדול, זרקו אותו מהפועל תל אביב, היה ברמת השרון, שיחק שם בליגה לאומית, בקושי, אני ישבתי איתו לפני הרבה הרבה שנים, הוא בכה לי לחזור רק להתאמן בהפועל תל אביב. בגלל זה אני אומר לכם, חבר'ה, תסתכלו קצת הצידה, תסתכלו קצת על הרחב, לא להיות מושפעים בכל מיני אנשים מה שאמרו, עשה טעות פה, לא עשה טעות שם. אנחנו צריכים להיות בזירים. יש לנו המון המון שחקנים קישונים שנופלים לנו. תסתכלו שחקן הזה מטוברוק שהגיע זר הזה שמכבי נתניה לא רצו אותו, ממכרו אותו עכשיו והפועל פתח תקווה באנגליה.
1: כן?
2: טאבי. טאבי שקנו אותו.
1: שאני אמרתי,
3: הוא היה ביד של נתניה.
1: זה של נתניה, שחקן. אני אמרתי לכל אוהדי נתניה, טאבי, הם לא יראו אפילו לא פס אחד אצלו שלו בנתניה. אתה יודע למה? כי אם הוא היה בא לנתניה והוא היה הופך להיות לשחקן רציני, הקהל היה מאוד מתנגד שימכרו אותו. אז הם, לפני שהקהל בכלל יתאהב בו ויראה אותו, אמרו, אנחנו מקבלים עליו, אני יודע, קיבלו עליו סכום עתק, אנחנו נמכור אותו וזהו. דרך אגב, עד היום יש עימות גדול מאוד בין ביתר טוברוק נתניה למכבי נתניה, על האחוזים שביתר טוברוק נתניה צריכה לקבל, ויש ויכוח גדול מאוד שם, ועד עכשיו לא הסתדר העניין, ואתה יודע אפילו מי מתערב בעניין, זה הגיע כבר לראש העיר, וראש העיר מנסה ליישר תהדורים בין מכבי נתניה לטוברוק נתניה.
2: פודי, אנחנו דיברנו על הסקאוטינג, נכון?
1: כן.
2: אפשר לעשות הרבה כסף רק בסקאוטינג ודברים האלה. אנחנו אמרנו שמכבי נתניה צריכה לבנות איזה סקאוטינג. אתה יודע כמה סכנים? תסתכלו עכשיו האדם למה שעושה התחלת עונה טובה ברננה. אתה יודע כמה סכנים בליגה לאומית מעניינים? למשל, יש קפטן של בני יהודה, בני, לא יודע איזה בני הוא קפטן שלהם, לפני שנתיים אני רציתי להביא אותו בכל מקום איפה אני הולך. המון המון המון שחקנים.
1: סלובו, גם במשחקי הנוער, אני עוקב גם משחקי הנוער, אני ראיתי השבת את אחד השחקנים הכי טובים שראיתי בליגה, שחקן של מכבי חיפה, גולדברג, נועם גולדברג אני חושב, תשמע, זה ילד, תשמע, זה יהיה כוכב, זה אני אומר לך, תוך שנתיים מגיע לנבחרת ישראל. אז אני אומר לך, יש שחקנים, יש המון שחקנים, אני רואה גם בנתניה, שחקני נוער אדירים. צריך, איך אתה אומר, צריך סקאוטינג נכון ולכוון אותם, והכל יכול לראות אחרת.
2: אלה שחקנים מפוספסים מליגות, קבוצות גדולות, שמשחקים בליגה לאומית, אתה יכול להביא אותם בלי כסף. הנה אבו חצרה שלנו, תראה את הפלדמן שלנו, תראה את טלפה שלנו, שחקנים שכל קבוצה, היום דיברתי עם שי ברדה, הוא אומר, תן לי טלפה, אתה יודע, וזה פלדמן, הוא אומר, אני רציתי אותו עוד שהוא היה בנוער של מכבי נתניה, להביא אותו לקבוצה ראשונה.
3: בבקשה.
1: סלובו, אתה היית זז מהעמדה של האימון לכיוון, נגיד, להיות מנכ״ל מכבי נתניה, לנהל את כל המערכת מבפני. אתה בחור רציני, בחור אירופאי, עם תרבות אירופאית, אתה מכיר את כל הנהלים, אתה חוץ מזה יכול להיות מנכ״ל.
2: מה שלמדתי, מה שהעין שלי למדה בכל השנים, בגלל אנחנו מגיל 10 בכדורגל, ואתה יודע, והרבה שנים בכדורגל, אני היום בין גיל 61 ו-62, אנחנו יכולים לזהות. אתה יודע, יש הרבה כסף בכדורגל, אתה יודע, מחוץ לאימון. אתה יודע, לזהות את השחקנים, אתה יודע, למען הקבוצות, לא עכשיו, אני לא רוצה להיות מנכ״ל, אני לא רוצה להיכנס למסע ומתנים, אני לא רוצה להיכנס לקטע של הכסף, אני מעניין אותי כדורגל, אני מעניין אותו לגלות. אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו, פודי ומשה, אתה יודע מה, אני בשבילי, לקחת אליפות זה בסדר, לקחתי אליפויות עם מכבי חיפה, אתה יודע, עם רוני לוי, אתה יודע, לקחתי, הייתי בבית"ר ירושלים באירופה, הייתי, אתה יודע, לקחתי פלייאוף, אוקיי, הייתי בגמר, לא לקחתי מכבי נתניה גמר. אתה יודע מה מרגש אותי?
1: No.
2: מרגש אותי ששחקן שלי נמכר בהרבה כסף והוא הופך להיות מיליונר. מרגש אותי דיה סבא שעושה הרבה דברים טובים, גבי קניקובסקי, דן גלזר, אתה יודע, גלדנמן, יונס מלאדה, כל הילדים האלה, אתה יודע,
1: שאתה גידלת.
2: שגידלתי, וזה לא רק שם, אתה יודע, הצילי כזה, היה דוד קלנטיס עד בזה, וזרגרי בתקופות, אתה יודע, בקבוצות, אתה יודע, שאתה הופך את השחקן אנונימי, שבקושי יש לו כסף להגיע לאימון, ואתה הופך אותו משהו, ושהוא יסתכל עליך, עלי מוחמד, שהוא יסתכל, אשתו שבאה ואומרת לי,
1: בזכותך.
2: מסודרים.
1: נכון.
2: אם לא אתה, אנחנו כבר מזמן חזרה באפריקה ולא יודע.
1: אני...
3: רגע,
1: אני עד לזה שהוא אמר לידי את זה.
0: אבל פודי וסלובו, ברשותכם, אני רוצה להחזיר אתכם טיפה לכדורגל בשבת, סלובו, בתר ירושלים, זה משחק אחר, זה עולם אחר.
1: קודם כל יש גיבנת גדולה מאוד.
2: נכון.
1: זה בעיה קשה. זה גם מבחינה פסיכולוגית קשה.

0: לא לשחק משחקים. אני בדקתי קצת, חדר הלבשה הוא בסדר, מתאמנים כמו שצריך, רוני לוי לא יודע ששחקנים שם יזוזו ימין השמאלה, אווירה טובה. כן, אני חושב שמכבי נתניה עם הטקטיקה טובה, בגלל ביתר ירושלים משחקת כמו בשבע, לוחצת בכל המגרש. אני מקווה מאוד שלא יתקעו קצת עם ענת כדור שם מאחורה ויסחקו בהר קדימה, יש לנו שחקנים מהירים בחלק הקדמי. אני חושב ש יכול להיות, אתה יודע, יתפתח פתאום, תקבל את הגול במהיר ואחר כך יתפתח בצורה לא נורמלית. אבל
1: סלובו, אני ראיתי את המשחק של נתניה נגד סכנין, משחק, וראיתי את המשחק אתמול של באר שבע נגד סבח, נגד סבח, ואני אומר לך, היה נראה לי כאילו הכדורגל נסוג אחורה מבחינת מהירות, הכל איטי, משעמם, הכל עד שנותנים פס, אתה לא רואה את ההתלהבות, המהירות, הכל כזה באיזי, בסלו מושן, לא יודע, משהו קורה פה, או שהשחקנים עדיין לא בכושר משחק, או שבגלל שזה תחילת עונה, או שבגלל הלחץ, או בגלל ריבוי משחקים, שחקנים עייפים, לחץ, הכל, גם, אני מדבר גם על הקבוצות היריבות, שלא תבין, אני לא מדבר רק על נתניה ובאר שבע שלנו, גם נגיד הסכנין, גם הסבח, אתה לא רואה עדיין את הכדורגל המלאיב, המהיר, טק, טיק, טיק, טק, בואו, בים. אתה מבין, אתה רואה הכל סלו מושן. אני אומר, מה זה? מה הולך פה?
0: אז לפודי, אז אני אסביר לך איך זה הולך. אתם זוכרים משחק פארי סן ז'רמן בייר מינכן?
2: איזה מהם? היו הרבה.
0: כן. 5-4, משהו כזה.
2: אוקיי, כן, בסדר. מיקמת אותי.
0: זה, כן, זה הלחץ בכל המגרש. ששתי קבוצות לוחצות, אם יש לי קבוצה, למשל, שאני רוצה לשחק, אתה יודע, נגד, אתה יודע, בית"ר ירושלים, ופתאום הם בגלל זה, אנחנו היינו מאוד, מכבי נתניה הייתה מאוד מעניינת לראות ביחד עם דיה ואירן לוי, שאנחנו לחצנו כל הזמן. כל הזמן לחצנו. שאני אומר שאם יש לך שתי קבוצות שלוחצות, פתאום, אתה יודע, זה שמירה אישית בכל המגרש, המשחק הופך מאוד מאוד מאוד מהיר. שיש לך איזה קבוצה שהולכת קצת אחורה, אז אי אפשר לשחק מהר כדורגל. הכדורגל מההתחלה, אתה תדע שהמשחק יהיה מאוד איטי, ועוד זה.
2: אין שטחים, אתה אומר, אם משחקים ככה. אין
0: שטחים בגלל כל הזמן, אז אין לך איפה לרוץ, אין מהר. אז אתה צריך להיות להניע כדור לאט, ואתה יודע, וזה, ולהיות מאוד טכני. בגלל זה דיברנו, גם אתה צריך שחקנים שיש להם אחד על אחד, ובפעולה אישית לעשות משהו. בגלל בצפיפות אתה חייב שחקן שעובר שחקן, ואז לעשות את זה עודף שחקנים שיהיה 2 נגד 1, 3 נגד 2. שאתה עוד פעם נותן פס, כמו שפודי אומר, עוד פעם לאט, ועוד פעם לאט, ועוד פעם לאט, אתה לא, לא, לא יכול להתקדם בשום מקום.
1: אשר בלולו, אתה מכיר אותו?
0: אשר בלולו.
1: הוא אומר ככה, ערב טוב, כל מילה של דראפיץ' בסלע. אתה שומע? הוא אומר, תמיד כל מילה שיוצאת מפיו הן נכונות. אני הייתי משלב אותו במכבי נתניה בכל מצב. זה מה שאשר בלולו אומר למכבי נתניה. בבקשה, אתה רואה? האוהדים מתים עליך.
0: אני לקחתי מכבי נתניה מינוס 9 נקודות שאמרו לי, אתה לא נורמלי, שאף אחד לא רוצה לקחת בלי אחד שחקן. הבאנו שחקנים במבחני ליגה א', ליגה זה, אבל היה לנו דיה, איראן, אחרי רצות.
1: אבל למה רוני לא משלב אותך? רוני הרי חבר, למה?
2: פודי, זה לא, זה מה הזמן. זה משגע אותי.
0: את מי?
1: אותך, למה הוא לא ילחץ על קאסטים ויגיד, אני רוצה אנשי מקצוע פה, אני רוצה עוד איש מקצוע לידי.
0: פודי, פודי, פודי, פודי. אני הייתי 4 שנים, לקחתי מכבי נתניה מינוס 9, עלינו ליגה, היינו פעמיים בפלי אוף, מכרנו שחקנים, אני חושב שאתה יודע, גם שחקנים ראשונים שמכרנו אחרי הרבה זמן, זה דיה ו... אלי ואחר כך גבי וגלדלמן.
1: תשמע, גם עשית מאירן לוי שחקן בינלאומי.
0: אירן לוי השחקן הכי קישוני שאימנתי אי פעם.
2: ברצינות.
0: אתה צריך לדעת להגיע אליו.
1: האמת, הקהל בזמן אירן לוי קנה כרטיס בגלל אירן לוי.
2: נכון,
1: אין ספק.
2: טיל אחד שלו.
1: כן, אהבו אותו מאוד בנתניה, אין ספק.
2: אבל פודי וסלובו, השעון זה האויב שלנו, לצערי נגמר לנו, אז מה אנחנו נדבר? תודה רבה לך, סלובו. אנחנו נצא לפרסומות. רדיו

0: 90 FM. נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב-49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב-29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
2: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף ל6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל.
6: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
7: אליטל.
6: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
9: נו לך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
10: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
12: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: מוכנים לביס הכי טעים של הקיץ? פסטיבל האוכל והמוזיקה ביס בעיר מגיע לכיכר העצמאות בנתניה. דוכני שפים מובילים של מושיק רוט וגיא גמזו, פוטראקס, קינוחים מושחתים והופעות

והכניסה חופשי. לתשומת לבכם, יחולו שינויים בהסדרי התנועה והחניה. פרטים באתר העירוני ובמוקד 106. עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות, חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
4: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
3: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
5: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.

0: FM.
1: הדקה ה-90, חזרנו אליכם, ואנחנו נמשיך לדבר על מכבי נתניה, מיד נדבר עם חנן לייבוביץ' מפרספקטיבה של גם מועד וגם עיתונאי וגם פרשן. פודי, איך אתה מסכם את השיחה עם סלובו? תשמע, אתה יודע, הוא נותן כל מיני טיפים מעבר, מעלה דוגמאות של שחקנים שהוא נגע בהם, תשמע, מדהים.
2: תראה, הדיבור שלו וההסתכלות שלו היא הסתכלות ממאמן רציני שהיה בליגות הבחירות של ישראל. הוא היה בקבוצות הטובות של ישראל. ואתה רואה שהוא, מהניסיון שלו ומכל מה שהוא עבר עם שחקנים, אתה שומע ממנו כל מיני תובנות שאם אתה לא נמצא שם, אתה לעולם לא תבין אותם.
1: כן, בהחלט.
2: והוא נותן לך פה פרשנות גם על איך לבנות שחקנים, גם איך להיכנס איך להיכנס לנשמות של השחקנים, איך בוא נגיד ככה לשקם קריירות של שחקנים, איך להכניס את השחקנים למגרש. הוא נותן לך פה פרספקטיבה של מאמן, והוא נותן לך גם, הוא נותן לך גם כאילו נגיעות, הוא נותן לך נגיעות מאיך שהוא התנהל במכבי נתניה, איך שהוא התנהל עם שחקנים. ותשמע, לזכותו יאמר, שאם תשים לב היום לכל השמות הגדולים של הכדורגל הישראלי, הוא היה מאלה שבנו את השמות האלה.
1: כן, בהחלט כן, אבל בוא נחזור לזה, אבל בוא נאמר ערב טוב לחנן לייבוביץ'.
3: ערב טוב, חברים יקרים.
1: סכם לי את המשחק הראשון ותכין אותנו למשחק השני.
3: תראה, לסכם את המשחק הראשון, אתה יודע, היינו בטוחים שסוף סוף נפתח את העונה חמש או שש שנים ברציפות שמתחילים ברגל שמאל, אבל תפק לנו בפרצוף, אתה יודע, זה... תשמע, אתה בא לשחק מול יוסי
1: אבוקסיס,
3: אתה יודע שאתה מגיע לשחק נגד אוטובוס.
1: לא, רגע, אז השאלה, למה מקצועית לא ניסו לטפל באוטובוס?
3: כי, אתה יודע, פודי אמר את זה, הוא היה שחקן כדורגל ברמות הכי גבוהות, והוא אמר את זה מקודם. יש את הסוג משחקים האלה שאם אתה לא נותן את הגול מול קבוצות האלה, אם אתה לא מצליח לפרוץ אותם, ב-20 דקות, חצי שעה הראשונה, כל הלחץ עובר אליך, ושום דבר לא הולך, אתה יודע, היו עוצמצות, היו הזדמנויות, הכדור לא נכנס, וזה לא, אתה יודע, אתה נתקל בסוג המשחקים האלה. וחבל, חבל, חבל, זה היה 3 נקודות, בדרך כלל גם הסטטיסטיקה של מכבי נתניה מול סכנין זה סטטיסטיקה טובה, אני הייתי בטוח שאנחנו, אני הייתי מאוד בטוח שזה משחק של 2 גולים ומעלה לטובת מכבי נתניה.
2: תגיד לי, אבל בואו ניקח אותך טיפ-טיפה צעד אחד אחורה, מגיע בעל הבית, קסטין רוס, כן? הוא אומר, כן. אני עושה מסיבת עיתונאים, לא משנה, הגיע בקושי עיתונאי אחד. לפני המסיבת עיתונאים, הוא מצלם את עצמו, והוא יוצא בהצערה כזאת, מוזרה. אתה יודע, אני נעלפתי לא בתור רועד מכבי נתניה, אני נעלפתי בתור רועד של הכדורגל הישראלי. כאילו, מגיע בן אדם משום מקום, מדבר כאילו הוא נמצא עכשיו בשוק נתניה, באיזה, אחרי שהוא שתה כמה דרינקים טובים, ואומר, אנחנו נקרא את כל הקבוצות, אנחנו נפרק אותם, אנחנו נטרוף אותם, אנחנו גם אם יביאו לנו את ליברפול, גם אם יביאו את מנצ'סטר יונייטד, אתה מסתכל על זה, אתה אומר, רגע, זה הבעל הבית של מכבי נתניה? זה הבעל הבית שהקהל רוצה לראות?
3: גם אני אומר לך דוגרי בדיוק כמוך, ואני מאוד רוצה להיזהר בלשוני, שאני רואה את ה... וזה לא פעם ראשונה, אתה יודע, גם ברעיון הקודם שהוא נתן, כן. הוא הפריך פה כל מיני סיסמאות, שאתה אומר, בואי נה, רגע, מה, הבן אדם הזה לא מחובר. אני אביא את נתניה למקומות שהיא לא הייתה. עם כל הכבוד לחרוס קסטין, מכבי נתניה כבר הייתה קבוצת פאר שהביאה 5 אליפויות. קודם כל תגיע לאזור של להתמודד על אליפות ותזרוק. ועכשיו, כאילו, מה שהוא דיבר, אני הייתי, אבל אתה יודע מה? כמו שאני רואה את מכבי נתניה מתלהלת מאז שהוא נכנס לתפקיד, אתה רואה שזה בן אדם הוא וכדורגל זה משהו, זה שתי דברים שונים. הוא צריך, קודם כל לפני, אתה יודע, אני כל הזמן צועק ברדיו, חייבים שדרה ניהולית, חייבים שדרה ניהולית חדשה. ואתה רואה שזה הכל הזה מתגלגל על קרי תרנגולת. תגיד לי, מה זה גם הסיפור הזה של חטיפה עם גילב? יאללה, קדימה, הביתה, נדבר.
1: לא, חנן, אני אגיד לך משהו. החלפה נכונה של מנכ״ל הייתה צריכה להיות בחודש יוני, לא עכשיו.
2: נכון.
3: לא, דרך אגב, גם איזה חפיפה.
2: אתה יודע מה, לפני...
3: הוא כבר נמצא במכבי נתניה כמה חודשים, אז מה יש לעשות חפיפה? אם אני רואה את גילב ביציע, יושב וכאילו הכל אותו דבר, אז מה כל הפוזה שלי לגילב הלך הביתה?
2: אבל אתה יודע מה,
3: הביאו... וגם להנחית... להנחית, להגיד, לשים עוד מישהו, עוד, תראה, לפני רגע היה אצלכם בן אדם שמה שהוא עשה במכבי נתניה ב5-6 שנים האחרונות, המון שנים מאמני כדורגל לא עשו. אתה יודע, עם כל הכבוד לכולם, מה שסלובו עשה, ואתה יודע, ב5 שנים שהוא היה במכבי נתניה, הרבה שנים לא נהננו, אז אתה יודע, חוץ מהחצי עונה אחרי זה של בן אילם, אתה יודע, שזה היה משהו כאילו מיוחד, מי שעשה את ההישגים הגדולים ב-20 שנה, אני חושב, האחרונות, סלובודן רפיץ', זה מה שהוא כל הזמן אומר, שהוא העלה את מכבי נתניה מ-9, ואחרי זה הגיע לגמר גביע, ופלייאוף עליון, וכדורגל מלא, ורן לוי, ודיה סבא, ושחקנים שעברו לו בידיים והוא גילה אותם. באמת, נהנית לראות כדורגל. עכשיו, יושב לך בן אדם, הוא גם בן אדם, שאתה יודע, הוא הרבה שנים משתלב בתור מערכות, לא בתור בן אדם שאנשים פחדו ממנו, אתה יודע,
2: שהוא יחתוב תחתוב.
3: שים, הנה יש לך פה בן אדם, כמו שפודי אומר, שים עוד, תכניס עוד מישהו עם ראייה, תשים אותו, שלב אותו, אתה יודע מה, לא בתור מנכה, לא בתור עוזר מאמן, תן לו בתור, אתה יודע מה, סקאוט ראשי. משהו
2: מנהל,
3: כמו...
2: לא, איך אתה אומר? בשדרה הניהולית, שיהיה שם. יהיה ליד רוני לוי. שיהיה ליד ימינו של רוני לוי.
3: בדיוק, יד ימינו, גם רוני לוי מכיר אותו, והם עבדו ביחד המון שנים, ולקחו אליפויות ביחד.
2: ואתה יודע, יש לו אופי, זה לא האופי הישראלי שלנו, שישר אתה חותר וזה, ופה ושם, כמו נגיד, כמו שהיה עם קוז'וקי ועם בן אילם, שהוא, אתה מבין, שהייתה שם הרגשה כאילו של חתירה, שבן אילם התפטר, אז הוא ישר התנפל על התפקיד. אין דברים כאלה אצל סלובו. אצל סלובו אין, בן אדם מגיע נקי.
3: אז אם אני חוזר לסיפור של קאסטיל, כמו שאני רואה את ההתבטאויות שלו כל פעם וחצי שנה שהוא יוצא לתקשורת, הוא לדעתי צריך לשים
1: מעכשיו תשמע את סלובו הרבה בתקשורת.
2: עכשיו רגע, עכשיו הביאו שם סמנכ״ל באמת בחור נחמד, קובי לוי. אני התרשמתי ממנו לא בגלל שאני יודע מה היכולות שלו, כי אני לא מכיר אותו, אבל אתה יודע מה הדבר הראשון שהוא, זה הוא בא, קודם כל הוא נעים הליכות, הוא רוצה לחבר את הקהל עם הקבוצה, הוא רוצה לחבר את הקבוצה עם העיר, הוא רוצה להחזיר את הקבוצה הזאת לכל כלי התקשורת של נתניה, הוא רוצה לחבר את כל המערכת, ואני רואה באמת הוא רוצה לעשות דברים טובים. מה הבעיה לפני שאתה מציר בכלל שאתה פורש, קח את הקובי לוי הזה, תלמד אותו במשך שבועיים שלוש את כל מה שאתה עושה, כן, גיל לב, ותגיד חבר'ה, אני מעביר את השרביט לקובי לוי בצורה מסודרת וזהו. אבל הוא אומר אני מתפטר, אתה יודע מה הוא עושה במילה הזאת שהוא אמר אני מתפטר? השתיק את הקהל, ועדיין הוא נמצא באותו מקום. הוא נמצא, הוא מגיע עוד פעם ל-VIP, הוא יושב שם בתוך האקווריום, הוא מסתובב עם האנשים, כאילו לא קרה כלום. עכשיו, הוא זה שחותם בהתאחדות, הוא זה שמסדר את החוזים.
1: הוא עדיין המנכ״ל.
2: עדיין המנכ״ל, אבל אני... אז מה אתה אומר, אתה מתפטר? אז תגיד, חבר'ה, עד שאני לא נמצא, עד שלא נמצא מחליף, בינתיים גיל לב הוא יהיה עד שנמצא מחליף. אז הוא לא יתפטר, זה סתם קשקוש המילה הזאת שהתפטר. מה זה בשביל להתפטר? באותו רגע הוא שם את הדברים שלו, הולך, מחליפים את החתימות, מחליפים את הכל, נגמר הסיפור. אבל זה לא עובד ככה. מה, אתם באים לעבוד על הקהל של נתניה? הרי הקהל של נתניה, עוד משחק שתיים יראה ששום דבר לא זז, אתה יודע מה יהיה פה. אז מה הם חושבים, לעבוד גם על הקהל של נתניה? מה הם חושבים, הקהל מטומטם?
1: אז חכה רגע, חנן, שנייה. דיברת על קהל מטומטם, אני רוצה לקרוא לכם תגובה שעכשיו שלח אוהד בשם צחי, הוא כותב, הקהל של נתניה זה הקהל שהכי קל לסובב אותו. התגובות על מאור לוי הן אותן התגובות שהיו על איגור ברגע שהנעלה במרחקות החליטה להיפטר ממנו. חד משמעי.
3: אני, אתה יודע מה? אני, אם היית, אני, אתה יודע מה? הוא בדיוק קרא את המחשב, אתה יודע, שמה שקרה בשבת, זה ישר, במיוחד אחרי שאני רואה היום את איגור זטנוביץ', מה שהוא נותן בבאר שבע, אני אומר, תראה,
2: אבל...
3: כמה קהל לפעמים...
2: אבל אתה חושב, אתה חושב, תשמע, אתה חושב שבאר שבע מטומטמים, או קוז'וק מטומטם?
3: לא,
2: תשמע,
3: ממש לא.
2: הם רואים את, הם
3: לא.
2: רואים...
3: אנחנו... הם... אני מוכן שיוציאו את כל ההקלטות של בשנים האחרונות שאיגור במכבי
2: נתניה. לא, אז אני אסביר לך, אז אני אסביר לך.
3: זה אחד החלוצים הכי טובים שהיו פה במכבי נתניה.
2: אתה צודק, אבל תשמע רגע, הוא קורא את התמונה 10 צעדים קדימה. למה? אליאור פרץ כבר מדבר שהוא רוצה לפרוץ לאירופה. עכשיו, הוא מחפש שחקן בסגנון של אליאור פרץ. הכי קרוב לשחקן של אליאור פרץ זה מאור לוי. עכשיו, אתה חושב שברגע ששחקן כמו מאור לוי ישחק עם שחקנים טובים כמו שיש בבאר שבע, הרמה שלו תעלה פי 2, פי 3, פי 4. זה לא סתם זה לא סתם שזלטנוביץ' שם מפקיע שערים חשובים והכל. למה? כי יש לו מערכת של שחקנים הרבה יותר טובה מהמערכת שהייתה לו בנתניה. אתה מבין, אתה צריך להבין, אתה משחק ליד שחקנים טובים, אז אתה נהיה גם עוד יותר טוב. ואני אומר לך שמאור לוי, אני אומר לך שמאור לוי, אנשים לא רואים, הוא פוטנציאל של כדורגל גדול, מה שקושוט רואה.
3: אתה בדיוק מגדים מה שאני רוצה להגיד.
2: ואני אומר לך, אבל זה...
3: אנשים שחקו שמאור לוי היה בין המצטיינים שנה הקודמת.
2: כן, נוסע, כן.
1: תשמע, רגע.
2: 8 גולים, 5 בישולים.
1: אתה ממש קורא פה את מה שצחי כתב לי, כי הוא כותב חד משמעי, מאור לוי הוא 50-50 הכי טוב בארץ. בעונה שעברה,
3: בין הטובים,
1: הוא סיים עם 8 שערים ושמונה בשולים, ומספר 1 בחילוצים בליגה.
3: עכשיו אני לא מבין את
1: הכלל. רגע, תסבירו לי שני.
2: אני לא הייתי קורא לו 50-50, הוא לא 6. הוא לא 6, הוא 8. הוא שחקן בונה. אני לא הייתי אומר שהוא שחקן לוחם ומחלץ כדורים וזה, לא, אבל הוא, יש לו יכולות בכדורגל, הוא 8, הוא לא 6. 50-50 אומרים על שחקנים, על שחקני 6. אבל אני אומר לך, הוא שחקן ברמה גבוהה, בקבוצה טובה, בקבוצה טובה, הרמה שלו תעלה, ותדע לך גם דבר אחד, מדיבור שאני שמעתי, הוא גם ממורמר. אתה יודע למה הוא ממורמר? איך יכול להיות שאחד כמו נידם ירוויח 60,000 שקל, ולא הם לא משדרגים את החוזה על 50%.
1: פודי, זה לא רלוונטי.
2: למה לא רלוונטי?
1: ככה, כי כל...
2: אז אתה לא מבין, שחקני כדורגל אם אתה מדבר ככה. אני הייתי שחקן כדורגל.
1: מה הקשר?
2: כשאני הייתי נותן את הנשמה על המגרש, תשמע טוב.
1: תגיד לי רגע, אבי מרום נותן את הנשמה פה, מה, אתה יודע כמה הוא מרוויח? הוא מרוויח יותר ממך, פחות ממך, מה זה רלוונטי?
2: לא, תעשת
1: לב, לא רלוונטי.
2: לא, אתם טועים שתיכם, תשמע, אני...
1: לא, אתה צודק.
2: לא, אני אגיד לך גם למה, אני אתן לך את התשובה. תשמע, שחקני כדורגל, אתה צריך להבין דבר אחד, שחקן כדורגל, בשביל שהוא יהיה שלם על המגרש, הוא צריך להיות גם שלם בראש. אני מדיבור איתו, ומדיבור עם שחקנים, אומר לך, שברגע ששחקן רואה, ששחקן פחות טוב ממנו, מקבל פי 2 ממנו כסף, הוא ממורמר, הוא לא נותן את הכל על המגרש, באופן טבעי זה יוצא לו, הוא לא רוצה אפילו לחשוב על זה. אתה צריך להבין את זה. זה לא אותו דבר כמו עבודה אחרת.
3: אז בוא אני אתקן אותך טיפה. מאור לוי היה אופציה השנה. הרי הוא חתם שנה שעברה עם אופציה לשנה. לדעתי גם הוא קיבל איזה שידור מצוין. אני לא נכנס עכשיו בדיוק.
1: אבל, לא, תראה, אני...
3: זה, הוא חתם על חוזה. חתם על חוזה.
1: בדיוק.
3: אתה רוצה? אתה יודע, זה כמו שעכשיו, אני אתן, אתה יודע, אנחנו נברח עוד פעם לשתי שניות. תשים לב פתאום, איך קוראים לו, מהפועל תל אביב, השחקן הכי טוב שלהם.
2: טורל.
3: טורל. יש לו עכשיו הצעה, זוגה, אתה יודע, כולם אומרים, הוא ממורמר, יש לו הצעה בפי 3 כסף. אבל עכשיו העלו לך בקיץ, בפי 3 את המשכורת.
2: קודם כל, אין לזה סוף, אבל מה, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על דבר אחד פשוט.
1: פודי, בפייסבוק כותבים שאתה צודק, מה אני אגיד לכם?
2: ברור, אז אני מסביר לך, אסור ששחקן,
1: אבל לפי מה שיהיה פה שרשרת בלתי נגמרת,
2: אבל אתה מבין,
1: יש לך חוזה, ציימת.
2: אבל אני מדבר איתך מהניסיון האישי שלי, כשאני הרגשתי שאני עובד על המגרש ואני נותן 100 על 100 כל משחק, וכולם, כל מי שהכיר אותי ידע מה, מה, מה, מה היכולות שלי ומה אני נתתי מבחינת נשמה. אני בחיים, הקהל שנתניה לא צעק, לא צעק על פודי, למה? אתה יודע למה? כי אם, גם אם הייתי גרוע, גם אם היו משחקים שתפסתי משחק לא טוב, אבל ידעו את הנשמה, אני שם על המגרש. ואני אומר לך, כשאני ראיתי שחקנים שבאים לנתניה ומרוויחים יותר ממני, אני הייתי בא, הייתי ממורמר, היו אומרים לי, מה יש לך? הייתי הולך, אבל אני לא התביישתי. אני הלכתי למנהלים ואמרתי להם, לא ייתכן ששחקן שהוא פחות טוב ממני ירוויח יותר ממני. אין דבר כזה. אין דבר כזה.
3: יש לי פתרון קל. יש לי פתרון קל בשבילך.
2: נו, נו.
3: אני, עכשיו זה שנה האחרונה שלו?
2: נו.
3: כן, נכון, זה שנה. פלאק את הסוכן שלך עכשיו להנהלה של מכבי נתניה.
2: בדיוק, תאריך לשלוש שנים, ותשדרים.
3: אני רוצה להאריך את החוזה בשלוש שנים.
2: אבל אתה נראה לך, אבל יש לו עכשיו הזדמנות לצאת לאחת הקבוצות הטובות בארץ. מה אתה חושב ש... אתה חושב ש... אתה חושב שהקצבים... אתה חושב שהקצבים יושנים? הם לא יושנים.
3: לא, אני לא... אני בתור... למה? לא, לא, אני לא מסכים.
2: למה לא?
3: אני עכשיו... כי למה? אין רעיה. אתה רוצה יותר כסף? לא, אין בעיה, אתה פתור שלוש שנים במכבי נתניה.
2: בדיוק.
3: אתה תהיה עוגן מרכזי, וניתן לך פי שתיים, לא יודע, כאילו, אתה יודע, מצא ומתן, אבל נתקדם לכיוון מה שאתה רוצה, זה לא חס דדי. מה אתה רוצה, שעכשיו אתה תיתן לו עוד פי שתיים כסף, ושנה הבאה יעזוב אותך, הוא שחקן חופשי? לא, ממש לא. אין בעיה, אתה רוצה יותר כסף? אין בעיה, סלח את הצופן שלך כבר עכשיו, להנהלה של מכבי נתניה, תגיד לו, אם שמה, בואו נרגיע את האוהדים, בואו, אתה יודע, אתה רואה מה הולך פה. בואו נוריד את הלחץ. מאור לוי הוא שחקן מרכזי פה. אתם רואים, יש לו את הנתונים ביד.
2: אבל אני אגיד לך, אבל אני אגיד לך, יש קומץ של אוהדים שיושב מעל לספסה של מכבי נתניה. אני רואה אותו, אתה יודע, אני יושב למעלה, אני רואה אותם. הם מהרגע הראשון, הם מתבייתים על מאור לוי, או מתבייתים, לא משנה, על איזה שחקן הזה ועל השחקנים, ואם טיפ-טיפה לא הולך ישר עם המבוס שלהם ועם הזה, תשמע, הקהל הזה צריך להבין. צריך להבין שדווקא בזמן הקשה ובזמן שהקבוצה לא הולך לה, דווקא אז הם צריכים לעודד פי שתיים יותר.
3: אני לא בעד, אני נגד
2: על... שילמדו מהקהל של הפועל תל אביב ובית"ר
1: ירושלים. פודי וחנן, מצטער, היינו יכולים לדבר עוד שעתיים, אבל נגמר לנו הזמן. תודה רבה לכם.
3: תודה רבה.
1: תודה רבה חנן, נשתמע. שלום לך רענן ברנובסקי.
0: אהלן, ערב טוב, מה נשמע?
1: בוא נוריד טיפה את הווליום ונדבר על מכבי תל אביב.
0: אוקיי.
1: לקראת המשחק באירופה, מה תחדש לנו?
0: תראו, הקבוצה כבר נמצאת בבטומי, בגיאורגיה. יכול להיות שהיא נחתה ממש בדקות האחרונות, אולי תנחת אותו.
2: איך אתה לא שם גם?
0: לא, אני פה, טוב לי פה, אחרת איך אני אעלה איתכם לרדיו? בדיוק,
1: הוא אמר, יש לי רדיו 90, אני לא יכול לנסוע.
0: כן, כן. לא, השנה לא, בינתיים עוד לא נסעתי איתם, יש להם מחר משחק, צריך להגיד, אנחנו במשחק הגומלין של פלייאוף ההפלה לקונפרנס ליג, משחק הקודם 2-1 ללוגנו, משחק שהיה בחוץ בשוויץ, מכבי תל אביב מגיעה מחר למגרש שבו היא מארחת, לבטומי, זה אמור להיראות טוב יותר, אני חושב שגם מכבי תהיה בסך הכל לא נראית רע מאוד במשחק הקודם, בניגון נגיד למשחק הראשון שהיה לה נגד צסקה סופיה, והפעם גם ברגע שאתה חוזר הביתה עם הפסד מינימלי, בניגון ל-3-0 הראשון ההוא נגד סופיה, אז אתה יכול להפוך את התוצאה. ראינו את סבח אתמול נותנת לנו שיעור בלהפוך את התוצאה ולשמור על הבית.
1: אוי זה היה כואב.
0: וואו, זה היה באמת, אני לא יודע אם דיברתם כבר על הפועל בר שבע, אבל זה באמת היה...
1: דיברנו ועוד נדבר, אבל זה היה כואב מאוד.
0: מניח, זה היה באמת שברון לב, אני חושב שכל אחד שאני...
2: אני הרגשתי כמו סכין, אתה יודע, אפילו שאני לא אוהד הפועל בר שבע, אבל אני אוהד כדורגל ישראלי, אבל...
0: עד משמעי,
2: זה כואב ברמות שאין דברים כאלה.
0: כן, בעיקר גם בגלל הסיטואציה, הם הגיעו עם יתרון, עלו לי יתרון במשחק, הובילו... ואז באמת גם
1: הכל היה באדם והם הפסידו.
0: 18 שניות לסוף הכל התהפך, בהערכה הם כבר התרצו.
1: הבן שלי אמר לי, אבא, הם קיבלו 3 על הבאזר.
2: ממש.
0: כן, זה ממש ככה, והם עכשיו יצטרכו להתאושש מזה, כי יש להם עכשיו שבוע עם 3 משחקים בליגה הישראלית, ויש להם שם לא מעט פצועים אחרי ההתמודדות אתמול.
1: ומורחקים.
0: כן, מוחקים, אבל הם יותר רלוונטיים לאירופה, לאירופה פחות לאירופה, רלוונטיים. כן, זה מתחיל ב-16 או ב-17 בספטמבר.
2: תדע לך, זה מכה קשה מאוד, אני לא יודע איך הם מתוששים ממנו.
0: לכן אמרתי, נכון, יש להם עכשיו הפועל רמת גן בשבת, אחר כך ברביעי יש להם בטרנר את הפועל חיפה, ואז ביום שני הם מארחים את מכבי תל אביב. אין להם זמן יותר מדי למנוחה ולהתעבלות, צריכים להתאושש מהר גם מנטלית גם מקצועית. אבל אם אני חוזר רגע למכבי תל אביב, מבחינת מכבי תל אביב, בניגוד לבאר שבע שהגיע כשהיא כבר יודעת שיש לה עונה אירופית, מכבי תל אביב מחר זה משחק על כל הקופה מבחינת אירופה, כי אם היא לא עוברת מחר היא כמובן מסיימת את הקיץ הזה בלי עונה אירופית, וזה מכה גם מקצועית וגם כלכלית לא פשוטה עבור המועדון הזה, שרגיל להיות באירופה ורגיל להתנהל דרך שני משחקים בשבוע ושתי שני מפעלים בשבוע, או אתה יודע, בתקופה של לפחות עד ינואר. מכבי תל אביב צריכה לעבור מחר את לוגאנו, אני חושב שבסופו של דבר היא קבוצה יותר טובה, ראינו אותם נראים לא רע בכלל נגד הפועל ירושלים בפתיחה של הליגה, דור פרס בכושר טוב, ואני מניח שאסטר סטוקלר יפתח שוב בחלק הקדמי, כי סייד אבו פרחי כבר נפרד מהקבוצה באופן רשמי, הוא נמצא עכשיו בדרכו לקולורדו לארצות הברית.
1: אבו פרחי השוער אתה מתכוון?
0: אבו פרחי השוער, ברור, לכן כן, יצטרכו לבחור, שזאת גם אגב שאלה מאוד מעניינת.
1: זה הגשר שלי עכשיו, מי יעמוד בשער?
0: אני, אם אתה שואל אותי, אני חושב שצריך לעמוד מחר רואי משפטי בשער, משתי סיבות. אחת, כי אני חושב שאופק מליקה, שאני מאוד מאוד מחזיק ממנו, וזה שוער העתיד של מכבי תל אביב, הוא בתקופה קצת פחות טובה. זה לא רק הפנדל המיותר הזה והאדום, לא הפנדל, הכרטיס אדום שהוא עשה, גם הגול שהוא ספג במשחק הקודם נגד לוגאנו, משהו שם אולי טיפה מציק לו, מפריע לו, הוא נמצא בתקופה לא טובה בקיצור, ורואי משפטי יצטרך לשחק ביום שני נגד מכבי חיפה בליגה. אז אתה לא רוצה לייבש שוער שלא שיחק כל הקיץ ולא פתח בשום משחק, וגם לשים אותו על הספסל מחר בלוגאנו.
1: אבל כמו שאמרת, רענן, זה משחק טובי או לא טובי מחר.
0: נכון, אבל אז תראה, אם היינו במציאות שבה אופק מליקה היה בחושר C ובחושר מצוין בכל המשחקים האחרונים, הייתי אומר, אוקיי, יכול להיות שכן אם יהיה לו... אגב, אני לא יודע בוודאות שמשפטי הוא יהיה השוער. אני לא יודע להגיד לך.
1: אנחנו גם, אולי אתה, אני לא יודע באיזה כושר הוא, אתה יודע, זה גם...
0: איך שלא יהיה, הוא לא יהיה בכושר אופטימלי, כי צריך לזכור שהוא לא שיחק ולא פתח באף אחד מהמשחקים האחרונים, הוא רק מתאמן, הוא היה עם הקבוצה כמובן במחנה האימון, יש לו את היכולות שלו, יכול להיות שדווקא משחק מחר עם קהל ועם עם החשיבות שצריכה להיות, ועם קמרה שחוזר להרכב, והסנטה שחוזר להרכב, וסיסוקו שחוזר להרכב, אולי דווקא זה, אתה יודע, יחזיר אותו לעניינים, אבל מכבי תל אביב תצטרך את מי מהשוערים שלה, מי שזה לא יהיה בחושר סי, וכמובן גם...
1: שיעלו עם אבו פרחי, חבל שהוא הלך.
0: כן, רק שהוא כבר נמצא, אמרנו, הוא כבר נמצא בקולורדו, וגם מכבי תל אביב, כמו שדיברו על הפועל באר שבע, עדיין תהיה חייבת להתחזק, היא מחפשת את הבלם הנוסף, את השחקן כנף הנוסף, שוב דיבורים על קניקובסקי שמנסים להביא אותו, ובוא נראה. הערב הזה אמור לתת לנו כיוון לגבי העונה של מכבי תל אביב. מצד אחד, אם הם לא יהיו באירופה, אז הם יוכלו להתפקד רק בליגה. מצד שני, זה מועדון שמסורתית, אוהב להיות בשלב הליגה או שלב הבתים, ככה הקבוצה נבנית, גם הסגל נבנה בכמות כזאת של שחקנים שצריכה להתאים לשתי מסגרות, ואם אתה נשאר עם מסגרת אחת, זה יכול ליצור בעיות למאמן, כי הוא מומרים על הספסל, וכאלה שיסתכלו לשלם על זה. משחק עם חשיבות מאוד גדולה עבור המועדון הזה מחר.
1: טוב, אנחנו נתעדכן ונדע, אמרו לי שאתה צריך לסיים מוקדם, אז בוא ניפרד
0: כן,
1: כאן.
0: כן, היום אני באמצע משהו, אז אני מבקש
1: את זה. אז אנחנו מודים לך שהיית איתנו.
0: בשמחה, חברים, אחלה ערב.
1: אנחנו עוד נדבר, תודה רבה רענן.
0: להתראות, ביי ביי.
1: אנחנו נצא לפרסומות.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
9: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
10: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
11: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
12: נטו מהפכה.
13: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
14: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה
15: נטו חיסכון. נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
16: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
17: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
18: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
20: 90 FM. 90 FM.

0: 90, תוכנית הספורט של רדיו 90. מגיש משה גבאי.
1: פודי, בשבת מכבי נתניה פוגשת את ביתר ירושלים, לא בטדי, בבלומפילד.
2: אוי ואבוי.
1: שלום לך מישל דיין, שחקן, מאמן, פרשן.
3: שלום.
2: מה נשמע מישל? מישל, איפה אתה? מישל, מישל.
3: אני כאן שומע אותך מתווכח עם כל המראיינים, בכל הרשתות, בכל הערוצים.
1: איפה שאפשר לריב, תמצא את פודי.
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת, באמת קשה, על הפועל באר שבע שנייה. איך אלונה מרגישה עכשיו, כשהיא ב-18 שניות הפסידה קרוב ל-100 מיליון שקל? איך היא מרגישה?
3: בוא נגיד ככה, איך אתה מרגיש? איך אתה היית מרגיש?
2: וואל, אני אגיד לך את האמת, אני בלי, לא שייך לכסף או משהו, אני הרגשתי כאילו, איך שישבו, כאילו דקירה בחזה. ממש, הרגשתי.
3: תאמין לי ש...
2: צעקתי צעקה, הבת זוג שלי נבלה בבית, אמרה לי, מה קרה?
3: גם אלונה, כולנו, כי זה מאוד חשוב לכדורגל הישראלי, אבל אין מה לעשות.
1: זה הכדורגל.
3: פודי, הסיטואציה, בגלל איך שהתנהלה, בגלל ש-18 שניות, אתה צודק, אבל הפועל באר שבע עשתה קמפיין ענק, ומצד שני, אם אתה מסתכל, היא הלכה לליגה האירופאית, שבליגה האירופאית אתה תראה מועדונים כמו מנצ'סטר יונייטד ויובנטוס, והם מועדונים גדולים, ונכון שזה, אבל אם נסתכל אתמול על המשחק, ואמר את זה קוז'וך ביושר רב מקצועי, אמר, לא הגיע אליי, ובאמת לא הגיע.
1: תראה, מישל, אם מרציאנו היה שחקן המצטיין, זה אומר הכל.
3: לא, לא קשור למרציאנו, הם היו טובים יותר בכל זה. עכשיו תשמע, הם גם קבוצה מאוד מאוד עמוקה. תסתכל מדקה 80, 85, דקה 80, עד הערכה. תסתכל מי היה במגרש. מי היה? היה דיופ, היה דוד זאדה, היה רועי לוי.
2: מלאדה.
3: היה מלאדה, שאני כל הזמן שומע פוטנציאל, אני לא מבין, אבל בסדר.
2: בינתיים לא רואים ממנו כלום, זה אפשר להגיד.
3: היה אבו רומי. אצלהם נכנסו שחקנים, באמת, גם מבחינה מנטלית, גם מבחינה פיזיולוגית. עכשיו שמע, ראית, במשחק הקודם עם אלופת דנמרק, עם ארוס, הם הפסידו 2-1 והם פרקו אותם בבית 4-0. ולא קרה, אבל זה לא כישלון ושאף אחד לא ינסה. אם לפני תחילת העונה היו שואלים כל אחד בר דעת בסגל הזה שיש לבאר שבע, כולם היו אומרים, שמע, היא תהיה בבית, הלוואי והיא תגמור בבית אירופאי או בקונפרנס, בבית של הקונפרנס, והגיעה לבית של הליגה האירופאית, ולהצדיע להם וכל הכבוד, הם עשו באמת קמפיין מאוד מאוד מוערך, וזה עכשיו הפנים שלהם, אבל הכאב, הם צריכים להתחזק.
2: אבל תשמע,
3: תגיד, אתה רוצה לחיות את הכאב
2: לא,
3: עכשיו?
2: לא, אבל אני נגמר. אומר, אתה יודע מה זה, אתה יודע מה זה בשביל אלונה ובשביל...
3: אבל בסדר, אתה מסתכל כספי.
2: הם היו עושים קפיצה מבחינת...
1: בסדר, פודי, מה לעשות?
3: פודי, אתה מדבר כמו הרואה חשבון של הפועל באר שבע.
2: לא רואה חשבון, אני...
3: אין מה לעשות, נכון, זה ליגת אלופות.
2: ליבי עם אלונה, אני אומר לך את האמת.
3: אני ליבי עם האוהדי באר שבע.
1: בדיוק, עם האוהדים והשחקנים.
3: אני לא מסתכל בפרמטר הזה על כסף.
2: לא, אי אפשר לא מסתכל על זה.
3: אז אני לא מסתכל. אני חושב שגם בליגה האירופאית הם יכולים לגמור עם 40 מיליון.
1: כן, גם שם זה נחמד.
3: ברור.
1: כן, ברור.
3: הם עד עכשיו עשו קרוב לאיזה 30 מיליון, 28.7 מיליון אירו, הם יעשו עוד, הם ינצחו בליגה האירופאית, ויעשו, ויש מענקים, אז הכל בסדר, אז אני לא מסתכל על זה, אני מסתכל על הקטע המקצועי, אני חושב בקטע המקצועי, לא להוריד את הראש, ולא להרגיש בתור הזה, זה כואב, אני חושב שהכי, באמת, ביטא את זה הכי נכון, זה איך קוראים לו, זה קושו, אין מה לעשות, זה... בסוף, כשאתה מסתכל על הרכב השחקנים, בוא, הוציא, מה שנקרא, שחט את הלימון עד הסוף, והוציא מהשחקנים האלה, מהסגל הזה, באמת, מקסם את כל היכולות שלהם, ואני חושב שאם לא היה נפצע, איך קוראים לו, זטנוביץ', ולא היה נפצע ויטו, ואחר כך יצא יהושע ואיסט, אז זה שחקנים שביקשו לצאת, ושמעת אותו, זה לא חילופים מתוכננים, זה... זאת אומרת, כפרו עליו לנהל את המשחק בצורה הזו, וזה בסדר, וזהו. Okay.
2: בוא נחזור רגע לנתניה, 8-2, איך זה יושב על, על הקבוצה, המשחק?
3: 8-2,
2: לא. בית"ר ירושלים.
3: הקודם, כן, אני זוכר.
2: הקודם, והיום כן. יש להם משחק בבלומפילד. איך זה יושב על השחקנים של נתניה, 8-2?
3: שמע, תמיד זה יושב, זה תמיד יושב, אבל אני חושב ש... נתניה, קודם כל ראיתי אותה, אני מאוד התאכזבתי במשחק הראשון, ציפיתי ליכולת יותר טובה, אני חושב שדווקא מבחינתי, אם אני מסתכל על זה מקצועית, נתניה נפלשה מהעונה שעברה. היא לא התחסדה.
2: וואלה, גם אתה אומר את זה, אני שומע את זה הרבה.
1: אני מסכים איתך, מישל.
2: אני שומע את זה הרבה, למרות שהם אומרים שהם התחזקו.
3: איפה? הביאו שחקן תואם את הברש, על כנף ימין ושמאל?
2: לא.
3: יופי. אני חושב שהמגן השמאלי שהיה הקלר?
2: לא.
3: אני חושב שהיה מגן יותר טוב מזה. בוא. דרך אגב, אתם מגדלים שם את אחד מבלמי העתיד של הכדורגל הישראלי.
1: בני פלדמן. מסכים איתך.
3: תקשיב טוב, בלם ברמה... ברמה גבוהה, הוא לא ישחק הרבה זמן בארץ. ברמה מאוד מאוד מאוד גבוהה. אני, אתה יודע, יש לי עין אחת, אבל היא מאוד חדה במה שקשור לה. לא, תקשיב.
1: מישל, יש לך תביעת העין.
3: כן. ותשמע, באמת, בלם ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואין לי מילים. באמת, כל כך התרשמתי, איזה ביטחון, איך הוא יודע להכניס את הכדורים בין קווי הגנה, כדור ארוך מצד לצד, ראשון, בגובה, פיזי, רגע שמאל נקייה, שמע, תענוג. אבל זהו, ואני חושב שגם הקהל של נתניה צריך קצת להוריד ווליום. או, אתה יודע, מאוד לא אהבתי את כל השריקות בוז למאור לוי, ושחקן שלכם, מה אתם באים, לא מצליח להבין את זה.
2: כן, דיברנו על זה שעה שלמה.
3: במכבי נתניה צריכה באמת באמת להיות בשיא הכושר שלה, בשביל לעבור את המשחק הזה. אני חושב שבעמדת השוער התחזקה, מרכז ההגנה גם חזק, אבל למדו את מכבי נתניה, למדו את עוז בילו שנה שעברה.
2: בני פלדמן שנה שעברה נתנו לו לשחק איזה משחק או שתיים, ואז הוציאו אותו החוצה, ובכלל לא הלבישו אותו. והוא בא אלינו לקאנטרי קלאב שלנו בפולג, משפחה שלו, כולם מנויים אצלנו, חברים שלו, ואני יושב, אני לא הכרתי אותו, אבל אומרים לי זה בני פלדמן וזה, ואני ראיתי אותו כמו שאתה רואה, וקלטתי גם בנוער ראיתי אותו קצת משחק, וקלטתי אותו שהוא שחקן מצוין.
3: אני לא נוטה לי את
2: זה. והוא היה מיואש, הוא אומר, והוא היה קצת מיואש וזה, ואני אומר לו, תשמע טוב, לא קרה כלום, אתה תהיה אחד הבלמים הטובים של נתניה. אני כבר לא הלכתי כמוך עד הנבחרת, אבל אמרת, תשמע, אני הסתכלתי אליך, אני ראיתי אותך, אתה שחקן ואתה תהיה שחקן.
3: אין ספק, לא, אני אומר לך.
2: כל המשפחה עד היום שהם באים אליי לקאנטרי, אומרים לי, אתה רואה? כל הכבוד, כל מה שאמרת, צדקת.
3: אז אני אבוא, אעשה מנוי אצלך, פודיש.
1: רגע, אבל ברשותכם, חברים, בואו נדבר על ביתר ירושלים. מה נתניה הולכת לקבל?
3: אני לא יודע לקבל שמה כדורגל.
1: לא, לקבל מולה, זה מה שהתקבל.
3: מחזור פתיחה עם 30,000 איש. ובתאו שלנו מגיע למשחק הראשון מאוד מאוד רעננה, עם סגל מלא, בלי פציעות, בלי מורחקים, ובאמת כאב ראש גדול מאוד לאלמוג כהן. אמרתי, תצטרך להיות באמת קודם כל בחלק האחורי, היא תצטרך לשנס מותניים ולהיות מאוד מאוד אחראית.
2: הנה, אתה רואה, אנחנו מדברים, ובשבוע הבא, כנראה, אם יגמרו איתו את המסע ומתן, הנחת הבלם בין ה-29 מסנטה קלרה הפורטוגלית, קוראים לו סידני לימה, במסע ומתן, מתקדם ממכבי נתניה, כנראה שבוע הבא הוא כבר יגיע נתניה, שחקן ברמה גבוהה מאוד.
1: מעולה.
2: אתה מכיר את סידני לימה?
3: כן, גדל איתי בקטמונים פה.
2: סידני לימה.
1: אוכלים פלאפל ביחד בצומת פת.
3: בדיוק, כן, כן.
2: נשמע, אתה רואה שם, אבל לפחות אתה רואה שהם עובדים, מנסים.
3: ברור שהם עובדים, שמע, רוני לוי אמר, אנחנו צריכים להתחזק בעוד שניים, שלושה שחקנים. אני מאוד מקווה, דבר אחד, קצת הדלקת לי עכשיו נורא אדומה בידיעה הזו, אני מאוד מקווה שהבלם הזה שיגיע, שלא יגיע על חשבון...
1: לא, לא, בני פלדמן. תראה, סלובו דיבר כאן והוא אמר שהוא צריך לפלדמן עוד בלם אחד כדי שישלימו אחד השני ושיחנוך אותו, אז זאת הכוונה לדעתי.
3: אוקיי, בסדר גמור. אבל...
2: אנחנו נשמור על בני פלדמן, אל תדאג.
3: נשמרו עליו. היא גודל שם שחקן אמיתי.
2: גם זה ארורה גודל להיות שחקן ברמה גבוהה.
3: שחקן ברמה גבוהה, אין ספק.
2: אני לא יודע מאיפה הוא צץ פתאום, הוא היה בסגל שנה שעברה, הוא לא שיחק אפילו כמעט. פתאום אתה רואה.
3: הוא שיחק לקטוף העונה, הוא עשה גולים. הוא שחקן מאוד מאוד מוכשר, יוצא מכבי חיפה.
2: כן, שחקן מוכשר.
3: וזה הגיע, ותשמע, נתניה מצפים ממנה לעשות עונה טובה, רק שהקהל יהיה עם הקבוצה, ולא יותר מדי, הקאצי. לא יודע מה רף הציפיות שהרימו שם. מכבי נתניה עדיין לא יכולה להיות.
2: אם בא בעל הבית ונותן כותרות מפוצצות כאלה.
3: איזה כותרות? הוא לא משתווה לקודם לארבע הגדולות. הוא לא יכול להגיע אליהם. כרגע, כן? נדבר בשלב הזה. לא ביתר, לא הפועל תל אביב, לא באר שבע, אפילו לא מכבי חיפה ומכבי תל אביב בטוח.
2: אבל הוא מדבר יותר גבוה מהם.
3: קודם כל לדבר, אתה יודע, על דיבורים אף אחד לא נקנס ולא שילם ולא... אז אני חושב שמצפה לנתניה משחק מאוד מאוד קשה, עם אווירת כדורגל מטורפת, שמונה בערב או שמונה וחצי, וזהו, בואו נקבל שני, שבאמת יהיה, רק באמת שיפסיקו, ופודי אני שומע אותך.
2: נו.
3: צריך לקרוא לקהל, כמו עדי מכבי תל אביב, מה שעשו ברחובות לועדי הפועל ירושלים.
1: גועל נפש.
3: אני מקווה שיתפסו את החלאות אדם האלה, יש סרטונים, וישימו אותם אחרי סורג ובריח, לאיזה תקופה, שהם לא יראו אור יום. כי לא יכול להיות, אני אומר לך, תקפו שם, אתה יודע איזה אוהד הפועל, יבל עלה בראש, עם דימום פנימי במוח, זעזוע המוח, בנס, פודי, בנס.
2: כן, שמעתי, מה
1: ראים? אבל כל הקטע שזה על כלום.
2: על כלום, אבל
1: סתם, הם עשו לבא.
2: אין גם יריבות במכבי תל אביב.
3: אין יריבות, והם ניצחו 5-1, 5-2.
1: כאילו, אין סיבה, לא הרגיזו אף אחד.
3: הם שדדו, כלום, הם לא כאילו.
2: אבל זה לא קשור לכדורגל, זה לא קשור.
3: זה קשור לחוליגנים.
2: סתם חוליגנים, כן,
3: חוליגנים, זה לא קשור. בדיוק מה שועדי נתניה עשו לשם, לא יודע, לאותו דבר.
1: כן, לסכנין, כן,
3: זה
2: בין.
3: אנחנו לפני כל דבר, צריכים קודם כל, באמת, לקרוא לאוהדים השפויים, לא לחלאות אדם העבריינים האלה, התינופות האלה, כן? לא לתת להם שום במה, וגם האוהדים הזה, צריך לקום נגד האנשים האלה, ואנחנו צריכים, בכל הזדמנות שיש לנו, כאנשים שחקני עבר שיכולים לדבר בתקשורת, להציף את הדבר הזה, כי זה פשוט התנהגות, מחזור ראשון, קבוצות שאין בהם שום יריבות של שנים, וכלום.
1: להפך, יש קשר חם בין המועדונים.
3: ברור, ברור. כאילו... וזה היה...
1: תראה,
3: זה
1: היה... גם אם הייתה יריבות ספורטיבית,
3: אין לזה
1: מקום בשום מקום.
3: ברור, כי אין מקום לאלימות. וזה בא בדיוק מהדברים האלה, מאלה ש... אתה יודע, ואלה שאוהדי הקבוצה שלך, שיושבים על שחקן של הקבוצה ומקללים אותו כמו שעשו למאור לבי ולא מפסיקים לצוק לו, לא יודע מה. אז את הדברים האלה אסור לנו לתת לזה במה בכדורגל. אנחנו צריכים כל הזמן לגנות את זה. כל הזדמנות שיש לנו, בטח שעבר בכדורגל שיש להם את האפשרות ואת הבמה לדבר בתקשורת, עשו לנו לתת לזה יד וכל הזמן לגנות. ואני מקווה שבאמת יתפסו את האנשים האלה, זה סרטונים, הכל היום, היום כל האצטדיונים מבחוץ מפנים מרושתים במצלמות, ולכן צריך לשים אותם במקום. בלתי אפשרי שבמחזור ראשון, במקום לדבר על כדורגל, אנחנו מדברים על הדברים האלה.
1: אתה צודק מיליון אחוז. מי שלסיום שאלה אחרונה, בלומפילד, עדיף על טדי מביתר או שזה לא רלוונטי?
3: תראה, בלומפילד העיר את פניו לביתר, אתה זוכר?
1: ב-87 אליפות הראשונה, כן.
3: בדיוק, אז הם אוהבים, זה מגרש טוב. וזהו, טדי רק במחזור השביעי, אם אני לא טועה. גם ביתר וגם הפועל יחזרו לפה. ובוא נקווה, ונקווה שגם הפועל תנצח, תעשה תוצאה טובה שלה מול הפועל פתח תקווה. וגם הפועל ירושלים, אמרתי, אני אומר את זה גם.
2: והפועל תמשיך לשחק במגרש ברחובות, במשחקי בית?
1: כן. עד...

0: זק בבלם ובעוד קשב. הם צריכים להיות יותר רעים, יותר אגרסיביים. הם קבוצה רכה מאוד, ואם הם, אני לא יודע, אני שומע מתוך המועדון כל הזמן, אנחנו לא מתכוונים להתחזק בהגנה, אז אולי אחרי מה שקרה להם מול מכבי תל אביב, הם מאוד מאוד צריכים להתחזק, לא רק בהגנה, אלא גם במרכז השדה.
1: חד משמעי.
0: הקבוצה מאוד מאוד מאוד רכה, בחלק הקדמי עוד יכולה להסתדר. הם הביאו את דמשקן, הביאו את שרני שעושה רושם טוב, יש להם את אידוקו, יש להם מספיק, אבל הקישור שלהם מאוד מאוד רך, עם כל הכבוד למדמון וכל הכבוד לאבו אב, זה לא שחקנים שיכולים, דווקא קיסטי היה מצוין במשחק ראשון, אבל הקבוצה הזו צריכה מרכז הגנה, פודי במשחק כדורגל אתה חוטף 5 שערים, 4 שערים אתה חוטף מהמרכז מרחבת ה5, זה מעיד על בעיה קשה בהגנה.
2: זה בטוח, מה זה, טעויות ששוער גם.
1: מישל, אני התגעגעתי לאוואקה במשחק הזה.
0: למי?
1: לשאת האוואקה.
3: אוואקה.
0: וואקה כבר לא פה.
1: לא, התגעגעתי לה, והיה חסר לי.
0: כי אין, אתה יודע, אין את הדמות הזו של השחקן, שתדליק את הקבוצה עם תשוקה וזה, אין מה לעשות. הם בחרו לתת לו ללכת להתקדם, זה חלק מה-DNA של המועדון, אבל בוא נקווה, ואני יש לי המלצה לדאפה, ישראל, הילד המוכשר הזה, שיתעסק בכדורגל. באמת, פחות בלבזבז אנרגיות על השופט, על הבלם כל הזמן להריב בליפול, כי חלוץ צריך להיות בסוף כשהוא מגיע לשער להיות מרוכז. והוא מתעסק, באמת הוא פתח טוב בגביע הטוטו, אבל ביום שבת נגד מכבי תל אביב, כן, זה היה נגד מכבי תל אביב ביום ראשון, הוא היה עסוק בהכל, חוץ מלהיות מרוכז לעשות את הגול.
1: אני מקווה שליאור יעמיד אותו במקומו. מישל דיין, היה לנו לעונג כתמיד.
0: גם לי חבר'ה, תודה רבה לכם.
1: תודה רבה, אנחנו נצא לפרסומות. רדיו

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: נטו מהפכה.
6: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
7: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
9: מי ענק הנעליים של ישראל?
10: אליטל.
9: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
10: אליטל.
9: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
11: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, ט"ז במרחשוון תשפז, תוכלו להצביע.

0: להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-1019-75. מגיש משרד הפנים.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
3: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% פוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי. 90 FM 90 FM 90 FM

0: יומן הדקה ה-90, חזרנו אליכם לחלק האחרון של התוכנית שלנו. ערב טוב, נדב דייג.
1: וואו, וואו, נדב.
2: יכול להיות יותר טוב.
1: נדב, נדב, תגיד לי, אם אני, אם לי שברתם את הלב, מה קורה עם הלב של אלונה? יא אללה, הרסתם אותי. איך זה יכול להיות דבר כזה? 18 שניות, ריבונו של עולם.
2: מי כמוך יודע, מי כמוך יודע מה זה כדורגל, זה אכזרי מאוד.
1: תשמע, אבל כזה דבר, לא, כזה דבר לא, אני הרגשתי שאני, אני אגיד לך, אני, בשביל הכדורגל הישראלי, אני לא אוהד הפועל באר שבע, אבל תשמע, אני הרגשתי, אני נתתי צעקה בבית, כאילו מישהו נעץ מסכין. אתה יודע, אני, באותו רגע שזה נכנס, אמרתי, הלך על, ראיתי כבר שזה גמור. הלך על, אבל אני אומר,
2: ברגע שהכדור נכנס, מנטלית הקבוצה התרסקה.
1: אבל אני אומר, תגיד לי, מצב כזה, איך אלונה, תשמע, אלונה כבר, אתה יודע, זה היה, זה היה משנה, משנה קבוצת כדורגל.
2: לגמרי. לא, היא אישה חזקה, היא תנסה להרים את העסק, תגיד, להתעשת, להרים את הראש, זה קורה, זה ספורט, היא דווקא בקטע הזה, היא בסדר, בטוח שזה כואב, זה כל כך קרוב, לא, אין יותר קרוב מזה, בסוף אין לך את זה, וחבל, אין מה לעשות.
0: כן, אבל צריך...
2: צריך עכשיו להצליח בליגה האירופית, לעשות עונה טובה בכדורגל הישראלי, אולי זה יחפה, יחסה קצת.
0: כן, האכזבה הרבה, אבל תראה, בוא נגיד ככה, כן. נדב, שאף אחד לא האמין שהפועל באר שבע תהיה במצב כזה כפסע מ-20 שניות מליגת האלופות. ולמרות הכל, ולמרות הכל האכזבה גדולה, זאת אומרת, זה אבסורד.
2: ברור, זה לא משנה את גודל האכזבה.
0: כן, כאילו זה...
2: זה כמו שחלק מהפרשנים אמרו, לא שיחקה טוב, לא מגיע, כן מגיע, מה זה משנה?
0: מה זה משנה?
2: אתה 20 שניות מלגעת בזה, כן מגיע, לא מגיע. הם היו יותר טובים, לא היו יותר טובים. חבל מאוד, אבל צריך להביט קדימה, להרים את הראש, להתעשת.
1: איך, איך, אתה יודע מה. ואני מתאר לעצמי היום כל העיר שלכם כאילו באבל.
2: לגמרי, לגמרי.
1: כן, כולם שבורים.
2: אנשים שבורים לגמרי, כן.
1: יאללה.
2: אבל עכשיו יש בתשעה ימים שלושה משחקים בליגה, כאשר המשחק השלישי הוא מכבי תל אביב בטרנר, ניצחון על מכבי והישגים טובים בשני המשחקים הראשונים.
1: כן, אבל תשמע,
2: יעבירו קצת.
1: להתאושש ממשבר כזה זה מאוד קשה.
0: פודי, מספיק עם רוח הנחיים הזאת. להביט אחורה בזעם, קדימה בתקווה, מה לעשות?
2: כן, בדיוק, צריך להביט קדימה.
0: אז בוא, נדב, קח אותנו קדימה. כאילו, איך, מה באר שבע הולכת לעשות... מדברים עוד על חיזוק, כי בכל זאת זה שלב בתים.
2: אין קשר, בכל מקרה צריך להביא חיזוק, צריך להביא בלם וחלוץ, סליחה, בלם וקשר 10, יכול להיות צריך להביא שני בלמים, יש ירידה במעמדו וביכולתו של מיסטר ג'יבריל דיופ. אני לא נוקט בסגנון שהיום היה בכל הרשתות ובכל ה... קבוצות וואטסאפ של האוהדים, חיסלו אותו לגמרי.
0: לא, תראה, אני קראתי
2: אבל
0: קצת,
2: אבל הוא בלם בירידה.
0: הגזימו.
2: כן, מוגזם לגמרי. הפילו את כל התיק עליו, זה לא בדיוק. אבל בלי קשר הוא בנסיגה גדולה. רן קוז'וק היה התומך הגדול ביותר שלו ונתן לו תמיד לשחק. אבל רן קוז'וק הוא מה שאנחנו קוראים גבר ביושרה המקצועית שלו, וכשרוטמן היה יותר טוב ממנו, אז הוא נתן לרוטמן לשחק. אבל אין טעם להחזיק בלם זר על הספסל, צריך להביא בלם אחד בטוח, ואם ערן יעשה סוויץ' ויחליט שגם דיופ הולך, צריך להביא שני בלמים זרים, וללכת קדימה, לחפש קשר טוב, אלונה רוצה להשקיע, אלונה רוצה להביא שחקנים טובים, חבל שזה לא קרה בסי של המניטיים בשני המשחקים האלה, שלא הצליחו להביא את החיזוק, ראינו את זה, ופודי התחבר לדברים שלי. ראינו אתמול בערכה, כאשר פחות שחקנים טובים, פחות שחקני הרכב היו על המגרש, ראינו את הבדלי, את ההשפעה ואת הבדלי הרמות, וצריך להתחזק, וחבל שלא הצליחו לעשות.
1: אני לא יודע מה קרה לכל זלטנוביץ' שהוא פתאום נפצע ויצא, לא ראיתי שהוא פצוע, האמת.
2: נפצע, קיבוץ, קיבוץ
1: במפצע. וואי, איזה בסה.
0: קרא לך, איגור הפייטר הזה לא היה מוותר על משחק כזה.
2: לא, לא, לא, איגור ענק. אני מאוכזב אתמול מאליאל פרץ. אחרי שגמרו עליו את ההלל, והוא היה פנטסטי במשחק הקודם, זה משחק של אמא של המניטאי.
1: אבל אני אגיד לך...
2: אם אתה כוכב, אם אתה כוכב, אתה זה... תבוא למשחק הזה ותיתן, אבל הוא לא בא אתמול, לא היה.
1: אבל אתה צודק, אבל אתה יודע, הוא היה גמור מבחינה גופנית, הוא בקושי.
2: יכול להיות, יכול.
1: הוא היה עייף, אני ראיתי אותו, אתה יודע.
2: אני התאכזבתי ממנו אתמול לא רק בקטע המקצועי, גם כשמיגלו נמצא, הוא הפך לאחד המנהיגים של הקבוצה, חשבתי שגם מנהיגותית הוא יבוא ו... ויראה שהוא שם, אבל...
1: אתמול הוא לא היה שם באמת, אני לא יודע למה, יכול להיות שהראש שלו חושב, הוא גם כן יש לו הצעות מחול, וכל הסיפור הזה...
2: כן, מגיע לו יותר כסף מה שהוא מקבל בהפועל באר שבע.
1: אז יש, תשמע...
2: הוא יקבל יותר, אבל...
1: זה הבעיה, זה הבעיה...
2: משחקים מהסוג הזה, הוא היה צריך לבוא אתמול...
1: דיברתי על זה גם קודם, דיברתי על זה גם קודם, שחקן... כדורגל חייב לבוא שלם, גם בגוף וגם בראש. אם הוא לא שלם בראש, אז אתה מרגיש את זה... מתי אתה מרגיש את זה?
2: לא יודע מה עובר לו בראש, יכול להיות שמה שאתה אומר שהעייפות הגופנית הייתה יותר דרמטית, אבל ביום כזה אתה מצפה מאחד הכוחרים
1: שלך. תגיד לי, אבל השחקן הזה, ג'יבריל דיופ הזה, שאני מתאר לעצמי שהקהל אוהב אותו, זה הוא למעשה...
2: מה אוהב אותו?
1: לא יכול לראות אותו. לא יודע, אני... לא, אתה אומר שהוא שיחק...
0: האוהדים הגרועים של נתניה לא כתבו מה שהם כתבו עליו ברשת.
1: תשמע, מה שהוא עשה... זה קורה, אתה יודע, שהיינו משחקים פעם, אני סיפרתי את זה קודם, שהיינו משחקים פעם כדורגל, שהיה כדור אחד על המגרש, אז היינו מעיפים אותו לשמיים, למה? בשביל להעביר זמן עד שיביאו אותו. היום יש עוד 10 כדורים מסתובבים סביב המגרש, הרי גם אם הוא יעיף אותו מפה, אני לא יודע לאן, אתה יודע, מכניסים לך את הכדור תוך שנייה, את כדור אחר. מה אתה מעיף כדור סתם, מקבל צהוב על סתם? על סתם, איפה השכל, תגיד לי. זה, תדע לך, זה...
2: זה מתווסף לזה שמבחינה מקצועית הוא לא מספיק טוב, פשוט עוד שמן למדורה.
1: תשמע, הוא אתמול עשה לכם נזק בלתי רגיל, אני חושב שאחד הסיבות...
2: אין מה לעשות.
1: אחד הסיבות של ההפסד של ה-100 מיליון שקל, זה הוא.
2: יכול להיות.
1: עלה ביוקר, עלה ביוקר.
0: לא, אני לא רוצה.
1: אני חושב שהוא עשה נזק בלתי הפיך פה.
2: עשה נזק.
1: עשה נזק בלתי הפיך.
0: בוא נחזור רגע לחיזוק. תגיד, נדב, הפועל באר שבע עדיין על העין שלה, על מכבי נתניה, זה ארורה, מאור לוי.
2: על מאור לוי דיברו, אבל אני לא חושב שזה מתכנס לסיכום. דיברו על מאור לוי. אני לא יודע אם רוני ייתן אותו, אני לא יודע אם... רן אוהב לקחת שחקנים שהיו תחתיו.
1: אני אומר לך, מיליון... אני אומר לך, מיליון יורו צפונה, השחקן הוא שלכם. זה אני שומע מתוך המסע ומתן שהולך להיות שם. יש הקצבים עובדים חזק מאוד. אם, בוא נגיד, אם הייתם מנצחים בוודאות השבוע, מאור לוי היה אצלכם. הייתם גם משלמים עליו גם 1.5 מיליון זה יורו. אבל עכשיו אני לא יודע.
2: אני לא חושב שאלונה עד כדי כך.
1: מה זאת אומרת עד כדי כך?
2: יום וחצי הוא על שחקן ישראלי, נראה לי מופרך מידה.
1: למה מופרך?
2: לי, אבל יכול להיות שאני טועה.
1: אבל תשמע, היום אני מבין שאליאור פרץ, הראש שלו כבר באירופה. אתה יודע את זה יותר טוב ממני. הוא כבר מדבר על לצאת לחול והוא רוצה. עכשיו, השחקן היחידי, אני חושב בכדורגל הישראלי בארץ, שיכול להיכנס למשבצת, ככה קוז'וק חושב, על המשבצת של אליאור פרץ, זה מאור לוי. למה יש להם בערך אותו סגנון משחק? כזה, אתה יודע, שחקנים יותר טכניים, פחות הגנה, קצת, אתה מבין? זה נראה בערך שהם על אותו משבצת, וקוז'וק מאמין שהוא יכול לעשות ממאור לוי את אליאור פרץ. משהו כזה, אתה מבין? בגלל זה אני חושב שכל
2: העניין... בוא נראה מה יתפתח.
1: כן, אני חושב, אבל הם עובדים על זה חזק, שתדע.
2: ברור שזה על הפרק, אבל לא במספרים שאתה אומר.
0: בוא נקווה להצלחה להפועל באר שבע אחרי האכזבה המאוד מאוד מאוד גדולה. תשמע, אנחנו היינו פה בשידור אתמול, ושנכנס הגול הראשון של זנתנוביץ', קפצנו פה באולפן, אתה יודע, כאילו אנחנו רדיו דרום.
2: אני גם תומך בכל הכדורגל הישראלי. אף פעם אני לא אגיד על קבוצה ישראלית אחרת, שכן ילך ללא ילך, אני רוצה שכולם יתפכו.
1: כן.
2: אני כמוך.
1: כן, אבל לא, אם אתה מדבר על, נגיד, על המאבקים שבין אוהדי מכבי תל אביב להפועל תל אביב, זה לא ככה.
2: אם זה לא ככה, זה לא טוב. האינטרס של הכדורגל הישראלי צריך להיות מעל הכל.
0: זה בוודאי. תראה, גם זה כלכלי, אתה יודע, הייתה עולה, כל קבוצה הייתה מקבלת עוד כסף, אז זה בסדר.
2: כן, אין מה לעשות. זה הסיטואשן.
0: כן, זה יהיה...
2: הפנים לליגה בשבת.
0: בדיוק כך.
2: סטדיון רחובות נגד הפועל רמת גן, ובשבת לא... הם לא היו פריירים.
1: אתה סומך על קוז'וק שהוא ידע איך להוציא אותה מכל ה...
2: בדיוק, כן. מאמין בזה. גם אלונה נכנסת בשלב הזה, גם אלונה מדברת.
1: כן. תשמע, עוצמות, צריך להיות לה עוצמות נפש ברמות גבוהות מאוד. אחרי כל ה... תשמע, זה כואב. כואב.
2: אין מה לעשות.
1: אתה יודע מה זה...
2: צריך ללכת קדימה.
1: 100 מיליון שקל יש לך כבר, אתה מרגיש אותם ביד, ריבונו של עולם, ואלונה כבר מרגישה אותם. זה כבר משנה את כל התמונה של באר שבע. אתה יודע מה זה היה עושה לבאר שבע? טוב.
2: לגמרי.
0: פודי,
2: בוא לא
0: נפקה. אנחנו לא יכולים, אתה יודע, להזיז את השעון אחורה, צריך...
1: יאללה.
0: להביט קדימה.
2: ביי.
0: ולקוות, נדב דייג.
2: בשורות טובות, בשורות טובות.
0: אמן ואמן. תודה רבה שהיית איתנו, נדב דייג. פודי, תשמע, באמת, באמת כואב הלב. אתה יודע, זה היה ממש אכזרי ההפסד הזה של הפועל באר שבע. ואתה כל הזמן מדבר על הכסף, כסף, כסף. אני מדבר על האוהדים שנסעו למשחק הזה.
1: כן, אבל זה היה משנה להם את כל הקבוצה, הכסף. הכסף היה עושה אותם במעמד... סליחה, במעמד אחר לגמרי בכדורגל הישראלי, שתדע. ותשמע, את נדב דייגי, בגלל שהוא אולי קצת בדיכאון, שנה שעברה, אני ערכתי אותו אצלנו בקאנטרי, אז אם הוא רוצה קצת להינפש ול... אז נערך אותו עוד פעם, שיהנה.
0: אני לסיום רוצה לדבר על מכבי חיפה עם איציק אהרונוביץ', שהוא לא זמין כרגע, אז בואו נשמע איזה שיר, ונחזור אליו לסיום.

0: הדקה ה-90, מכבי חיפה על ראש שמחתנו. ערב טוב, איציק אהרונוביץ'.
1: ערב טוב, פרשן,
0: פרשן, פרשן הספורט. לא,
2: תגיד לי, אהרונוביץ'.
0: אבל לפני כן בוא נדבר קצת על באר שבע, נשאר.
2: כן, לפני ש...
1: חשבתי על נתניה,
0: יאללה, נתניה. גם, נגיע גם לנתניה.
2: תגיד לי, אתה אתמול שנשאר 18 שניות וישבו, הרגשת משהו, איזה צביטה, משהו שאמרת?
1: לא רציתי לראות את הערכה בכלל, לא ראיתי.
2: תערכה לו, אבל איך הרגשת בשוויון?
1: כל כך כאב לי שאתה לא מבין כמה.
2: אתה רואה, הנה עוד איש כדורגל.
0: כולם, נו מה, פודיס.
2: לא, לא כולם, יש אוהדים שאתה יודע, אבל אנחנו בעד הכדורגל הישראלי.
1: אתה יודע, קושור לקח קבוצה, כשאני מסתכל על הסגל שלו ועל השחקנים שבהרכב, ואני אומר לך, שישה שבעה שחקנים, לא היו נותנים להם להתאמן במכבי חיפה בכלל. הם לא היו יכולים להגיע לכפר גלים. היום, גם בשנה הקלוקלת הזו. הוא לקח כל כך הרבה שחקנים בינוניים, והפך אותם לקבוצה טובה מאוד, הפך אותם מבינוניים לטובים, והם נראים קבוצה, ואתה יודע, יש עוד 10 שניות לסיום, ומקרן שלא לקחו את השחקן האחרון שם, לא שמור עליו, לא הסתכלו עליו, מהאוויר נותן פס, והכדור נכנס לרשת, לא יודע איך לקרוא לזה, זה שום דבר שיכול לקרות פעם באלף שנה, מה אני אגיד לך? במקום לעלות לצ'אמפיון ליג, אבל בסדר, אז הם יהיו בלי... בליגה האירופית, בתים, גם כבוד גדול, גם כסף לא רע. ויהיה להם קשה, היה להם בטח קשה לעשות גם צ'אמפיון ליג וגם ליגה ישראלית, וגם בליגה האירופית, בליגה ישראלית, יהיה להם מאוד קשה.
0: כן, זה בהחלט כמה מסגרות, לא פשוט, אבל...
2: ומה עם הסיפור של הכסף פה בכל העניין? כל הזמן, משה אומר לי, אתה כל הזמן הראש שלך בכסף. אבל אני אומר, כמעט 100 מיליון שקל שהם יכלו לעשות עכשיו ב-18 שניות האלה, היה משנה את כל הקבוצה שלהם.
1: אז הם יעשו 50 מיליון, והיא תביא עוד שני זרים, היא יכולה להביא לפי מה שקורה שם, כי אי אפשר להגיע למצב כזה שחררו את קנגאווה, ושחקנים נפצעים, אתה רואה את ויטור יצא בחצי, כי יכול להיות שכמה שהוא מבוגר, אבל היה פה באחד הדברים הכי גדולים שהגיעו לפה, ונתן חצי ראשון מצוין, ואם הוא לא יוצא, לך תדע מה קורה, אתה יודע, אם תתחיל לשאול אם ואם ואין אם בכדורגל, אבל חייבים להביא שניים, שלושה שחקנים דחוף, דחוף, כי הם לא יכולים להמשיך גם בליגה האירופית, גם בליגה הישראלית. אין להם את העומק, אין להם שחקנים שיכולים להחזיק בשני משחקים רצוף, אלא אם כן דן ביטון יחזור. וגם
2: אחי
1: יחזור לעצמו.
2: אתה מעורה בסיפור של דן ביטון? מה קורה איתו? איך זה כל כך הרבה זמן שהוא לא?
1: אין לי מושג, זה משהו רפואי שיהיה בריא.
0: נאחל לו בריאות שלמה.
1: מאוד אוהב את השחקן הזה, בזמנו שהיה מכבי תל אביב בקושי מתלבש, הייתי מדבר עם בחר, תעשה הכל להביא אותו, הכל להביא אותו, ורק בחר פסל אותו לסף, מהסיבות שלו.
2: שחקן ברמה גבוהה, מסכן, אבל אני לא יודע מה הסיפור שלו.
1: כן, אני זוכר שדוד זולן התקשר אליי, הוא אומר לי, מה איציק, למה אתה צריך להגיד להם, קחו את דן ביטון, אתה יודע שסתם אתה עושה רעש, והם לא יקחו אותו, והוא פסול שם, הסוכן שלו, אתה מבין מה הוא אומר לי?
2: כן.
1: אבל אם אתה תצליח, אז אני מוריד את הכובע בפניך, ככה הוא אמר לי, דודו.
0: אבל ברשותך, איציק, בוא נדבר קצת על פתיחת העונה של מכבי חיפה.
1: בוא נדבר על פתיחת עונה של מכבי נתניה, איזה אכזבה, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. אכזבה בכל פרמטר של כדורגל, מסכנין שלא ראיתי בה כלום ושום דבר.
0: אבל הם שמו את האוטובוס ברחבה, לא אוטובוס, שמו סמת.
1: לא, הם לא יצאו, הם לא הגיעו לשער, הם לא בעטו, הם לא כלום, אבל הם ניסו.
0: לא היה איום אחד למסגרת.
1: אבל מכבי נתניה, אבל חזיזה, שאני מאוד אוהב אותו, ככה לראות. מאור לוי, שאני מת עליו, היחיד שעוד ניסה לעשות בריא. עד שחקן, אם לקחת את איך קוראים לו בכנף ימין, כלום ושום דבר. זה ארור, כלום ושום דבר. עד כך, קרמה כזו נחותה של שחקנים, של קבוצתיות, טקטית, התקפית, אין להם מה לחפש. אני הייתי בטוח, זה גמר 3-0. דרך אגב, שלחתי ווינר 3-0 לנתניה. אז הפסקתי את הכסף.
2: כן, אה? ואמרת כן? שמכבי נתניה תהיה במקום יותר טוב ממכבי חיפה השנה.
1: קודי.
2: אמרת בפעם שעברה שמכבי נתניה תהיה במקום יותר טוב ממכבי חיפה השנה.
1: מאמין בזה גם היום, עם כל מה שמדובר בחיפה, להביא עוד שני זרים איכותיים. אני בינתיים לא רואה את זה קורה, ואני גם לא מתלהב מהניצחון על הפועל רמת גן. שתבינו, כולם מתלהבים, כולם זה...
2: לא, מתלהבים, טוב. מתלהבים פתאום שגיליתם שחקן ברמה גבוהה, ברוניניו, תשמע, זה חתיכת שחקן.
1: הנה, מי גילה? כבר חצי שעה שצריך בדרבי, נכנס ב-3-0, נגמר 3-2, זה כמעט דקה 90 או 3-3. אז טוב, ואני זוכר את המסיבת עיתונים, וישר שאלתי את ברד בחר לגביו. ואמרתי שהוא נקודת אור היחידה בדרבי הזה, שראית שרואים שהגיע לפה שחקה ברזילאי מתי, שמוביל את הכדור קרוב לרגל, שהראש למעלה.
2: זה יכול אולי להידמות ל...
1: אתה יודע מה ברק ענה לי?
2: נו.
1: תיק, רציתי להביא אותו שלב שעברה ולא הצלחתי.
2: כן. תגיד לי, אבל זה נראה כאילו זה בינגו עם השחקן הזה, ונראה כאילו שחקן שימשוך את מכבי חיפה כמו ששירי משך.
1: לא מאמין, למרות שאתה רואה את האפקט עד אזולאי, הולך ומשתפר, ש90 דקות הוא לא מפסיק לרוץ, הוא עשה קילומטראז' גדול, גם בהתקפה, גם בהגנה, הובלת כדור שלו, מחפש את השאר, מחפש את החברים.
2: תשמע, הוא נהיה מסמר מרכזי, בורג מרכזי. כבר הגיע למצב שהוא בועט את הפנדלים שלכם.
1: כן, ואם הוא יחזור על המספרים לפחות שעברה, ויעלה את הרמה של המשחק שלו, ובגבות זה, השחקן שהגיע מבית ירושלים, אדם המערך ישן שלו, אני לא יודע, יהיה טוב, ירין לוי, כן?
2: ירין לוי.
1: יהיה טוב במיוחד שהכדור אצל יריבה, כי אתה יודע, כשהכדור אצלו ברגליים, יש לו כדורגל.
2: כן, אבל ירין לוי עדיין, תשמע, ירין לוי, אני אומר לך,
1: הוא היה טוב עם הכדור, אבל רמת גן, מסי, אמרתי לו, מסי, הקבוצה שלך הכנסת אותה מנטלית, 30 דקות, הם לא רצו לעבור את החצי, הם בעצמם בחרו לא לעבור את החצי, הם בחרו להישאר מאחורה, לנסות להגן ולשמור אחד על שני, לא לקבל גול, בסוף שהם קיבלו גול דווקא השתחררו, טיפ טיפה, לא הרבה.
2: אני דווקא התרשמתי מהם לטובה מהפועל רמת גן.
1: רגע, עוד משפט. אבל שקיבלו את הגול השני, 5 דקות אחרי פתיחת המחצית השנייה, הם השתחררו לגמרי, והיו דקות שמסעו למכבי חיפה בבית ספר ועשו 2-1 גם. אבל יותר מזה, למצבים מיוחדים הם לא הגיעו. אבל פעם אחת שהם באתו לשער, הכדור היה ברשת. אבל הם שיחקו כדורגל, מה שראיתי אותם בגביע הטוטו, והם התחילו את מכבי חיפה. וראית את מכבי חיפה, לא ראית כלום בשום דבר. אתה ראית את מכבי חיפה טובה עם הכדור, רק כשהם לא רצו לעבור את החצי, רמת גן. ואז ראית את מכבי חיפה, ניצוצות, שכדורגל לא רע.
2: תשמע, אני בקשר לירין לוי, כבר משנה שעברה אחרי שהתחילו לדבר עליו גבוהה גבוהה, חלה אצלו ירידה ברמה שאני לא מבין, גם, עדיין גם במכבי חיפה, אני לא רואה אותו בינתיים כאילו מתרומם ועולה.
1: תראה, אני אסברתי את זה בצורה מאוד פשוטה. יש לו, הוא משחק עם הראש למעלה, הוא רואה את המגרש, הוא יודע להיות פליימקר מאחורה, להניע את הכדור ימינה ושמאלה גם לעבור שחקן, אבל כשהוא בתא הוא שלם שיחק, ושוא היה לפניו, והציבי היה לפניו, ויונה היה לפניו, אז היה לו למי לתת את הכדור, ועשו מהלכים אחרי זה, שבאו גולים מזה. ומכבי חיפה חוץ עם ברוניניו, אין השחקן בחלק, כי מי שאתה יכול לבוא להגיד עליו, וואלה, זה שובר שוויון, זה יעשו דברים במיוחד, שעוד פעם זרקות גיא מלמד.
2: מה איתו?
0: תגיד, הוא ילך למכבי תל אביב? שמעתי שהם מדברים על זה.
1: הוא יעשה את הדבר הכי טוב שלו, אם מכבי תל אביב תעבוד על מכבי חיפה. אני מאמין באמונה שלו שהוא יסכים לעבור, מכבי חיפה לא סופרים אותו, הם לא רוצים אותו, הם לא מחזיקים, למרות שזהים עם 15 גולים, בערך שערים
0: צריכה... אני לא מבין את זה.
1: אתה לא מבין. אם אתה לא מבין, אז אני יכול להבין.
0: זהו, קל וחומר אתה, כאילו, לא...
1: לא מחזיקים ממנו, ברק לא קובע פה, וליאור רפאלוב קובע. ליאור רפאלוב לא רצה אותו, ומי כמוני עשה את המלחמות, גם עם דיאגו פלורס, ואחרי זה גם עם ברק ואחר. ואני עוד מזכיר לכם, באותו משחק שהוא היה לספסל פעם שנייה, בפעם הראשונה לא עושים דקה, ובפעם השנייה, אז יובנוביץ' פספס פנדל ב-2-0 במכבי חיפה, וסטיוארט הורחק, ובמשחק הבא, אחד היה פצוע ואחד היה מורחק, אז לא הייתה בריאה. אז תתנו לו לשחק, ומאז השמיים היו הגבול. שבר כל תיקה זכוכית. שטן לכולם את הפה.
0: תראה, אנחנו ברעיון ראשון, העונה אהרונוביץ', איפה חיפה תסיים ואתה מוקלט?
1: אם לא יגיעו עוד שלושה שחקנים לרמה גבוהה, כל אחד בתפקיד שלו ברמה של ברוניניו, אני חושב שמכבי חיפה הם בלמים. שהבלם שלו מספק הוא הצעיר של שטייסמן, שהוא בלם יותר טוב מכולם, ושכמובן אלעד אמיר שנפצע וחב... שניצלת חבא, ואף תאיר לא מסתכל אפילו דקה, וזה הכי כואב לי, כשבחודש וחצי האחרונים, מוחלט סיכור, אחד אחד בפתאום מה שהשתנה בה. אבל אמרתי כבר אז, אבל יגיע הליגה, עד אחד לא יבר כן. יגיע הליגה באמת עד אחד. בכל שני תתשם.
0: שזה חבל.
1: חבל. אבל בואו נראה מה הם יעשו לגבי מכבי תל אביב. כשהם רואים את מכבי תל אביב, הם רועדים מפחד. שכבר בדקה 15 זה בין 1 ל-2 ל-0 למכבי תל אביב. אז בואו נראה אותה, מכבי תל אביב משחקת בגביע טוטו מחר, דרבי, אני לא יודע מתי זה. הדרבי בגביע טוטו.
0: לא, הדרבי בגביע טוטו אי שם בדצמבר, יש עוד זמן.
1: אוקיי, אז יש להם גביע אירופית, יש להם...
0: כן, יש מה לעשות עוד.
1: יש להם אחר גביע אירופית, יש להם גם ליגה, הטיסות, הלוך חזור, זה מעייף. בוא נראה איך ברד בחר ינצל את זה לזכות קבוצתו. למרות כל זאת, אני מאמין שדקה 15-1-0 למכבי תל אביב.
2: יאללה, ואני עדיין אומר לך שמכבי חיפה תתמודד על האליפות. חזק.
1: גם שנה שעברה אמרת לי אותו דבר, וצחקתי
0: עליך. לא, לא אמרתי לך. תמשיך לצחוק.
2: לא, אני לא אמרתי. עכשיו אני אומר. שנה שעברה לא אמרתי כלום.
1: אם היית עובד ואתה קורא, הייתי עוד צריך קרדיט דיפו.
2: אני לא אמרתי. אתה תתן לי קרדיט השנה הזאת. שנה שעברה לא דיברתי.
1: לא אמרת.
2: לא אמרתי.
1: לא אמרת, יאללה. שיהיה.
0: יאללה, תהיה בריא. איציק אהרונוביץ', תודה רבה. נעמת לנו כתמיד. שיהיה לך ערב טוב.
2: תודה, איציק. ביי.
0: היא הסתיימה להדקה 90 של יום רביעי. תודה רבה לך פודי חלפון, תודה רבה לך אבי מרום, תודה רבה לך משה יסטחרוב. נשתמע.

0: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות, חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
1: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
2: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
3: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב-3 שקלים ו-90. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב-10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
3: ישראל עושה חשבון, כי
4: אושר
3: אמיתי זה
4: נטו חיסכון. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
9: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
11: מי ענק הנעליים של ישראל?
12: אליטל!
11: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
12: אליטל!
11: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
13: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, תיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, תיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
14: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
13: להזמנות 09-866-6602.
15: חי חי חי,
16: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
17: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
16: במאני טיים, רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: 90 FM, 90 FM.

0: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון, חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
2: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
8: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
9: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
10: להזמנות 09-866-6602.
11: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: 90 FM. 90 FM.

משבע זוג זקנים על ספסל בגינה את תצעי כל היום מול הטבע ואני אשרוק לך אותה מנגינה

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
3: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: קלוז, come close to נתניה. קלוז סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוז נתניה, גיבורי ישראל 8.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל.
6: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
7: אליטל.
6: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: 90 FM.

0: זה כבר
1: 95 FM.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
4: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה
5: נטוחים זכון. קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל.
6: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
7: אליטל.
6: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל.
7: אליטל.
6: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה, אובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
9: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
10: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
1: תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע,